0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento júnový týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko výročí, a to rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pripomenieme si tak 95 rokov od jej nedožitých narodenín, ktoré by oslávila 7. júna. Pokračovať budeme hrou Petra Glocka Tri vety pre ospedálske siroty. Autor by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. Dvojhodinové vysielanie uzavrieme poéziou Jána Botu, ktorú v roku 2026 pre vás pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Takto sa to všetko začalo. Narodila som sa 7. júna, v správnom čase, na správnom mieste a vychovávali ma k láske a úcte, k umeniu a dozrievala som v čase, keď múdri ľudia založili ochotnícky súbor v Leviciach, ktorý ovplyvnil celý môj ďalší život. Tu v tomto ochotníckom súbore som prvýkrát zacítila vôňu šminiek a pocítila z hľadiska závan sympatie a ako dobrotivý dážď účinkoval aplauz na moje mladé herecké srdce. To je vyznanie, ktoré Magda Paveleková napísala pri príležitosti 40. výročia založenia slovenského pohronského javiska v Leviciach. Táto mladá žena s obdivuhodným talentom hrala veľmi vynikajúco a jednoducho postavy starších žien, ktoré vedela vždy podfarbiť svojim humorom. Týždenník Pohronie, Levice, 11. januára 1968. Ako každý správny ochotník, a ja som bola presvedčená, že by sme mohli pomôcť Národnému divadlu, keby sme chceli, taký sme dobrí. Tá úžasná spolupatričnosť ochotníkov a zdravá rivalita medzi inými ochotníckymi súbormi bola pre mňa dobrou školou. A keď som potom neskôr nastúpila do Nitrianskeho divadla, nikto ma nemusel učiť ľúbiť svoje divadlo. A dodnes si na Nitru s láskou spomínam. Ochotníci sú naozaj čudná kasta ľudí. Zapálení, spoločenskí, pracujúci do úmoru. Nuž, my sme boli študenti, ale boli medzi nami aj zamestnaní ľudia, ktorí po práci prišli do klubu a začali vlastne druhú zmenu. A to všetko zadarmo. Vlastne nie celkom. Kostýmy a rekvizity sme si museli hradiť z vlastného vrecka. Toto bol levický ochotnícky súbor s veľkou tradíciou. Aj levické gymnázium malo svoj ochotnícky súborík, ktorému sa však nadávalo samovzdelávacie krúžky. My, čo ako lepší umelci, sme hrávali u dospelákov. Pamätám sa na hru Voláva Stajmír, s ktorou sme sa veľmi pekne umiestnili aj v výrázkovom Hronove. V tejto hre hral aj Dušan Duba, maturant. Bol to nadaný, ale veľmi namyslený chlapec. Bývali v našom dome na druhom poschodí a jeho otec bol neuveriteľný šovinista a nenávidel Maďarov. Keďže som mala maďarské meno, Lőrincová, nemohol ma ani cítiť. Bol to veľmi vzdelaný pán, ale v tomto bode bol nelojálny. No, čudák. Vždy, keď prechádzal popred naše dvere, neudržal sa a vykrikoval: Svine maďarské, všetko naspäť, Košice naspäť. Moju mamu to veľmi urážalo. Ale keďže tvrdila, že ignorácia je najväčšia spoločenská urážka, jednoducho ho ignorovala. Dušan bol veľmi pekný a milý chlapec. Za nič nemohol, ale keďže som si na starého netrúfala, pomstila som sa mladému. V škole sme sa cez prestávku bavili medzi dievčatami o tom, kto s kým chodí, a na pretras prišiel aj Dušan. Práve chodil so svojou spolužiačkou, prekrásnou dievčinou, neskôr spisovateľkou, a ja som vyhlásila čosi nemožné. Že jej ho preberiem. Všetkým som vyrazila dých, najväčšmi sebe. S plechovou tvárou som vyhlásila, že už zajtra ma odprevadí do školy, a jedna spolužiačka vyhlásila: A ponesie ti aktovku, nie? A ja na to: Áno, a ponesie mi aktovku. Ešte v to popoludnie som si na Dušana počkala. So slzami v očiach som mu prezradila, ako som sa stavila s dievčatami, že budem môcť ísť pár krokov vedľa neho a že mi dovolí, aby som mu odniesla tašku. On sa pozrel na moje slzy a soplé a povedal: No dobre, pár krokov môžeš ísť vedľa mňa, ale ja nemám aktovku. Hneď som mu poradila: Podám ti moju, akože je tvoja, a ty mi ju potom dovolíš niesť, dobre? No, kúštik, súhlasil. Ráno som ho čakala a išla som za ním tri kroky. Keď som sa priblížila ku škole a videla som, že všetky dievčatá sú už na okne, pristúpila som k nemu a podala som mu aktovku. Niesol ju ako zhypnotizovaný. Pošepkala som mu, aby otvoril tašku a vybral si nenápadne desiatu. Dušan, celá je tvoja. Hneď sa vrhol na tašku. Čo videli z okna moje spolužiačky bolo, že Dušan išiel so mnou do školy, niesol mi aktovku, dokonca sa v nej aj hrabal a pred školou mi ju dal naspäť. Keď som potom vstúpila do triedy, dostala som svoj prvý vstupný aplauz. Odhodila som tašku na lavicu a zahrala som osudovú ženu. Ten somár starý, maturant, bol až o 4 roky starší, mi niečo do tej tašky strčil. Môžete si to zobrať. Skoro mi srdce otrhlo, keď 4 páry rúk vytiahli z útrop tašky drahú fajnovú bombonieru, ktorú som si tam ráno zašila a na ktorú padol môj celomesačný vreckový prídel. Cez prestávku som sa v kruhu dievčat vznášala ako páv na dvore. Hladná som síce po očku sledovala, ako Dušan dojedá moju desiatu, ale odvtedy v škole platilo, že na koho sa pozriem a koho si v škole vyberiem, padne mi za obeť. Málo som spomínala Levické gymnázium. Je pravda, že som v 6. triede gymnázia odišla za prácou, ale aj za ten krátky čas som stihla napáchať veľa dobra. Boli sme fantastický kolektív a počítam do toho aj profesorský zbor. Mali sme aj krásne pomenovanie Alibaba a 40 dudlákov. Tí dudláci sme boli my, študenti. A ten Alibaba bol najváženejší a najprísnejší profesor matematiky na škole, pán profesor Vrábel. Tomu ale nebránilo v tom, aby nosil našu rovnošatu, teda rovnočiapku, červenú baretku. Bol to skoro dvojmetrový, chudý chlap, ktorý sa krásne vynímal s červenou čiapočkou na hlave. A keď sme pochodovali, mohli ste si nás pomýliť so škriatkami, ale škriekajúcimi. Dudlaj, dudlaj, dudlaj da, dudlaj, dudlaj dom. Nádherný vzťah sa vyvinul medzi mnou a profesorkou latinčiny. Najprv som ju nenávidela. Profesorka Fitalová trvala na tom, že najprv latina a potom srandičky. A ja som to mala vypočítané na opačný efekt. Srandičky mi totiž vždy viac sedeli. Keď mi na konci školského roka dala zlú známku, zaprisahala som sa, že budem najlepšou latinárkou v triede. Nie, na celej škole. Nie, budem lepšia ako samotná profesorka. Skoro sa tak stalo. Na memorovanie som mala vždy veľmi dobrú hlavu. Tak som sa do toho cez prázdniny pustila. Bola to úžasná pomsta, veď ona ešte uvidí, koho má v triede. A uvidela. Stala sa zo mňa výborná latinárka s túžbou vyrovnať sa svojej profesorke. Vyvinul sa z toho úžasný vzťah. Keď som už bola mladá herečka a mala som vlastný byt, pani profesorka dokonca jeden čas u nás bývala, lebo mala prácu v Nitre. Keď som už bola na študentku trochu stará pani, prečítala som si inzerát, že sa v Petržalke otvára štúdium latinčiny. Rozhodnúť sa bolo ľahko, ale nájsť niečo v Petržalke pre mňa, čo nemám orientačný zmysel, nebolo vôbec jednoduché. Do kurzu sa prihlásilo veľa mladých i starších ľudí. Lekári a lekárky, ktorí si chceli vylepšiť svoju latinčinu, pomaly všetci vypadávali. Škoda. Latinčina je základom všetkých jazykov a úžasný prostriedok na precvičovanie si pamäti a logického myslenia. Je to nádherný pocit so slovníkom v ruke prekladať starých majstrov. Toto štúdium bolo pre mňa fantastickým dobrodružstvom. Aj vďaka pani profesorke Olejárovej, ktorá určite nemá normálne nervy, ale špagáty. Jedna nemenovaná kolegyňa, ja ju naozaj nemôžem menovať, sa ma vtedy opýtala. A to ti je na čo toto štúdium? Kde sa ešte hovorí po latinsky? Než by som jej bola všetko vysvetlila, skrátila som to na konštatovanie. Víš, drahá, veľmi mi to pomáha pri lúštení krížoviek. Táto kniha možno prekvapí aj moju jedinú sestru. Žije v Spišskej Novej Vsi. Má veľmi krásne manželstvo a dve podarené deti. Olinku a Maroška. Sú to veľmi inteligentní mladí ľudia, ale aj telesne veľmi šikovní a zdatní. Sú vynikajúci športovci, najmä lyžiari. Osud nás so sestrou veľmi skoro rozdelil. Ja som odišla v 16 rokoch do Nitry a ona neskôr študovať do Bratislavy. Mnohým veciam sa možno bude čudovať, mnohé si ani nemôže pamätať, bola ešte malé dieťa, keď sa stali, a o niektorých veciach sme dokonca pred ňou, ako pred deckom, nikdy ani nehovorili. Báli sme sa, aby sa niekde nepreriekla. Nikdy sa napríklad nestretla so zástupcom maltézskych rytierov, ktorí nás z času na čas navštívili, aby nám pomohli. Veď matka by nás neuživila z toho, čo so starou mamou povyšívali, uháčkovali a predávali. Ona to ešte nechápala, veď bola o 4 roky mladšia ako ja. Nechápala ani to, že som už ako mladá herečka živorila zo 600 korún, lebo mamičke som dávala ďalších 600 korún, polovicu môjho elevského platu. Nechápala, že neskôr, keď som sa vydala, sme s manželom mame ďalej pomáhali, a že ona zase väčšinu tých peňazí použila na dokúpenie výbavy pre moju sestru. Alebo im do Spišskej Novej Vsi, kde mali problémy s ovocím, posielala balíky s jablkami a pomarančami. Bolo to o to krajšie, že potom, keď sa zase oni mali lepšie, rovnako pomáhali mamičke a mne poskytli na kúpu auta nenávratnú pôžičku. Myslím, že takto to má byť medzi súrodencami. Ale nikdy sme nenašli k sebe cestu na tzv. Duševný striptíz, na dôvernú spoveď. Boli sme ďaleko od seba, aj sme zostali. Za to naše céry, Olinka a Ninočka, si našli k sebe cestu. Bol to pekný a úprimný vzťah. Ja som napríklad dlho nemohla pochopiť ich postoj, ktorý zaujímali k veciam, ktoré boli z môjho pohľadu dôležité. Keď som napríklad sestre v útorok zatelefonovala a spýtala som sa jej, či pozerali v pondelok večer v televízii inscenáciu, ktorá sa mi videla výborná a okrem toho som v nej aj účinkovala a dopredu som ich na to upozornila, jednoducho odpovedala: nie, Duško mal šport. Dnes to už chápem. Moja sestra je obetavá manželka a vie, že pre jej muža niet po celodennej práci lepšieho relaxu ako futbal. Vtedy ma to strašne bolelo. Veď skoro každý herec je taký malý narcista a chce počuť, že bol dobrý. Čo dobrý? Výnimočný. Nikdy neprejavili záujem pozrieť si moju premiéru alebo aspoň niektorú reprízu. To len keď som náhodou hrala v Spišskej Novej Vsi. Ich syn Maroško je iné kafe. Možno preto, že žije v Košiciach a má vzťah k umeniu, k divadlu. Mala som ohromnú radosť, keď po viac ako úspešnom predstavení muzikálu Mníšky sa aj s manželkou a s deťmi objavili v šatni a z úprimného srdca mi gratuloval. Keď Mníšky pôjdu na zájazd do Spišskej Novej Vsi, uprosím kolegyne, alternantky, aby mi túto štáciu prepustili. Možno sa aspoň netierka Olinka pôjde na mňa pozrieť. Myslím, že je pre mňa dobré, keď si na vojnu, no dovolte, nie na prvú svetovú, spomínam len veľmi útržkovite. Bola som ešte dieťa, mala som 9-10 rokov, ale niektoré veci som prežívala ako dospelá. Kládli sa na mňa vysoké požiadavky. Presťahovali sme sa do domu, kde bývala matka môjho otca. Báli sme sa bombardovania. Presťahovali sme sa preto, lebo tam boli pivnice, protiletecké úkryty. Preveľmi sa mi to páčilo. Pod našim domom bola síce obyčajná pivnica, ale v záhrade za domom bola stará vínna pivnica, priestranná, vylíčená, okrem miestnosti, kde boli súdy. Bola tam veľká spoločenská miestnosť so stolmi a stoličkami, so skrinkami na poháre a taniere a veľká chladnička na ľad. V mierových dobách nám dovážali ľad dvakrát do týždňa. Uvoľnili sme pivničné priestory aj okolitým susedom. Mali sme tam všetky zásoby jedla, vody a sviečok, každý mal svoju posteľ, teplé škótske deky a malé vankúšiky. V Leviciach sa im hovorilo kapricky. Od mami som dostala dôležitú úlohu. Naplniť všetkým možným aj nemožným kúpeľňu, ktorá mala úzke tapetované dvere zo spálne a vysoké okná na chodbu. Keď sme totiž pred tie úzke tapetou potiahnuté dvere postavili skriňu, vchod do kúpeľne vôbec nebolo vidieť. Cítila som sa náramne dôležitá. Odo mňa závisel osud rodiny. Vôbec som netušila, že dospelí to s tým príkazom nemysleli vážne. Snažili sa ma zabaviť, aby som sa im nemotala pod nohy, keď všetky naozaj potrebné veci odnášali do pivnice. Lenže ja som už vtedy bola perfekcionistka. Povedali mi, že je to veľmi vážna vec a ja som to chcela urobiť čo najlepšie. Aj som urobila. Keď sme potom po bombardovaní Levíc, lebo sa nám už minuli všetky zásoby, váhavo opúšťali pivnicu, ocitli sme sa v inom svete. Mesto bolo zničené, domy vyrabované. Aj ten náš. Povestná špajza mojej starej mamy, v ktorej ste mohli predtým nájsť kedykoľvek, čokoľvek, zývala prázdnotou. Ešte aj police niekto pobral. Na kúrenie. Mame zostali šperky, čo s nimi v pivnici spala a ukrývala ich veľmi múdro pod vankúšom. Neskôr nám veľmi pomohli pri nákupe potravín. Jeden briliant, jedno vrecko zemiakov, veľmi jednoduchá matematika. Keď stará mama uvidela, čo sa dialo s jej domom, skolabovala. Dom síce stál, ale všetko bolo preč. Druhá stará mama tiež omdlela, ale s patričnou dávkou hystérie. Mama ticho plakala a objímala moju malú sestričku. A ja som vyskakovala, rehotala sa na celé kolo a nesmierne som sa tešila, keď som ukazovala na skriňu v spálni, ktorá síce tiež bola vykradnutá, ale stála, ukrývajúc dvere do kúpeľne. Všetci na ten úkryt za ňou už dávno zabudli. Oprela som sa nohami o postel a sama som odtláčala prázdnu skriňu. Keď som otvorila dvere do kúpeľne, naskytol sa nám úchvatný pohľad, sprevádzaný úchvatnou vôňou. Vôňou šunky. Vlastne šuniek boli štyri. Dve veľké údené stehná a dve nádherné rolky. Vaňa bola plná krásnej, vyšívanej, postelnej bielizne, obrusov a uterákov. Medzi nimi boli naukladané kazety so strieborným príborom a zo pár vybraných kúskov mesenského porcelánu. Na dláške stál veľký hrniec plný slivkového lekváru. Dodnes ho používam ako vázu. Hrniec s bravčovou masťou, hrniec s husacou masťou, škatuľa so sušenými domácimi rezancami, demižón s domácim vínom, ďalší s pálenkou, hračky, mamin ruský a francúzsky parfém v ušľachtilých fľaškách a zo pár obrazov. Na tom všetkom boli navršené mamine večerné šaty, strieborné líšky, červené líšky, páperové boa, šperkovnica s bižutériou a, čomu sa tešila hlavne stará mama, hrnce a kastróly. To bol výsledok mojej celodennej hry na ukladanie. Ako som to všetko so svojimi necelými 40 kilami dokázala, bolo priam nevysvetliteľné. Bol to však dôkaz toho, že si ma v mojej rodine nikdy nikto poriadne nevšímal a všetko, čo som kedy robila ako dieťa, bolo nepodstatné. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. V ten deň som sa stala hviezdou. Veľmi sa mi to páčilo. Sestra si nemôže pamätať ani to, že mama mala výborný sluch, ale nikto ju nikdy nepočul spievať. Mama bola na seba veľmi prísna a veľmi sebakritická. Vraj nemala príjemný hlas, keď spievala, a tak sa rozhodla, že nikdy v živote nezaspieva ani notu. Keď som ju potom ako 50-ročnú raz nahovárala, nech to aspoň skúsi, už to nedokázala. Sestra vie, že mama v Tunise dostala vírusové ochorenie mozgu, ale nevie, že mama si vedela spočítať, že s ním bude žiť maximálne 5 rokov. Naštudovala si o tejto chorobe všetko, čo sa dalo a pochopila, že posledný rok jej života bude hrozný. Vedela, že demencia, ktorá sa nakoniec rozvinie v plnej sile, z nej urobí celkom iného človeka. Toho sa bála najväčšmi. Aj ja. Vedela som o všetkom. Ešte bývala sama v Leviciach, my už v Bratislave, keď sme sa jedného dňa dohodli, že pôjdeme spolu na cintorín. Mali sme sa stretnúť vo Vrábloch pri autobuse. Keď sme tam prišli a ja som ju zbadala, pustila som sa do strašného plaču. Pochopila som, že naše spoločné trápenie sa pomaly začína. Mala na sebe čosi, čo bolo kedysi krásnym kabátom z Tunisu, ale čo sa po rokoch stalo obľúbeným ležadlom nášho psíka Susinka. Keďže som pekné, tepané gombíky odpárala ešte predtým, než sa z kabáta stala psia deka, mama si ho pozapínala zatváracími špendlíkmi. Bol na ňu strašne smutný pohľad. Rozhodli sme sa konať hneď a ešte v ten deň sme ju zobrali k sebe do Bratislavy. Byt sme zamkli, že ho potom upraceme a veci pretriedime. Zašli sme poradu za našim dobrým priateľom, pánom primárom, na psychiatriu do Nitry. Ten nám všetko vysvetlil a nakoniec to zhrnul v jednej vete. Keď sa vám mamička poprvý raz pociká, je to začiatok konca. Ale v takomto stave môže žiť ešte rok aj dva. Mám taký čudný pocit, že zlé veci sa u nás začínajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale za to neodvratne. Aj vtedy. Doma vládla príjemná pohoda, manžel nemal službu, ja som mala v divadle voľno a mamička sa dobre cítila, hoci sa jej už ťažšie rozprávalo. Veľmi ju to chuderku rozčulovalo, ale ja som sa naučila skákať jej do reči a dopovedať za ňu začaté. Takže mala pocit, že to s tým jej vyjadrovaním ešte nie je také zlé. Dcéra Ninočka sedela na zemi pred mamičkyným kreslom a ona jej česala nádherné, dlhé, čierne vlasy. V byte panoval pokoj, nehralo rádio ani televízor, bolo počuť len zvuk tichého praskotu hustých vlasov, keď po nich prechádzal hrebeň. Odrazu sa mi zdalo, že počujem, ako sa niečo vylieva na koberec. Ten zvuk ma prilákal z kuchyne. Vojdem do obývačky a tam uprostred izby stojí moja mama. Ciká a neprítomným pohľadom pozerá pred seba. Rýchlo som letela do kúpeľne, schytila som prvý uterák a pustila som sa zachraňovať koberec. Mama si spokojne sadla do kresla, chvíľu na mňa začudovane hľadela a napokon sa spýtala. Pipinka, čo nedávaš pozor? Niečo si vyliala? Čo som jej mohla povedať? Áno, mami, už si dám pozor. Jedine na to som sa zmohla. Na sviatky sme pozvali aj mamu môjho manžela. Tá tíško plakala, vedela, že je zle. Veď moja mamička mala vtedy len 64 rokov. Náš byt bol našťastie dosť veľký, takže sme sa pomestili. Mama spala v obývačke, babka Paveleková v hale, Ninočka vo svojej izbe a my v spálni. Len čo sme zaspali, babka Paveleková ma budí, že mama plače. Vybehla som za ňou a ona nariekala, že na stole je niečo strašné. Bola tam pekne naaranžovaná misa s ovocím a s vetvičkami. Dala som to rýchlo preč a vtedy som si všimla, že mama je úplne nahá. Pekne som ju poobliekala, uložila spať a keď som videla, že pokojne oddychuje, postavila som sa do okna a dívala som sa, ako vonku pekne sneží. To som ešte netušila, čo ma čaká opäť na Vianoce o pár rokov. Odrazu som zbadala, že mi po tvári tečú slzy. Zdvihla som ruky a chcela som si ich zotrieť. A to bolo moje šťastie. Mama stála nečujne za mnou a práve v tej chvíli sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Keby som v tom momente nemala zdvihnuté ruky, ktoré jej v tom zabránili, bola by ma zaškrtila. Bola nepríčetná a mala strašnú silu. Začala som kričať. Rukami som uvoľnila jej zovretie. Ruky sa jej bezvládne zviezli pozdĺž tela. Naraz sa prebrala a začala plakať. Padli sme si do náručia a ona ma prosila, aby som ju hneď na druhý deň odviezla do nemocnice. Sľúbila som jej to. Znova som ju vyboskávala a uložila spať. Išla som zobudiť manžela. Chcela som mu povedať, že ráno cestujeme do Nitry. V tom som začula strašný krik. Bola to Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Celú noc sme presedeli pri nej a keď sme ráno odchádzali do nemocnice, obzrela sa, prešla pohľadom po byte a povedala: sem sa už nevrátim. Ďakujem ti za všetko. Boli to pre mňa strašné chvíle. Do Nitry som potom chodila dvakrát do týždňa. Vypustila som účinkovanie v rozhlase aj v televízii. Raz som ju išla opatriť sama a raz s Ninočkou a manželom. Do poslednej chvíle nás poznávala. Ku koncu musela byť na samotke, lebo obťažovala pacientov. Spávala im pod postelami. Milovala banány, zákusky a kávičku. Keď zjedla, čo sme jej priniesli a vypila zvyšok kávy, nezabudla ma ponúknuť. Dopapaj to. A potom sa ma vždy opýtala: kedy už pôjdeme k tebe? Išlo mi srdce odtrhnúť. Keď trochu priberieš, mami, odpovedala som jej. Dobre, povedala. Choď už. 1,5 roka sme sa takto trápili. Keď mi jedného dňa zavolali, že pekne zaspala a viac sa neprebrala, nemala som už ani slz. Odpočívaj v pokoji, mami.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si príbeh súčasnej rodiny komponovaný podľa hudobnej témy Antonia Vivaldiho. Hra pre mládež má názov Tri vety pre ospedalské siroty. Jej autor Peter Glocko by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. My si ho aj takto v Rádiu Litera osobitne pripomenieme. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Gitaru máš naladenú, Tomáš, a nalad si aj uši. Pozorne počúvaj nahrávku.

A keď skončí Allegro, pridáš sa. A Largo budeš hrať ľahúčko. Jemným dotykom na strunu. Flageoletto. Rozumieš? Tá melódia sa musí hojdať ako more v Benátkach. Musí spievať. Arioso, Tomáš. Arioso. Tak, ideme.

0: A je to tu. Koncert, ktorý mi pripomína dovolenku s otcom a mamou v Benátkach. Šialená nočná cesta autobusom cez alpské tunely. Večer ešte v dusnej Bratislave. V noci v studených Alpách a zavčas rána v zahmlených Benátkach. Bol august, ale Benátky ráno páchli sichravým smogom ako Bratislava v novembri. Parkovisko pri železničnej stanici plné autobusov. Tie prepichové, čo si vozia so sebou hajzlík, smrdeli močom. A otcovi prišlo zle. Ledva sa ukryl za autobus. Potom prišlo zle mame a dávili obaja. Ako doma. Otcovi je zle z maminých rečí a tak pije. Potom je zle mame z otca, lebo je opitý. A keď je opitý, je zlý. Sú zlí. Zlí, obaja sú zlí. Na seba, na Marcelku aj na mňa. Kričia, revú a potom sa pobijú. Hnus. Mama roztrhne otcovi košelu. On jej vylepí za ucho. Sú hnusní, odporní ako sa kmášu. A keď začne Marcelka plakať, začnú kričať na ňu a mne sa ujde za ucho. Zrazu sú zohraní. Zmierujú sa tak, že nadávajú nám. Marcele za to, že sa uliala zo školy a mne za to, že som si ešte nezohnal robotu na pošte. Ale tam som odpísaný, tak ako je odpísaný otec. Jeho odpísali za to, že v robote pil. Mňa preto, že som mu prepúšťal svoje miesto. Že robil na miesto mňa doručovateľa, hoci ja som zaskakoval za kohosi iného. Ja som bol náhradník brigádnik a môj foter bol náhradník náhradníka. Je to celé domotané, ako naša familia. Nik v nej nie je tým, čím by mal byť.
1: Počuješ, ako sa tie nástroje zhovárajú, Tomáš?

teraz príde tvoj hlas, tvoje Ariózo, tvoja Ária Tomáš. 3, 2, 1...

0: Tomáš, počuješ to? Tú nežnosť. Pri nej aj zlo padá na kolená. Zlo sa plazí po kolenách do tmavého kúta.
1: Keď dal otec mame prvý raz facku, všetci sme sa prelakli. Najviac on, že sa to stalo, že ju udrel. A mama zobrala stoličku a v tom strašnom tichu ňou rozbila otcovi hlavu. Otcovi tiekla krv. Pozeral sa do zrkadla a syčal od bolesti, ako keď sa poraže pri holení. Obzrel sa a povedal: Ty si ma zabila. Ty si ma zabila. Neviem, prečo to hovoril, veď žil. A zobral stoličku a zahnal sa na mamu. Stoličky sa do seba zakliesnili. Marcelka vyskočila na posteľ a ja k nej. A potom chytila nohy stoličiek a roztlačala ich. Neveril som, že má toľko sily. V apríli mala 7 a roztlačila ich. Oddelila otca od mami. Až vtedy mi svítlo, prečo vyskočila na posteľ. Zo zeme by nedočiahla. A možno by ju prišliapli. V tej zúrivosti by ju zadúpali do zeme. Oboch by nás najradšej zadúpali do zeme. Lebo vraj kvôli nám musia spolu žiť. Kvôli mne a Marcelke. A kvôli komu žijeme my? My. Ja a Marcela. Kvôli komu a pre koho? Pre koho?
0: Tomáš, pre Boha, veď ti vravím. Arihozo. Arihozo. Neprerušený spev. Ária, Tomáš. Nedriapte struny. Dotýkaj sa ich zľahučka. Vieš, ako keby si hladkal dievčenské vlasy a pritom si pospevoval, ale nie na hlas, ale vo vnútri o nejakom nevypovedanom tajomstve, o ktorom vieš len ty a vypovieš o tom až hudbou.
1: O tajomstve? O nevypovedanom? Veď ho prezrádzam. Hovorím, ale nik ma nepočuje.
0: C, Tomáš, nepočuješ tú hudbu. Chceme plakať, ale nie od žiaľu. Chceme, Tomáš, plakať od úžasu nad jej krásou. Nie revať. Nie, dosť. Bože, chlapče, prečo, no, prečo mi to robíš? Keby som mal tvoje uši, Tomáš, tvoje fantastický sluch. Chodím dnes s Vivaldím po svete. Hrám si ho v kostoloch celého sveta. V chrámoch, kde počuť aj to najjemnejšie nadýchnutie. Aj zazvonenie slzí na mramorovej dlažbe. A čo sa vyškýraš? To som teraz vymyslel. Neveríš? No, dobre, no. Možno som to čítal. Ukáž ľavú ruku. Ukáž. Ty ma zničíš, človeče. Prečo si si obhrízol nechty? Ach, ukáž pravú ruku. Bože, prečo sa obraciaš ku mne chrbtom? Veď ten hnusák nemá nechty na pravej ruke.
1: No, zlomil sa mi. Zlomili sa.
0: Všetky? Tomáš, pred chvíľou som ti hovoril o zle. O tom strašnom zle, čo sa plazí pred krásnou hudbou do kúta. Ty neveríš, že je taká hudba, pri ktorej ľudia plačú od úžasu? Naozaj neveríš, Tomáš? Pozri sa na mňa. Čo ti je? Prečo plačeš? No, čo ti je, chlapče?
1: Otec.
0: Čo sa stalo? Zase ťa bil? Ja ho už zažalujem.
1: Nie, nebil. Je s ním zlé. Zobrali ho z ulice.
0: Do záchytky, čo? Nespal tam prvý raz. Drahý hotel. Zacáluje pár stovák a je doma.
1: Prišlo mu zlé.
0: Ale bodaj by nie. Od toľkého chlastu. Prepije si mozog.
1: Od srdca mu prišlo zlé. Pán učiteľ, on je...
0: Od srdca vravíš? Vtedy mu neprišlo zlé od srdca, keď ti skoro dolámal prsty? 2 dni pred koncertom v Klariskách. Tomáš, vtedy som ho tak nenávidel ako ty.
1: Pán učiteľ, ale ja sa bojím. On je už tretí deň v bezvedomí.
0: Počkaj, chlapče. Počkaj, Apoko, spomal. Da capo. Sadni si. Toto, no, one, počúvaj metronom. A pomaly, podľa neho, pomaly, chlapče, pokojne, počúvam ťa.
1: Roznášali sme poštu od rána, od 6. Ja listy a otec noviny. Tomu dovolil.
2: Tomáš! Počkaj. Čo tak letíš?
1: Nestihnem to do zvonenia a školník ma zasa vymkne.
2: Napíšem ti. Napíšem o spravedlníkovi. Do čerta, ako ma to tlačí v prsi. Musím mu to pričeriť.
1: Otec, prosím ťa, nepíj aspoň na ulici.
2: Ale to mne budú mabuť. Nevidíš, mám flaštičku vo vrecúšku.
1: Myslíš, že keď máš fľašku vo vrecku od cukru, nikto nevie, že slopeš? Že sa zasa nalieváš?
2: Prosinku, tak, pozor, hej. S kým sa to rozprávaš?
1: S tebou. Oco, prosím ťa, vydrž aspoň mesiac, aby si dostal podporu. Slúbil si mame.
2: Paničite, čo som slúbil, aj dodržím.
1: Oco, čo ti je? Daj sem ruksák, ja ti noviny roznosím.
2: Pokoj. Som fit. Tak si vravím, keď sa ráno narodím. Som fit, Tomáš.
1: Oco! Ocino, čo ti je?
3: Čo mu je? Neožratý!
4: Nevyrá, to je hnus.
5: Ten ale vyzerá.
6: Nechám, to za.
1: Oco, počuješ ma? Ocino!
2: Tomáš, ja to vidím. Bože, vidím. Ja si...

0: No choď, chlapče, ako sa voláš?
1: Ja?
0: No, ty, aj ten tvoj kamoš či kolega.
1: Otec.
0: Prepáč. Otec. Poď ku mne na lekársku izbu. No, ako sa voláš?
1: Tomáš. A čo s ním bude?
0: Neboj sa. Budeme s ním dýchať, kým sa nepreberie. Poď, Tomáš. On sa chytí a odoženie infarkt vlastným dychom. Zasa sa predýcha na svet. Takže, vraví 40. Mal alebo bude mať?
1: Mal. Nie, bude mať. O mesiac. V júni.
0: Mama je ktorý ročník?
1: Je mladšia. O 2. Nie, o 3 roky.
0: Áno. Súrodenci?
1: Sestra. Marcelka. Ona má 7 a ja 14. Teda, bude mať v septembri.
0: Daj mi telefon domov.
1: Nemáme.
0: No tak máme do roboty.
1: Mama nemá.
0: Mám pol hodinu času, podskočíme za ňou do roboty, keď jej nemôžeme brnknúť.
1: Nemá. Ona nemá robotu.
0: No, tak ťa odveziem domov, kde to bývaš. No tak to je prievoz, to stihnem.
1: Mama nie je doma.
0: Chlapče, sadni si, tak. Dám ti nejaké vitamíny a čosi na upokojenie. Dobre. A teraz mi pomaly a pokojne všetko vyrozprávaj, ty. Vyjachtaná sirota. Neboj sa, má som za to platený, že pomáham, a keď chcem, tak robím to aj zadarmo.
2: Vravíš, otec je 2 dní v nemocnici a matka sa ešte stále neozvala.
1: Ale lekár bol u nás aj včera a dnes. Dala aj správu do rozhlasu.
2: Tá mama sa stále neozvala.
1: Mala byť u starkej. U svojej mami a oca. U mojich starkých v Bieliciach. Poslali telegram, že prídu.
2: Dezolát. Prepáč, Tomáš. Ty si ma priklincoval. Nič nepovieš, mlčíš ako tlk. Nevydáš zo seba zvuk. No, tako ti mám rozumieť.
1: Môžem ísť.
2: Počkaj. A poko. O 3 dní máme koncert v Klariskách. Ty si načisto rozsýpaný.
1: Koncert nebude.
2: To mi nemôžeš urobiť. To mi nesmieš urobiť, lebo zinfarktujem ako... No, prepáč, chlapče. Fescina lente, ako ma učili. Ponáhľaj sa pomaly. Pomaly sa ponáhľajme. Vlastne, už sa nikam neponáhľajme. Tomáš, len... Ako ti pomôžem...
1: Netreba. Pán učiteľ, musím. Marcelka ma čaká. Ideme na stanicu. Príď z Bielic. Starka, dedo a mama. Dovidenia.
2: Adio. Dovi. Dovidenia.
3: Marcelka, nesie starkej tašku.
4: Prehral si to, Mino. Starka! Starka! Dedo! Tu sme!
5: Marcelka! Marcelka! A čo je moja? Nepláč, už sme tu, Marcelka. Utíš sa?
6: Tomino! A ty ma ani neobídeš.
1: Dedo!
6: No, Tomáš, no len sa mi tu nerozprač.
1: Ale kde je mama?
6: Pozdravuje vás. Je v poriadku.
1: A prečo neprišla?
6: No, tak to ani ja neviem, Tomáš. Neviem, preto sme tu my, ale no nefňukaj. Ale ja sa rozrevem.

0: Tomino, odkiaľ máš tú peknú hudbu?
1: Koľko je? Tomáš!
2: Neviem, nemám hodinky.
1: Ale veď som ti ich dal na narodeniny. Kde sú?
2: V oprave.
0: Klame. Predané. Oco ich predal?
2: Nepredal. Netáraj Marcela. Dedo, zajtra ich vyberiem. Už mi chýba len 30 korún.
3: Za opravu?
2: No, akože, ako by za opravu. Zálo.
1: Dali ich do záložne, no. Šivák.
2: Dedo, on nemal... Marcela, vypni ten magnetofón.
1: Nemal na tú svoju medicínu. Otrávi červíka.
2: Zajtra ich vyberiem. Cestou do nemocnice. Doktor, pán primár povedal, že nás čaká.
1: Nás? Na čo som ja jeho tutor? Záchytku za ňoho nezaplatím.
2: Ale veď, o co je náhre? No po infarkte.
3: Čo? Tomáš, čo to rozprávaš? To nevieme. Ani mama to nevie. Keby si nám dal vedieť.
2: Ako som mohol? Do rozhlasu to dal pán primár.
3: Ale mohol oznámiť.
1: Ale vytrúbiť po celom Slovensku, že tvoj zaťko nie je na záchytke, ale po infarkte?
3: Och.
0: Dedo, však sa vráti. Je to zle, ten infarkt.
3: Marcelka, lež. Otec, prosím ťa, zásni. Spíme. Starky, ľahni si.
1: Trochu sa ešte poprechádzam. Dobrú noc.
2: Dedo začína svoju večernú pochôdzku z izby do kuchyne, ako vo svojom dome. Ale my bývame v paneláku, kde sa podkýna na každom kroku, lebo tu nie je miesta. Tu nie je miesta pre ľudí, vraví dedo. Aj starka. Nikdy nechcú u nás prespať. Ani na Vianoce. Ani na Veľkú noc. Prídu vždy na otočku. Ranným rýchlikom do Bratislavy. Večer nazad do Bielic. Ráno dolu a večer hore, hovorí dedo. U nás je dolu. Dolu po prúde rieky. U deda je hore. Naozaj hore. K mojim starkým sa ide ako do neba. Cesta k ním trvá krátko, ale od nich dlho. Keby tu tak ostali. Nadlho. Keby ostali navždy. Alebo keby sme mohli my k ním hore. Do neba.

0: Tomino, budeš mi hrať celé prázdniny.
1: Ale to je otrava, dedo. Ty si už ako môj učiteľ, Antonio Kotlár.
0: Poznal som jedného Kotlára, ale to bol... To ono, tuto z Bošien. Odtiaľ je aj náš kardinál Korec. Poznáš kardinála?
1: Nie.
0: Ale ty nepoznáš nášho kardinála. Aha, to nič. To nič, to meno ja. Ale spomínam na svojich kamarátov z detstva. Čoraz viac ich stretávam na cintoríne. A tých, čo žijú, pozdravím každé ráno na diaľku. A ten Antonio nie je náhodou cigán.
1: No, ale z tých fajnových, dedo. Perfektný huslista a gitarista.
0: Tak to musí byť on. Má prastaré, poctivé cigánske meno. Kotlár. Ten ti hral na husle, takže sme plakali a v kostole
1: zaliezalo zlo do tmavého kúta.
0: Odkiaľ vieš, čo som chcel povedať?
1: No, to hovorí Kotlár, môj učiteľ.
0: No, a jemu to hovoril náš učiteľ. Tomínko, to je on. Ušatý to ono mal uši ako lopuchy. A vedel s nimi kývať takto. Zakýval ušami a zniesol sa v lavici.
2: Dedo, ty si vymýšľaš.
0: Nevymýšľam, Marcelka. Tonko Kotlár vedel kývať ušami a náš kardinál Janko, ten môj kamarát Janko, dribloval ako Ferenc Puškáš.
1: A ty čo, dedo?
0: Ja nič. Ja som bol skôr divák, ja som im plieskal. Ja som vždy obdivoval svojich kamarátov. A keby nebolo mňa, neboli by ani oni.
3: Akože neboli. Zasa sa vyťahuješ, otec. Tomáš, never dedovi, ani ty, Marcelka. Jaj. Dedo hral výborne na fúkacej harmonike, aj na trúbke a pekne spieval jednu áriu Benjamina Gigliho.
2: Gigliho? Gigliho? To je pekné meno. Dedo, zaspievaj.
0: Aha. Nezaspievam.
1: Ale dedo, aspoň kúsok tej árie.
0: Neexistuje. Pokiaľ nezahráš, nezaspívam. No a keby si vedel tú má. La, la, la, la, la.
1: No, tu má rád aj náš Antonio.
0: Tonku. Prečo voláš Antonio?
1: No lebo sa vyťahuje. Lebo sa stále porovnáva s Vivaldim.
3: A nemôže. Veď hovoríš, že hrá krásne na husliach. Tomáš, a ten Vivaldi bol lepší?
1: No ja neviem.
0: Akože? A ty si ho nepoznal? A ani Tonko ho nepoznal?
1: Ale dedo, veď Vivaldi žil pred 300 rokmi. Ako ho mohol poznať?
0: Tak ako ja. Ja mám kamarátov, čo žili aj pred 1000 rokmi. A toho Vivaldiho poznám. Huslista, gitarista. No, tak, brnkni niečo.
4: S dedom boli najkrajšie hodiny hudby. Hrával som mu každý deň. Karoliho, Vivaldiho. A niekedy som vypotil aj Bacha a Paganiniho. Ale dedo mal najradšej Vivaldiho, lebo ho mal rád aj Tonko. Môj učiteľ Antonio. Anton Kotlár.
5: A čo myslíš, Marcelka?
2: Na teba, starka.
3: A ešte na koho?
2: Na deda.
3: Na mamičku, na otecka, na Tomáša.
2: Na teba, starka, na deda, aj na Tomáša. Šš.
1: Dedo, mňa to nebaví. Ja sa tu prekonávam a Marcela trepe ako verklík.
2: Ja netrepem, ty hráš falošne.
1: Teba by mali zavrieť za mreže ako siroty zo spedale Marcela.
6: Prečo za mreže?
0: A čo za siroty?
1: No, to mi rozprával Antonio na hudobke. O takých chuderkách, čo ich učil hrať. Ale niektoré boli hluché ako peň a škaredé ako noc. Však Marcela.
2: Ja nie som hluchá ako peň, ani škaredá ako noc.
1: Ja som nič nepovedal. Ha, trafená hus zagágala.
2: Tomáš, ty si hnusný ako noc.
1: Kretenka.
6: Ale čo sú to za hlúpe reči. Tomáško, bolí ma tvoja surovosť.
0: Nechaj. Nech sa vyhovorí. Pritvrdil sa mu slovník. Tomáš, povedz niečo sprosté.
1: Ja, a prečo?
0: Povedz niečo hrubé. Nejakú hnusnú nadávku.
6: Dedo.
0: Ale čuš, nechaj ma dohovoriť. No tak, Tomáš hovorí. Tie najhrubšie slová, čo vieš. Tie sprosté nadávky, ako dnes v noci.
1: Čo v noci, dedo?
0: Tak strašne, tak odporne, chlapče. Tak hrubo si nadával, vyklikoval zo sna.
1: Dedo, ale ja... Dedo... No,
0: len si uľav. Nadávaj svojej mame, otcovi, mne, starkej. Zahrž, zaklej aj Marcelke.
6: Otec, prestaň.
0: Možno sa mu uľaví. Mal som jedného kamaráta, ten strašne nadával, hrešil ako kočiš, aj sa učil za kočiša, tu u nás. Každé ráno cvičil kone v rajčuli. Vieš, čo je to rajčula? Rajtšul, jazdecká škola. A on cvičil do záprav. A od jedného súrovca odpočúval tie slova. Myslel si, že sa tak môže prihovárať koňom. A vieš, prečo to máš?
1: Nie, neviem.
0: Lebo on tým koňom nadával tými strašnými slovami, ako nadávali jemu doma. No a tak aj skončila.
2: Čo sa mu stalo, dedo?
0: Utopil sa pri plavení koní, pri brodení koní vo vode. Vieš, kôň miluje čistú vodu, rieku. A on išiel ku koňom opitý. Jedného udrel surovo. Surovo, do krvi. A kôň...
1: Kopol ho?
0: Nie, nie. Nekopol, len ho bokom potisol do hlbokej vody. Neúmyselne. Lebo kôň je múdre zviera. Iba sa uhýnal pred údermi.
6: Otec, čo to rozprávaš? Marcelka, možno to ani nie je pravda. Nepočúvaj, deda.
0: Tomáš, zahráš mi?
1: A čo chceš, dedo?
0: No, tú, čo hrali tie siroty.
1: Ja neviem, čo hrali.
0: Ale predsa to, čo im napísal Vivaldi.
1: Ako vieš, dedo? Veď som ti to ešte nerozprával.
0: Ja si na niečo spomínam, Tomino. Už viem, odkiaľ to vie Tonko, teda Antonio. Veď mu to rozprával náš učiteľ. A ak mi budeš hrať každý deň, tak ti to porozprávam.

0: Tak, ďakujem, pán primár. Som vašim dlžníkom. Ak sa nenahneváte, tu mám Jakubky.
1: Nie. Prosím vás, neberiem, čo nie je moje.
0: Však by sa to ani nepatrilo. Ale prepáčte, pán primár, ale ak neochutnáte moje sklenné jablčka, možno sa aj nahnevám.
1: Tak potom beriem, ale pod podmienkou, že u pacienta budete len 5 minút.
0: Samozrejme.
1: No a potom príďte ku mne na primariát. Čau, Tomáš.
0: Dovidenia.
2: Ďakujeme.
3: Oco. Ocino.
4: Tomáš. Otec. Čo tu robíte?
0: Lež. Ty, Lazarenko. A nič nehovor. Ja budem hovoriť. Máme 5 minút. Nesmie sa rozčúliť ani ja, lebo tu budeme ležať obaja.
3: Dedo, nekrič.
0: Ale musím, lebo ma nikto nepočúva. Jožino, neberiem ťa ako zaťa, ale ako chorého človeka. Vyzdravieš, vyliečiš sa, rozumieš? Ty sa vyliečiš, to ti vravím ja. Píš si to za uši. O Marcelku a Tomáša sa postaráme. Hoci mi všetko na záhrade vyschne, všetko mi v tej strašnej horúčave pomrie. Ale ty, Jožino, pôjdeš odtiaľto na liečenie.
4: Pôjdem, otec. Dobre, dedo. Veď aj tak som chcel.
0: Vždy si len chcel, sraľo. Prepáč, Jožino, ale už som hluchý na tvoje prísahy. Vždy som ti vravel, že už si nimi vydláždil cestu do pekla, do toho pajnového pekla. Ja len dúfam, že ma šľak trafí na záhrade.
3: Dedo, čo to rozprávaš?
4: Staré fóry, dedo. No,
0: ja sa už smrti nebojím, Jožino. Dúfam, že ani ty nie. Ale ešte sa bojíš života.
4: Otec, nie, už je to inak. Neviem ako, ale je to čudné. Za tých pár dní, čo tu ležím, zomrlo tu možno 7 ľudí. Aj mne sa chcelo odísť. Tomáško, nehnevaj sa. No ale musíš to počuť. Nechoď, prosím, nechoď preč.
3: Som tu, ocko. Pozdravuje ťa Marcelka. Toto ti posiela.
4: Čo to je?
3: Ten kamienok, čo ste spolu našli. Talizman.
4: Pamätáš sa, čo som povedal Marcelke?
3: Aby ho nosila pre šťastie. Vieš, ako volá ten kamienok?
4: Neviem. Je to nejaká alpská žula?
3: Ona ho volá Oco.
4: Oco. Ten kameň volá Oco. Prečo Oco?
3: Lebo je vraj okrúhly ako to slovo. Nosí ten kameň pod jazykom. Raz ho prehltne.
4: Povedz, že ho mám pri sebe. Aby som vyzdravel.
0: Jožino, ešte voľačo. Moja dcera ti odpúšťa. Ona to ešte nevie. Ale ja to viem, Jožino. Ja to viem, že ti odpúšťa. A ty tomu ber. A podľa toho konaj. Vylieč sa, Jožino. Sľub mi to, Jožko.
4: Dedo, už nesľubujem. Už viem, že musím dýchať sám. Sám za seba. Keď som sa predýchal z infarktu, predýcham sa aj zo všetkého sám.
0: Tak si dýchaj, Jožko. Už bolo na čase. Prídeme si po teba o pár dní.
4: Príďte. Všetci.
1: vravíte? Sklené jablčka. No. Majú rozprávkovú chuť.
0: Aj rastú si bez chémie, pán primár. Nikam ich neženiem. Raz sú veľké, raz malé. Strom si rozhodne, ako zarodí. No, ak keby som mohol poprosiť, ale úprimne, pán primár, akú má Jožo, teda môj zať, akú má nádej?
1: Nádej? To slovo na áre nepoznáme, keď sa naša nemocnica volá u milosrdných bratov. Ale nádej, to slovo poznajú naši pacienti. Oni sú sami pre seba, ak chcete. Nádej, spása, vykúpenie.
0: Jožo je nádej. Či to vie o sebe? Že si je sám sebe nádej.
3: Oco povedal, že sa bude liečiť. Dedo, už si z neho neuťahuj. On to neznáša.
0: Čo neznáša? Že ho nenosím na rukách? Že zničil život mojej dcere, mojim vnúčatám? Ja nie som nejaký milosrdný brat. Tomášku, ale ho odpusti. A čo to trepem? Odpusť. Tomino, ale ty si dospelejší ako tvoj otec. Ako aj tvoja mama. Pán primár má pravdu.
1: Nerád sa miešam do rodinných vecí, ale spýtam sa na vašu dcéru. Kde je vlastne? Kde je v tejto chvíli?
0: Doma. V Bieliciach. U nás.
1: Ale doma je predsa u detí. Tu v Bratislave. V Prievoze, či... Kde to bývate, Tomáš?
3: V Prievoze. Ale už prišli stárky.
1: Stárky? Ako ti je bez mami? Povedz úprimne.
3: Nie je to fuk.
0: Čo to rozprávaš? Marcelka zosna plakala. Ako ti to môže byť fuk?
3: Tak prečo neprišla mama s vami?
0: Tak chcela mu... ukázať, pán primára, rozumiete, Jožovi, svojmu mužovi. Pochopte, pán doktor, chcela môjmu zaťovi konečne ukázať, ako by to bolo bez nej. Sto ráz ju posielal do čerta, vyháňal z domu. No tak odišla. Na 101. raz odišla.
1: Ako je to teda bez nej, Tomáš?
0: Cíti sa ako sirota.
1: Ako je to bez mami? No, čo mlčíš? Rozumieš, čo sa ťa pýtam, Tomáš? Povieš mi to? Povieš mi to?
2: Tak povieš mi to, alebo nerozumieš? Kto mi vyraboval peňaženku? Povedz! Ak si zobral prachy, povedz na čo, a ja nejako ti už odpustím. Len už nemlč, ty tlk! Hrabeš sa mi v peňaženka ako tvoj otec. Ja jediná v tejto domácnosti robím. Na čo ti bola tá moja posledná stovka? Vrav! Vrav, len už nemrč, ty hnusák!
5: Mama, mamička, neby ho, neby Tomina. Otec zobral tie peniaze, že ide niečo kúpiť do večierky. Že má pípeť, to povedal. Čo je to pípeť, mami?
2: Otec, do večerky. Marcelka, ja to už nevydržím. Ja to všetko ťahám. Už druhý rok je nezamestnaný. Tomáš mlčí. Tom, prečo si mi nepovedal? Nehnevaj sa na mňa. Kam bežíš? Tom!
3: Prečo ma vždy bijú po tvári? Mama ma fliaská po tvári a keď skloním hlavu, bijem ako nepríčetná potemenia, kričí na mňa ako na otca. Raz ma tak mlátila a vykrikla jeho meno. Ja ťa zabijem, Jožo. Bila ma ako Joža. Zrazu mi je ľúto otca, lebo je fackovací panák. Keď je opitý, keď má dobrú opicu, ako hovorí on, mama ho facká a on sa smeje. Smeje sa len dovtedy, kým to tú fackovanú opicu neprestane baviť. To zviera v otcovi, čo mu srdce zviera. Tá opica zrazu vycerí zuby ako pavian v zoologickej záhrade. Otcovi zrazu oškaredie tvár, ako by mu zčernila a udrie matku. Potom mňa, keď ju bránim. Ale to nebolí. Bolí ma, keď mi povie: Tomáš, daj dole ruky.
6: Tomáš, nesrva, daj dole ruky. Daj dole ruky, pokiaľ ti pekne vravím. Jedno za ucho znesieš, iba jednu ti šihnem, tu znesieš, ak si chlap. Ináč ťa zmlátim za to, čo mi dnes povedali. Dnes k nám volali, že blicuješ, že už týždeň nechodíš do školy. Dole ruky!
3: Takú mi plesol, až mi zalahlo v uchu. Ráno som mal na vankúši krv. Boli sme s mamou v nemocnici a ušný lekár povedal, že mám prasknutý bubienok. Mame poradil, aby podala na otca trestné oznámenie. Ale ona ho nemohla podať.
2: Tomáš. Tom. Nemôžem. To nemôžem, lebo to by bolo peklo. Neodvolateľné peklo. Pre mňa. Aj pre teba. Rozumieš? Tomáš, počuješ? Počuješ? Chlapček môj, počuješ?
1: Počuješ, chlapče? Skús mi odpovedať.
3: Prosím, čo mám povedať?
0: Povedz pánovi primárovi, ako je to bez mami.
3: Nepoviem, dedo.
0: A prečo?
3: Nikomu to nepoviem, dedo. Ani tebe. Iba mame. Len jej to poviem. Ale ona mi musí najprv povedať, že...
0: Čo? Tomáško?
3: Ako sa má bez nás? Ako je to bez nás?
4: Pustím ti tretiu časť, Tomáš. Allegro. Je dosť rýchle, ale nie divoké, ako si mi ho raz zahral. Vieš, netreba ho hrať divo, ale vzrušene. A v tejto kaplnke bude krásne znieť. Aj tvoja hra tu bude mať iný zvuk. Keď vravím vzrušenie, tak primerane vzrušenie, Tomáš. Emócie máš pod kontrolou. Nejako ty blázni v ospedale de la Pieta. Tam učil Vivaldi v nemocnici u milosrdných bratov. A predstav si, Tomáš, že túto hudbu komponoval pre tie nešťastné dievčatka. Pre tie poznamenané chúďatka. Znivočené kostnou tuberkulózu, rachitídu. Seď rovno, Tomáš. Gitara nesmie trpieť, nech si žije, nech si spieva v tvojich rukách. Vivaldi mal svojich žiakov rád a keď ich čosi naučil, keď už božsky ovládali inštrumentálnu aj vokálnu hudbu, predviedol ich publiku. Vieš, to je najkrajšia odmena pre učiteľa, Tomáš. Ukázať, čo vedia tvoji žiaci. V chráme, v tom úžasnom priestore znie zrazu hudba, čo tají v sebe výbušnú energiu. Ozývajú sa hlasy, v ktorých už cítiš napriek okovám života neskrotnú vášeň. V tých hlasoch nádherných láskoch, Tomáš, čo vychádzali zo zmrzačených tiel, cítiš túžbu po milovaní, po láske a studený chrám zrazu ožíva. Koľko raz sa mi to prisnilo, Tomáš. Hral som so spedalskými sirotami. Ja som s nimi hral.

0: Egregi signori, gentili signore e signorine. Dnes večer sme sa zišli v Božom dome, aby vám siroty z Ospedale della Pietà predviedli svoje umenie.
1: Kde sú tie tvoje siroty, majstro?
2: Áno, kde sú?
1: Kde sú ospedalské sirotky?
2: Prečo ich ukrývaš za hustou mrežou? Potomci!
0: Ľudia dobrí, sadnite si prosím do lavice.
2: Nech ich vidíme!
0: Prosím vás, netrápte tie dievčatá.
3: Prečo ich ukrývaš pred nami, Ríšave? Tady sa hambíš za ich krásu?
2: Náš pán červený kňaz si ukrýva svoje vlasy pod napudrovanou parochňou. A aj tak neujde nášmu podozreniu.
1: Si nebezpečný, Ríšiak, aj keď ťa vysvetili za kňaza.
2: Čo ukrývaš svoje žiačky za hustú mrežu?
3: A čo ukrývaš, pastupňo, Ríšavec? Čo? Vyhrň si ju, hriešný Antonio.
4: Takto sa smie diabol v Božom dome.
0: Siroty moje, hráme. Zaženme diabla do kúta. Odožeňme zlobu. Alebo, deti. Alebo.
2: Sú to zabačacie škrety.
0: O Bože, ty to všetko vidíš a počuješ. Všetci vravia, že moje siroty sú poznačené tvojou rukou. Že ich pokrútené telíčka sú trestom za hriechy ich rodičov. Toho chlapčeka si potrestal hrbom. Tam tú dievčinku jednou nohou kračol. Tamtej si dokrútil rúčku. Ale oni hrajú. Oni spievajú na tvoju slávu, Bože. Na tvoju slávu. Hosana, Hosana. Tebe spievame, Bože.
4: Nebojte sa tej hlukej zberby, moje ospedalské sirotky. Hrajte, spievajte, Boh vás počuje.
5: Kde sú?
6: Tam sedia. Prečo si zakrývajú tváre?
5: To je hrôza.
6: Pozrite na tých mrzákov tuto.
5: Chúďatá.
6: To oni tak nežne hrali.
7: Čo za chúďatá?
5: Citlivo.
7: Každá šelma je poznačená. To je znesvetenie chrámu.
2: Vyženče červeného kniaza.
1: Honorý šalec.
2: Vyženče
1: červeného kniaza. Vyženče diabla z chrámu.
4: Vy ste diabli, vy ste zloba, vy hnusáci, čo nemáte dobré slovo pre tie úbohé deti. Vy stelesnená nenávisť, vy hlucháni hluchí. Vaše ľadové srdce neroztopí božská hudba a nechcem od vás nič, len dobré slovo pre moje siroty. Jedno dobré slovo, jednu milú vetu za tú krásu, čo vám dali. Von! Von z tohto chrámu! Zmiznite!
0: Tuším, si trochu premrzol. Pred koncertom si zober vlnené rukavice. Hm? Nehanbi sa, Tomáš, hoci je leto. Robia to iní virtuózy. A neboj sa, zajtra to zvládneme. Ako sa ti páči táto kaplnka? Vieš, je to neuveriteľná náhoda. Aj tu bol kláštor. Vlastne nemocnica u milosrdných bratov v starom Prešporku. No, až dodnes. Husle a gitara tu budú znieť oveľa lepšie ako v klariskách.
8: Fignore comuno.
0: Počuješ?
8: Zahráme si tu ako Vivaldi pred vyše 300 rokmi v ospedále de la Pietà. Unio mystica, Tomáš. Meraviglioso. Tvoj otec mi povedal o tejto kaplnke.
9: Vy ste boli za ním?
8: Áno. S otcom som to vybavil všetko. Nechcem ani korunu, ani čo mi dluje za tento rok, ani za budúci. Ja sa na to konzervatórium pripravím. Zadarmo.
9: Ale veď o konzervatóriu som s nikým nehovoril.
8: Tomáš, hovoríme o tom stále. Dnes mi volal tvoj dedo. Máme sa stretnúť u Červeného raka. Poď, pozývam ťa na džus. Ako sa volá dedo?
9: Kmeď. On je mamin otec. A čo chcel? Čo vám povedal dedo?
8: Ja viem, ja som mu nerozumel, Tomáš. Povedal mi, ešte plieskaš ušami, Antonio? No tomu som nerozumel. Ale povedal, ešte vždy zaháňaš zlo do kúta chrámu? Stále hráš tak pekne, že sa všetko zlé od teba plazí na kolenách? A povedal mi, chcem ťa vidieť, Tonko. Rozumieš tomu, Tomáš?
9: Áno, pán učiteľ. Ale ja zajtra nemôžem. Ja to neviem. Ja si netrúfam. Ja som u vás skončil.
10: Dobrý deň.
8: Dobrý.
10: Pán Kotlár.
8: Vy ste pán Kmeď?
10: Áno.
8: Tomášov starý otec?
10: Á, tak... Ale vy nie ste môj kamarát Tonko. Tonko Kotlár z Bielic.
8: Som aj nie som.
10: A syn. A otec?
8: No, tam hore. Fidlika svätému Petrovi.
10: Ach, ja som sa tešil, že si vypijem s Tonkom a on mi po litri zaplieska ušami.
8: A ja som Tonko.
10: No nie, vy ste Antonio. Tak vás volá Tomáš.
8: Pán Kmeď.
10: No.
8: Tomáš mi... Ale takto... Ja vás prosím, nie za seba, ale za neho. Za jeho talent. Aby ho to raz nebolelo, že všetko nechal, že opovrhol sám sebu.
10: Ale Tomáš chce hrať. Chce, ja to viem, Antoniu. Pán učiteľ, on chce... Ale zloba dusí jeho talent. No, tej zloby je priveľa aj pre mňa.
8: Aj pre mňa, pán Kmeď. Viete, tak som sa tešil na ten koncert. Tomáš gitara a ja husle. A Vivaldiho koncert. Ja som ho prepísal a nazval tri vety pre ospedalské siroty.
10: Siroty od milosrdných bratov. Poznám.
8: Odkiaľ, prosím vás? No. To je neznáma historka, povedal mi ju môj otec.
10: Aj mne ju hovorili, nielen Tonkovi. Tonko hral na husliach a ja na fúkacej harmonike. A náš pán rektor, náš pán učiteľ v Bieliciach nám hovoril, že hráme ako ospedalské siroty. Že nám Boh dal talent, aby sme liečili ľudí hudbou. Aby sme od nich odhnali zlo,
8: aby sa odplazilo na kolenách do

0: Nezažínaj.
1: Dedo?
0: No, poď, poď, sadni si.
1: Chce sa mi spať.
0: No, najmne, ale ešte viac plakať. Tomáško, dnes ma 3 razy preskočila smrť.
1: Dedo, dedulo, ja...
0: Ja viem to, ja viem vlastne... Ja vlastne neviem, nič neviem. Ale bojím sa s tebou.
1: A čoho, dedo? Ja som ti chcel povedať, že kde je mama?
0: Ale príde raným rýchlíkom, príde na tvoj koncert.
1: Ale ja som povedal učiteľovi.
0: Antonio čaká, že zavoláš.
1: Teraz? O polnoci?
0: Nevieš, poďme telefonovať.
1: Dedo, ty galeráb. Čo si ty zač?
0: Ja som tvoj oný manager. A keď bude treba, zobudím v noci aj Benátky.
1: On to nezdvihne.
0: Ale nezdvihne. Má dobré uši, ako jeho otec. No. To, no. Tonko. Antonio. Netrucuj.
2: Prosím.
0: Haló. Maestro.
2: Haló. A kto je?
0: Nezavesujte. Volá vás jedna sirota. Zospedale della... od nás. Od milosrdných bratov.

0: Mám prsty ako z dreva, skrehnuté chladom. Vivaldi by si zapchával uši, ako to hráme. Rozbil by mi na hlave lutnu. Ale Čedo a Starka sa usmievajú v prvom rade a Marcelka sa napcháva kyslými cukríkmi. Stále sa obzerá dozadu, kde sedí mama. Je bledá. Prišla na poslednú chvíľku aj s tým odratým kufrom, s ktorým ušla z domu. Lebo úplne vzadu sedí otec aj s primárom. Vyzerajú smiešne, ako väzen s dozorcom. Otec vo väzenskom, v nemocničnej pásikavej pyžame. Je tu plno pacientov a ja by som chcel byť za mrežou ako ospedalské siroty. Nechcem, aby ma videli. Nechcem. Ale kto si strhol mrežu a ja sa im prihováram.
1: Výborne, Tomáš. Naša posledná veta.

Počúvali ste rozhlasovú hru Tri vety pre ospedalské siroty. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Účinkovali Ivor Gogál, Hana Pavlovičová, Matej Landl, Jana Strnisková, Julius Vašek, Eva Krížiková, Marian Slovák,

a Juraj Slezáček. Na gitare a husliach improvizovali Jozef Žabka a Kvido Hölbling. Hudobne spolupracovala Lígia Vojtková. V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu technicky realizovali inžinier Peter Janík a inžinier Richard Sabo. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Generácie básnikov je názov cyklu, v ktorom vám postupne priblížime poéziu básnikov rôznych období. Cieľom je priblížiť tvorbu 19. a 20. storočia vnímaním súčasníkov. Prvým básnikom je štúrovec Ján Botto. Žil v rokoch 1829 až 1881. Známe sú predovšetkým jeho krásne a smutné balady, no my sme vybrali básne z pamätníka a zo spevou. Čítajú Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
2: Píšem na lístok, snežik to bielý. Viem dobre, že to včas hynie, bo sotva jarný vetrik pritrieli, sneh sa pod tvočkom rozplynie. No nedbal by som, lístok maličký, že budeš jak sneh nestály. Keby v jej očkách len dve kvapčičky z pamiatky mojej zostavy.
3: Visi, visi, dievča milé, visi vienok ľaliový, aby si sa zalúbilo tomu svojmu šuhajkovi. Visi, visi, kým čas ranný, kým na kvietkoch ešte rosa, kým tie kvietky v štyri strany bujné vetry neroznosia. I ja ti dám kvietok malý do pamiatok tvojich vienka. Kvietok malý, ale stály, ako moja rozpomienka.
4: Škovránok. Letí škovrán vo výš, letí mladému slnku v ústrety, stredom kola dvoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou. Oj, ty malučký zemesin, čo tiahne ťa do vysočín? Ani krídel výchrolomných, ani hlasov hromozonných. Čo chceš v tých svetoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou? Letím ja, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Slniečko jarné víťazí, matičke spadli reťazy, ja na jej prsiach v úkryte očul prvšie srdca bitie, očul prvšie city nemé vzkriesenej matky svej zeme. I letím, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Škovránku môj, kam spodel sa? Či zrozplynul sa v nebesá? Či zhltlo ťa vrahov dvoje? Nevidí ťa slzou zašlé oko moje. Len pieseň tá tvoja rania rozlieha sa bez prestania i po nebi, i po zemi. Oj, pevče môj, srdce moje, kdeže ste mi?
2: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
5: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
4: Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi, roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni, tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
2: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
5: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, Už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malú. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, načo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
4: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka-Brakovskej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Jána Botu v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne próze Ladislava Nádašiho Jégeho pod názvom E. Katka. Dvojhodinové vysielanie uzavrie cyklus Ranná káva s Gabrielou Horečnou, ktorá by sa v tieto júnové dni dožila 75 rokov. V úplnom závere našej dvojhodinovky sa môžete tešiť na druhú časť cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová a venovala ho úryvku z krvavých sonetov Pavla Orsága Hviezdoslava. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Krátko po vojne sme náš dom na vtedajšom námestí Hrdinov museli opustiť. Veľmi elegantne nás deložovali. Tesne predtým však mamička ako zdravotníčka pomáhala pri exhumácii ruských vojakov. Celé námestie bolo posiate hrobmi. Bolo to hrôzostrašné divadlo. Ja som sa na to všetko dívala z okna. Zo zatvoreného okna, lebo ten smrteľný pach sa vznášal nad celým námestím. Mŕtvi boli v polovičnom rozklade. Vyzeralo to, ako by na zemi ležalo len čosi neforemné, obliaté bledou tekutinou. Vojaci otvárali hroby, zdravotníci v gumených rukaviciach vyberali mŕtvoly a ukladali ich do rakiev. Predtým ich však prezerali. Hľadali u nich identifikačné štítky. Keď sa štítky nenašli, napísali neznámy vojak. Bolo to strašné divadlo, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. A predsa som od tej hrôzy nemohla odtrhnúť oči. Stála som ako zhypnotizovaná a prežívala som to. O to silnejšie, lebo som už vedela, že aj môj otec je mŕtvý a leží asi niekde v spoločnom hrobe. Mama bola úplne na pokraji síl. Musím povedať, že zdravotníkov udržiaval pri živote alkohol, ktorý im v určitých časových intervaloch ruský dôstojník nalieval priamo do úst. Čakala som, že moja mama to vypluje, lebo nemala rada alkohol. Nechápala som. Stojac za oknom, vlastne len niekoľko krokov od nej, som videla, ako otvára ústa. Ako keď vtáčik otvára zobáčik na potravu. Len aby do nich dostala špiritus. Vtedy som nechápala, ako to môže. Kde je hygiena? Veď ruský dôstojník chodil od jedného k druhému a pritískal im na pery tú istú fľašu. Neskôr som sa bála, že ak sú už pripití, môžu spadnúť do jamy, v ktorej bolo niekedy aj 5-6 vojakov. Deň čo deň zdravotníci dreli od svitu do mrku. Chceli to mať za sebou a koniec koncov urobiť to museli, taký bol rozkaz. Po tých strašných dňoch mama všetko svoje oblečenie zahodila a dlho, predlho sa kúpala. Chcela zo seba zmyť ten strašný zápach a možno aj odplaviť to, čo zažila. Bolo to pre mladú ženu ako si priveľa. Aj to, čo sa stalo s našim otcom. Len toľko si pamätám, že mal nejaké zranenie a že sa už na front nevrátil. Chodil potom v polocivile, v polovojenskom, lebo v kasárňach v Leviciach sa pre neho nič nenašlo. Mohol sedieť doma, ale on pomáhal, kde mohol. Ruské vojská sa blížili a Nemci sa pakovali. Otec mal na oko rozobrať jeden z našich nákladiakov pre prípad, že by bolo treba utekať. Za chvíľu by ho mal zmontovaný a mohli by sme vyraziť. V Leviciach sa všetci strašne báli príchodu frontu. Hovorilo sa, že sa k nám blížia kozáci a bojové jednotky, ktoré sú zložené z prepustených trestancov. Po meste sa šírili správy, že všetkých mužov zabijú, že budú znásilňovať, rabovať. A vtedy sa na našom dvore objavil otcov kamarát, ktorý vedel o našom nepojazdnom nákladiaku. Otec mu už predtým slúbil, že aj on môže ísť s nami do bezpečia, keď príde tá pravá chvíľa. Otcov priateľ však vytiahol zbraň, namieril ju na otca a povedal: najprv odvezieš zo pár Nemcov do bezpečia. Potom sa môžeš vrátiť po svoju rodinu. Stáli sme oproti sebe a dívali sa jeden druhému do očí. Vtedy som svojho otca videla naposledy. Vôbec sa s nami nerozlúčil, veď sa mal hneď vrátiť. Pri ceste naspäť zostal vo Vrábľoch. Za Vráblami Rusi, na druhej strane Nemci. Neviem, či si dobre spomínam na meno rodiny, ktorá ho prichýlila. Volali sa, myslím, Pinkeovci. Pamäť je neuveriteľná vec. Naraz mi vyskočilo to meno, ktoré som počula pred 60 rokmi. U nich otec býval a žil z toho, že každému opravoval, čo bolo treba. A potom prišlo to strašné bombardovanie Vráblov. Rusi prelomili front, vytlačili Nemcov a Američania, ktorí o tom nevedeli, bombardovali spojencov. Očitý svedok nám rozprával, ako mladý ruský vojak stál uprostred dopadajúcich bomb a kričal na lietadla, aby prestali, že Nemci sú inde. Od strachu a zúfalstva mu obeleli vlasy. Zomrel na tom mieste, odkiaľ kričal na oblohu. Na inej ulici vo Vrábľoch, nedaleko od domu, kde býval, sa počas bombardovania krčil aj môj otec. Jeden jeho známy nám potom rozprával, že vo chvíli, keď prestali štekať gulomety a vybuchovať bomby, sa ho spýtal: Števo, žiješ? A otec s úsmevom odpovedal: samozrejme. Hneď na to zatvoril oči, zrútil sa a bol mŕtvý. Črepina mu roztrhla pľúca. 5 dní tam ležal medzi ostatnými mŕtvými. Jedna pani nám potom ukázala hrob, kde ho pochovali. Možno je to pravda, možno nie. Ale veď je to napokon jedno. Istá pani, ktorej padol syn, si pomýlila hrob a za každým nám vytrhla kríž s menom môjho otca a pološialená revala, že tam leží jej syn. Upokojila sa až neskôr, keď jej očití svedkovia ukázali, kde chlapca pochovali. Istá známa nám hneď po vojne oznámila, že otec žil vo Vrábloch, ale že počas bombardovania asi zahynul. Sadli sme si teda na bicykle a z Levíc sme sa vybrali do Vrábľov. Mladá žena a dievčatko. Ľudia na cintoríne nám potom rozprávali, že otca okradli o všetko. Zobrali mu snubný prsteň, pečatný prsteň, hodinky, ba aj naše fotografie. Samozrejme, stratil sa aj nákladiak. Dodnes si pamätám, že mama strašne plakala a stále opakovala, že on si to nezaslúžil. Ešte v ten deň sme sa na bicykloch vrátili do Levíc. Bol to strašný návrat. Stará mama nariekala, čo bude s nami. Malá sestra sa čudovala, lebo ničomu nerozumela. A my s mamou sme od vysielenia 2 dni v kuse spali. A potom nás, ako som už spomínala, deložovali. Dostali sme byt v Činžiaku. 2 izby. Hoci bolo málo miesta, môj klavír išiel s nami. Čo nevidieť, sme mali kontrolu, že máme určite arizovaný židovský klavír. Moja mama, ktorá nikdy neodkladala žiadne účty, v tom zúfalstve našla nielen účet od klavíra, ale aj krásny list, ktorý mi majiteľ hudobného salónu osobne napísal a poslal. Ja som totiž ten klavír dostala od otca ako dar k narodeninám. No a v tom liste pán majiteľ ďakoval za to, že hoci otec mohol, neplatil klavír na splátky, ale aj keď bolo veľmi drahý, vyplatil ho naraz. A malej slečne, to akože mne, zaželal veľa úspechov v živote a radosti z prvotriedného hudobného nástroja. Keďže tam bolo celé moje meno, bolo jasné, že klavír mi patril už pred vojnou. Keď som sa vydala, Pavelek mi kúpil, samozrejme na splátky, koncertné plnopancierové pianino Förster, ktoré pri každom sťahovaní robí radosť všetkým sťahovákom. Ono je naozaj plnopancierové. Pri sťahovačke platím, klavír ladím, platím, sťahujem, platím, ladím, platím a hrať nemám čas, lebo sa stále sťahujem. Ak sa raz budem ešte sťahovať, sľubujem, že ho nechám novým majiteľom. Epocha, ktorá sa písala v Nitre. Je známe, že Magda Paveleková je mimoriadne precízna. V práci i v súkromí. Iní by povedali poriadku milovná. Je jedno, ako nazveme túto vlastnosť. Pravdou však zostáva, že ak sa rozhovorí o divadle, práve vďaka jej precíznosti či poriadku milovnosti sa pred vami zázračne otvára ozajstná studnica informácií, zážitkov a príhod. A ak ste zvedaví na detaily, na ktoré nestačí ani mimoriadne dobrá pamäť, nech sa páči. Stačí otvoriť tú správnu skriňu. Všetko, čo sa týka hereckej kariéry Magdy Pavelekovej, je systematicky zoradené, archivované. Fotografie, výstrižky, recenzie, články, zmluvy. Napriek sťahovaniam a rokom je všetko uložené tak, že by jej mohli závidieť aj profesionálni archivári. Pamäť celej jednej epochy slovenského herectva uchovaná s láskou. Epochy, ktorá sa písala v Nitre. Do divadla v Nitre som nastúpila ako 16-ročná. Spolužiaci však vedia, že som študovala ďalej, popri zamestnaní. Keďže to bolo po vojne, ale nie po tej prvej svetovej, nebol dostatok učebníc. Všetko sme si písali do zošitov. V divadle som sa stala elévkou. To znamená, že som síce bola členkou súboru, ale plat som mala taký elévsky, začiatočnícky, polovičný. Po roku som sa síce stala riadnou členkou, ale plat mi akosi zabudli zvýšiť. Zostal elévsky. Spolužiaci s gymnáziami však pomáhali. Poctivo si rozdelili moje zošity, všetko zapisovali a ja som sa poctivo učila. V podstate to bolo ako na vysokej škole, lebo 2x do roka som musela robiť skúšky. Chodila som do veľmi dobrej školy s vynikajúcimi pedagógmi a s výukou nemeckého a anglického jazyka. Latinčinu som študovala 8 rokov. Ba, musím sa opraviť, latinčinu som študovala dlhšie. Pred niekoľkými rokmi, teda nie veľmi dávno, som si prečítala inzerát, že jazyková škola otvára ročník latinčiny. Prihlásila som sa a študovala opäť. Zoznámila som sa pritom s fantastickými ľuďmi a so vzácnym človekom, profesorkou Olejhárovou. Na toto krásne študijné obdobie nikdy nezabudnem. Nie, že by som mohla čítať Ovídia v origináli, ale v krížovkách som neprekonateľná. Na Levickom gymnáziu sa popri výučbe jazykov kládol veľký dôraz na telesnú zdatnosť. Tu som dostala dobrý základ pre svoju neskoršiu pretekársku činnosť. Roky som sa nemohla rozlúčiť so svojimi starými lyžami, palicami z čerešňového dreva a ostatnými športovými rekvizitami. Až prednedávnom som ich darovala budúcemu športovému múzeu. Spolu s medailami, oceneniami, diplomami a vyznamenaniami. Zrejme som lakomá, lebo striebornú cukorničku a vázičku som si nechala na pamiatku. Dúfam, že športovcom sa sen o vlastnom múzeu splní. Aby však videli, že to s nimi myslím vážne, darujem im ešte niečo. Seba. Teda svoju kostru športovkyne. Bude vystavená na podstavci a pri nohách na tabuľke text: Toto bola Majda Paveleková. Každý, kto ma tam uvidí, si určite povzdychne: Aká dobrá kosť. Ale prečo tak tvrdo odtučňovala? Veď nebola až taká tučná. Musím povedať, že okrem toho, že som pretekársky lyžovala, som aj pretekala na autách, na motokárach. Zväz Arm mal poriadne veľa peňazí a spomínam si, že keď sme chodili na tých autách do prvomájového sprievodu, nie len, že sme robili strašný hluk, ale tie autá aj ukrutne smrdeli. Bola som vtedy ako žena za volantom skôr výnimkou ako pravidlom, ale pretekala som. A vždy som aj niečo vyhrala, lebo v kategórii žien sme pretekali tak 3-4. Muži ma rešpektovali, možno si aj povedali: Aha, bláznivá herečka. Priznám sa, že som milovala hluk motorov a atmosféru pretekov. Doma, kým som vyšla zo dvora, vždy som poriadne vytúrovala motor, hoci musím povedať, v činžiaku sa na mňa za to nikdy nikto nehneval. Aspoň mi to nepovedali. Moja láska k motorom sa začala už v detstve. Mali sme 8-miestnú Tatrovku. Bolo to velikánske auto s vyklápacími sedadlami. No a mama mala dvojsedadlovú aerovku a bola jednou z mála žien, ktoré vtedy šoférovali. Mojím učiteľom i mechanikom bol skvelý pán Mišík, ktorý sa neskôr stal mechanikom aj automobilového pretekára Doda Studeniča. Veru, také je to naše Slovensko malé. Najlepší idú za najlepšími. Zaujímavé bolo, že v Nitrianskom divadle dokonca prispôsobovali termíny predstavení tak, aby som mohla pretekať. A pretekala som. Jazdila som Piešťanský okruh, vyskúšala som si aj preteky do vrchu na Pezinskej Babe. Pred nejakým časom som sa mala na túto trať znova vrátiť. Mala som byť pred jaskyňou pretekov do vrchu na Pezinskej Babe. Bola som veľmi poctená, no keď som sa spýtala, aké auto dostanem, povedali mi, že budem pretekať na vlastnom. Tak som to radšej vzdala. Nezničím si predsa auto pre jeden pretek. Jazdila som dokonca na motorke. Manžel mal služobnú javu, 500-ku. Ťažká bola ako fras, no nikdy som sa na nej nevybúrala. Manžel, ten si zo párkrát odrel kolená, no ja som bola vždy opatrná jazdkyňa. Ešte nikdy v živote som nezapríčinila žiadnu haváriu a to jazdím už vyše 50 rokov. Keď som spomenula manžela a jeho služobnú motorku, mala by som sa v spomienkach vrátiť späť do Nitry, lebo Nitra neznamenala iba štart mojej divadelnej kariéry. Nitra, či vlastne divadlo v Nitre, odštartovalo aj moje jediné manželstvo. Vlastne pri štarte nestálo tak celkom divadlo, ale divadelná ubytovňa a kompót. Mala som nevýslovnú chuť na kompót. A tak som si kúpila veľkú UNRRA konzervu marhulového kompótu. Lenže tak, ako som nemala na ubytovni vlastný varič, nemala som ani otvárač na konzervy. Veru, vtedy sme si napríklad jedlo zohrievali na žehličke. Chlapci technici zmajstrovali držiak na žehličku, tu bolo treba obrátiť, zapnúť a na horúcej žehliacej ploche sme si v kastróle zohriali jedlo. Ale vrátim sa k tej konzerve s marhulovým kompótom. Keďže som nemala otvárač, zohnala som kladivo, klinec, vyložila som konzervu do okna a začala som do konzervy robiť klincom dierky, aby som narobila otvory a mohla zodvihnúť veko. Už som ju mala skoro otvorenú, keď som počula huronský smiech odna proti z kasárni. Moje okná na ubytovni totiž smerovali rovno do nitrianskych kasární. A tam, opretý v okne, sa na mne z chuti rehotali dvaja pekní vojaci. Čo som mala urobiť ako dobre vychované dievča? Z chuti som im vyplazila jazyk. Odniesla konzervu do izby a zavesila som na okno starú deravú deku, aby ma nevideli. Manžel sa dodnes smeje, keď si spomína, ako obaja videli, že sa tá diera o chvíľu zaplnila. Ja som totiž nevydržala a tých vysmiatých chlapcov som si, samozrejme, so záujmom obzerala. Dodnes si spomínam, ako mi bolo od tej konzervy zle, lebo som ju zjedla celú a sama. No ale uznáte, že inak som nemohla. Veď konzerva sa nemôže odkladať. Jednoducho musela som ju zjesť celú a na posedenie. Čo budem tajiť? Chlapci vojaci sa mi veľmi páčili a vždy, keď som mala chvíľku čas, postavila som sa k oknu a začala som v ňom naťahovať budík, aby všetci videli, že si idem zdriemnúť. Na okno som zavesila deku, ale na miesto spánku som cez dierky špehovala kasárne oproti. Až potom som sa dozvedela, že chlapci veľmi dobre vedeli, kedy som sa pozerala a kedy nie. Až neskôr som sa dozvedela, že moje hádzanie očkom po neznámom vojakovi nezostalo celkom utajené. Moja stará mama sa okľukou dozvedela o všetkom, čo sa dialo. Úplnou náhodou, ale na druhej strane, čo na svete je náhoda, boli jej susedmi nejakí Pavelekovci. A ako to už medzi susedkami býva, stará mama sa pochválila, že jej majdička, čo je teraz v Nitre v divadle, má obdivovateľa, že nejaký mladý švárny dôstojník na nej môže oči nechať. Pavelekovci sa potešili. Aká je to úžasná náhoda, veď aj oni majú v rodine mladého dôstojníka, tiež je v Nitre a tiež tam má nejakú fešandu, ktorá sa mu veľmi páči. No toto, aký je ten svet malý. Lenže na náhody neradno veriť. A tak sa moja stará mama ponúkla, že prinesie fotku vnučky. Samozrejme, Pavelekovci sa vytasili zasa s fotkou svojho príbuzného fešáka, mladého dôstojníka. Nuž a takto po susedskej linke som zistila, že rodina toho fešáka, čo mi padol do oka, býva v tom istom dome ako moja stará mama. Tak som to s typicky dievčenskou rafinovanosťou cez starú mamu zariadila, aby jeho švagriná tomu môjmu vojakovi poslala balík po mne. A tak sme sa vlastne zoznámili. Keď sa blížili Vianoce, kúpila som si vianočný stromček. Páčil sa mi, bol veľmi hustý, samá vetvička, ale nemala som na ničo dať. Tak som kockový cukor zabalila do lesklého papiera a nachystala som aspoň takéto domáce salónky. Lenže stromček bolo treba nielen ozdobiť, ale aj osadiť do stojana. Povedala som si, že v tomto by mi mala byť nápomocná mužská ruka. Mladý dôstojník, po ktorom som hádzala očkom, veru prosbu o pomoc neodmietol a prišiel. Dlho neotáľal, zhodil sako od mundúra a pustil sa do roboty. Vytiahol nožík a začal stromček tvarovať. Odrezával podľa neho prebytočné konáre, lenže to sa mi príliš nepáčilo. Prosím vás, čo to robíte? Ja chcem mať stromček taký hustý, ako narástol. Lenže ak bude mať stromček také husté konáre, nebude pekný, odvetil a rezal ďalej. Ale ja nechcem, aby ste mi ho rezali. Nepovedal nič. Nevedel však chudák, z akej rodiny pochádzam, aká som ja zlostná mladá kočka. Keď začal pižlať ďalšiu vetvičku, aby bol stromček súmernejší a krajší, schmatla som ho. Samozrejme stromček. A hodila ho o zem. Fešný dôstojník sa zarazil. Potom bez slova vstal, nasadil si na hlavu brigadírku, povojensky pozdravil, zvrtol sa na opätku a odišiel. Už som vedela, že je zle, že som sa vyfarbila, aká som jedovatá. Lenže čo teraz? Napísať mu, aby sa nehneval, že ma to mrzí? Veď ma to ani nemrzelo, Ja som naozaj chcela mať taký hustý stromček, ako som ho doniesla. Lenže po Vianociach, ešte kým stromček opadol, prišiel do divadla on. Ba čo viac, ospravedlnil sa mi. Nikdy som na to nezabudla. No kým sme si dali prvú pusu, ubehlo skoro pol roka. Na druhý deň po tej puse som však cestovala domov do Levíc a on ma išiel odprevadiť. Doma som ho predstavila a mame oznámila. Mama, toto je môj snúbenec. A keďže bol dobre vychovaný chlapec, neodvážil sa povedať, že nie, že on sa ešte nechce ženiť. Iba sklapol opätky a kývol hlavou. Tak sa stal oficiálne mojim snúbencom. Kým začnem spomínať na svoje dlhoročné účinkovanie v Nitre, dovolte mi, aby som zalistovala v knihe Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. Táto kniha vyšla k 50. výročiu Slovenského profesionálneho divadla v Nitre. Našla som v nej zaujímavý údaj. Paveleková Lorincová, Magda, 15.10.1949 až 29.10.1965. Počet naštudovaných postáv 70. Počet odohraných predstavení 2034. Iba Michal Kožuch ich zahral viac. Ten odohral 2960 predstavení. Ale za to v Nitre pôsobil o 10 rokov dlhšie ako ja.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Zátačka, nadjazda, opäť zátačka. Stále dookola.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu dáme v našom vysielaní priestor tvorbe Ladislava Nádašiho Jégeho, ktorého životný príbeh sa uzavrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne. Láska k rodnému kraju ho sprevádzala po celý život, hoci počas štúdia medicíny v Prahe aktívne pôsobil v akademickom spolku Detvan, po získaní diplomu sa vrátil domov, aby ako lekár pomáhal svojim rodákom. Oravský región obohacovala ako redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V roku 1926 sa vzdal súkromnej medicínskej praxe a svoj život plne zasvetil literárnej tvorbe. Do Zlatého fondu našej literatúry sa zapísal historickými prózami ako Vieňavského legenda, Z dávnych časov, Itália, Svetopluk či Adam Šangala. Nemenej hlbokú stopu zanechal v spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom a S duchom času.

0: A vy ste o ňom ešte nepočuli? Ako z polovníckého cenníka vyskočený krásny mladý pán v novúčičkom novom remenom kabáte s parádnou duplovkou na chrbte. Stál na kopci pod smrekovým hájom, okolo neho pobehávali dva kopovy a hľadel s pýchou na polia a lúky, rozprestierajúce sa pred ním. V doline sa vypínal v rozľahlom parku hrdý kaštiel s vežičkami na koncoch a ďaleko sa bližšela rieka, ktorá tvorila hranicu jeho panstva. Gašpar Bernátin.
1: Všetko, čo vidím až po tú rieku, všetko je moje. Nemá tu nikto na široko ďaleko taký majetok. Aký som len krásny chlap. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Ale čuži, ja hovorím. Keď som bol minulý týždeň v Pešti. Mali vo výklade voskovú figurínu. Krásneho mladého poľovníka. No, štíhla postava ako ja. Rúžové líca ako ja. Čierne fúziky ako ja. Červené chutné ústa ako ja. Slovom, ako keby si mňa boli vzali za vzor. Už darmo je. Darmo nied mi páru. Ale pravda je, darmo kňučíš. Nied mi páru. A dievčatá, ako fľochali na mňa, krky si išli povykrúcať. Lenže neprene som ja vyrástol.
0: Na polovačku sa vyobliekal nie preto, aby poloval, ale aby vyskúšal nový úbor. Aj teraz vše zastal, hľadel okolo seba a rozmýšľal.
1: Čo tam po zverine? Aké by to bolo chutné prísť teraz domov a privítala by ma chutná ženička. Je to len čudný tvor také žieňa. Je to človek a predsa niečo celkom iné ako chlap. Taká chutná zábavka. Telom i dušou iné ako chlap. Ženské telo a chlapské telo, to je teda rozdiel. Každý kúsok ženy je vábny. Vďačne ju boskáš hoci kde. A chlapa, tak by si ho kopol, že by letel rovno do pekla. Chlapi sú prasce. Opijú sa, fajčia a páchnu. Mať tak doma žienia ako z porcelánu. Veru. Je na čase, aby som si dajaké vyhliadol.
0: I rozmýšľal o známych dievčatách z okolia, ale na každej našiel nejakú chybu.
1: Darmo je, bez lásky nešťastného manželstva. No, ale ako by som sa mohol boskávať s Jolanou, keď jej vyčnevajú vrchné zuby. Alebo s Katinkou, keď ma videla opitého tackať sa, odvtedy na mňa hľadí pohrdlivo. Irena a Magda, to sú fifleny. A ešte sa o nich všeličo povráva. No, veď uvidíme.
0: V kaštieli ho čakal list od tety Malvíny. Vyčítala mu v ňom, že roky prechodia a on sa nežení a že má pre neho znamenitú partiu.
1: Dcery baróna Brengavera, Mariana a Blanka. Mariana? Alebo Blanka? To by nebolo zlé. Krásne, mladé, vzdelané a z veľmi dobrého domu. Bohaté.
0: A prvé, čo Gašpar Bernáty urobil, bolo, že šiel do spálne pred veľké trojdielne toaletné zrkadlo. Obzeral sa, staval do rozličných pôz, súkal si fúzy, robil na seba grimasy.
1: No, isté je, že sa budú o mňa byť. Priam ich omráčim. I svojou krásou, i svojim vystúpením. Budú s nimi ťažkosti. Je to nepríjemné, keď sa ženské vešajú na človeka.
0: V tom vošla Katka, veľmi driečná a mladá. Chytila bielú zástierku prstami z oboch strán a ľahúčko sa poklonila.
2: Čo radšia rozkázať?
1: Čo bude na obed?
2: Ako som im vravela ráno.
1: Dobre. Katka, ty si pekné dievča. No, tak sa neboj, no, veď ťa neuhryznem.
2: Ale...
1: No, fajn dievčatko si ty. Po obede mi kávu prinesieš ty.
2: Pán veľkomožný, čo si to o mne myslia? Ja som poriadne dievča.
1: Čo si to myslíš, ty blázon? Chcem sa s tebou porozprávať.
2: Ale naozaj len porozprávať? Nech si o mne nemyslia, že som ja taká...
1: No, tak prídeš s tou kávou?
2: No, veď už prídem. Možno...
0: Po obede Gašpar Bernáty sedel vo fajčiarni na pohodlnej pohovke, keď vošla Katka s kávou.
1: Pekná je. Pristalo by jej byť panským dievčatom. Sadni si do fotela. Tu. A čo si ako nemá?
2: Keď ja... Pán veľkomožný...
1: No. Katka... Čo na to povieš? Idem sa oženiť.
2: Joj, preboha!
1: Čo sa ti robí? Kam utekáš?
2: Keď som sa ich tak zľakala.
1: Blázonko. Ty si pomyslela, že si chcem teba vziať?
2: Joj, no Boh zachovaj. Ja neviem, čo som taká sprostá. Ja...
1: Si veľmi pekné dievča, Katka. Ale za veľkomožnú pani sa nehodíš. Len to som ti chcel povedať. Čo na to povieš ty?
2: A čože mám povedať? Ja im ani nerozkazujem, ani neporadím.
0: O 2 týždne odcestoval Gašpar Bernáty do Lužian na Brengauerov majetok. Barón bol veľký skupaň a cynik a nahrabal veľký majetok. Žil s rodinou veľmi utiahnuto vo svojom kaštieli, ale svojej manželke a 2 dcérám dal možnosť zabaviť sa, keď na jeseň vždy usporiadal na svojom majetku veľké poľovačky, ktoré trvali aj niekoľko týždňov. Pozval na ne 20-30 mladých pánov, ale aj niekoľko dievčat a mladých paní.
1: Som rád, že aj teba pozvali. Hoci... Ale musím ti niečo prezradiť, sestranec môj. Myslím, že by sa mi tá Blanka aj celkom videla.
3: No, je naozaj pekná. Vysoká, milá.
1: Myslím, netvrdím to isté, ale myslím... Ja sa zriedka kedy mýlim v takýchto veciach. Myslím teda, že Blanka na mňa berie. Hej? A tebe gusto odporúčam, ty si vezmi Marianu. No, však je trochu kalika po tej obrne, ale aj tak je chutná. A hlavná vec, dostane toľko peňazí ako Blanka.
0: Jedlánsky hľadel na Gašpara, ako by sa dívala mačka na myš, ktorá by ju poučovala, ako ju má chytiť.
3: Gažinko, ja som ti veľmi vďačný. Len mi prosím ťa, buď na pomoci pri Mariane.
0: Zabudol som povedať, že Jedlánsky bol vážny uchádzač o Blanku a mal ju vlastne už na poli aj sľúbenú.
3: Pomôž mi s Marianou. Najmúdrejšie by bolo, keby si jej príležitostne povedal, že ty si ju, aj keď si ju veľmi vážiš, nemôžeš vziať, pretože by sa pre teba v tvojom veľkopánskom postavení tak nehodila ako Blanka.
1: Myslíš?
3: A povedz jej, že je ako stvorená pre mňa. A Blanke? Blanke, ty by si mal povedať, že by sa mala Mariana skromnejšie, tichšie správať, že sa to zohľadom na jej telesnú chybu, aj keď veľmi drobnú, že sa to nehodí.
1: A myslíš?
3: Tým veľa získaš u Blanky. Ocení, aký si bystrý pozorovateľ. Len to musíš urobiť s istým taktom a jemne.
1: Ty si ale múdry. Ale aj ja som si to myslel, čo hovoríš. Myslel, veru. A aj to poviem. Blanke aj Mariane.
3: Len nevyzerať, prosím ťa, že som ťa na to upozornil ja. Prišiel by si o celú svoju zásluhu.
1: Nie som ja taký zelený. Synku, neboj sa.
0: Jedlánsky vedel dobre, že sa Blanka a Mariana majú veľmi rady. Lenže pobadal, že pekný Gašpar Bernáty si získava aj Blanku. A tak sa mu pousiloval hodiť polienko do kolies.
1: Dobre si to vymyslel ten Gusto. Ale myslím, ukazuje sa, že Mariana na mňa za vše hľadí tak zamilovane. Veď by som ju urazil, keby som jej povedal, že pre mňa nie je súdca. A stála by mi v ceste pri Blanke. Urobím to nejako. Ale nie tak, ako to chce Gusto.
0: Lenže nevedel vymyslieť nič iné a tak urobil všetko tak, ako mu to Jedlánsky nabil do hlavy. Popoludní hrali tenis. Mariana chcela stále hrať len s ním. Vešala sa na neho.
1: Do paroma. S Blankou takto nemám možnosť stratiť ani slovo. A iní páni sa okolo nej krútia. A ona zdá sa mi, vrhá po mne túžobné pohľady. No, musím ja s Marianou urobiť poriadok, lebo inak...
0: V pauze jednej hry ju vzal popod pazuchu a šiel s ňou trochu obďaleč do parku. Mariana išla s ním rada, s vďačnou šialenosťou.
2: Nepatrí sa to síce takto, ale čo tam? Aj tak si ho vezmem?
0: Sprvu sa rozprávali o hre. Keď zašli tak ďaleko, že osameli, Gašpar Bernáty pritlačil rameno dievčaťa k svojmu boku.
3: Mariana! Mariana! Chcem vám čosi povedať.
2: A čo také?
3: Viete, ja... Je tu jeden pán, ktorý...
0: Gašpar Bernáty hľadel do pekných, tmavohnedých očí a veľmi ľahko mohol boskať červené, vábivé pery. Dievča mu ich ponúkalo.
1: Nie, ani ona na zahodenie. Ale čo je to v porovnaní s Blankou?
3: Je tu jeden pán, ktorý je do vás ukrutne zamilovaný, ktorý deň i noc o vás sníva a za vami túži. Vy viete to?
0: Mariana bola skalopevne presvedčená, že je to on, Gašpar Bernáty. Pritisla jeho rameno k prsiam a so žartovnou nežnosťou zašepkala.
2: Chudák, ľutujem ho, lebo ja poznám jedno dievča, ktoré tiež len o tom pánovi sníva. Beda mu, keď ho dostane do svojej moci, lebo ho nikdy viac nevypustí.
3: Viete, kto je ten pán, ktorý si nič tak nežiada, ako to, aby ste boli jeho drahou, zlatou ženičkou?
2: Viem, viem.
0: A hodila sa Gašparovi Bernátymu na prsia.
3: To frasa, to je pekná motanica. Veď ten pán, to nie som ja. To je môj sestrenec, Jedlánsky. Vy ste šialená, Mariana. Čo sa s vami robí, Mariana?
2: Tak je to teda. Vy...
3: Ja...
2: Vy na nič hodník. Praste sa! sa mi z očí.
0: Podviehla si sukňu a zutekala do hory.
4: Do frasa. No, čo teraz? Rozum mi zastal. Mám ísť za ňou a odprosiť ju? To by som sa s ňou mohol zapriesť. Radšej to nechám tak. Radšej zájdem za Blankou a poviem jej, ako sa všetko stalo. Tá mi určite dá za pravdu.
0: Lenže keď Blanka videla, že sa vrátil sám, vyčítavo na neho pozrela. Skončila hru, pribehla k nemu a odviedla ho trochu na bok.
4: Som šťastný. Prišla ku mne. Je krásna. Tá jej nádherná rozohriatá tvár. Vlniace sa prsia. A vábivý krak.
2: No, hovorte. Kde ste nechali Marianu?
4: Odbehla mi v hore. Neviem, kam sa podela.
2: A to už prečo? Čo ste jej urobili?
4: Keď je taká čudná a nerozvážna, hovoril som jej, ako ju má jedlánsky rád, ako by ju chcel za ženu. A ona si myslela, že si ju ja chcem vziať a hodila sa mi na prsia. A keď som jej povedal, že sa prenáhlila, zahambila sa a utiekla. A ja, ako viete, mám iné dievča rád. Však Blanka... Však...
2: Chudiatko Mariana. Vy si myslíte, že máte radi mňa? Odložte si svoju lásku na lepšie časy. Čo ste to urobili s mojou sestrou? Nechcem vás ani vidieť.
0: Bolo prekvapujúce, za aký krátky čas všetci hostia vedeli, čo sa stalo. A stránili sa Gašpara Bernátyho, ani keby mal svrap. Lenže on nebol tým človekom, ktorý by sa nebol vedel z tej situácie vymotať. Odcestoval. A keď si doma hrial chrbát pri peci, pritrafila sa Katka.
5: No a ako, pán veľkomožný? Už sa idú ženiť? Vyhliadli si u tých barónov nevestu?
4: Joj, pekné dievča je táto Katka. Biela a ružová. A v tej bielej zástervočke. No, na zjedenie.
2: No tak budú sa ženiť?
4: Katka, nejdem sa ešte ženiť. Nie som blázon. Na svete je dosť pekných dievčat. Škoda sa na jednu vyjazať. No, poď sem bližšie. No, tak poď. No poď sem.
2: Ale veď, to je hriech takto hovoriť. A ja...
0: Hriech, nehriech, ale... Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika, ktorý sa, ako kmotri hovorili, veľmi ponášal na pána veľkomožného. Keď sa to dievčatko narodilo, pán Gašpar Bernáty sa akosi smutne naň díval. Nadišli ho zasa túžby za ženou.
4: No čo, no. Katka je dobré, milé dievča, ale nie je paňou. A v tomto starom kašteli by mala rozkazovať pani. Je to s ňou trochu nepríjemné. Musím ju skrývať pred cudzími a najmä pred dámami aj rodinou. Keby som mal peknú pani, bol by som na ňu hrdý. Za Katku sa musím hanbiť. Aj priatelia robia hlúpe narážky a dovolia si s ňou no, jedno aj druhé. A to sa tiež nepatrí.
0: Po novom roku ho zavolal Jedlánsky na návštevu, aby sa pomeril s Marianou, ktorá sa dosť nevšedným spôsobom predsa za ňoho vydala. A čo bolo najčudnejšie, žili si ako dva holúbky. U Jedlánskeho našiel dcéru jeho sestry, krásnu Luizu.
4: Je ten Gustov veľký pes. Určite ma pozval preto, aby ma zoznámil s týmto pekným dievčaťom. A tej by veru slušalo byť domácou paňou. možno ešte skôr ako Blanke.
0: A Luisa tiež hľadela na pekného chlapa so záľubou.
5: To, že sa trochu zajaká, je mi tam toho. Však to ani neškodí, keď muž vie len 3 slová vypovedať, kým ich žena povie mericu. Hlavné, že na mňa zamilovanie hľadí a že má viac ako 1000 jutár poľa.
0: Za zábavné považovala aj jeho rozprávanie o umelom hnojení. Prvý deň. Hlavu Gašpara Bernátio vždy vyplnila úplne jediná myšlienka. Na teraz bola zaujatá Tomasovou múčkou a nitrátmi. Jeho oči hovorili Luizinke o láske a ústa o fosfátoch.
4: Najradšej by som si ju hneď posadil na lono. A oblápala a boskával, až by sa hory zelenali.
0: Jeho žiadosti boli také smelé, že ich nevedel vyjadriť takým spôsobom, aby sa Luisa nenahnevala.
4: Ako by bolo dobré z takého pohára, ako sú vaše ústa vínopiť. Chutnalo by ako nektár.
5: Vy ste blázon, Bernáti. Myslím, že bosk lepšie padne, keď nechutí vínom.
4: Ožením sa s ňou. Vezmem si ju. Musím o tom napísať Katke. No, aby som jej nemusel sám. Tak to by bolo nepríjemné.
0: Lenže raz išli na koncert a hrali aj Beethovenovú 9. symfóniu, ktorá na Gašpara Bernátiho účinkovala ako rozvrzganý, nenamastený brúz, lebo rád mal len cigánsku muziku.
5: Nádhera však. Aj vás tak dojíma tá čarovná zmes tónov.
4: Ne, nedával som pozor. Práve som rozmýšľal, či by nebolo lepšie skúsiť kajmitové hnojivo na lucerku.
0: A v tej chvíli mala Luiska dosť zlúčenia hnojiva s láskou. Keď ju na druhý deň ráno okolo 11. hľadal, stretol Marianu.
2: Tá? Musela náhle ocestovať. K tetke Malvíne, lebo náhle ochorela. Ide o veľké dedičstvo, vieš?
4: Ja viem, že tetka Malvína je v Kán. Nie som hlupák.
2: Ty, Gažo, si na nevydržanie. Najradšej by som ti oči vyškriabala. Keď teda chceš vedieť pravdu, Luiska odišla, lebo už mala dosť toho tvojho hlúpeho, umelého hnojiva.
4: No, uznám, všetko uznám. No tak pôjdem aj ja.
0: Večer už bol Gašpar Bernáti doma a stál vo svojej spálni chrbtom obrátený k peci, lebo vonku bola treskúca zima, keď dnu vošla Katka.
2: Večera je pripravená.
0: Už aj chcela odísť, ale neodišla. Bola pevne presvedčená, že pán ju nepustia.
4: Katka! Katka, neutekaj! No tak, poď sem.
0: A Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika a tak ďalej, a tak ďalej. Ponášal sa na veľkomožného pána. Ale keď sa počase oženil aj Bernátiho sused a najlepší priateľ, keď si vzal chutné dievčatko, keď ho znovu nahovárali, aby sa oženil, dal si povedať. Obliekol si zasa svoj remenný kabát, vzal polovnícky klobúk a šiel do Brankovíc ku pani Margite Bojanovskej, mladej vdovičke, kupovať plemenné hanácké bíky.
6: Veď ja dobre viem, že ten nepríde bíky kupovať, ale kvôli celkom inému obchodu. Písali mi. No a čo? Mám iba 52. Som celkom fešná.
4: Nebudem ja nahovárať tú dámu, aby si vzala môjho priateľa. Ani úmelom hnojive jej nebudem rozprávať.
0: Na pani Margitu urobil celkom dobrý dojem a ona sa mu tiež zvidela.
4: No, je pekne plnoštíhla. Vlasy s nádychom do bronzu, pery živočervené. Oblieka sa síce trochu koketne. Priezračná svetlobelasá suknica, svetložltá hodvábna spodnička s červenými pásikmi. Pozdáva sa mi, pravda je.
0: Ukázala mu svoj kaštiel, dvor, záhrady, gazdovstvo, olovrantovali i večerali spolu.
4: Mal by som už variť, odísť, ale veď sme sa ešte ani o tých bíkoch nezhovárali.
6: Tak ocestovať veru nemôžete, to by bolo na posmech. Boli ste na trhu, ani ste bíky nevideli.
4: Mne ani tak nešlo o bíky, ako, no vlastne radšej...
6: Tak prenocujte u nás. V dome pre úradníkov máme viac hostovských izieb. A ráno si môžete bíky obzrieť, keď ich vyženú na pašu.
4: Vidíte, to je múdra myšlienka.
0: Rozišli sa spať.
4: Tuším, je táto žena naozaj ako pre mňa stvorená. Veselá, súca, pekná. Pri tej veru nebudem muchy od nudy lapať. A tá jej priliehavá žltá spodnička na okrúhlých bokoch.
6: Ach. No, celkom dobrý chlap. Celkom dobrý.
0: Lenže... Keď sa Gašpar Bernáty ráno skoro zobudil a vošiel do úradníkovho bytu, nenašiel nikoho ani v kancelárii, ani v obývacej izbe, ba ani spálni, tu zrazu zazrel na rozloženej úradníkovej posteli spod paplona vytrčať kúsok žltého hodvábu.
4: Ale vedie, je to červeno pásikavý... A celá spodnička. Do frasa. A čože na úradníkovej posteli robí spodná sukňa tej peknej panej? Dosiaľ som nikdy nevidel, že by mladý človek spal s prázdnou sukňou.
0: Razom mu prišla chuť na bíkov i na ženenie. Odišiel, keď ešte všetko spalo. A doma našiel Katku.
4: Katka. Teraz je už s mojou žembou koniec. Viac mňa už nikto nedostane na to, aby som ešte sliedil za ženou.
2: To sa chceli zasa ženiť? Ale veď mi nič nepovedali.
4: Katka, nemohol by som ti to zatajiť. Bola by si sa aj tak o všetkom dozvedela. Lebo ľudia dnes o všetkom vedia.
0: No a Katka mala zase počase na to určenom prírodou...

0: Pravda, vec s Bojanovskou sa vysvetlila. Úradník sa so zverolekárom celú noc trápil pri dvoch chorých kravách. Chyžná, ako je to u týchto osôb zvykom, sa opičila po panej a kúpila si podobnú sukňu, ako mala pani Bojanová. Kým bol úradník preč, vliezla do postele a tak sa stalo...
1: Do frasa. Aj látky poslali. Naozaj, na oko rovné, ale... Každá z iného materiálu. Do frasa.
0: Dlho klial Gašpar Bernáty, keď sa dozvedel pravdu.
1: Keby som ja bol býval múdry, mohol som mať aj tri ženy. Jednu lepšiu a krajšiu než druhú. Takto keď som hlupák, ostanem aj so svojou krásou, aj so svojím bohatstvom pri Katke.

V rádiu Litera sa skončila stereodramatizácia poviedky Ladislava Nádašiho Jégeho Katka. Úprava Gita Pechová. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Jozef Króner, Jozef Vajda, Táňa Hrivnáková, Nataša Kulíšková, Peter Kuba, Mária Šloserová, Soňa Ulická a Jela Lukešová. Redakcia Pavol Hudík. Zvuk Roman Drozda a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prvého júna si pripomíname v Rádiu Litera 105. výročie narodenia rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. V Československom rozhlase pracoval od roku 1951, najprv ako režisér v Košiciach, od roku 1955 pôsobil v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe vytvoril mnoho pozoruhodných inscenácií v rôznych rozhlasových žánroch. V Slovenskom rozhlasovom archíve sa nachádza vzácna nahrávka známej básne Miroslava Válka Jablko, ktorá vznikla v roku 1964 a réžine ju pre rozhlas pripravil Jozef Dánaj. Od mikrofónu vás v tejto chvíli pozdravuje Andrej Šoltés a redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková. Prajeme príjemný čas s dobrou poéziou.
2: Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak zbal si svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami: Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, a položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť. Prišla ku stolu. Plakala. Pozerala sa na mňa. Utierala jablko. Plakala. Až som jej povedal: Polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere. Zbledol som a povedal som: Zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

0: Počúvate Rádio Litera. Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera, milé poslucháčky a milí poslucháči. Naše rozhlasové vysielanie teraz pokračuje cyklom Ranná káva, v ktorom vás dnešným slovom bude sprevádzať Marcel Hanáček. Hostkou bude nezabudnutelná rozhlasová redaktorka Gabriela Horečná. V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie jej narodenia, ktoré sa spája s 2. júnom. Gabriela Horečná zasvetila svoj život tvorbe, kultúre a mikrofónu. Jej bohatá životná a profesionálna púť sa uzavrela na sklonku mája presne 31. mája 2018. Teraz si už vypočujete samotnú rozhlasovú redaktorku, ktorá bude hovoriť o svojej ceste do Slovenského rozhlasu. O tom, ako pripravovala relácie, hľadala príbehy, ale aj o tom, aká bola doma a aké mala záľuby. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 52 minút. V sobotu nezvykneme vstávať skoro, ak pravda nemusíme. A teda ani rannú kávu nepijeme pred 7. Ale keď nás práve počúvate, asi ste už vstali. A teda možno už máte aj kávu na stole, alebo ste práve na ňu dostali chuť. My v sobotu ráno pijeme kávu s niektorým z kolegov a dnes som na kávu pozval kolegyňu, ktorá sa veru tých káv napije na litre. Mohol by som ju totiž nazvať návštevníčkou z povolania. Pripravuje rodinný magazín Pozvete nás ďalej. Zavše vyhrá nejakú súťaž a nahráva a nahráva a nahráva. Kávu dnes ponúkam Gabriele Horečnej a kým zovrie voda, hneď prvá otázka, kedy a ako sa dostala do Slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem, pijem kapučino. U mňa to bolo trocha komplikované. Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac, a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala, nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné, a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
1: Gabika, o tebe je známe, že ty si tá, ktorá dokáže vymyslieť story. Objaví človeka, objaví niečo a vymyslí story.
2: Myslím si, že tak by mal pracovať asi každý, pretože story zaujme. Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh fixuje. Tú story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
1: No ale všetci chodíme po svete, všetci chodíme po uliciach, cestujeme MHD, všetci stretávame ľudí, ale nie každý z nás vidí za tým všetkým príbeh.
2: Ja si myslím, že každý z nás by mal na poriadnu story, keby prišlo na to, a treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými. Taká som bola od detstva. Nie je to nič simulované, je to prirodzená danosť.
1: Keď som sa zhováral s našou kolegyňou Táňou Šuškovou o tom, ako nahráva rodinné magazíny Pozvete nás ďalej, povedala mi peknú myšlienku, že prvou vetou, ktorú povie pri návšteve rodiny, pri návšteve respondenta, je: dobrý deň, mám čas. Čo robíš ty, aby ti ľudia povedali svoje príbehy?
2: Prídem, sadnem si, začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
1: Gabika, keby som teraz ja zaklopal na tvoje dvere, pozveš ma ďalej. Akú Gabrielu Horečnú by som našiel doma, bez mikrofónu, aká si doma?
2: Ponúkla by som ťa kávou, sadla by som si s tebou, ponúkla by som ti možnosť, aby si si vyložil nohy, aby si sa cítil ako doma.
1: Čo robíš, keď práve nepracuješ?
2: Čítam, pozerám si v televízii prírodopisné seriály, historické seriály a lúštim sudoku.
1: tvojou prácou sú príbehy ľudí. Čo považuješ za najkrajší príbeh svojho života, za najkrajšiu story, ktorá sa ti stala?
2: Príchod mojich dvoch synov na svet a stretnutie s mojim terajším manželom. No a samozrejme, keď som prvýkrát zaklopala na dvere rozhlasu, pretože je to zrejme môj osud.
3: Počúvate Slovensko. Rádio Slovensko.
0: V rádiu Litera ste počúvali rozhovor s Gabrielou Horečkou.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V druhej časti cyklu Generácie, v ktorom prinášame poéziu rôznych generácií minulosti v podaní súčasníkov, si budeme čítať z tvorby Pavla Orsága Hviezdoslava. Básnik žil v rokoch 1849 až 1921. Písal poéziu, prózu, drámu, preklady z ruštiny, nemčiny i angličtiny. V auguste až v septembri 1914 napísal krvavé sonety ako reakciu na rozpútanie Veľkej vojny. 32 sonetov je odsúdením vojenského besnenia, chamtivosti mocných, ničenia životov a charakterov. Počas vojny si ich čítali ako samizdat. Prvýkrát vyšli až v roku 1919 a dodnes sú živé. Presvedčí vás o tom Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská a Juraj Loj. Pavol Orsák Hviezdoslav, Krvavé sonety.
2: Nad zemou v letku utkvel na krielach posupný démon. V pravej hlaveň vojny. Z nej zmáchal ňou, plam šľahol dvojný, trojný. A k zemi vzal sa splývať v pramenách. Iskriaci síru, meteorov prach. Rod ľudský dlho spal už nepokojný. I strhol sa. Z ju sudbinej v tom trojný zrel. Úžas v očiach. V údoch mrazný strach. Kam dieť sa, Bože? Zúpel. K spáse vrátka. Kde? Rokľa v bralách. Zápač pralesa. Či morská choboť. Loďka, čo jak vrátka za útočište. Ale kryje sa nadarmo v svete. Všade ľudská jatka. Či tvrď. Či oceán. Či nebesá.
3: Národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá. Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná a starot. A jak vžne postať z Božia líha zrelá, pod kosou radom váľajú sa telá. V cvenk šabiel špľachce čerstvej krvi brod. Tak vo výchrici totej ukrutenstva, nímž ani tiger dravšie nezúri, zapadá nie zvlek výkvet človečenstva, života radosť smrtnej dochmúry, v prach purpur všeľudského dôstojenstva, v sutiny jasný palác kultúry.
4: O ľudstvo, ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, z čista a bez výhrady, splná iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie stvrdené smrťou? Pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha hoc pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí? Plň viet, umien perá. Keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť, i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš, hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť.
3: Nuž, človeče, ty s pánom prírody, ty, že máš právo rozhodovať nad ňou, prv seba opanuj. Skroť kázňou vládnou. Kto pán je nad sebou, ten vyvodí. I hrdina je pravej slobody, bo s každým zdielný na nej mierou riadnou. Ináč je otrok, čo rukou kradmou tak seba, ako iných oškodí. Och, plitkosť srdečná. Och, zmetok umov. I azúrové čistí duchovia pohrdli naraz veľkolepou dumou, udlátka, farieb, zvukov, úslova, šli v zmes. Nuž, v barbarstva noc, v cmite rumov ťa, človeče, tá vracia výchova.
2: To ona, panovačnosť nadutá, čo pancier odela a číha v zbroji, čo na obzore ako mračno stojí, žuč v okáľoch a hrozbu pohnutia. Nad zemou visí ako pokuta. Opätok drzí, držiac na pokoji. Tá, dušiaca sa spupne, že sa bojí len Boha, ale za to nehúta, nerozvažuje veľa vo svedomí o prísnom v desatoru. Nezabí. Lež smelo blesky mece, húka hromy, sťa jahnence ľud ženie pochabí na bitúnok. Svet šatí do pohromy, obúva do spáleníšť pahraby.
3: A keď sa toto peklo vyvsteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba, nenávisť ovládzeli sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda sadne za stôl odveká. Bude li právo všetkým právom, chleba hoj všetkým, nebude pút, zbraní treba, česť bude práci tvári človeka. Ten kúpeľ krvi splynie očistením, milosrdenstva znežnie obrazom sebeckosť, pýcha skrotne pokorením, trojica lásky svitne príkazom, alebo beda beda premoženým a menom pomsty beda víťazom.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka-Brakovskej a Juraja Loja ste počúvali úryvok z básne Krvavé sonety Pavla Orsága Hviezdoslava v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Paveleková v nej stvárnila postavu Gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molière na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že autobusom. V Leviciach som nastúpila a v Nitre som z autobusu zase vystúpila. Vtedy tam ešte nebolo divadlo, iba taká veľká telocvičňa a v nej sedela komisia. Bolo v nej plno členov, lebo voľakedy sa dávalo až 20 korún za sedenie v takejto komisii. Pritom však nesmieme zabúdať na to, že 20 korún bol voľakedy veľký peniaz. Najdrahšie topánky stali 60 korún. A keď niekto sedel v komisii 3 dni, mal na topánky. Prišla som pred komisiu, v nej sedel aj Andrej Bagar, ktorý vlastne urobil Nitrianske divadlo. Mala som vtedy 17 rokov a nemala som to ľahké. Otecko nám zomrel a mama zostala sama s dvoma dcérami a s babičkou, ktorá mala obrovské nároky na život. Každý rok potrebovala ísť na celý mesiac do Piešťan, ona tomu hovorila vypnúť. Neviem od čoho, ale išla vypnúť na celý mesiac. Moja sestra sa zasa veľmi dobre učila a chcela ísť do Bratislavy študovať. Tak som si povedala, že sa stanem nezávislou a trochu pomôžem mamičke. Našťastie práve v tom čase vyhlásili konkurs do Nitrianskeho divadla, ktoré sa však vtedy nevolalo Nitrianske divadlo, ale JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo. Celý jeden rok to fungovalo ako JOD, čo dnes už vie málo kto. A čo je zaujímavé, v tomto divadle mám legitimáciu číslo 1. Miško Kožuch mal 2. Je to veľmi pekná legitka. Ešte som na nej mladá, chudučká, 46-kilová, hnedovlasá krásavica. A tak som sa autobusom ustanovila pred prijímaciu komisiu. V telocvični sedel majster Bagár a ten, keď ma uvidel, dostal normálny hysterický záchvat aj od smiechu, aj od zlosti, že čomu to tam lezie. Veď keď som sa postavila na javisko s tými svojimi 46 kilogramami živej hmotnosti, ani ma vidieť nebolo. A ty čo tu chceš? Spýtal sa ma. Lenže potom sa pán Bagár zachoval veľmi pekne, lebo povedal: ale veď čo? Takú špatu sme tu ešte nemali, zoberme ju. Konkurs som však robila, ako sa patrí. Mala som sa špacírovať po javisku a hrať, že prší. Spomínam si, že som na tých tenkých nožičkách poskakovala po javisku a chodila z jednej strany na druhú a Bagár zrazu kričí: čo je? Čo by bolo, však neprší, hovorím mu na to. Tak vieš čo, dušička? Zahraj, že sa na mňa hneváš. Dupni nožičkou a povedz: Andrej, čo zasa chceš? Lenže ja som levičanka. A tak sa mi tie prízvuky trošku poplietli. Napokon z toho bola veta: Andrej, čo? Už zasa chceš? Tak som sa stala herečkou. Už som spomínala, že len málo ľudí sa pamätá na to, že dnešné divadlo v Nitre sa najprv volalo JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo v Nitre. Potom bolo MKD, neskôr KD, KDN, nasledovalo divadlo Andreja Bagára. A vraj je už podaný návrh na nové pomenovanie, len čo umriem, bude to divadlo Majdy Pavelekovej. Počas 17 sezón som bola členkou jedného a toho istého divadla. Ale keďže sa menili jeho názvy, tak postupne som vlastne bola členkou 5 divadiel. Dodnes neviem pochopiť, ako som prežila tamojší studený odchov. V budove divadla na prvom poschodí bývali všetci slobodní herci. Bolo nás viac. A práve na tom poschodí nebolo ústredné kúrenie. Ani kachle, ani elektrická zástrčka. Spávali sme oblečení, takže o sexe nemohlo byť ani reči. Tak sa stalo, že ženbichtiví mládenci, ktorí si v tomto divadle vyberali svoje budúce manželky, si mohli byť istí, že ich nastávajúce budú panny. Ja som blíženec. Samozrejme, že sa nekúrilo ani v našom prvom zájazdovom autobuse. Zrejme, aby sme si nezvykli. Keď sme prišli niekam na zájazd a obecenstvo sedelo v kabátoch, nikomu z nás ani nenapadlo opýtať sa, či je tam predpísané teplo, koľko grádov je v sále. Po rokoch sa to samozrejme vylepšilo. Obecenstvo už nemuselo sedieť v kabátoch, iba tí v prvých radoch, lebo zo studeného javiska aj naďalej strašne ťahalo. Jeden deň v týždni sme hrali v Nitre. Ostatné dni sme chodili na zájazdy. Na zájazdy sme chodievali samozrejme normálne, autobusom. No po predstavení sme sa vždy odlíčili, voľakedy sa na to používalo kakaové maslo a plienka, do ktorej sme sa poutierali. Herci totiž mali voľakedy právo na 45-minútovú pauzu po predstavení. Za ten čas musela garderobierka zbaliť kostýmy, maskér svoje veci a technika sa musela zložiť. Ale my, mladí herci, sme nečakali na odchod autobusu, ale pešo sme sa pekne pohli smer Nitra. Niekedy aj vo fujavici. No a počase nás vždy ten autobus dohnal, my sme nastúpili a to by ste mali vidieť. V zime sa okamžite zarosili okná z toho, aký sme boli rozhorúčení. Autobus musel dokonca zastať a niekto musel poutierať okná, aby šofér videl. Možno sa bude niekomu zdať čudné, prečo sme to robili. Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. Predstavte si, že celé predstavenie sedíte v divadle a skúšate. Potom vás odvezú autobusom na zájazd, kde hráte, samozrejme v miestnosti. Bola to pre nás vlastne jediná príležitosť, ako sa dostať na čerstvý vzduch. Prvá hra, ktorú som v Nitre naštudovala, bolo Kozie mlieko. Poznamenávam, že som nehrala ani kozu, ani to mlieko. Hrala som páračku peria a mala som povedať jednu jedinú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria. Túto jedinú vetu som sa učila celý mesiac. Naučila som sa ju. Keďže však divadlo v Nitre nebolo celkom hotové, hrali sme prvé predstavenie v mojich rodných Leviciach. Takže prvá premiéra nitrianskeho divadla, či presnejšie povedané Jodu, bola vlastne v Leviciach, a to 14. januára 1950. V Leviciach pri premiére som chodila nervózne za scénou a neustále som si opakovala tú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria, strojček na páranie peria, strojček peria. V hľadisku sedela celá moja rodina, známi, priatelia, a všetci držali v rukách kvety, že ich potom budú hádzať na javisko. Nie v kvetináčoch, normálne rezané. Páračky boli až na samom konci hry. Ja som vybehla na javisko a keď som uvidela toľko ľudí, zarazila som sa. Bolo to vlastne poprvýkrát, čo som takto vstúpila na javisko, hoci ako ochotníčka som hrala veľa raz. Jedným slovom, dostala som, ako sa tomu hovorí v divadle, okno. Akurát ja som mala balkón aj s loďiou. A namiesto, keď si taký múdry vynájdi strojček na páranie peria, som zo seba vyrazila niečo ako kech si haj môj vynájdi strojček na páranie peria. Bola som asi prvá slovenská herečka, ktorá hrala v esperante. Ale aj tak som mala najviac kvetín ja. V Nitre ešte za mojich začiatkov sme spolu s Vladom Millerom hrali v Kišvaludyho Pytačoch. Neviete si predstaviť, aký milenecký pár sme boli. Vlado Müller, dvojmetrový, chudulinký mládenec s tvárou samý pupák. Museli sme ho vždy poriadne zapudrovať, aby ich nebolo vidno. A ja? Mladučká dievčinka, tiež chudučká. Mohla som mať vtedy takých 46-48 kíl. Veru, toľko ich mohlo byť, lebo 50 kíl som nemala nikdy. Držala som sa s Vladom Müllerom v objatí, no neboskávali sme sa. Ja som sa na javisku totiž nikdy neboskávala. V živote nie. Ono to bolo tak. Kým som bola mladučka, hrala som staré, chudé baby. Keď som bola staršia, hrala som zasa iba staré, tučné baby. Hrala som napríklad všetky Goldonyho služky a tie sa neboskávajú. Vtedy sme sa aj s Vladom mohli poboskať, ale to sme sa obaja ešte hanbili. Nepoznali sme sa veľmi. Stáli sme akože v objatí a v tom vstúpila na javisko pani Pietrová, ktorá zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! Ostalo ticho. Nikto sa v hľadisku nezasmial, lebo nikto neveril vlastným ušiam, že toto zaznelo na javisku. Pani Micinka Pietrová si vzdychla, rukou naznačila, akože všetko berie späť, otočila sa a znovu zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! To už bol v hľadisku rehot. Vladovi Millerovi vyskočil taký 10-centimetrový sopel z nosa, ja som skrížila nohy, aby som sa nepocikala na javisku, a pani Pietrová sa znovu postavila do pozoru. Opäť rukou naznačila, že všetko berie späť, nadýchla sa, zatvorila oči, vydýchla, vyšla zo scény, vrátila sa, nadýchla sa a zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! Potom si dala ruky na oči, rozplakala sa a opona šla dolu. Nemohli sme hrať ďalej. Po chvíli sa všetko upokojilo a opona šla opäť hore. My sme pokračovali a keď pani Pietrová vošla na scénu, vypukol úžasný rehot. Tento brept bol najkrajší v mojom živote, čo som začula. Odvtedy pani Pietrová, keď mala povedať pitači, tak to vyslovila ako pitači. Vždy zakričala, prišli pitači. stačí. V tejto hre, nie však k tejto príhode, sa viaže aj výstrižok z recenzie doktora Ladislava Martinčeka. Dovolte citát. Hybnou pákou celého javiska bola v role ohnivej a temperamentnej maďarskej devy Lidy Magda Paveleková. Zaujímavosťou tejto recenzie je aj to, že Vlado Müller bol v tých časoch pre kritika doktora Martinčeka ešte Vladislav Müller. Ďalší krásny brept som zažila s pani Markou Hájkovou. Tá ma nemala veľmi rada, lebo videla vo mne konkurenciu. Neviem prečo, lebo ja som nikdy nikomu nechcela byť konkurenciou. Keď som alternovala, vždy som povedala, že ja nechcem hrať premiéru. Nestojím o to, aby preto boli v súbore hádky. Ak to potom väčšinou vypálilo tak, že som premiéru predsa len robila, pripisujem svoje húževnatosti. Keď herečka, ktorá so mnou alternovala, povedala, že na schody nevybehne, ja som po skúške aj 20 krát vyliezla hore, len aby som to dokázala s absolútnou ľahkosťou. Toto mi zostalo dodnes. Nikdy nerozmýšľam nad tým, ako sa to nedá, ale premýšľam nad tým, ako sa to dá urobiť. To je moja najlepšia vlastnosť. Všetko sa dá. Čo si niekto vymyslí, to druhý dokáže urobiť. Ale vrátim sa k tomu breptu. V jednej Goldonio hre pani Hájková paličkovala čipky. No a čo čert nechcel, vyliezlo z nej. No a teraz si budeme čapičkovať pi-ky. Ešte keď som bola členkou Nitrianskeho divadla, pozval nás istý milovník umenia na posedenie. Hore na Bugánke mal pivnicu, ale v hĺbke duše sme dúfali, že si aj niečo zajeme. Zadarmo. Boli sme mladí, zdraví, stále hladní a smední herci. Dnes, keďže som roky žila v Bratislave, viem, že som vtedy bola na párty. Čo si obliecť, nebol vtedy pre mňa problém. Mala som jednu sukňu a dve blúzky. Jednu vždy čistú, keby ma náhodou zavolali do Bratislavy, do rozhlasu. Mala som aj jedny topánky. A keď som potrebovala štekle, požičala som si ich z divadla. Ba mala som aj svetrík. Z ponožiek. Nie, nie je to omyl. Manžel bol vojak a mohol si vybrať na jeden rok za body topánky, tepláky, ponožky, košele a spodnú bielizeň. Obetoval sa a všetky body minul na ponožky. Pochopiteľne ja som ich vypárala a uplietla som si z nich svetrík. A ešte som mala kabát, dlhý hubertus a mala som ho veľmi rada. Nikto v divadle nemal taký teplý kabát ako ja. Bol strašne ťažký, ledva som ho uniesla na svojich, vtedy ešte útlých pleciach, ale bolo v ňom teplo. Tak som si svoj hubertus šarmantne prehodila cez plecia a poď ho na Bugánku, kde už bola celá herecká spoločnosť. Bolo tam však ako v krčme u suchánku, lebo všetci sme čakali na povel domáceho pána. Nech sa páči, ponúknite sa. Práve keď som sa objavila vo dverách pivnice, domáci pán vyslovil tú zázračnú formulku. Nech sa páči už nestihol vysloviť, lebo všetky ruky sa vystreli ako na povel a každý schmatol, čo mohol. Kým som zišla od dverí po schodoch do pivnice, hanbila sa na tanieri jedna jediná úbohá sirôtka klobáska. Sirôtka, nesirôtka, svižne som chňapla po klobáske. Aj keď som bola rýchla, zrazila som sa s ďalšou rukou, patriacou nejakému kolegovi. Ten však nemal šancu. Ja som bola hladnejšia. Domáci pán sa ani nezačudoval, iba sa obrátil a pobral sa po ďalšiu várku. Na schodoch sa zrazil so svojou ženou, ktorá už na podnose niesla ďalšie jaternice a tlačenku. Joško Dóci elegantne napichol na vidličku dva plátky tlačenky, tie najhrubšie, a jeden z nich láskavo premiestnil na môj tanier. Domáca pani zistila, že bude málo cibule, a tak sa s uistením, že sa hneď vráti, pobrala za manželom. Nastala úplne ticho, čo nie je zvykom tam, kde sú herci, ale my sme konzumovali. A ešte k tomu bez svedkov. Tlačenky bolo dosť, len tá cibuľa chýbala. Juško Dóci sa zrazu iba figliarsky usmial, natiahol sa niekam dozadu a vytiahol cibuľu, ktorú tam mali domáci odloženú. Bleskovo ju nakrájal a papalo sa ďalej. Vtedy sa objavil domáci pán. Vrhol sa k Jožkovi do ocimu s krikom. Jožinko, nie! Potom sa na nás smutne pozrel a vraví. Umelci, umelci, musíte zožrať ešte aj cibulky tulipánov. Odvtedy nemal v predzahradke tulipány. Raz sme hrali akúsi budovateľskú hru. Všetci, teda celé osadenstvo divadla. Návštevnosť nebola bohoviaká, ale tajomničky sa činili v nábore a tak sa dokonca konal aj zvoz divákov z okolia. Tým, že nás bolo na javisku veľa, dalo sa pekne ulievať. Tí poctivejší dávali pozor a my, lenivší vzadu, keď sme začuli heslo ako napríklad No poďme, prebrali sme sa z driemot a zborovo sme zvolali No poďme. Raz ochorel kolega, ktorý mal v hre zo pár vetičiek a režisér za neho hľadal náhradu. Nastalo ticho. Režisér slúbil, že vyškrtne polovicu textu. Ticho. Režisér vytiehol posledný trumf. Platený záskok. Jeden sa teda na veľa prihlásil. Režisér mu zdôraznil, že nech povie, čo povie, ale nakoniec musí zaznieť Chlapi, poďme nahať. Tou vetou sa končí dejstvo a technika spúšťa oponu. V ten večer sa každý sústredil na svoj part a všetci sme kolegovi držali palce, aby povedal svoje štyri vety bez újmy na zdraví. Najhoršie totiž je, keď vám vypadne text. V hereckom žargóne sa tomu hovorí, že máte okno. Náš kolega záskokár tento problém nemal. Práve naopak. Zrejme zacítil svoju životnú šancu a začal prednášať texty, ktoré autor nikdy nenapísal a pri troške dobrého vkusu by ich do svojej hry ani nezamontoval. Záskokár však bol vo svojom živle. Hovoril a hovoril. Síce od veci, ale celý ten obrovský herecký ansámbel tej megalomanskej hry, v ktorej účinkovali dokonca aj dámy z účtárne, ho s úžasom počúval. A vtedy sa objavil režisér. Ohodnotil situáciu a začal meniť farbu. Oči sa nám stretli a pochopila som, že ak sa niečo nestane, tak ho porazí. Keďže ja už predtým niekoľkokrát štrajchol a šlak ho minul len o vlások, rozhodla som sa konať. Vystúpila som z anonymity davu a postavila som sa pred kolegu. Obišiel ma. Režisér však už vtedy nadobúdal farbu jarných fialiek. Urobila som ďalší krok a spýtala sa rečniaceho kolegu. Tak čo, sváko, nepôjdeme nahať? Usmiel sa na mňa milo a povedal. A čo by sme tam robili? Pozrela som sa na režiséra. Práve omdlieval. Nahať sme sa nedostali, ale šikovný technik zariadil potrebné a spustil oponu. Chudák kolega, naozaj sa snažil. Nebudem ho menovať, veď môjho kolegu z Nitrianskeho divadla, ktorý potom prešiel do Košickej televízie, všetci dobre poznáme. Práve jemu sa stala taká milá príhoda, že všetci členovia klubu dobrákov blednú od závisti, že tú vec nevymysleli oni. Nuž, horúci letný deň sa chýlil ku koncu, keď si môj kolega napustil do vane vodu s úmyslom osviežiť sa. Zohol sa rozkročmu nad vaňu v Adamovom rúchu a rukou načrel do vodičky, aby zistil, či nie je príliš studená. Ale zabudol na maličkosť. Na malé mačiatko, ktoré pred týždňom prichýlil vo svojej domácnosti. Ihravé zvieratko zrazu zbadalo akési čudo nad okrajom vane. Vyskočilo a pazúrikmi, ako to už majú mačky vo zvyku, sa o to zachytilo. Kolega sa tak zľakol, že sa okamžite vystrel. Vlastne chcel sa vystrieť, ibaže z celej sily sa udrel hlavou do vodovodnej batérie. Úder bol taký silný, že okamžite stratil vedomie. Dvaja sanitáci ho potom znášali dolu z druhého poschodia do sanitky. Ležal tam na nosidlách v mrákotách, prikrytý plachtou. Jeden z tých sanitákov sa spýtal pani manželky, čo sa stalo, ako k úrazu došlo. A to nemal robiť. Keď mladá pani spomenula mačku, ktorá sa zavesila na jej muža ako na vianočný stromček, obaja zdravotníci prepukli do huronského rehotu. A keďže viete, že pri smiechu vás opúšťajú sily, uhádnite, čo sa stalo. Máte pravdu. Môjho milého kolegu neudržali a vykotili ho aj s nosidlami medzi prvým a druhým štokom a on si pri páde zlomil nohu. Keď potom ležal s nohou v sadre, zveril sa mi, ako premýšľal o tom, že už v živote nepustí žiadnu kočku do bytu a už vonkoncom si ju nepripustí k telu. V Nitre som hrala Vary v každej premiére. A keď sa prihodilo, že nie, že som mala voľno, tak samozrejme, že som išla podporiť kolegov a na takej premiére sme s manželom nechýbali. Takto raz po jednej premiére sme išli aj na posedenie. Tam nás zastihla správa, že v činžiaku, v ktorom sme bývali, tečie po schodisku voda. Rýchlo sme sadli do auta a uháňali domov. Už na schodoch nás vítala absolútna potopa. Čo bolo horšie, tiekla vriaca voda. Pred premiérou sme sa samozrejme kúpali, sprchovali, robili sme sa na pekno, lenže voda prestala tiecť a my sme potom zabudli uzavrieť kohútiky. No len si to predstavte, že stojíte pred toľkou potopou a na nohách máte obuté krásne večerné topánočky. Čo som mala robiť? Vyzula som si ich a len v pančuchách som kráčala po schodoch. Voda bola úplne vriaca, mala som pocit, že sa mi pančuchy na nohách roztápajú, ale topánky, tie som si uchovala. Susedku, moju dobrú priateľku, Danku Mezulianikovú, výbornú gazdinku, som úplne vytopila. Všetko som u nich zničila. Od lustra, cez nábytok, až po koberce. Veru, stálo ma to nemalé peniaze a vždy som sa potom hanbila, keď som u nich zaklopala. Ešte dlhé, dlhé mesiace mali v byte tak akosi čudne spárno. Keď som potom po rokoch, už som bývala v Bratislave, raz robila v rozhlase naživo akýsi rozhovor, zatelefonovala jedna poslucháčka. Bola to práve pani Danka. Za tie roky sme sa jedna druhej akosi stratili a tam, v éteri, sme sa znova našli. S mnohými ľuďmi som sa rozišla tak, že sme sa jeden druhému akosi stratili. Priatelia, ak budete čítať túto stať, vedzte, že na novej scéne ma vždy nájdete. Sú tam fantastickí vrátnici a vrátničky, ktorí, aj keď príde list s neúplnou adresou, vždy ho doručia správnemu adresátovi. Raz som dostala list s takou neúplnou adresou, pravda, nebolo tam napísané Magda Paveleková Európa, ale adresa bola naozaj dosť popletená. Napriek tomu, že som vtedy už nebola na novej scéne, dali ten list do obálky a on ma našiel. Ak som sa niekomu stratila a chcel by sa so mnou stretnúť, pokojne napíšte na novú scénu. Ten list sa ku mne 100% dostane.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V dnešnom vysielaní rádia Litera si hrou pre mládež spoločne pripomenieme 105. výročie narodenia významného rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. Pri tejto príležitosti vás pozývame započúvať sa do napínavého príbehu spisovateľa Jozefa Repka s názvom Zaklínanie pokladu. V réžii Jozefa Dánaja sa vám v hlavných úlohách predstavia Martin Dánaj ako Miťo, Pavol Lazar v úlohe Eda a Michaela Mikulášova ako Bibina. Ďalej účinkujú Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Dacejová. Prajeme vám príjemné, tajomstvom zahalené počúvanie.

0: Tak, a vystupujeme, rodinka.
1: No, konečne.
0: Tak,
2: to bola cesta.
3: Ha, Edo s Bibinou sú už tu.
4: Musia to oznamovať takým horiankom.
3: Videli naše auto. No posielajú mi pozdrav. Veď sme sa skoro rok nevideli.
4: Ako to vyzerá s chatou?
2: Pokedy sa držia, mami. A zámky sú neporušené.
3: Bál si sa, že nás vykradnú?
2: Všetko je možné.
3: Dedo Koban dáva pozor na celú osadu. A? Aha, už ide. Aha. Spavím sa, že mi z nás nadúba žlc.
4: Slušnejšie, Miťko. Nezabúdaj, že je to starší človek.
3: Myslel som, že sa prázdniny začínajú aj učiteľkám.
2: Dobrý deň, pán Koban.
4: Dobrý deň, Prajem.
5: Hej, dobrý. Tak, prišli ste... Chata.
2: Prišli.
4: Na celý mesiac, pán Koban.
2: Vyvetrať z plúc mestský smog.
5: Vyvetrať, pravda, že... No, vlani ste tu boli. V auguste, či nie?
2: No, tento rok mám dovolenku v júli.
5: Tak, tak. Ale povyrástlo to vaše chlapčisko. Všetci si zmysleli do teperica práve začiatkom leta. A v lese už kto si orezával haluze.
2: Pazda si len, pán sused, nemyslíte, že sme to boli my?
5: Nemyslím, ale chatári sú zväčša z gerba. A tohto svojho si držte nakrátko. Lebo ak mi zasa polezie do záhrady, neručím za seba.
2: Nebojte sa, nebojte sa, pán Gová.
4: Privítanie v chatovej osade máme za sebou.
3: No, nič si z toho nerob, mama. Na každého z nás škrípe zubami.
6: Počúvaj, v jednom však má pravdu, Miťo. Nechce, aby sa zopakovalo vlaňajšie leto.
3: No, čože sa také stalo?
6: A k tomu očesal broskyne, čo?
3: Super broskyne, otec. No. Mohol na ne dostať chuť aj niekto iný.
4: Miťko, pomôž vynášať z auta.
3: No, už idem.
4: Tento rok sa tej záhrade budeš čo?
3: Vyhýbať, jasné.
4: Pamätaj si. Ak sa pán Koban príde na teba sťažovať, lyžiarsky výstroj pod vianočným stromčekom nenájdeš.
2: Správne, mama. No,
3: fajn. Ty vieš, mama, všetko vysvetli tak jasne.
2: No, poďme s tými kuframi.

0: Ahoj.
1: Márnosť, si to naozaj ty, Bibina?
0: Zmenila som sa.
1: Fantasticky. Mali by ťa odfotiť do nejakého módneho časopisu.
0: Ty vieš teda lichotiť. Vieš, čo mi povedal Edo, keď ma stretol? Že už začínam byť kočka.
1: Možno som aj zle videl.
0: Povedz mi čo, uťahuje si zo mňa?
1: A ako ste skončili v sedmičke?
0: Viac dvojek ako jedničiek.
2: Ja normálne. Na postup stačilo. Chceš sa vyťahovať s drapom papiera, čo volajú vysvedčenie?
1: Vôbec nie. Ja len, že sme už v osmaci. A prázdninová parta ako oceľ.
0: Na celý mesiac. Čiže na veky.
1: Pribudol niekto do osady?
2: Je tu len sama staroba.
0: Tí, čo majú chatu pod Borinou, si priviezli ďalšie bábetko.
2: Radšej nič nehovor. Mytulko si ho ešte zmyslí prelanáriť do partie.
0: Ak si myslíš, že si vtipný, Edo.
3: Zasa ste tu, usmrkanci.
1: Dobrý deň.
2: Dá sa, detko. Nemôžeme.
0: Kúpili ste si psa, pán Koba?
3: No, ako vidíš.
1: To je čuvač. Taký sa pustí aj do medveďa.
3: Ticho, Belo. Je 3 razy taký zlostný, ako vyzerá. Dávajte si pred ním pozor.
4: Ustráži celú záhradu?
3: No, radšej neskúšaj.
2: Nepadol som na hlavu, detko. Tento rok nemáte nejaké super broskyne. Ani marhule, ani ringloty.
3: Neurodili sa. No tak hýbajte od plota. A už.
0: Toto je chodník pre všetkých, pán Kobán.
3: Nemyslíte si, že na vás nedávam pozor. A môžem pootvoriť vrátka a vypustiť Bela. Potom vám bude naponálo. Chytíš ich za gate, Belo?
0: Vážne by ona nás nahuckal?
4: Blbosť. Nedovolí si.
3: Aby ste neskôr nevraveli, že som vás nevaroval.
4: Škoda, že je v tomto roku taká neúroda. Bolo by celkom zábavné potiahnuť broskyne psovi pred ňufákom.
3: Idete na baštu?
2: Na baštu, dedo. Na skalu, čo sa vám vypína rovno nad záhradou.
0: Zakývame vám z vrcholca.
3: Nie, že mi nahádžete skaly do záhrady, lebo na moju veru zájdem za vašimi materami.
4: Perfektný nápad. Aspoň vieme, čo ho tento rok môže naštvať.
1: Minulé leto až taký nebol. No teraz je na nás, ako by sme roznášali epidémiu.
0: Aj toho bláznivého psa si určite kúpil kvôli nám.
2: Veru, ten sa tvári, že ti raz načne rifle, kde ich máš najširšie.
0: Nebuď trápny. Ale fakt. Ešte som nevidela zlostnejšieho psa.
2: A ja zlostnejšieho dôchodcu.
4: Čo myslíte, ktorý z nich je príjemnejší?
1: Podľa mňa Belo. Ten sa aspoň nebude chodiť sťažovať.
3: Nevravel som, aby ste nepostávali pri plote.
4: Nech sa teší. O hodinu mu spustím z bašty do záhrady balvan ako hlava.
0: O hodinu asi nespustíš.
1: Kto to zvoní?
0: Edov otec začína vydávať vodu.
1: Pán Baranovič? A takto?
2: Prišli ste len dnes, ešte nevieš, že je sucho. Tak studňa je zamknutá. Pitná voda sa vydáva len raz za deň. Vedro na 2 osoby. Dúfam, že ste kamoši a počkáte.
1: Vyzerá poriadne otrávený.
0: Musí pomôcť otcovi krútiť rumpálom. Nič to, pôjdeme len my dvaja.
1: A kam?
0: Prečo na baštu? Som rada, že si už tu. Zedom je nuda. Predstav si, Ojno mi včera nerozprával len o akýchsi objavoch v Antarktide či kde.
1: No, keď ho to zaujíma.
0: Ale mňa nie. Stále len vymýšľa, čo by sme tu mali robiť. Samozrejme len to, čo sa jemu páči.
1: No, vždy bol taký.
0: Vôbec ťa nezaujíma, čo hovorím?
1: Vieš čo, poďme za ním.
0: Keď myslíš. A čo stále pozeráš do tej záhrady?
1: Len tak. Márnosť. Že by ju preto tak strážil?
5: Dobrý deň.
0: Bolo by dobré, keby takých ako ty tu bolo viac.
1: Akých?
0: S tebou je fajn.
1: Aleba. Edo je tiež kamoš.
0: S ním by som sa celý mesiac nudila.
1: Čo máš stále na jazyku len tú nudu?
0: Toto je na nič chatová osada. Z normálnych sme tu len traja. A A starci len to isté omielajú.
5: Ale sme dopracovali, susedka. Jedno vedro na dvoje úst.
6: O, nám stačí. Na umývanie je aj z potoka dobrá.
5: No, ale nosí toľkú ťarchu. A taký kút.
7: No, trochu roboty nikomu neuškodí.
5: Ale...
7: No, reskejšie je to, reskejšie. Nech tu nestojíme do obeda.
8: Ja som svojmu povedala. Vrtaj hoci 100 metrov. No na budúcu dovolenku chce mať v chate vodok.
7: Nedovrta sa.
8: Prečo?
7: V suchom kraji sme si postavili chatu.
6: Sú to také bohaté lisy na huby a maliny. Nie sú hoci kde.
5: My sme z počiatku chceli postaviť aj bazén.
7: No tak nám zabudnite. Už aj potok vysychá. Prisúňte si vedro.
5: Áno.
0: Dobre. Počuješ? Vraj si chceli z počiatku postaviť bazén. Ani by im na umu nebolo zišlo, iba keď počuli od našich...
1: Čo mali počuť?
0: Otec mi slúbil, že za chatou postaví bazén. 15x10.
1: To by bolo senzačné.
0: Bude. Len čo navrtajú nejaký veľký prameň. Ináč sem cez prázdniny nemienim chodiť.
1: Len aby ti dovolili.
0: Vždy urobia, čo chcem. Treba to vedieť, Miťulko.
2: Ďalšie vedro.
3: Tu je. Pani môže počkať.
8: Ale ako si to predstavujete? Každý tu stojí v rade.
3: V rade si stojte v meste. Tu som doma ja.
8: Oh, prosím vás.
7: Pán Koban je starousadlík, má prednosť. Edo, nalej mu plné vedro.
2: Dobre.
7: Vedli máte pumpu. Tvary nefunguje.
3: No, ináč by som medzi vás neprišiel. Keď budeš takto prelievať, chlapčisko, aj z tejto studne začneš ťahať len bahno. Aj. A vy, pán Baranovič, keď už delíte vodu, aj na iné by ste mali dohliadnuť.
7: Vy ste máte niečo konkrétne na mysli, pán Koban?
3: Papiere. Niekto by ich mal pozbierať v osade.
7: A viete, tu je ťažko niekomu rozkázať.
3: Nechať si nabrízgať, čo? No... Tak to tu budeme mať pekné smetisko.
5: Hrozný človek.
6: Aj do všetkého zapára.
0: Tak. Všimli ste si ho, keď prišiel? Nepozdraví. Len zazerá. Ako by sme sa mu chystali zapáliť tú storočnú chalupu. Pozeráš za ním tak čudne, ako pred hodinou do tej záhrady.
1: Prečo sa tak náhli späť?
0: Môj otec hovorí, že má už sklerózu. Kam zasa ideš?
1: Pomôžem Edovi. Lukáš, pomôžem ti.
2: Myslíš, že si neporadím s niekoľkými vedrami?
1: O to nejde. Počúvaj, Edo. Zistil som, prečo asi strážiš záhradu.

0: Kde? Tak ukáž.
1: Na úpetí bašty. Tam, za kroviskom.
0: Aha.
2: Naozaj to vyzerá ako nejaká trhlina v skale.
1: A poriadne široká. Skôr vchod do jaskyne.
0: Ale prečo sme ju doteraz nezbadali? Veď na bašte sme boli aspoň 10 raz.
1: Čo ja viem? Asi zhora ju nie je vidno.
0: To už je objav, Miťo.
2: Takých dier v skalách je haba dej.
1: Takých to asi nie.
0: Niečo v nej je.
2: Ešte povedz poklad.
1: No ale...
2: Myslela som, že už nečítaš rozprávkové knižky.
1: No náhodou, Edovi to zapaluje. Dedo Koban je stále v záhrade. Aj v najväčších horúčavách. A kúpil si psa.
0: Treba ju preskúmať.
1: Ešte nevieme.
0: Určite je to jaskyňa. Možno veľká. A kvapľová.
1: No nevyvalujú ti oči ako vyorané myši. Nečítali ste, ako objavujú jaskyne ty... No, ty... Speleologovia. Spomenul by som si na to slovo aj sám. Tiež im stačí zazrieť trhlinu v skale, vojsť, osvetliť a... No a o nejaký čas sa tam prechádzajú turisti, ako po parku.
2: Máš celkom obstojnú fantáziu.
1: Keby sa každý z každého nápadu len vyškieral, žili by sme ešte dnes v brlohoch. Jednu jaskyňu v slovenskom raji objavili študenti.
2: No a čo?
0: No predstavte si tabuľku na skale. Túto jaskyňu objavili Eduard Baranovič, Bibiana Klenovská a Miťo...
1: Mikuláš.
2: Nie si veľmi slušný, Edo. Meno ženy by malo byť na prvom mieste.
1: Ženy áno, ale na tom predsa nezáleží. Keď si ju prezrieme... Čo je, Miťo? Rozbolel ťa zub?
3: Aký zub?
1: No tváriš sa tak.
3: Rozmýšľam. Do záhrady sa tak ľahko nedostaneme. Dedo Koban z nej takmer nevychádza. A je tam aj Belo.
1: Niekto sa nám roztriasol, Bibina.
3: Sľúbil som našim, že sa záhrade vyhnem. Chcem si v zime zaližovať.
0: Za jedny Alpiny predá taký objav.
3: Veď ešte stále nevieme...
1: Opakuješ sa mi, Ťulko. Dobre. Ja si už premyslím, ako sa ta dostanem.
2: Už je 5?
1: No.
2: Sľúbila som máme pomôcť nakladať hríbiky. Príďte večer, mám senzačné nahrávky. Nezabudni, Miťo.
3: Pôjdeme?
1: Nemienim zacláňať.
3: Pri počúvaní magneťáka?
1: Si taký natvrdlý, alebo sa len predvádzaš? Bibina na teba berie.
3: Daj pokoj. Bol by som radšej, keby miesto nej bol v partii poriadny chalán.
0: Za to ona básni len o tebe.
3: Prestan sa vysmievať. Radšej rozmýšľajme, ako sa to dostaneme.
0: Teda, pôjdeš do toho?
3: No, čo si myslel?
0: Zoženieme si nejaký výstroj...

0: Videl som ťa pri zakázanej záhrade.
1: Ani okolo nemôžem ísť.
2: Má vôbec právo odháňať deti od plota?
0: Veď vieš, že starý pán je čudný patrón.
2: Ale zakazovať chodiť po verejnom chodníku.
0: Mami, buďme presnejším. Je to verejný chodník.
1: Chodíme po ňom.
0: Počúvaj, a chodí aj iní.
1: Čo ja viem, ale tá ďalej je najbližšie na baštu.
0: Už tak aspoň na ňu tak často nepoleziete. Tá skala je veľmi strmá a raz sa niekomu poklzne noha...
2: Nemyslím, že by Kobanovi záležalo na bezpečnosti detí.
1: Stále nám nadáva. Sme len usmrkanci.
0: Pochop konečne, Miťo, pochop ho. Prežil takmer celý život na samote a nezvykol si na ľudí. Potom sa tu začali stavať chaty a jeho ruší tento dovolenkový, ako by som povedal, ruch.
2: Alebo lepšie hluk. Pre neho sme vlastne votrelci.
1: Vždy nadržate starším.
0: Uč sa pozerať na veci objektívne.
2: Vyhýbaj sa mu. Veď si už rozumný chlapec.
0: Koniec koncov je to v tvojom vlastnom záujme. Zima sa opýta, čo si robil v lete. Miťo, keď už zývaš, aspoň si dlaňou zakry ústa.
1: Nemôžem za to, že ma takéto reči uspávajú.

0: Dedo oplotil záhradu len z troch strán. Štvrtá strana, to je skala bašty.
1: A tá je istejšia ako najvyšší plot.
0: To si myslel aj on. A pomýlil sa. Neprelezieme cez plot, ale zlezieme po skale až k jaskyni.
1: Nie, mne by sa mohla zakrútiť hlava.
2: Na prieskum stačí jeden.
0: Vidíš, ešte sme si nerozdelili úlohy. Víte, máš korunu?
3: Počkaj.
0: Vyžrebujeme prvého prieskumníka. Slečinka s kytičkou je Myťulko.
2: Nevolaj ma ako nejakého siedmaka.
0: Neštví sa stále. Leu som ja. Tak?
2: Zlezieš ty.
1: A nemal si sa vyťahovať a mohol si byť prvým prieskumníkom.
2: Nevadí. Podľa abecedy bude prvý. Ale že Bela udržíš pri plote.
0: Ak sa bojíš, môžeme sa vymeniť.
2: Veď si to tam neskôr prezrieš aj sám. Tak sme dohovorení. Ráno začnem zliezať, len čo dedo vyjde z domu.

0: No, len sa predvádzaj, Belo. Neuškodí ti, keď trochu zachrípneš. Pomôžeš pri objave. Osada sa stane slávnou. Chápeš?
1: Palicou ho nepichaj. Ešte preskočí plot.
0: Tak vytvoríme svetové rekordy vo všetkých šprintoch. Nesmieš zbadať Miťa. Jasné, Belo? No, zahryzni si do dreva. Ukáž, aké máš zuby, no? Zahryzni sa. Kde je?
1: Už skoro dolu.
0: Celkom slušný horolezecký výkon. Teraz musíš, kamoš chlpatý, zniesť trochu viac rozčúlenia. No, a ja mám zuby, nemyslíš si. Hryzni si. Čo chceš?
2: Že už som tu. Je hlboká.
1: Miťo, Miťo, pozor!
0: Belo, Belo, poď sem, no! Belo, poď sem, Belo!
1: Prečo si mu dovolil utiecť?
0: No čo som mohol? Preskočiť plod a chytiť ho za chvost?
1: Môže ho aj roztrhať.
0: Nejaž sa. Stačí mu vyliezť na skalu. Bez nej je kamzík. Kde je?
1: Nevidím ho. Asi v jaskyni.
0: Veď on si poradí.
1: Myslela som, že si jeho kamoš.
0: Ale prečo vykrikoval, no? Upozornil psa na seba. A ja sa tu predvádzam ako debil pred klietkou v zoo a ešte mi aj jeho blbosť prišieš na tričko. Fio.
1: Dedo sa vracia.
0: Tak skoro? V mestečku asi nebol, lebo...
1: Asi nie. A ty si 100% tvrdil...
0: Raz do týždňa chodí na nákup. A v tomto týždni ešte nebol. Kto to mohol tušiť?
1: Ty!
3: Zasa sa ponevierate pri tom plote!
1: Čo urobíme?
0: Čo môžeme? Teraz len zdúchnuť. Nechže ten žreb padol práve na takého babráka.

0: Poď von, Fagan!
1: Nejdem!
0: Tam nie je nič pre teba. Poslúchni, kým ti vravím po dobrom.
1: Zostanem si tu, koľko chcem.
0: Nič ti neurobím.
1: A za čo by ste mali, pán Koba? Veď som vlastne v bašte. A bašta nie je vaša. Viete, že pri záhrade máte senzačnú jaskyňu?
0: Nič, nechoď ďalej, zostaň na mieste!
1: Tak zostaňte aj vy. A nevyliezajte sem.
0: Nechoď dnu, je to nebezpečné.
1: Mám baterku, vidím. A vidím aj vašu palicu. Keď ma tu chcete naháňať...
0: Daj si poradiť po dobrom, nesmieš ďalej.
1: Je tu dosť miesta. Pôjdem, kam sa mi zachce.
0: Chyť sa palice, drž sa, pevne. Oj, bodajča.

0: Prečo si neposlúchol, he? Mohol si sa utopiť ako slepé štenia.
1: Náhodou. Viem plávať.
0: Á, dlho by si nevydržal. A sám by si sa z vody nedostal. Zobreč si háby. A vyžmýkaj si ich nad lavórom.
1: Na chatu je to kúsok.
0: Rob, ako ti vraví, Maresko. Ináč celé leto prechodíš so sviečkou pod nosom. Ach, aby som zakuroval uprostred leta.
1: No, nemusíte.
0: Už. Snoriť sa ti zachcelo, čo? Nie dosť, že pomáhaš plundrovať okolie. Vyžmýkal si si. Podaj, rozvešiam.
1: Vonku je horúco. Rýchlo uschnú.
0: Prestaň. Na, tu máš košeľu.
1: Na čo?
0: Drkoceš zubami a žamba počúvať. Nemaj strach, blchy v nej nechovám.
1: Ďakujem.
0: No, ešte, aby si nadával.
1: A prečo sa stále hneváte, pán Koban?
0: Hovorí sa ti, mám poďakovať za návštevu? Niečo, teraz čušíš? Ako bož pod chrastou, čo?
1: Kde sa tam vzalo toľko vody?
0: No, akurát, trochu v jame. Za dažďa vždy steká aj pod baštu.
1: Na takú hĺbku by muselo liať celý rok.
0: Pozrime, aký mudrland. Nevychvaľuje ťa mater ako zázračné decko?
1: Kdeže? Je učiteľka. Niektorí učitelia si myslia, že vychvaľovať sa nemá.
0: Podaj hrnček z kredenca. Počaj sa rýchlejšie zviechaš. Daj.
1: V osade nám vysychá jediná studňa a pod baštou je vody.
0: Nešpekuluj. Ale šťavu do čaju nemám. Všetko malinčie naokolo ste očesali.
1: Hlbšie v lese je malin dosť.
0: V lese. A z čoho majú žiť vtáky? A menšia zver, keby všetko obrali ľudia? Koho zasa čerti nesú? Belo, do búdy! Á, mater si už ide po svojho maznáčika.
2: Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, pán Koban, synov kamarát mi povedal, že Miťka ste zadržali vo svojej záhrade.
1: No, ten nedo je podrazník.
0: Nepozýval som ho, sám vliezol. Z nosa som mu tiež neodryzol, ako vidíte.
2: Nie, tak som to nemyslela, ale každý vie, akého zlého psa máte.
0: Pes je taký, aký má byť. Aj vy, pani učiteľka, by ste vlastného Galgana mohli naučiť, aký má byť. Neliesť do cudzieho to predovšetkým.
2: Áno, áno. Ak zasa urobil škodu, samozrejme všetko uhradíme. Mičo! No kde si sa tak premáčal?
1: To nič nie.
2: Nohavice aj tričko máš celkom mokré. Ale nechápem, kde v tejto horúčave...
1: No, v záhrade. Skočil som do suda s dažďovou vodou. Keď sa na mňa hnal Belo...
2: Aspoň, že sa to takto skončilo. No vidíte, pán Koban. No. Vidíte, aký mám pri ňom oddych. Primerane ho potrestáme. Viac už sem nepôjde. No.
0: Veď sa až tak veľa nestalo.
2: No.
0: Tieto chlapčiská sú často zbytočne zvedavé. Zbytočne! No, voľky nevoľky sa vykúpal. V súde. Taký trest mu celkom postačí.

0: Dobrý deň, pán Koban. Ale naši...
1: Práve odišli. Dosť som sa načakal.
0: Lenže dnes až do večera nesmiem z chaty.
1: Domyslel som si, keď si tak dlho nevychádzal. No, nepozmeš ma dovnútra?
0: No, poďte teda.
1: Hej, máte to tu parádne. Krp. Halu vykladanú červeným smrekom. Za jahodníkom. Vieš, kde je to?
0: Na hodinu chôdze k rúbaniskám.
1: Áno, z jary tam niekto vyťal 5 smrekovcov. Pod istým 80 ročných. Po celých 80 rokov sa ich nikto ani len nedotkol.
0: Naša chata stojí už tretí rok.
1: Áno. Kto si sa vám chce vyrovnať v paráde? A čo robí tvoj tatko?
0: Je hlavný programátor v ústave.
1: Teda šéf. Vidno, vidno.
0: Na čo ste prišli?
1: Teda... Prezradil si, čo si videl pod baštou?
0: Nie.
1: Tak? A prečo?
0: No, videl som, že by sa vám to nepáčilo. Pomohli ste mi a tiež ste nič nepovedali. Teraz sme vyrovnaní.
1: Iba preto?
0: Čo ja viem. No ale nie je to od vás pekné, pán Koban. Zataj toľko vody.
1: Ešte sa mi rozplač. Ľudí ti prišlo ľúto, a či len seba?
0: Ľúto nie. Nám voda na pitie stačí. A do kúpeľne si nanosíme aj z potoka. Otec namontoval k zásobníku filter.
1: Múdro urobil. Nože, poďme radšej von. Na vzduchu sa mi lepšie rozpráva. Každý rok tu od jary švitorili vtáčence. Slovo si v tom speve sotva počul. A keď sa zdvihol vietor a rozšumelo sa od boriny, aj lepšej hudby nebolo. A teraz len huriavk a autiaky.
0: Zvykli sme si z mesta.
1: Les nie je mesto. Tatko tvojej kamarátky sem chodí opravovať cudzie autá.
0: To by naozaj nemusel. A iných to štve.
1: No, nie si lepší. Všimol si si v lese splundrované kríčie a na pol kilometra okolo osady tých odpadkov a hrdzavých plechovíc? No, nestačí im ich zbierať a zakopávať.
0: Rozhadzujú aj výletníci.
1: No, predovšetkým vy, chatári.
0: No, dobre. Ale voda, to je niečo iné.
1: Chcel si sa dozvedieť, prečo tajím prameň spod bašty? Tak čuš a počúvaj. Už áno, je to prameň. Čas z neho podzemou oteká do potoka pri mestečku. Ako vravím, nie veľký prameň, ale je. No. No a teraz zrátaj, koľko chát tu stojí.
0: 12.
1: Tak, rovný tucet.
0: No, studňa len jedna.
1: Vody je v nej dosť pre ďalších 10 chát, chlapče. Áno. Však vládnem, čo chceš povedať, ne? Z prameňa by si každý mohol zaviesť vodovod priamo pod strechu.
0: Také čosi? No je na tom niečo zlé?
1: No, na vodovode ani nie. Tatko, tvojej kamarátky už priviezol aj prútkára. S prútikom chodili naokolo.
0: Nevedel som, že pán Klenovský je taký poverčivý.
1: Akáže povera? Prútkár s fortieľom vodu nájde. A jemu tu i tam poskočila tá rásoška. Lenže bližšie k bašte nemohol. Veľo má mocný hlas, tak som ako si nepočul, že kto si chce vojsť do záhrady.
0: No, tak to tiež nebolo od vás pekné. Veď...
1: Vieš, figu borovú, čo nie je pekné. Pán Klenovský hľadá vodu, aby mohol pri chate postaviť bazén.
0: Pre bibinu. 15x10 metrov.
1: No vidíš.
0: Nejaké kúpanie by tu mohlo byť.
1: Aj Holkovičovci by sa pridali. A kto vie, kto ešte? Prečo by aj nie? Pod baštou je vody čistej, kryštáľovej. No, pozri. Tam ponad Smrečinu. Tam, kde sa belejú domy mestečka. Má iba jeden väčší prameň. A nových domov pribúda. Raz tam bude voda vzácna. A vtedy sa dozvedia, kde je nový prameň, z ktorého voda chutí ako medokýš. Prameň spod bašty. Poklad. Vzácnejší nad všetky poklady.

0: Zavinil si si to sám. Vrieskal si, ako by si objavil nový kontinent. Maj hluchý by ťa počul, nie to pes.
1: No, ale mame si to nemusel hlásiť tak za horúca.
2: No, vlastne ja som ho nahovorila.
0: Bála sa, že ťa odtiaľ odnesú po kúskoch.
1: To je ohromné.
2: Belo bol hrozne rozúrený.
1: Za takú starostlivosť teda ďakujem.
2: Ale ja...
0: Čo na ňom vidíš, Bibina? Nevie, čo je vďačnosť.
1: Nové Alpiny už asi neuvidím. Staré ma tlačia.
2: A do Vianoc na to zabudnú.
1: Poznám našich. Otec programuje aj doma.
0: Prestan sa užalovať. Vysyp konečne, čo si videl.
2: Sú tam nejaké chodby?
0: No... Napokon sa prizná, že do jaskyne sa vôbec nedostal.
1: Ale dostal. Zbytočne. Nič tam nie je.
0: Netáraj. V každej jaskyni niečo je. Len sa treba správne pozerať.
1: Nie je to jaskyňa. Obyčajná trhlina v skale. Ani by sme sa do nej nevošli.
0: Pozeral si sa všade?
1: Mal som baterku.
0: A za petami rozúreného deda.
1: No náhodou, kým tam pán Kobán vyliezol, stačil som to 100% preskúmať.
0: Počúvaš, Bibinako slušne rozpráva? Pán Kobán.
2: No,
1: nie je až taký hrozný.
0: A nepoznajú ho tu. Môj foter hovorí, že by nás preklínal, aj keby sme ho nosili na rukách.
2: Našim hrozne vynadal. Kvôli mizernému litru oleja, čo otcovi vytiekol pri oprave.
1: Mohol by dávať pozor. A chatová osada nie je autoservis, to nevie?
2: Čo sa s tebou stalo, Mičo?
1: Nerozumieš?
2: Fakt nie. Máš reči ako niektorí starci.
1: Musíš stále naplno púšťať tú škatulu.
0: Aj nervózny je ako rodičovstvo. Správna hudba podporuje premýšľanie.
1: Čo vlastne chceš?
0: Vykonať nový prieskum. Dokonalý.
1: Neveríš mi?
0: Nestačí len olízať steny svetlom baterky. Treba preklepávať skalu. Hľadať chodbu za každou medzierkou. Vieš, v článkoch o speleológoch som čítal,
1: že... Nebuď malý. Speleológia je veda. Nedá sa robiť s jednou baterkou a šnúrou na bielizeň.
0: Keď niečo objavím, výstroj si už zoženiem.
1: Radšej by som sa šiel kúpať.
2: V potoku je málo vody.
1: Postavíme hať.
2: Dovtedy by ma prešla chuť.
1: Ty už rátaš s tým bazénom, čo?
2: Otec sľúbil a on splní sľub.
1: Veď tu nie je dosť vody.
2: Povedal, že budú vrtať. Prečo sa mračíš?
1: No ale potom sa niekomu neujde dosť ani na pitie.
2: Nech si tiež hľadá. Vieš, čo to stojí peňazí? A keď to už zaplatíme, nech z toho niečo máme. Ty si môžeš prísť hocikedy zaplávať.
1: Radšej si zájdem do mestečka na plaváreň.
2: Dnes si úplne neznesiteľný.
1: Asi by som ti to zbytočne vysvetľoval.

0: Veď si slúbil, že pôjdeš do toho?
1: Vtedy.
0: Predvčerom.
1: No áno, ale...
0: Ten dedo ťa poriadne spracoval.
1: Vôbec nie, len...
0: Čo? Človeče, čo ten môže? Vieš, že ho tu všetci majú za frfľoša a šibnutého.
1: Nie je taký.
0: Chodí po lese a zbiera konzervy. Vraj pátra, komu patria. Detektív.
1: Aj to o ňom hovoria.
0: Bibinin foter má pravdu. Sklerotik.
1: Teda tých konzerv je v lese dosť. Niektorým sa ťaží zakopávať smeti.
0: A čuduješ sa? Majú dovolenku. Potrebujem udržať Bela pri bráne. To je všetko. Pomôžeš?
1: Mám prázdniny. Nemienim sa namáhať pre akúsi prázdnu dieru v skale.
0: Bibina si začne myslieť, že sme obyčajní táraji. Soplavé chlapčiská. Stojí to za to?
1: Je to fuk. Najradšej by počúvala len chvály na seba.
0: Dobre, je mi jasné, že nechceš. Už sa ta nejako dostanem. Mohol si byť slávny, ale takto si len naprázdno utrieš hubu.
1: Nepovedal som, že nechcem. Iba neviem ako.
0: Pozri, každé ráno na svitaní chodí dedo na huby. V záhrade je len pes. Ak si privstaneš a zamestnáš ho pri plote, tak ako ja vtedy...

0: Poričik jeho. Už.
1: To si ty? Zmráka sa už nemám kedy na teba.
2: Pán Kobán, nechoďte ráno do lesa.
0: Ešte mi začni rozkazovať.
2: Nechoďte ani inokedy, až do septembra.
0: Čo?
2: Kým tu bude? Kvôli prameňu.
0: Už si to vytáral.
2: Nie, ale no, niekto chce vojsť do jaskyne. Dostane sa tá len, čo odídete zo záhrady.
0: O prameni?
2: Neviem, lenže sa pochváli a dozvie sa to pán Klenovský. No, chápete?
0: Prečo mi to vravíš?
2: Viem, je to mizerný podraz. Neviem ako ináč. V hlave to mám celkom vygumované.
0: So sliepkami spať nechodíš? Pomôžeš mi?
2: Odbehol som a nič som nepovedal.
0: Raz, dva sme hotoví. Pripravil som si vrecko cementu a aj skália nanosil. Chystal som sa zamorovať vchod začiatkom augusta, ale teraz už horí.

0: dobrý úmysel a práca sa nikdy nemajú odkladať.
1: Nečakal som, že všetci usmrkan vrtáci sa sem doteperia už prvý júlový deň.
2: V lani sme boli v auguste. Toto ste mohli už na jar.
0: Z jary som o pramení sám nemal potuchy.
2: Vážne ste nevedeli?
0: Ako vravím, tu, kde skala klesá do záhrady, bola kuklina. Úzučka pes by sa cez ňu nepretiahol. Až keď nastali suchá, no pod istým sa vo vnútri niečo pohlo, či k jeho rozšírila sa. Ach, aby vás všetko...
2: Keby ste nezakazovali chodiť vedľa plota, tak...
0: Pravda, pravda. Človek sa učí do staroby. Ak sa ponáhľaš, dorobím to sám.
2: Treba. Už len posledné kamene. Ešte je tu diera ako hlava.
1: Oho, na sebi si zabudol.
0: A jaké tam určite hniezdia. A ty by si ich zaživa zamuroval. Ej, chlapče. Kamene. Zdarujem. Betónom. Nikto sa ta nedostane bez bíjačky.
2: Teraz sme ho úplne zakliali.
0: Čo?
2: Preca poklad.
0: Hej, zakliali.
2: Aj kliatbu by sme mali povedať.
0: No, dobrý úmysel stačí.
2: Že čo z takého pokladu?
0: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.
3: Miťo! Miťko! U mňa je! Už ideme. Zasa k vám vliezol, pán Koban. Nehnevajte sa. Až keď sa celkom zotmelo, zistili sme, že ešte nie je pod paplónom.
1: Bránkou vošiel. Pozval som ho.
3: Ach tak. Nuž, keď ste ho sám, tak... Miťo, bez oznámenia sa čo? Nevzdialujeme. Mama je už nesvoja. Kde sa ponevieraš?
2: Vede len, čo si po desiatej.
1: Zdržal som ho na kus reči. Ani sme nezbadali, ako ten čas preletel. A čože, sused, postávate za plotom? Poďte ďalej. Pohovoríme si.
3: Ale už je trochu neskoro.
1: A v takej teplej noci sa ani spať neoddá.
3: Vidí sa mi, že sa zbierajú mraky.
1: Do rána určite sprchne.
3: No, a padne k užitku. Aj rýbiky vystrčiavali.
1: Hej, tak, tak. Na úsvite sa stretneme v lese.
3: Ak nezaspím.
1: No, neradil by som vám. Hubám by mohli narásť nohy. Tak dobrú noc, sused. Dobrú noc.
3: Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
3: Dobrú noc. Čo sa to s ním porobilo?
2: No, čo sa malo?
3: No, nepoznávam ho.
2: Pre tých niekoľko susedských slov?
3: Susedských. Počúvaj, Miťo. Ty niečo tajíš.
2: Ja?
3: No, vidím ti to na nose.
2: Ale otec, nevidíš ani na konček vlastného.
3: Naozaj mi nemáš čo povedať?
2: Raz sa dozvieš. Až bude treba.

0: zamuroval vchod? Určite si si nepomýlil miesto.
1: Veď som pred ním stál. Betón je ešte čerstvý.
0: Prečo sa tak ponáhľal?
2: Možno to chcel už dávno.
1: No len ty si vedel, že sa tak chystám.
0: Neblázni, Edo. Mi ťa určite nič neprezradil.
1: Môžete povedať, že sám som poslal dedovi echo.
0: Asi sa rozhodol, keď tam chytil Miťa.
2: Pravda, že nechce, aby sme mu liezli do záhrady a...
1: Daj čestné slovo, že si mu nepovedal ani ňa.
2: Keď neveríš normálnemu slovu, neuveríš ani inému.
1: Aha, už sa vykrúcaš.
0: Miťo, povedz predsa.
2: Záleží na tom. Veď to bol úplne detský nápad. No, nejaká jaskyňa to nie je. Edo sa nestane objaviteľom, to je všetko. Preto predsa nebudeme tráť partu.
0: Ešte tu budeme 3 týždne. Chcela by som, aby sme zostali kamoši. Daj to čestné slovo a všetko zostane ako predtým.
1: Takže všetko je úplne jasné.
0: Myslela som si, že si lepší.
2: Len preto, že mi už celá bašta lezie krkom.
0: Ale teraz vidím, že si obyčajný fušer.
2: No, tak ty máš čo rozprávať. Je ti len o to, aby ťa každý vychvaľoval, obdivoval ťa.
1: Nezáleží mu na partii.
2: Záleží. No nielen na nás. No, lenže tomu vy nerozumiete.
1: Poďme, Bibina. Lebo ešte povieš, že sme decká a nezdržím sa. Viac ho nepoznáme.
0: Koho? Tohto? Už ide za ním nový kámoš.
3: Tuším, ste sa pohárkali.
2: Nestojí za reč.
3: Zda neplačeš.
2: Pre takú? Pozerajte sa lepšie.
3: Aha. Oči mi už tak neslúžia, ale uši mám v poriadku. Zďaleka počujem každé slovo.
2: A čo? No, tak ste počuli.
3: Vydržíš?
2: Nebojte sa, nič nepoviem. A jemu už vôbec nie.
3: V osade ti bude dlho samému.
2: Vydržím, aby videli, že nie som fušer.

0: Tak čo? Všetko je už v aute? Na nič ste nezabudli?
1: Poháre s hríbikmi si uložil na meke.
0: Ručím za ne hlavou, mamička. No, tak Miťo, rozhliadni sa a do Vianoc dajú sa do videnia.
1: S kamarátmi si sa predsa len mal rozlúčiť.
2: Už sme sa rozlúčili. Dávno.
1: Ej, máte náš Miťo tvrdú hlavu.
0: A pritom sa ty tak zúfalo nudil. Pozri, pán Koban stojí v záhrade.
1: Aha.
0: Pán Koban, dovidenia v zime!
1: Dovidenia!
3: A príďte, určite!
0: Hej, tu sa tohto leta niečo stalo. No, nastupujeme, rodinka. Poďme. No čo je, Miťo, poďme! Alebo sa ti tu zrazu zapáčilo?

0: Ako by si za ten mesiac vyrástol o 2 roky, Miťko.
1: Prečo?
0: Stále si taký zamlknutý. Mal by si byť veselší. Ešte máš celý mesiac prázdnin.
1: To je ohromné. Ale teraz myslím na niečo iné. Teraz sme ho úplne zakliali.
2: Čo?
1: Predsa poklad.
2: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
2: Dobrý úmysel stačí.
1: Čo z takého pokladu?
2: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.

Skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Martin Dančovský, Pavol Lazar, Michaela Mikulášová, Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Šloserová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

keď si tom z Lízou prenajali farmu. Slamou si postielali. Len šak, šak, kek, kek, šakerak.

tak hrdlačili spolu rok čo rok so ziskom veľmi malým. Len šak šak kekek šakerak, straky sa posmievali. Až prišiel na nich termín splátky a majetok im vzali. Len šak šak kekek šakerak, straky sa posmievali.

pustú farmu hypotečné banky sotva už do arendy dajú. Len šak šak kekek šakerak. Straky sa posmievajú.

0: Počúvate Rádio Litera. Dnes sa opäť stretávame v cykle Generácie, ktorý venujeme poézii rôznych generácií básnikov v podaní súčasníkov. Dnes si vypočujete výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, žil v rokoch 1876 až 1958. Patrí k vrcholným predstaviteľom modernizmu prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba, neveľká rozsahom, svojím hlbokým obsahom ovplyvnila aj ďalšie generácie básnikov. Ján Smrek sa narodil na sklonku 19. storočia. Žil v rokoch 1898 až 1982. Jeho literárny život bol nesmierne bohatý. Vydával, redigoval, prekladal a písal. Jeho básnická skladba Básnik a žena má v rozhlase viaceré spracovania. Napriek ťažkým životným a profesionálnym obdobiam z jeho veršov cítiť lásku k životu a svetu. Výber z tvorby Ivana Krasku si vypočujete v podaní Rebeky Polákovej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika. A poéziu Jána Smreka v interpretácii Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika.
1: Prší, prší. Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava, v chladné dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále. Kebych mohol v mlistej diale, tam, na jednom mokrom hrobe, zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane. Mrazom skvitnú pusté stráne. Nič si, nič nevyberete. Tak je smutno, clivo v svete.
2: Balada o smutnej pani, ktorá umrela. Za hory už zapadalo slnko rudé. Slnko rudé. V stromoch s bázňou šepotalo. Čo nebolo, azda bude. Azda bude. A do ruda pláli strechy. Pláli strechy. A vábili s pásou hriechy. Zvodné hriechy. Dvoje mocných rúk sa chvelo. Jemne chvelo. Dvoje rúk by všetko, všetko oželelo. Hrešiť? Predsa len málo sily. Málo sily. A tie hriechy tak vábili. Tak vábili. Jedno srdce rozumelo, zatriaslo sa ako lístie, že je preto také smutné, že je čisté. Že je čisté.
3: Vesper Dominicae. Tam niekde v diaľke v Čierňavých horách dedinka biela túli sa k zemi. Pokojná, tichá. V nej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou popiera čelo vráskami zrité. Starostí tie nevždy sedia na ňom. Tak som ho vídal. Odmala svojho. Tranosci už má pootvorený. Mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte matno sa lísnú v prípozdnom svetle. Posledný na list díva sa. díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, ktorýž. Až dobré oči slzami skropia zažotlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonáva, chválme. A súmrak padá vždy väčší, hustší v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly, tíško na sivú hlavu matičky mojej.

Dnes zore. Dnes zore nad obzorom, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, neveselý. Len čo sme si to vtedy napovedať chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli. Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať. A iskriac jagala sa inovať, keď veľké hviezdy chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali. Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli. Kde vzali sme a kam ju dať?

nad životopisom Paula Verlaina. Môj drahý Verlaine, ty zvraj mal deformované čelo, že ženy bočia od teba si znal a preto si tým väčšmi zbožňoval ich pyšné hriešne telo. Keď si sa podíval na krásavicu, úžasná zaliela ťa horúčava, potom sa premenila na zimnicu a vo verš skamenela túha dravá. Po smrti však máš čarokrásne zadosť učinenie. Tie lásky, o ktorých si márne sníval, zo slova tvojho sajú lásky chvenie a k ústam tvojim vyschnutým a mdlým valí sa boskou nie dážď, ale príval.

0: Dvaja starci. Vstúpili starci do dvier krčmy. Jeden je tichý, druhý hlučný. Ten hlučný jaríje a spieva. Tichý to nerád, nuž sa hnevá. Hlučný má groš, snáď rok si šianal. Tichý, keď sporil, nepreháňal. Sedia tak spolu. Jeden nôti, druhý aj kontruje, aj krotí. Chváli sa prvý. 80 rokov mám, čakám ešte 10. Zažil som vojny snáď aj 4, a ešte, pozri, dosť mám sily. A už aj vzlietne z hrdla starca pesnička, ako milovať sa. Regrúcky spev mu v mysli skrsne. Druhému sa to zdá byť drsné. Vraví mu, bárs sa k nemu túli, prestaň, ak nechceš, po papuli. A bakuľu hneď dvíha rázne. Posluchne prvý, pieseň hasne. V krčme však sedia mnohí mladí. Starcov by počúvali radi. Mladí sú starci. O dievčencoch spievajú ešte, o milencoch. Mladí už iní rozumajú. Kde je ich pieseň? Nespievajú. Dôstojne sedia aj ich ženy. A tu hľa starci roztúžení. Povie ten prvý. Na moju veru, mať mladú, hneď ju tisnem k telu. Na tomu druhý, prestaň s pýchou. Mám opäť viacej a som ticho. Prestanú teda spievať starí. Škoda. Mladí by počúvali.
1: Stará pani. Námestie, zeleň, meský život, ruch. V ústrani na lavičke hlcem jarný vzduch. A mlčky pozorujem s úľubou, jak stará pani krmi holubov. Žemličku mrví v prstoch, usmieva sa. Holubý krdlik sa priam nad ňou vznáša a k nohám zlietajú jej po jednom. Teší sa stará pani jarným dňom. A sama sivá je jak holubička. Aj vzlietne, zdá sa mi, bo na jej líčkach zachvel sa páper. Vzlietne? Či len sníva? Tá stará pani, holubička sivá.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v rádiu Litera otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej, ktorá sa narodila 7. júna v roku 1931. Našu cestu éterom napokon uzavrie prvá časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Tatra kabaret. Herec je možno tak trochu rozpoltená osobnosť. Nielen, že sa musí večer čo večer prevteľovať do iných ľudí, nielen, že musí preberať konanie a charaktery svojich postáv, ale musí, alebo aspoň by mal byť aj človekom, žijúcim normálny, civilný život. Čomu však dá prednosť herec milujúci nadovšetko svojich divákov? Rodine alebo divadlu? Po dlhoročnom pôsobení v Nitre a stvárnení obrovského množstva postáv sa pred podobnú otázku musela postaviť aj Magda Pavelková. Zostať v Nitre alebo nasledovať manžela, ktorého práca zaviala do Bratislavy. Našťastie pre ňu a pre divákov tu bol Tatra kabaret. A tak sa herečka s mimoriadnymi komediálnymi vlohami mohla opäť večer čo večer stretávať s divákmi a počúvať to, po čom herecká duša azda najviac piští. Aplauz. Po násilnom zrušení Tatra kabaretu a takmer 2 rokov potácania sa od jedného šteku k druhému, keď sa každý bál alebo nechcel zamestnať populárnu, no neželanú herečku, prišlo obdobie novej scény Astorky. Teda vlastne obdobie, ktoré sa končí súčasnosťou. Obdobie, ktorého súčasťou je práca v televízii, rozhlase, dabingu, film, účinkovanie v muzikáloch i v divadle West. Slovom, je to herectvo. Ak by sme chceli túto časť spomienok Magdy Pavelekovej nejako nazvať, asi by sme museli siahnuť po slove herectvo. A s ním súvisiacej láske k práci, k divadlu, televízii, rozhlasu, dabingu. Ale aby sme predsa len zachovali dejinnú postupnosť, začneme spomienkami Magdy Pavelekovej práve na Tatra kabaret. Pre pamätníkov i tých, ktorí sa narodili neskôr, na osvieženie pamäti niečo o Tatra kaberete, ktorý sa neskôr premenoval na Tatra revue. Všetko to vzniklo v roku 1958 v hoteli Tatra. Vtedy tam vznikol zábavný podnik Bratislavská estráda, ktorého zriaďovateľom boli reštaurácie a jedálne a ktorý bol inšpirovaný pražským podnikom Alhambra. Hralo sa denne pri vypredanom hľadisku a divákmi boli zväčša mimo Bratislavčania, cestujúci, čakajúci na nočné rýchliky. Program večera pozostával zo scének, pesničiek, šlágrov a tanečných vložiek za spolupráce tanečného orchestra Slovkoncertu pod vedením Juraja Bercelera. Po rôznych peripetiách so zriaďovateľmi i s hľadaním umeleckého výrazu došlo k zmene. Spravovateľom sa stal Mestský dom kultúry a osvety a zariadenie dostalo názov Tatra Kabaret. Stolovanie zostalo, no počas predstavení sa neservírovalo. Z Tatra Kabaretu sa stalo divadlo. Programy dosahovali stovky repríz a v sezóne sa naštudovali iba jeden až dva programy. Tie boli skladačkové, lebo pokusy pri hľadaní fixnej cesty neviedli k ničomu. Práve skladačkové programy boli najbližšie ku kabaretu, no nemali jednoliatý charakter. Išlo už viac o komunálnu satiru. Na scénky nadväzovala interpretácia kupletov, paródií či šlágrov s tanečnými vložkami. V hereckom súbore pracovali a vystupovali skúsení a populárni komici, ako Jozef Hanúsek, Michal Belák, Michal Slivka, Miroslav Ďuríček, Milan Kiš a mnoho iných. Medzi herečkami žiarili najmä Hana Slivková, Dalma Holanová, Olga Šalagová, Ria Páldiová, Maja Velšicová a Magda Paveleková. Tieto riadky vznikli na základe textu bývalého riaditeľa Tatra Revue Františka Rela, ktorý ho uverejnil v časopise Repertoár pod nadpisom Keď lož musela byť pravdou. František Rel spomína nielen na mnohých hercov a spevákov, ktorí v divadle účinkovali, ale podobne vysvetľuje aj udalosti, ktoré viedli k zániku Tatra Revue. Teraz už z článku môjho bývalého riaditeľa budem iba citovať. Najzaujímavejším obdobím bol pre Tatra Revue rok 1968 a obdobie pred ním. Robili sa tu programy, ktoré satirický náboj jasne vyznieval z textov a odzrkadľoval postoj, kam divadlo smeruje a čo ho trápi. Herci po premiére programu Aj keby chleba nebolo položili kytice na miestach, kde v Bratislave vyhasli pri obsadzovaní cudzími armádami dva mladé životy. Svoje stanovisko Tatra Revue nezmenila ani po politických opatreniach a perzekúciách, ktoré v kultúre nasledovali. Divadlo sa stalo najpopulárnejším na Slovensku a malo na celé týždne vypredané hľadisko. Tatra Revue mala aj technické vybavenie na vystupovanie v amfiteátroch. Takéto vystúpenia absolvovala každý rok na tzv. Baníckych dňoch v Ostrave. Žiadali si to vždy slovenskí baníci, ktorí trvalo bývali a pracovali v Havírove. Posledný zájazd mal na programe politicko-kabaretnú revue Salto Mortale. Bolo to vlastne inscenované cirkusové šapito, kde sovietska krotiteľka predvádza, ako kroti neposlušné divé zvieratá. Pásmo scénok malo silný politický podtext, čo silne rezonovalo v politickom vedení v Ostrave. Prispela k tomu aj udalosť, ktorá sa prihodila cestou do Ostravy vo Frídku Místku. Na predstavení, keď Magda Paveleková spievala ako riaditeľka cirkusu svoj kuplet, z hľadiska vyskočil nadšený divák na proscénium, vytrhol z rúk Pavelekovej mikrofón a zvolal: Nech žije Dubček! Usporiadatelia spoluúčinkujúceho odstránili, ale potlesk v amfiteátri nemal konca, ten odstrániť nemohli. Preplnený amfiteáter v Ostrave prijal predstavenie s nadšením. Za to menej nadšený bol KVKSČ v Ostrave, ktorý hneď po predstavení poslal na UVKSS do Bratislavy ostrý protestný list, ktorý bol klincom do rakvy Tatra Revue. V tom čase bol na ministerstve kultúry doktor Anton Kret, ktorý takéto vybočenia toleroval, pretože on sám sa pričinil o osamostatnenie divadla. Vedenie muselo urobiť seba kritiku, ale cesty späť už nebolo. Salto Mortale sa muselo stiahnuť a nahradiť programom Aj keby chleba nebolo. Keďže program bol prijatý s rozpakmi, vedenie a dramaturgia pripravili program s názvom Sex, sex, sex. Nešlo však o sex, ale o latinskú číslovku 6 a o pohľad do slovenskej histórie, ktorá hovorila o tom, že kým slovenské kraje boli už po šiestikrát okupované, museli Slováci pod tlakom okupanta obsadzovať čiernomorské pláže. Týždeň pred premiérou si ministerstvo vyžiadalo textovú predlohu a nariadilo ju o týždeň odložiť. Na druhý deň telefonicky riaditeľovi oznámili, že premiéra sa neuskutoční, lebo Tatra Revue sa 20. februára definitívne ruší. Keďže riaditeľ nechcel rozhodnutie sprostredkovať osadenstvu divadla sám, prišiel do hľadiska Tatra Revue riaditeľ správy umenia Pavol Bagín a prečítal rozhodnutie ministerstva číslo 1217/70 o zrušení Tatra Revue. Pre nedostačujúcu umeleckú úroveň a závažné ideovo-obsahové nedostatky v programovej činnosti. Nás, 17 zamestnancov Tatra Revue, zostalo zo dňa na deň bez práce. Nemohli sme si vziať ani osobné veci. Jediné, čo sme dostali, bola výpoveď tohto znenia. Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 19.2.1970 číslo 1217/70 zrušilo dňom 20. februára 1970 divadlo Tatra Revue. Pred skončením pracovného pomeru vydám vám potvrdenie o odpracovaných rokoch a v občianskom preukaze vám vyznačím dátum skončenia pracovného pomeru. Za vašu prácu vám vyslovujem srdečnú vďaku. Pečiatka a za likvidačnú skupinu nečitateľný podpis. Tak skončila Tatra Revue a ja som bola bez roboty dlhé, predlhé mesiace. V Tatra Revue bol môjim kolegom Zdeno Sichra. Mal nádherný hlas a má ho dodnes. Je to veľmi dobrý človek a výborný kolega. Bola by ho bývala škoda nechať len tak pokojne žiť. V kabarete totiž nejestvoval klub dobrákov ako v divadle. Všetky huncúctva boli vymyslené i dotiahnuté dokonca sólovo. Niektoré sa dokonca aj vydarili, ako to moje. V Tatra kabarete sme začínali neskôr ako v ostatných divadlách a preto sme sa pred predstavením vždy dobre napapali. Milovala som rezeň s opekanými zemiakmi. Raz som ho nedostala na čas, nuž som ho išla urgovať. Oznámili mi, že Zdeno bol mimoriadne hladný a môj protekčný rezeň mi ukradol. Vošlo do mňa 100 čertov. Môj rezeň, ktorý bol vždy zo všetkých najväčší, zmizol v žalúdku iného. Hrôza! Zdeno mi odkázal, aby som sa nehnevala, lebo kuchár mi už robí ďalší. Uznáte, že tento počin nebol hoden populárneho speváka. Tak som sa rozhodla, že ho potrestám. Exemplárne. Bolo to pred premiérou, kde Zdeno spieval jednu nádhernú melodickú pieseň, ale s ťažkým textom. Na prvej generálke som sa postavila do zákulisia vedľa nášho riaditeľa pána Rela a úprene som počas pesničky sledovala Sichru. A už tu bol nápad. V texte mal totiž malú kolíziu pri slovách oblaky letia v diaľ. Ja som len pokrútila hlavou, riaditeľ si to všimol a hneď sa spýtal. Čo je? A ja dosť na hlas, aby to počul aj Zdeno, som vyhlásila. Je to ťažké, určite to zmrví. Zdeno sa usmial. Ešte mal na perách omrvinku z môjho rezňa. Ale keď zopakoval refrén pri slovách oblaky letia v diaľ, sa na mňa pozrel a vypadol mu text. Zaspieval lá, lá, lá, lá. Muzikanti si to všimli, ale nikto z toho nerobil tragédiu. Veď to bola len prvá generálka. Na druhý deň som opäť stála za javiskom a znervozňovala. To už však celý orchester vedel, že chystám pomstu. Traja sa Zdena, samozrejme, na môj podnet, opýtali. Tebe ten text nesedí? Zdeno si bol istý, že text ovláda, a tak sa iba škeril. Ale keď sa schylovalo k refrénu, s pohľadom upreným na Zdena som pomaly pokrútila hlavou a perami potichu, ale dôsledne, ako pre hluchonemých, som vyartikulovala vetičku. To nepôjde. To zmrvíš. Zdeno zlyhal už pri prvých obláčikoch. A celý refrén pozostával iba z la la la la. Potom prišiel za mnou a povedal mi, že ten rezeň vôbec nebol až taký dobrý. Na tretej generálke som znova stála za scénou a keď prišiel po tie obláčiky, obrátila som sa mu chrbtom a len hlavou som kývala z boka na bok. Zasa bolo la la la la. Na premiére som sa nad ním zľutovala a na príkaz riaditeľa som zostala sedieť v šatni. Zdeno, keď ma nevidel, znervoznel ešte viac. Celý referén bol opäť la la la la. Mal obrovský úspech, diváci si nič nevšimli a musel opakovať. To som už brala po 3 schody naraz, aby mi neušlo ďalšie la la la. Urobil mi radosť. Zmrvil to. Ľudia sa však išli utlieskať a žiadali opakovanie. Zdeno sa skromne ohradil. Ja už nemôžem, nevládzem. A vtedy náš Ujo hasič, ktorý mal službu a nemal čo hasiť, zvolal: "Musíš, kým sa to nenaučíš." Uznajte, tu nešlo o život, iba o môj rezeň. No po tejto príhode som mala každý večer na tanieri nie jeden, ale 2 rezne. O sláve a dobrej povesti Tatra reví dokonca aj za hranicami svedčí výstrižok z bratislavského večerníka z 8. septembra 1966. Správička mala názov Reví pre Glamorgan. Včerajší večer spríjemnili velským konzervatoristom umelci Tatra reví. Pripravili pre nich výber z najlepších speváckých a tanečných programových čísel. Osobitnú pozornosť si zasluhujú konferansieri Magda Paveleková, Karol Černík a František Gervaj, ktorí sprievodný text hovorili po anglicky. Nová scéna Astorka. Na inom mieste tejto knihy sa podrobne dočítate, ako som sa dostala na novú scénu. Bolo to vďaka nitrianskej Bugánke, manželovým potravinovým lístkom pre chudobného básnika a vďaka tomu, že z chudobných básnikov sa občas stávajú ministri. Pravda, nebyť môjho ostrého jazyka, všetko mohlo byť inak. Po dlhých mesiacoch po zrušení Tatra reví som sa však znovu konečne dostala do divadla. Na novú scénu v Bratislave. Do klubu vtipkárov. Veru, tak je to v tom divadelnom svete zariadené, že v každom divadle existuje klub dobrákov. Sme to my, čo chodíme po divadle a páchame, no my tomu hovoríme dobro. Ako tomu hovoria tí, čo sa stanú obeťami toho dobra, neviem. Fantázia však funguje a nám nič nie je sveté. Našim jediným cieľom je zabaviť kolegov na úkor ďalších kolegov. Na novej scéne, teda v Astorke, sme hrali hru Nataše Tánskej, predajňa 044. Hrala som vrahyňu a mala som zavraždiť kolegyňu, ktorá na scéne sedela na takom šamlíku. Na scéne na túto príležitosť viseli 2 skrížené meče. Ja som mala jeden ten meč vziať a tú úbohú obeť odzadu prebodnúť. Meče boli samozrejme urobené tak, aby sa čepel zasúvala, keď do niečoho bodneme. Vyrobili ich v dielňach Národného divadla a bolo to naozaj dômyselné zariadenie. Divák mal totiž skutočne pocit, že meč sa naozaj zabodáva do tela obete. Vždy som sa bála, že sa ten zázrak techniky raz pokazí a mne sa podarí prebodnúť milovanú kolegyňu priamo na javisku. To sa však našťastie nikdy nestalo. Meč fungoval perfektne a tak som milú kolegyňu vždy iba poriadne udrela do chrbta. Ale iba preto, aby zacítila, že už ju vraždím. Kolegyňu som teda vždy úspešne prebodla, nastala tma a ona sa celá šťastná odplazila z javiska do bufetu. Ale ja som hrala ešte celú hodinu. Mala som totiž veľký monológ. Lebo aj v divadle je to tak, že vrahovia to majú ťažké. Ako som už povedala, meč síce fungoval perfektne, ale stala sa iná zrada. Moji drahí kolegovia si zmysleli zo mňa, úradujúceho predsedu klubu dobrákov, urobiť srandu. Zvesili meč zo steny. Jednoducho ho odstránili. Stáli za javiskom počas môjho predvražedného monológu a s nežným úsmevom čakali na moment, keď zbadám, že vražedný nástroj je fuč. Zbadala som. Bol to šok. Ale hneď, ako som uvidela prázdnu skopku na stene, všimla som si aj úsmevy mojich kolegov. A pochopila som. Čo som však mala urobiť? Horor. Ja som v tej chvíli normálne dostala vnútorný hysterický záchvat. Ako ju zabijem? Čo ju opľujem? Čo keď netrafím a opľujem niekoho v hľadisku? To si nemôžem dovoliť. Zoberiem stoličku a začnem kričať: Ty špina, zabíjam ťa, zabíjam ťa. Tak som sa priplichtila k opone, kde sedela šepkárka. Nahla som sa k nej a nástojčivo zašepkala: Robte niečo, robte niečo, nemám meč. Tá sa prebrala z driemot a inteligentne sa opýtala: Diváci spozorneli. Veď oni naozaj nie sú takí sprostí, ako zjaviska vyzerajú. Kolegyňa, ktorá márne čakala na ranu do chrbta, sa pomaly obrátila a v očiach mala otázku. Tu sa nebudeme zabíjať? V mojich očiach si mohla prečítať odpoveď. Nie, zostaneš na semeno. Len si predstavte tú situáciu. Ja končím monológ. Ešte 10 viet. 5. Zostávalo už iba niekoľko slov a budem ju musieť zabiť. A klub dobrákov, nastúpený za oponou, sa chichoce. Pričom ostatní, nezasvetení, sa snažia zistiť posunkami, čo chcem. Tak som im rukou ukazovala hore na skopku, že tam tie meče nie sú. Jedným slovom snažila som sa naznačiť, že tú chuderu, čo je so mnou na javisku, nemám ako zahlušiť. V poslednej chvíli som sa znovu priplichtila k šepkárke, ale teraz som ju už chytila pod krk a priškrteným hlasom som opakovala jediné slovo. Meč! Meč! Ona odhrnula záves, vystrčila hlavu a urobila to, čo asi nikto nečakal. Zamečala. Mé! Na javisku i v hľadisku sa rozhostilo to, čomu sa jemne vraví dobrá nálada. Zo pár divákov si zrejme cvrklo od smiechu a v divadle to chvíľu vyzeralo ako na grúni. Niekoľko divákov mečalo, lebo pochopili, šepkárka v hystérii mečala, lebo nepochopila a oponár radšej milosrdne spustil oponu, aby nebolo vidno, ako plačem. Dostala som 500 korún pokuty za to, že som navádzala šepkárku, aby mečala, na 500 ľudí. Inšpicient dostal 500 korún pokuty za to, že tam nedal tie meče, šepkárka dostala 500 korún pokuty za to, že mečala na 500 ľudí. Ale na konci sezóny, keď sme mali tzv. Fľaškové a každý každému povedal pravdu do očí, sme všetky tie peniaze dali na dobročinné účely. Urobili sme si dobre. Mám rada 1. apríl. Je to deň, keď si vymýšľame rôzne vtipné historky. Historky, v ktorých sme my tí najvtipnejší, najšikovnejší a najlepší aktéri. No podľa mňa sú najveselšie tie príhody, ktoré píše sám život. A nemusí sa odohrať iba na 1. apríla. No to, o čom vám chcem teraz rozprávať, sa odohralo skutočne 1. apríla v divadle Astorka, s ktorým sme boli na zájazde v mojich rodných Leviciach. Levičania sú moje milované obecenstvo a ja som chcela urobiť niečo navyše. Samozrejme na úkor kolegu. Nech sa ľudia zasmejú a ja, ako pôvodca vtipu, sa na javisku zaskviem. Nič múdrejšie mi nenapadlo, ako Ivanovi Letkovi namiesto listu, ktorý mal na javisku prečítať, strčiť do obálky prázdny papier. Všetci kolegovia stáli za javiskom a čakali, čo Ivan urobí. Čo sa stane, keď otvorí obálku a čo asi povie, keďže obsah listu z pamäti nevedel, nenaučil sa ho. Veď aj načo, keď ho mohol vždy na javisku pohodlne prečítať. Keď som list odovzdávala, skoro som sa pominula od radosti, aký perfektný 1. aprílový žart sa mi podaril. Ivuško otvoril obálku, vybral z nej čistý papier, zarazil sa, očervenil, pozrel na mňa a pochopil. Ale nevzdal sa. Vrátil mi papier a povedal: Drahá, zabudol som si okuliare, prečítaj to za mňa. Dodnes neviem, čo som tam vlastne čítala. Isté však je, že Ivanovi Letkovi sa ten 1. apríl vydaril. Raz sme išli s divadlom niekam na zájazd. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale spýtala som sa manžela. Ty, Pipino, a plakal by si za mnou, keby sa mi voľačo prihodilo? Ale prosím ťa, pre takú volovinu sa máme od rána hádať. Na novej scéne sa herci bránili hrať v rozprávkach. Tie sa totiž po premiére hrali každú nedeľu do poludnia a tým ste mali víkend pokazený. Mne to vôbec neprekážalo. Bola som rada, že vôbec hrám. Moja prvá premiéra na novej scéne bola rozprávka Traja nenažranci. Tým, že moje dieťa rado chodilo do divadla a koniec koncov ja mám deti rada a rada pre ne hrám, v rozprávkach som sa na javisku pri každej premiére doslova vyžívala a vytešovala. Aj v televízii ma obsadzovali do rozprávok a ja som si tak nevdojak vychovávala svojho diváka. Dnes, keď sa stretnem už dospelákom, často spomína. Pani Paveleková, ja som vás videl prvýkrát hrať v rozprávke Alica v krajine zázrakov. Ak ste to náhodou nevideli, hrala som tam húsenicu. A naozaj sa poteším, keď v nasledujúcej vete dodá, že minulý týždeň ma videl či už v Mníškach, v Kubovi alebo v tureckej kaviarni vo Veste.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ak patríte k fanúšikom napínavých príbehov a veľkých dobrodružstiev, nasledujúce minúty v rádiu Litera sú presne pre vás. O malú chvíľu odvysielame prvú časť dramatizácie klasiky svetovej literatúry pre mládež, legendárny román Dva roky prázdnin. Nezabudnutelný príbeh z pera vizionára Žila Verna pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Hra vznikla v roku 1958 v réžii Jozefa Dánaja, ktorý sa narodil 1. júna 1921 v Košiciach a tento rok si pripomíname 105. výročie od jeho narodenia. Príbehu o odvahe a priateľstve uprostred divočiny budete počuť skvelé herecké výkony vtedy mladých hercov. Účinkujú Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubov Roman a ďalší. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách Rádia Litera práve začína.

0: kormidlo, Brian!
1: Áno, Gordon! Danny Fenn, drž sa poriadne! A nestrácajme odvahu! Okrem seba musíme ešte aj iných zachrániť! Moko! Nie si poranený?
2: Nie, pán Brian! Len sa snažme udržať jachtu proti vlnám, lebo ináč sa môžeme potopiť!
3: Pozrite! Niekto otvára dvere do podpalubia!
4: Brian! Brian!
1: Čo je?
4: Čo sa robí?
1: Nič, Iverson, nič! Bež len rýchlo nazad! Aj ty dolu, ale naozaj rýchlo!
5: Ale keď my máme veľký strach!
3: A ostatní?
1: Už tak vráťte sa obaja a ostatným povedz, nech sa schovajú pod periny, zažmúria oči a bude po strachu. Nie sme v nejakom nebezpečenstve.
2: Pozor, nová vlna!
0: Rýchlo dolu! Pravím, vráťte sa! Ak budete mať so mnou dočinenia!
1: Tak vráťte sa, maličky!
3: Konečne zmizli.
0: Máš ho vidieť! Pozrite zase, kto si otvára dvere!
1: To je Baxter! Čo chceš, Baxter?
6: Nepotrebuješ nás, Brian!
1: Nie, Baxter! Cross Web Service, Bilkuk za tým!

0: ostaňte pri malých. My štyria tu postačíme.
1: Dobre, Brian, ani ozaj. Všetci sa boja.
0: Tak je úlohou vás starších upokojiť ich. Len preč.
2: Vzeráme. Pravda, že sa deti boja, veď dobre vedia, že na lodi nie je jediného dospelého človeka. Nie je jedinkého námorníka, ktorý sa vyzná v riadení lode. Sme tu fakticky samé deti.
3: Jediný Moko má trochu vedomostí. Ale čo keď je to iba černo?
0: Neurážaj, Danny Fair. Moko, hore hlavu. Si jedným z nás. Si náš priateľ.
4: Vedia nič. Len jedno mi, pán Brian, nejde do hlavy. Ako sa vlastne mohlo stať, že naša jachta z ničoho nič vyplávala na more?
2: To je nevysvetliteľné. Ako viem, bola v prístave pripútaná k brehu silným povrazom.
3: Tak sa asi roztrhol.
4: Vylúčené, pán Danifen.
2: Zrekonštruujme si celý prípad. Času máme dosť.
0: Adam Moko bude vedieť najlepšie povedať, kde mohla poslednú noc pred vyplávaním zmiznúť celá posádka.
4: Ja viem len toľko, pán Brian, že večer, keď prišli na jachtu chlapci z Šermenovho internátu, teda vy...
3: Výletníci.
4: Áno. Kapitán lodi aj s námorníkmi, len čo ste vy zaspali, zobrali sa ešte na breh. Pravdepodobne niekde do krčmy. Mňa nevolali, a tak som si tiež ľahol a zobudil som sa iba, keď sme už boli na šírom mori.
0: Sami. Celkom sami.
2: Veru, náš školský výlet začal sa mizerne.
3: Potopíme sa ako myši.
0: Neklesaj na duchu, Danny Fenn. Možno predsa sa len zachránime.
3: Údaj by si mal pravdu, ale neverí.
2: Naša jachta nie je najhoršia. Len škoda, že sme sa zrazili ešte včera s tým zaoceánským parníkom. Ten nás poriadne dochrámal.
0: To je pravda. Ale ako vidíš, ešte sa stále držíme nad vodou.
3: Ale dokedy?
0: Voda ešte nikde nevnikla a to je najdôležitejšie.
2: My sme aspoň vedeli, kde sa jachta nachádza. Ale čo keď sa v tejto búrke nemožno spoľahnúť na kompas?
0: V Oaklande! V Oaklande už určite spadali, že sme sa stratili a budú nás hľadať.
3: A určite nás na takom obrovskom oceáne nájdu.
0: Tak si musíme pomôcť sami.
2: Dúfajme, že priplávame k nejakému pobrežiu.
3: A bude to neobývaný ostrov.
2: No a čo? Usalašíme sa my na ňom.
3: Pravda, ak na brehu nestroskotáme.
0: Už veru, v tejto búrke je pre nás nejaké pobrežie. Znamenalo iba nebezpečenstvo. Čo je? Čo sa stalo?
4: Posledný kúsok plachty sa utrhol. Teraz sme už naozaj vydaní moru na milosť a nemilosť.
0: Nebudeme môcť čeliť vlnám.
2: Kormidlo je zbytočné.
0: Adam nie celkom. Vietor sa predsa len opiera do lode a tlačí ju pred sebou. Moko, čo povieš? Môžeme ešte čeliť vlnám.
4: Ja ako plavčík veľa toho neviem, ale myslím, pán Brian, že máte pravdu. Budeme môcť čeliť vlnám.
0: Zapravo!
4: No vidíte!
3: To bola náhoda. Sme hotoví.
0: Danny Fenn, neklesaj na duchu. S bedákaním si nepomôžeme.
3: A či ja bedákam? Ale ty, Brian, mi už skutočne ideš na nervy s tvojim väčším optimizmom.
0: To je vždy lepšie ako fňukať.
2: Danny Fenn, Brian! Nevaďte sa, teraz naozaj na to nie je vhodný čas.
4: Kormidlo doľava!
2: Ako ťažko ide!
0: Napníme všetky sily!
4: Pozor na vlny odzadu! Držte sa!
3: Tak to vrazte!
0: Priviažte sa! Priviažte! Moko!
4: Moko!
3: Možno v vlna ho smietla do mora.
2: Neviem. Nevidieť ho, nepočuť.
0: Trebal zachrániť, hodiť mu záchranný pás a povrazí. Moko! Moko!
2: Mori, jeho hlas prichádza z prednej paluby.
0: Pokúsim sa ho zachrániť. Moko! Moko! Moko, kde si?
1: Čo nepovedal?
0: Moko!
1: Kde len môže byť?
0: Bohu, tu si! Bože! Veď si zacviknutý v uhle medzi zábradlím a okolo hlta máš zamotané povrazy! Rýchlo, nôž! Tak!
4: Ďakujem!
0: Skoro ťa to zaškrtilo, Marko!
4: Ďakujem, pán Brian, ďakujem!
0: Ako sa cítiš?
4: Už je lepšie. Ďakujem. Áno.
0: Teraz rýchlo ku kormidlu.
4: Pozrite! Už sa brieždi!
0: Konečne, že už je po tej strašnej noci.
4: Ale skoro ma to zadrhlo. Len, že ste prišli, pán Brian.
0: Už to nespomínaj, Moko. Veď to bola moja povinnosť. Tu sú naši!
2: Moko!
4: Moko!
2: Chvala Bohu, že si tu, Moko! Už sme mali o teba strach!
0: Priviažme sa! Moko! Vlny sú čoraz väčšie!
4: Áno, pán Brian! Zem! Zem!
2: Kde?
0: Kde Moko?
2: Kde Moko? Kde Moko?
4: Áno, zem! Pozrite! Tam! Tam!
3: Nič nevidím! Určite!
4: Áno, áno, určite! Dívajte sa dobre, keď sa roztrhne hmla! Teraz! Tam dolu!
0: Áno! Sem! Áno! Sem! Je to skutočne zem!
2: A veľmi nízke pobrežie!
3: Sme od neho tak na 5-6 míl!
0: A vietoráženie priamo k nemu!
4: Vidíte, ako sa more pred brehom pení? Ej, to sú skaly pod vodou!
2: Cesty je neprejdeme.
0: Myslím, že bude dobre, keď pri náraze budeme všetci na palube.
2: Správne, Brian. Zavoláme všetkých spod palubia a každý si bude musieť natiahnuť záchranný pás.
0: Idem po nich. Ej! Všetci hore na palubu! Ale rýchlo!
2: Chlapci! Všetci si natiahnite záchranné pásy! Je ich tu chvala Bohu dosť!
0: A nebojte sa! Držte sa pekne spolu za ruky, nič sa nikomu nestane! Pozrite, pred nami je breh! Ak budeme mať trochu šťastia, pristaneme! Fén, aj ty si tu! Poď sem, Fén!
4: Ej, blížime sa k skaliskám!
0: Držte sa dobre! Držte sa!
2: Cez prvé skaliská sme šťastlivo prešli!
4: Chvala Bohu, je príliv a tak sa klžeme ponad skaliská!
3: Sme asi mílu od pobrežia.
4: Hej, ale kormidlo vypovedalo poslušnosť. Oni nás hádzú.
0: Doteraz dobre hádzajú. Skál sme sa nedotkli. Neboj sa, Doul, nič sa nám nestane. Ivers, neplač.
5: Brian.
2: Čo je, Jakub?
5: Chcem byť pri bratovi. Pri Brian.
0: No, poď sem ku mi, Jakub.
5: Brian.
0: Ale drž sa. Držte sa všetci!
5: Držte sa!
0: trafíme!
4: Pozor! Za nami veľká vlna!
2: Držte sa! Prebo, držte sa!
0: To je smola. Hoci už nie sme na otvorenom mori, predsa sme ešte štvrť míle od brehu. No, nič to! Voľa ako sa na breh dostaneme. Trochu musíme počkať.
4: Prečo čakať?
2: Áno, prečo čakať? Danifen má pravdu. Prečo čakať?
0: Lebo more je veľmi rozbúrené a hodilo by nás na skaly, keby sme chceli na člnku priplávať.
2: A ak sa jachta rozbije?
0: A to sa nemusíme báť. Aspoň kým bude voda klesať. Keď bude úplný odliv, potom sa pustíme do zachraňovania.
3: Aby si ty zasa nebol najmúdrejší. Brian! Wilcox, Veva Cross, poďte sem, poradíme sa.
2: Dobre, veľmi sa vám štyrom čudujem. Za nejakú cenu sa nesmieme rozdeliť. Zostaňme spolu, lebo ináč sme stratení.
3: Nech nám teda Brian nerozkazuje.
0: Ja vám nerozkazujem. Chcem iba, aby sme postupovali jednotne pre záchranu všetkých.
2: Brian má pravdu.
0: No, nechajme to tak. Radšej sa pozerajte na breh, či tam badať nejakú známku života. Nikde nevidím dym.
4: A nikde na pobreží ani jednej loďky.
3: Ako by aj mohla byť, keď tu nie je prístav?
2: Prístav tu nemusí byť. Rybárske loďky môžu mať ukryt v ústi nejakej rieky. A možno, že pred búrkou sa skryli ešte ďalej do vnútrozemia.
0: Zásob máme na lodi dosť. Keby sa nám podarilo dostať ich na breh, vydržali by sme s nimi dlho.
6: Pán Brian.
0: Čo je, Moko?
6: Pán Brian, už som vám chcel dávnejšie povedať.
0: No čo?
6: Ale nemal som odvahu.
7: Čo je?
8: Hovor.
6: Tak na jachte nám neostal ani jeden jediný záchranný člnok.
7: Čo?
6: Všetky odplavilo more.
7: Šťastie.
2: To je zlá správa.
1: Jolu! Jolu máme!
2: Kde je Jola? Čo?
7: Jola je! Jola!
1: Zachytila sa príťaz jak čelného zťažňa. Pravda, na Jole sa neodvieze viac ako 5-6 osvobody.
0: Stačí, to celkom stačí. Gordon, kde zmizol Danifen Wilcox z Weba Cross?
2: Neviem. Už im išli k Jole. Pravda, už aj vleču.
0: Čo chcete robiť?
2: Nám páči.
0: Chcete odísť na tomto člne?
3: Áno. A ty nám v tom nezabrániš.
0: Zabránim ti ja i všetci, ktorých chceš opustiť.
3: Opustiť? Ako to? Nechcem nikoho opustiť. Rozumieš? Keď budem na brehu, jeden z nás sa vráti s loďkou.
0: Ak sa nebude môcť vrátiť? Ak sa Jula poškodí na skalách?
2: Ale poďme.
0: Nesocaj sa, vem?
3: Chlapci, berte loďku.
0: Neodídete.
3: To uvidíme. Pusť Jolu.
0: Neodídete. Jola musí byť pre najmenších, ak by bolo nemožné priplávať k brehu.
3: Nechaj nás na pokoji. Opakujem, Brian. Ty nám nezabrániš, aby sme si robili, čo chceme.
0: A ja ti opakujem, že vám to zabránim.
3: Vilko, chcem prosť mne.
1: Ja vás chcem vyskáľať, stojíme pri tebe, Brian.
2: No, len trpezlivosť. Len trpezlivosť, Danifen. Vidíš, že je more ešte rozbúrené. A ľahko by sme mohli Jolu stratiť.
3: Nechcem, aby nám Brian rozkazoval, ako si to v poslednom čase navykol.
1: Nedovolím, aby sa tu medzi samými Angličanmi rozklikoval Francúz.
2: Takže?
3: Áno.
2: Že som ja Američan. To vám neprekáža?
3: O tebe, Gordon, nič nevravím. Ale od Brianta si rozkazovať nedám.
0: Nechcem nikomu rozkazovať. Ale nedovolím robiť bláznivé kúsky, keď je o záchranu všetkých.
3: My sa o to práve tak staráme, ako aj ty. A teraz, keď sme na zemi,
2: ešte
3: tak...
2: nie sme, bohužiaľ. Danifen, nebuď tvrdohlavý. Radšej počkajme, kým sa Jola bude môcť istejšie použiť.
3: No dobre, nemám rád to krečenie.
4: Pán Brian, more kleslo o 2 stopy.
2: Ešte chvíľku budeme musieť počkať. Navrhujem, aby sme sa naraňajkovali.
4: Ja im to rozdám.
2: Marian, poď na chvíľku.
0: Čo je, Gordon?
2: Ako sa rozhodneme?
8: Neviem. Neviem. Aké nešťastie, že to neviem. Že sme iba chlapci, keď by sme mali byť mužmi.
2: Núdza nás naučí. Nezúfajme, Briana, konajme rozumne.
8: Áno. Konajme, Gordon. Ak neopustíme našu jachtu pred návratom prílivu a budeme musieť ešte jednu noc zostať na palube, tak sme stratení.
2: To je isté, lebo jachta sa roztrieska na kusy. Musíme ju opustiť za každú cenu. Nebolo by dobre zostrojiť nejakú plť?
8: Už som na to myslel. Na nešťastie nám búrka odvliekla skoro všetky brvná. A rozbiť zábradlia a z toho urobiť plť. Na to už nemáme čas. Zostáva len jola. Tu však na rozbúrenom mori nemôžeme použiť. Nie.
2: No.
8: Mohli by sme sa pokúsiť natiahnuť lano pomedzi skaliská a druhý koniec uviazať na nejakú ostrú skalu. A potom by sa nám podarilo dovlieť sa k brehu.
2: A kto natiahne lano?
8: No, pôjdem ja.
2: Ja ti pomôžem.
8: Nie, ja sám.
2: Vezmeš si jolu?
8: Mohla by sa poškodiť, Gordon. A lepšie bude ponechať ju ako poslednú možnosť.
4: Pán Brian, more opadáva.
8: No, tak ja idem.
2: Sem sa všetci!
8: Moko! Čo povieš, Moko? Je tento povraz dosť silný?
4: No, podľa toho na čo, pán Brian?
8: Pokúsim sa preplávať s ním až k brehu a tam ho na nejakú skalu uviazať. Potom to už bude ľahko s jolou.
5: Brian, bráček môj, nerob, utopí sa.
8: Neboj sa, Jakub. No, na, tu máš. Drž mi šaty.
2: Brian, tu pred všetkým ešte raz. Púšťaš sa do veľmi nebezpečnej veci. Riskuješ život.
8: Treba to. Tak škoda rečí.
0: Len pozorne popúšťajte povraz. Dovidenia!
5: Brian! Bráček môj!
2: Upokoj sa, Jakuba, nič sa neboj. Veď je priviazaný a keby bolo zle, tak ho vytiahneme. No, pozri, ako rýchlo pláva.
4: Len aby vydržal. More je ešte veľmi rozbúrené.
5: Brian!
1: Už priplával hodný kus. Ale zdá sa, že už pláva pomalšie.
2: Pomaly popúšťať.
4: Spodný prúd ho strhaj. Neviem.
2: Chlapci, buďte pripravení.
1: Dostal sa do víru.
2: Chlapci, pozor.
4: Chlapci, hádam by bolo dobre napnúť povraz, ale opatrne.
1: Nepoučuj, Moko.
5: Brian!
2: Rýchlo ťahajte!
1: Rýchlo,
2: to je jediná záchrana!
4: Chlapci, ťahajte! Rýchlo!
9: Vedel som, že nedopláva.
4: Ťahať!
9: Ale to musím uznať. Odvahu mal.
5: Bráček môj. Brian!
1: Zmizol pod vodou!
2: Ťahajte! Zo všetkých síl ťahajte!
5: Ťahajte!
2: Už je pri lodi! Pozorne! Pozorne!
5: Brian! Bráček môj! Veď je mŕtvý!
2: Brian! Nie! Je iba v bezvedomí! Rýchle umelé dýchanie!
5: Brian, preber sa!
8: Mrzím.
4: No,
9: Brian,
8: veľmi mám.
4: Mrzí.
8: Pán Brian,
4: že sa mi to
8: nepodarilo.
5: Brian, bráček môj!
8: Nič, Jakub, nič sa nestalo. Vidíš, že som tu.
4: Brian,
2: V mojom mene, ako aj v mene všetkých ostatných ti ďakujem. Tento hrdinský...
8: Ale na čo toľko rečí? Niekto sa o tom musel pokúsiť. Ale ako sa teraz dostaneme na breh? Jakub!
7: Prosím, bratče.
8: Dones mi suchú bielizeň.
7: Nie, nie.
10: Brian, dovolíš stisnúť ti ruku?
8: Danny Fenn, vďačný.
10: Ale ináč to na našich vzťahoch nič nemení.
8: Ako myslíš?
7: Brian, tu je všetko.
2: Čo teraz?
6: More je stále veľmi rozbúrené. Pozrite tie vlny, čo sa za nami trieštia o skaly.
2: Nezúfajme.
6: Keby sa ešte obrátil vietor od mora, škuner by mohlo nadvihnúť zo skalného lôžka. Znova a znova by dnom narážal na skaly.
1: Odvahu, Moko, odvahu, voľako len bude.
6: Pozrite! Pozrite, aká obrovská vlna sa na nás rúti!
2: Držte sa!

0: Všetci, Gordon!
1: Čo sme ani vo sne nedúfali, sa stalo. Naša jachta bez újmy preletela ponad skaliská a leží na piesočnatom brehu. Sme zachránení!
0: Aká to bola vlna! Nikdy som podobnú nevidel!
1: Pod nami máme pevnú zem! A čo viac? Jachta je síce v jednom stave, ale všetky zásoby, zbranie, šatstvo a ostatné tak dôležité veci sú zachránené tu na ostrove.
0: Gordon, prečo na ostrove? Možno je to pevnina.
1: Áno, neviem, ale tak myslím, obeď uvidíme.

0: Ako musíme uznať, Daniken si skutočne vynikajúci strelec, poľovník. Ale musíš si uvedomiť, že hoci máme pušného prachu dosť, predsa len nesmieme s ním mrhať.
1: No?
0: Pravdepodobne sme na neobývanom ostrove. A čo horšie, vôbec nevieme, v ktorých končinách Tichého oceánu sa nachádza.
2: Otázka je, či sem aspoň raz za čas nezavíta nejaká loď.
0: No sme tu už pár mesiacov a nič. Ťažko očakávať pomoc zvonka.
2: To je pravda.
0: Jachta, na ktorej ešte stále bývame, sa pomaly, ale iste rozpadáva. Nutne si musíme nájsť nejakú jaskyňu a presťahovať sa do nej.
3: Čo? Do jaskyne? A žiť v nej ako zver? Fúj.
0: Ty si dobrý, Danifen. Taký dom, ako má tvoj otec, tu veru nenájdeš. Darmo, musíme sa uskromniť.
4: Alebo sa odsťahuj do Oaklandu.
3: Čo zapárate? Viem, že iné nemôžeme urobiť, ale jaskyňa, ako praľudia.
2: No, nekričme hop, kým sme nepreskočili. Ešte ani tú jaskyňu nemáme. Čo najskôr musíme ostrov dôkladne preskúmať.
4: Ja som za.
0: Všetci sme za.
4: A ja?
3: Je vôbec otázka, či sme na ostrove, či sa Brian nemýlil.
2: Určite nie. Bol som až na samom vrchole kopca a dokola na všetkých stranách bolo more. Neviem, prečo Danifen vždy pochybuje, keď ja niečo tvrdím. Oči ma preca neklamali.
3: Aj oči niekedy klamú.
2: Mal som aj ďalekohľad.
3: No dobre, dobre. Uvidíme. A kto pôjde na prieskum ostrova?
0: No všetci nemôžeme ísť, to je jasné. Navrhujem skupinu 4-5.
2: A ja tam myslím. Tak kto? Ja sa dobrovoľne hlásim.
0: Hádam bude najlepšie, keď pôjdete vy štyria. Brian, Danifen, Wilcox a Sam.
4: Sam pôjde.
0: Ja ostanem doma a budem dávať pozor na osad.
5: Ja pôjdem rád.
4: A ja?
2: Všetci pôjdeme radi a vďačne, vedie to na osoch celej našej osady.
3: Ó, aký obetavý.
2: Nezadrapu, Danifen. Viem, že sa ti moja spoločnosť nepáči, ale hádam to len tých pár dní spolu vydržíme.
3: Budeme musieť byť poriadne opatrní. Po ceste sa môže kdečo prihodiť. Možno je na ostrove aj divá zver.
4: O tu sa postarám ja s mojou puškou.
0: Ešte raz ťa, Danifen, upozorňujem. Šetri náboj.
3: Večne poučujete. Viem aj sám, čo mám robiť.
2: Gordon má pravdu. Mrháš strelivom, Danifen, a nechceš to uznať.
3: No prosím. Druhý mravokárca.
6: Nehádajte sa väčšie.
3: Ale vám chutilo, čo som zastrelil, čo?
0: No, veľmi chutilo, Danifen, to máš pravdu. Ale takisto nám chutili vajcia vtákov pozbierané na skalách, ryby, korytnačky, škeble. A čo ja viem, čo všetko.
2: No, hádam o tomto dosť rečí. Tak, zajtra ráno ideme. Na lodi ostane do starších chlapcov a ty, Gordon, aby tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Dúfajme, že sa všetci tak o 3-4 dní uvidíme.
6: Dobre, ja vám dávam 4 dní na 4 dní.

0: hrozne unavený.
1: Už dva dní blúdime. Celý ostrov sme prešli a veru ani stopy po ľuďoch. A mal si pravdu, Brian. Predsa sme len na ostrove a ako vidieť, poriadne pustom.
0: Neviem. Čo poviete na toto?
2: Zaujímavé. Vyzerá to ako ľudskou rukou zhotovený mostík. Na môj pravdu, celkom ako most. Predsa kamene sa nemohli sami od seba takto naukladať. Pozrite na psa.
3: Poď sem, Fén. Fén, poď sem.
2: Vôľa, čo zacítil. Buďme opatrní. Pušky do hrdeze pušku. Pozrite. Veď tamto je zbytok nejakého člna.
0: Kde?
2: Tam. Za mostíkom.
0: Aha.
2: Ozaj.
0: Poďme.
2: Ale je to už pár rokov, čo kto si uviazal člnok k mostiku. Všetko je zhnité. Fen, voľa, čo zacítil. Ide k tomu buku. Poďme za ním.
3: Tade to, pozri. Opatrne, chlapci.
0: Poriadný buk.
2: Niečo je na ňom vyrité.
0: F.B. 18 07
2: FB 1807. Čo to znamená?
0: Kto vie?
2: Fen, poď sem! Fen!
0: Teraz všetci pozor.
2: Patrne. Pozrite. Čo? Kus železa.
0: Kde?
2: Lopata.
0: Lopata.
2: No. Ale kde je pes? Fen, poď sem! Fen!
3: Tak čo je Fen? Čo je Fen? Kam nás to ťaháš? No poď sem.
0: Ako vyskám, čo rastú na úpätí skaly? Poďme!
2: Len pozor, chlapci! Fen! Kde zmizol? Krovi nič nie je. Že by tam bola jaskyňa?
4: Odseknem halus.
2: Seď.
0: Odsekni.
2: Je tu
0: akási chodba.
2: Jaskyňa.
3: Ale čo je dnu?
4: Dozvieme sa to. Keby bola dnu nejaká zver, Fen by už iste bol vyhnal.
2: Poďme. Ale musíme si posvietiť, počkajte. Zapálim suchú vetvu. Tu máš zápal.

0: Veď je to zariadená miestnosť. Posvíť lepšie. Stôl. Kamenný krčak. Široké lastúry, asi taniere. A čo je na nich prachu? Tu je nôž. Plechová šálka. Kufor. Zdrapi šiat. Postel.
1: Postel.
0: A na nej asi leží odkryjem plachtu. Nič. Lôžko je prázdne. Kde je teda obyvateľ?
2: Určite je už mnoho rokov mŕtvý.
0: Nad lôžkom visia vreckové hodinky.
1: Pozrieme, koľko je hodín.
2: No to nám nič nevysvetlí. Hodinky zaiste zastali už niekoľko dní pred smrťou nešťastníka.
1: Ale pozrite, na hodinkách je aj meno. To by nám mohlo objasniť.
2: Máš pravdu, Danifeno.
1: Delpeš, sen malo.
0: Bol to Francúz. Môj krajan.
1: A tu je asi jeho zápisník. Pozrite.
2: Ukáž?
1: Pozri.
2: Riadky sú
0: ledva čitateľné. Aha, tu je meno.
1: Kde?
0: Tu. François Baudouin.
2: FB, čo sme našli na strome.
1: Iniciálky jeho mena a rok.
2: Asi
1: rok stroskotania.
2: Toľko rokov.
0: A sám. Samučký ako krst.
1: Chlapci, toto je asi mapa.
2: Kde? Kaž?
1: Pozrite.
0: Mapa nášho ostrova.
2: Áno, je to mapa nášho ostrova. Teraz je už celkom isté, že sme na ostrove.
3: Tak prečo ostrov?
2: A táto jaskyňa bude možno aj našim domovom. Skala je z vápenca. Budeme ju môcť hádam aj rozšíriť. Lepšiu sotva nájdeme.
1: Už to tak vyzerá.
2: Tak sa teda teraz vrátime medzi našich a oznámime im, čo sme objavili. Budeme sa môcť orientovať podľa stroskotancovej mapy.
3: Len či je táto mapa správna?
2: A prečo by bola nesprávna?
1: A prečo by nemohla byť?
2: Á, škoda o tom debatovať. Poďme, chlapci.
3: Poďme.
0: Chod, zakrieme.
4: Dobre, Wilcox.
2: Správne, aby nám sem nevliezli nejaké zvieratá.
1: A budeme sa musieť poponáhľať. Pomaly je večer.
2: No poďme teda. Wilcox, si hotový?
5: Áno.
1: Tak teda povedľa riečky, Brian.
2: Podľa mapy je to najkratšia cesta. A kde je Fen?
3: Neviem.
1: Fen! Fen! Tamto ho vidím, pri skupine bukov. Poďme za ním.
0: Stromami sa čosi belie. Čo je to? Kostra.
3: Naozaj.
0: Kostra stroskotanca.
1: Teda tu zahynul obyvateľ jaskyne. Chudák.
0: Dolu čiapky.
1: Čo nás čaká?

0: Darmo je. Moko je výborný kuchár. Takýto dobrý obec sme ešte nemali, čo sme na Ostrove.
1: Ja, to bol slávnostný obec, pán Danitrej. No ale konečne sme sa usalašili v jaskyni a všetko máme pod strechou. Ej, ale šporák dal roboty.
2: Pravda, na prechádzku tu miesta nemáme, ale časom jaskyňu rozšírime a potom vám už bude hej.
3: Najlepšie bolo, ako Danifen ohrňal nosteť sa dozvedel, že v spálni budeme mať aj šporák, teda kuchyňu.
4: Vidíš, ako ti dnes chutilo,
0: a? Chutilo, to je pravda. Ale nevidí sa mi to ani teraz.
2: A čo? Nástrojov máme dosť, už urobíme latky a spálňu oddelíme od kuchyne. No ale to všetko potrebuje čas.
5: Priam!
2: Idem za Jakubom.
1: Chlapci, musíme myslieť na budúcnosť. A pri tejto príležitosti opäť musím pripomenúť Danifenovi a ostatným, aby šetrili výstrel.
0: Máš pravdu, ale takisto treba gazdovať aj s konzervami. Banovali by sme, že ich nemáme, keby sa naskytla nejaká možnosť opustiť ostrov.
1: Opustiť ostrov? Ale by sme vedeli postaviť loď, ktorá by sa udržala na mori. Veď naša jachta už neexistuje.
0: A prečo nie, Gordon? Ak je na blízku pevnina, tak či onak nemám veru chuť zomrieť tu ako Brianov krajan?
1: Dobre, ale vžime sa do predstavy, že jazda budeme nútení prežiť tu roky a roky.
0: Pozrite, že na toho Gordona. Som si istý, že by tu za radosťou založil osadu.
1: To zaista, keď nebude možno urobiť inšie.
0: No Gordon, na túto myšlienku ťažko niekoho získaš. Ani tvojho kamaráta Briana nie.
1: Ešte budeme mať dosť času o tejto veci debatovať. A pokiaľ ide o Briana, daj si povedať, Danifen, krivdíš mu. Je to dobrý kamarát, ktorý nám už neraz dokázal svoju oddanosť.
0: No pravda, že Brian má všetky dobré vlastnosti, hotový hrdina.
1: Nie, Danifen, Brian má svoje chyby ako aj my, ale tvoje správanie k nemu by mohlo zapríčiniť nesvornosť a tým by sa stala naša situácia ešte trápnejšia. Briana si vážia všetci.
0: Všetci.
1: Alebo aspoň väčšina jeho kamarátov. Neviem prečo, Wilcox, Cross, Webb a ty nechcete o ňom ani počuť. Vravím ti to len tak mimochodom, Danifen. Som si istý, že si to rozmyslíš.
0: Už je všetko rozmyslené, Gordon.
1: Si pyšný a to je všetko. Čo je servis?
0: V okolí sme našli kostry poriadne veľkých zvierat. Bude si treba dávať pozor. Už sme na ne aj nachystali pasce. Vykopali sme veľké jamy a prikryli ich konármi. Keď tady nejaká peštia pôjde, spadne do nej a už je naša.
1: Dobre, servis. A maličkých nepúšťajte von bez ozbrojeného sprievodu vás starších. A zajtra sa pustíme do rozširovania našej jaskyne. Výborné!

0: No, práca ide celkom dobre. Bez veľkej námahy sme za tie 3 dni vyhlbili 5 stôp.
1: Veru, celkom dobre. Lepšie ako môj tréning s lasom a bolasom.
2: Ale nevrám. Práve včera som ťa obdivoval, aký si šikovný.
1: Hej? No, hádzať laso na kôl a na šivé zviera, ktoré beží, to ti je rozdiel.
3: Puška je lepšia.
1: Pravdu máš, Donifer. Lenže moje laso a bolaso nespotrebujú pušný prach. A keď sa s nimi naučím poriadne narábať, budeme si môcť chytiť nejaké zvieratá a skrotiť ich pre našu potrebu.
2: No čo, Donifer, nezachutilo by ti dobré mliečko? Povedzme, odkôr!
3: A na moju veru, čo si takého som nedávno aj videl pri potulke lesom. Vyzeralo to celkom ako kozy.
0: Tak Donifer, zajtra zavedieš Baxtera na tie miesta. A ty, Baxter, budeš mať možnosť vyskúšať svoju zručnosť na živom tvorovi.
4: Ja rád mliečko.
0: Ideš o kostar, čo tu zavadziaš? Nevidíš, že pracujeme?
4: No, musíte hneď všetci hundrať. Keby som bol okus väčší, aj ja by som kopil.
0: No tak, bez už, bez už.
5: Pozaj, kostar.
1: Nevidel si Jakuba?
4: Nie, je vojak kde vonku. Neviem, čo je s ním. Stále od nás bol.
3: No bež už, bež. Nemáme čo sa s tebou baviť.
2: No, tak kričať sa sa.
0: Donifer, ty. Brian, čo je s tvojim bratom?
6: Neviem.
0: V našom internáte bol najveselší chlapec. Čo je s ním?
6: Skutočne neviem. Už som sa ho aj opytoval, či je nechorý. Ale nepovedal nič.
1: Počuli ste?
0: Čo?
7: Čo sme mohli počuť?
6: Čo?
0: Čo je?
1: Počkaj, ticho. Čo? Možno sa mi len zdalo. Kopme ďalej. No! Počuli ste? Zasa!
0: Nič som nepočul. Čo je Baxter?
1: Priložte si ucho na skalu.
0: Počul som.
1: A ja? Čo je to?
0: Možno sluchový klam.
1: Poď sem na moje miesto, Gordon, a prilož ucho.
6: Čo to môže byť?
0: Neviem si ani predstaviť. Mali by sme upozorniť ostatných.
1: Ale malých nie, báli by sme.
3: Čo je fenagy? Počúvaj ma.
0: Nič. Už je ticho.
1: Dajme sa do roboty.
6: Máme sa kedy zastaviť, ak sa ozve nejaký podozrivý zvuk.
3: Dosť možné, že toto hučanie pochádza celkom jednoducho od nejakého prameňa, ktorý prúdi v skale.
1: To by sme počuli ten zvuk stále. No, počkaj. Vidíš, teraz nepočujeme nič.
0: A pes zmizol, to je zvláštne.
6: Vybehol von, videl som ho.
3: Ja si pre istotu donesiem pušku.
0: A zavolaj aj Wilcoxa, nech tiež donesie pušku a pár revolverov pre nás.
1: Dobre.
0: Kto vie, čo to len môže byť? Pracujme ďalej, ale opatrne.
8: Doniesol som vám zbrane.
0: Čo sa robí? Deti sú celkom vyľakané. Neviem, v skale počuť podozrivý hukot. Ale teraz sme ho už dlhšie nepočuli.
3: Tu ho máš. Už je to tu.
0: Tam bola nejaká jaskyňa?
1: Možno. Aj stena sa ozýva, ako si duto.
0: Donifer a Wilcox, pripravte si zbranie.
3: Dobre.
0: Kopeme ďalej.
1: Počkajte. Idem dopredu. Tak. Teraz.
3: Ukáž!
1: Čo si sa tam hýbe? Po sviete. Pozor!
3: Ukáž!
8: Veď je to náš pes!
0: To sa ten tam dostal!
3: Poď sem,
1: pen! Pozor! Tu čo si leží? Po sviet!
0: Šakal. Zdochnutý šakal.
1: Áno.
2: Šakal, ktorého náš statočný fenzárd ušiel.
3: To je teda vysvetlenie toho, čo sme nemohli odhadnúť.
2: Zrejme má táto nová jaskyňa ešte jeden vchod.
0: Určite. Aká je obrovská. Hotový chrám.
3: Tu sa vám bude bývať.
9: A biskupania.
3: Chlapci, tu si zariadíme salón.
0: A do výklenkov, ktorých je tu celá kopa, umiestníme zásoby.
2: Poďte sem! Poďte sem!
1: Čo je?
2: Ja som druhý vchod!
0: Poďme za vás!
2: Poďme rýchlo! Kde si Bexe?
0: Aha, nízky je. Preto sme ho už skôr neobjavili.
1: Ej, chudák náš predchodca. Iste nemal o tejto jaskyni ani potuchy.
0: Vchod trochu rozšírime a zasadíme doň dvere z jachty.
3: A budeme na brehu jazera.
0: Zavolajte ostatných, nech vidia, čo sme objavili.
1: Idem po nich.
2: Hej, chlapci! Chlapci! Chlapci! Poďte sa ďalej! Poďte! Poďte, chlapci!
9: Poďte ďalej, chlapci!
2: Hoko! Hoko si tu!
10: Jééé! To pozeráš!
3: Poďme, krása!
0: Všetko, čo máme pred jaskyňou pod plachtami, všetko, čo nám ostalo z jachty, dáme sem. Neraz sa nám už len bude bývať.

0: Myslím, že by nebolo od veci dať nejaké mená zemepisným útvarom ostrova.
1: Správne?
2: Výborné!
1: Veľmi užitočné a praktické.
3: Áno, a hlavne vyberme pekné mená.
0: Áno, správne, tak ako to robili všetci skutoční aj vymyslení Robinsoni.
4: V skutočnosti, milí kamaráti, nie sme nič iné ako...
2: Ako penzionát Robinsonov.
4: A ináč, keď pomenujeme zátoku, riečky, les, jazero, vyvýšeninu, močiare a výbežky, ľahšie sa v nich vyznáme.
5: Niektoré názvy už vlastne máme a bude dobre, keď si ich necháme. Napríklad, už máme zátoku Chrta. Tam, kde stroskotala naša jachta Chrt.
1: Takisto aj nášmu príbytku ponecháme meno Francúzska jaskyňa.
6: Výborne.
1: Na pamiatku stroskotanca, ktorého miesto sme prevzali.
0: A teraz, ako pomenujeme rieku, ktorá sa vlieva do zátoky
1: rieku?
0: Chrta?
1: No,
5: rieka Zéland. Bude nám to pripomínať meno našej vlasti.
2: Výborné!
4: A jazero?
5: Už keď rieka dostala meno nášho Zélandu, dajme jazeru meno, ktoré nám pripomene naše rodiny. Nazvime ho jazerom Rodiny.
4: Krásne! Ešte by sme mali dať mená trom výbežkom nášho ostrova.
2: Ja by som mal západnému brehu ostrova navrhujem meno britský, severnému francúzsky a južnému americký podľa národov, ktorých sme členmi.
4: A už vlastne nie sme stroskotanci, ale osadníci ostrova. Aha, ale akého ostrova?
1: Veru, aj ten musíme nejako pokrstiť.
7: Aha, počkajte, ja by som vedel, ako by sme ho mali
5: nazvať. Čo? Kdeže vieš?
4: Dobre, kostár, nedaj sa.
2: Určite ho chce nazvať ostrovom deti. No.
1: Nevysmívajte kostára, čujme jeho návrh.
4: No?
1: Neboj sa, kostár, som si istý, že máš dobrý nápad.
7: Nuž, keď sme žiakmi červenovho internátu, nazvime ho Ostrov Červen.
2: Výborný!
4: Taký malý a toľko
1: rozhýbaný. Kamaráti, keď sme nášmu ostrovu dali meno, a zda by bolo vhodné zvoliť si aj náčelníka, ktorý by ho spravoval.
2: Náčelníka?
5: No tak, vyvoľme si náčelníka. Ale s podmienkou, že to bude len na určitý čas. Napríklad na jeden rok.
1: A že môže byť znovu zvolený.
5: Súhlasím. No, koho teda vyvolíme?
1: Koho volíte? Nuž, najmúdrejšieho spomedzi nás. Nášho najstaršieho kamaráta, Gordona.
2: Dúfa niečo!
4: Ďakujem vám, chlapci, za dôveru. Vynasnažím sa čo najlepšie našu osadu spravovať. A hneď by som mala jeden návrh. Nikto z nás nevie, ako dlho budeme musieť na našom ostrove, na ostrove Čermen, ostať. V našej vlasti sa už žiaci v našom veku pilne učia, pilne navštevujú školy. Ani my nesmieme zaostať. Už nakoľko máme v našich zásobách dostatok všelijakých učebníc, atlasov i rôznej literatúry, navrhujem, aby sme vo vzdelávaní sa pokračovali aj tu na ostrove. Starší budú učiť mladších a sami budú čerpať vedomosti z kníh. Nesmieme zaostať. Naši rodičia platili veľké peniaze za naše vzdelávanie. Nesmieme ich sklamať ani tu na opustenom ostrove. No a nakoniec, veď sa učíme sami pre seba. Celý rozvrh si zostavíme podľa zásad, ktoré sú základom našej výchovy. Vykonajte každú vec, ktorej sa bojíte. Nezanedbajte nejakú príležitosť, keď sa dá niečo dobrého vykonať. Nepohrdajte nejakou námahou, lebo každá je užitočná.
1: A ja by som mal návrh.
4: No, aký
7: návrh?
1: Od chvíle, čo nás more vyvrhlo na breh tohoto ostrova, vediem si denník. Myslím, že by nebolo na škodu, keby sme viedli denník celej našej osady.
2: Veľmi dobré!
4: Baxter, chcel by si tento denník písať?
1: Dobre, veľmi rád.
4: Myslím, že to všetci schvaľujeme.
1: V najbližších týždňoch už môžeme očakávať príchod zimy. Budeme sa musieť zásobiť drevom na kúrenie.
5: A tulením tukom na svietenie. Tulením je na ostrove dosť. Už navrhujem na ne veľkú poľovačku.
1: Súhlasím.
4: Oba návrhy sú dobré. Tak chlapci, spať a zajtra do práce i do učenia.

0: Pozri sa, Jakub.
1: Už sme na ostrove skoro rok. Naša osada sa vzmáha. Usilovnou prácou svojich rúk sme si zabezpečili slušný život. Všetko ide dobre. Len ty. Ty, Jakub, mi robíš starosti. Ja ťa za celý ten čas, čo sme tu, vôbec nepoznávam. Čo ti je, braček môj? Prečo sa nás strániš? Prečo bočíš nielen odo mňa, ale aj od ostatných? Veď povedz.
2: Nie, braček. Nie. Nič mi nie je.
1: Nechceš hovoriť. Jakub. Nerobíš dobre. Uľahčilo by sa aj tebe, aj mne. Pozorujem, že si čoraz smutnejší a zamyslenejší. Pozri, Jakub, ja som tvoj starší brat a mám právo vedieť, čo ťa trápi, čo ti leží na srdci.
2: Bráček, čo som tu urobil? Ty, jasná, ty by si mi odpustil, ale ostatní...
1: Ostatní? Čo ostatní? Čo tým chceš povedať, Jakub?
2: Neskoršie sa dozvieš. Neskoršie.

0: Predstavte si, chlapci, toto sú javory. Stromy s cukrom.
1: Čo? Stromy s cukrom?
2: A nie, ty maškrtník, s cukrom.
0: S cukrom.
2: Tak si len schovaj svoj maškrtný jazyk.
1: Či s cukrom, či s cukrom, to je jedno. Hlavná vec, že už budeme mať cukor.
0: Hej, veru budeme mať. Budeme mať a veru dosť. Vede ich tu celý les. Stačí narezať tvoru, podložiť hrniec a moko môže vypekať barzaj torty. To sa tešíte, čo? Hej, verím vám. Veď sme tu na ostrove už pomaly rok. A cukru sme mali ozaj iba toľko, čo nám ostalo z jachty. Tak, chlapci, a teraz behom do jaskyne po hrnce.
2: Priha.
3: Prosím.
2: Počkaj, chcem sa s tebou porozprávať.
3: Prosím, Gordon.
2: Sadníme si.
3: Dobre. Čo máš na srdci, Gordon?
2: Vieš, hoci mapa stroskotanca Bodoena, ako sme mohli zistiť, je dosť presne vypracovaná, oddalo by sa lepšie preskúmať východný obzor Tichého oceána. Máme na porúdzi výborné ďalekohľady. Možno, že predsa len zazrieme nejakú zem, ktorú on nemohol vidieť. Jeho mapa označuje ostrov Chairman ako osamotený v týchto končinách a možno, že je to nie tak.
3: Udivujú ma tvoje slova. Na moju pravdu udivujú.
2: Prečo?
3: Veď práve ty si najmenej spomínal návrat domov.
2: Pravdu máš, no predsa len.
3: Viem, Gordon, v duchu som presvedčený, že aj ty zmýšľaš tak ako ja. Veď, či nemajú všetky naše úsilia smerovať k tomu, aby sme sa v čo najkratšom čase vrátili do vlasti?
2: No a práve preto ti navrhujem zorganizovať výpravu.
3: Výpravu, na ktorej by sme sa všetci zúčastnili?
2: No nie, myslím, že postačia 6-7.
3: Aj to by bolo veľa, Gordon. Keby nás bolo toľko, nemohli by sme sa vypraviť inakšie iba obísť jazero na severe alebo na juhu. A kto vie, koľko času a námahy by si to vyžiadalo.
2: No tak, čo teda navrhuješ, Brian?
3: Navrhujem preplávať jazero na jole od francúzskej jaskyne k náprotivnému brehu. No a na to postačia dvaja, traja.
2: Mm-hmm. A kto by riadil jolu?
3: Moko. Vyzná sa v riadení loďky. A ja sa do toho tiež trochu rozumiem. Ak bude priaznivý vietor, dá sa s plachtou, alebo v opačnom prípade s dvoma veslami, ľahko preplávať tých 5 alebo 6 mil cez jazero k rieke, ktorá podľa mapy tečie cez lesy na východe. Dolu riekou sa potom dá dvojsť až k jej ústiu do mora.
2: Dobre, Brian. Schvaľujem tvoj návrh. A kto pôjde s Mokom?
3: Ja, Gordon.
2: Ty, Brian.
3: Lebo som sa nezúčastnil na výprave na sever jazera.
2: Ale Brian však...
3: Na mne je rád, aby som bola ja užitočný. A dovolávam sa toho.
2: Užitočný. A či si nám nepreukázal už tisíce služieb, milý Brian? Či nie si zo všetkých najobetavejší?
3: Ale choď, Gordon. Všetci sme konali len svoju povinnosť. Tak čo? Súhlasíš?
2: Dobre, Brian. A koho si vezmeš za tretieho spoločníka na cestu? Danifena by som ti neradil, keď sa neznášate dobre.
3: Ja by som ho ochotne vzal. Danifen nemá zlé srdce. Je statočný a obratný a bol by to dobrý kamarát, keby nebol taký žiarlivý. No, veď sa on pomaly napraví, keď príde na to, že ja nikoho nechcem predbiehať ani prevyšovať. A som istý, že sa potom stane mojím najlepším priateľom. Ale mal som na mysli iného spoločníka.
2: Koho?
3: Môjho brata Jakuba.
2: Jakuba?
3: Jeho stav ma čoraz väčšmi znepokojuje. Určite má niečo vážneho na svedomí a nechce to vyzradiť.
2: Aha.
3: Nastá na tejto výprave, keď budeme sami.
2: Máš pravdu, Brian. Vezmi si Jakuba. A ešte dnes sa začni chystať na lod.
3: To nebude dlho trvať, lebo budeme preč najviac 2-3 dní.

0: Nič. Nič.
1: Pozri sa ty, Moko.
2: Áno.
3: Ej, veru nič, pán Brian. Iba šíre more.
0: More a obloha. More a more a more.
3: Pán Brian, čo je to tam celkom vzadu?
0: Kde?
3: Tam, na severovýchode.
4: Kde?
1: Ukáž ďalekohľad.
3: Prosím, pán Brian. Ach?
1: Ozaj. Celkom jasne vidím. Trošku nad obzorom sa zrkadlí belavá škvrna.
4: Ukáž, Brian.
1: Počkaj.
3: Celkom ako oblak.
1: No nie. Nie, nie. Oblak to nie je. Čo by to mohlo byť?
3: Čo by to mohlo?
1: Nejaká hora? Ale hora by zase takto nevyzerala.
4: Čo? To?
1: Pozrite. Len čo sa slnko trochu sklonilo k západu, belavá škvrna zmizla.
3: Skutočne. Už je niet.
4: A ja som ju videl. Bratia, čo myslíš? Čo to bolo?
1: Neviem. No, budeme musieť o tomto našom pozorovaní doma zreferovať.
3: Áno, áno. Pán Brian, ale už by sme sa mali veru pobrať na spiatočnú cestu.
1: No, Jakub, musíme už ísť.
5: Dobre, Brian.
3: Kým ja Jolu pripravím na spiatočnú cestu, ešte máte trocha času, pán Brian. Nazbierajte plody pínie, zídu sa nám.
1: Dobre, Moko, choď. A my tu s Jakubom pozbierame, koľko sa len dá.
5: Orechy majú veľmi dobrú chuť.
3: Ej, veru, dobrú, pán Jakub. No tak, dovidenia.
5: Dovidenia.
1: O 50 minút sme pri Jole.
3: Dobre, pán Brian, dovidenia.
5: Pozri, Brian, čo je tu plodom?
1: No vidíš, dobre, že sme za sebou zobrali košík.
5: Bude mať Kosta radosť. Aj Ivers nadal.
0: Vidíš, Jakub? Tí sa vedia zo všetkého radovať. O smiech u nich tiež nie je nikdy núdza. Ale ty, Jakub, teba som ešte, čo sme na ostrove, nevidel smiať. Čo sa to len s tebou stalo, Jakub?
5: Braček.
0: Čo sa ti stalo, Jakub? Veď mi povedz.
5: Nemôžem. Bože, čo som to ja len spravil?
0: Braček, zdôver sa mi. Veď kto ti lepšie porozumie ako tvoj vlastný brat?
5: O porozumenie. Tu ide o odpustenie. Nikto mi môj čin neodpustí. Nikto. Ani ty, Bria.
0: Jakub. Jakub. A keby tu bola naša mamička, tej by si povedal.
5: Tej možno jedinej.
0: Jakub.
5: Netráp ma, Brian. Daj mi pokoj. Ja už nevlázem. Nevlázem.
0: Hovoríš, že mamičke by si povedal. A či ti ja tú mamičku nezastupujem? Veď možno, že tu na ostrove budeme až do smrti. Kto vie, či našu mamičku niekedy uvidíme?
5: Brian, musím ti to povedať, lebo sa zblázniem. Ja, rozumieš?
4: Len ja som na vide, že sme tu. Že možno ani jeden z nás nikdy neuvidí svojich rodičov.
3: Ako?
4: Ja som zločinec, Brian. Zločinec, rozumieš? Ja som odviazal v prístave našu jachtu. Ja som na vide, že jachta vyplávala na šíre more.
1: Nešťastník. Akože, ty... Ty si to vykonal? Teda ty si príčinou?
4: Odpust, bratek, odpust.
1: Preto si sa stránil svojich kamarátov. Preto si sa ich bál. Keby sa to nikdy nedozvedeli. Nie. Nie. Ani slovo. Rozumieš? Ani slovo. Nikomu.
4: Nikomu.
3: Pombrian.
1: Moko.
3: Pombrian. Počul som.
1: Čo?
3: No, ja...
1: Teda... Už vieš, čo urobil Jakub?
3: No, áno, pán Brian, ale nechcel som. Ale viete, keď som počul plač, tak myslel som si, že sa stalo niečo a tak som sa vrátil.
4: Moko!
1: Moko! Čo teraz?
3: No, tak treba mu to odpustiť, pán Brian.
1: Niečo mu odpustia aj ostatní.
3: Aha. Ale azda áno. Ale jednako lepšie bude, keď sa nič nedozvedia, pán Brian. Buďte istý, ja budem mlčať.
1: Ty môj Moko.
3: Ale no tak, pán Jakub, neplačte. Neplačte. Ja som vám už odpustil. No, vidíte, no. Vôbec sa nehnevám. Voľa, ako už len bude.
1: Moko. Moko. Ty... Ty si poklad.
3: Ale, pán Brian.
1: Jakub. Hore hlavu. Teraz je tvojou, ale i mojou povinnosťou napraviť, čo sa dá.

0: Počúvali ste prvú časť dramatizácie románu Žila Verna 2 roky prázdnin, ktorú pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cúd, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán, technická spolupráca Radka Sekerášová. Pokračovanie príbehu vám ponúkneme vo vysielaní Rádia Litera od 8. júna.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme spomienkami Magdy Pavelekovej a featurom Zrodené pri traslavom svetle sviec. Táto literárna mozaika vznikla z textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej, ktorá sa 7. júna dožíva svojich 82. narodenín. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú piatú časť spomienok Magdy Pavelekovej, ktoré číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Televízia. V televízii som pôsobila od jej úplného začiatku. A musím povedať, že najkrajšie na vtedajšej práci v televízii bol záver. Urobili ste si svoje a honorár ste dostali rovno na ruku. V televízii sa samozrejme pracovalo inak ako dnes. Dostali sme knihu, scenár a skúšali sme také 2 týždne alebo aj viac, podľa toho, aká to bola inscenácia. Skúšalo sa v miestnosti, kde nebolo nič, len stoličky. Tie symbolizovali budúce zariadenie scény. Bolo to vlastne veľmi jednoduché. Tadiaľ prídeš, tam sa obrátiš, vtedy povieš to a to. Žiadna generálka nemohla byť. Hneď sme išli na ostro. Našťastie to bolo v časoch, keď obrazovky neboli hádam väčšie ako známky. Takže keď sa niečo pobabralo, nemusel si to nikto ani všimnúť. Mne sa raz stalo, že som omylom vošla do skrine namiesto do inej miestnosti. Mala som otvoriť dvere a odísť z miestnosti. Ako si som to poplietla a otvorila som skriňu. Lenže čo robiť? Povedať pardon sa mi zdalo trápne, navyše keď išlo o môj byt. A tak by som mala vedieť, kde sú dvere. Nedalo sa nič robiť. Vošla som do skrine, našťastie prázdnej, a tam som sa potila, až kým nezaznel môj šlágvort a kým som opäť nemala vojsť. Ako som už povedala, televízory boli síce obrovské, ale obrazovky maličké, a tak to nikto nezbadal. Myslím, z divákov, lebo v štúdiu sa mohli popučiť. Ale bolo to veľmi pekné obdobie, lebo ľudia v obchode sa vždy čudovali. Jej, vy ste tu a my sme vás pred chvíľou videli v televízore. Iba my herci sme nikdy nevideli to, čo sme urobili. Záznam sa nerobil, všetko išlo, ako sa vraví, live. Takže sa nič nedalo ani zopakovať. A ako som povedala po skončení inscenácie, ste šli za takým pánom, ktorý sedel vedľa v štúdiu, Povedali ste mu meno, ukázali občianku a on vyplatil honorárik. A hneď stiahol aj dane, takže nebolo treba nič zdaňovať. Bola to, ako sa vraví, čistá ruka. Ten systém sa mi veľmi páčil. V tých časoch býval v televízii najväčším pánom produkčný. Tomu nikto nehovoril do toho, akú herečku obsadí, aký dostane honorár. Produkčný presne vedel, akú má kto cenu a sám sa rozhodoval, komu koľko dá. Žiadne schvaľovačky, triedy, nič také nebolo. Spomínam si na to, ako sme skúšali hru Ondreja Šulaja O psíčkovi a mačičke, kde som hrala s pánom Krónerom. Bola to veľmi náročná hra. Navyše pán Króner bol už dosť slabý a báli sme sa, že si nezapamätá toľko textu. Predsa len bola to hra pre dvoch hercov, strašné množstvo textu a obrovské psychické vypätie. Skúšali sme každý deň od 9. do 12. A keď som videla, že pán Króner už nevládze, vyhlásila som, že som unavená, že nevládzem. Bol veľmi zlatý, lebo vždy povedal: tie ženy nič nevládzu. A išiel s režisérom na 2 deci červeného. Popoludní o 3. sme začali znova. 8 dní sa táto hra mala nakrúcať, dostali sme na to veľmi veľa dní. Zrejme aj pre obavy o naše zdravie a schopnosť zapamätať si text. Nebolo to treba. Nakrútili sme ju za 5 dní a ani raz nikomu z nás, ani pánu Krónerovi, ani mne, nevypadol text. Vyskúšali sme scénu, kamerovky a išla ostrá. Tuším, za každým bola hneď prvá dobrá. Urobili sme však každú scénu ešte zo 2 razy, keby sa niečo stalo. A hneď sa išlo ďalej. Tak krásne sa mi už dávno nerobilo. Tak som sa vtedy vžila do postavy, tuším, sa mi to ešte nestalo, že počas prestávok som s pánom Krónerom radšej ani nebola. Ja by som ho bola v tej chvíli asi zabila, tak som ho nenávidela. Ale inak by sa tá postava asi nedala hrať. Televízia mi ponúkla spoluprácu s režisérom Igorom Cielom na inscenácii hry Emila Benčíka Naša Giska. Hra sa mi veľmi páčila. Stvárňovala som v nej 13-krát trestanú vreckárku. 83-ročnú tetu Gisku. Názov hry sa však niekomu nepozdával, tak ju premenoval za Nevinnú. Pod týmto titulom ju aj môžete vidieť na obrazovkách. Po hre o psíčkovi a mačičke, ktorá bola skôr tragikomická, je táto hra o Giske konverzačná komédia. Taká konverzačka si vždy vyžaduje od herca už v prvej fáze úplné ovládanie textu. Toho som mala neúrekom. 60 klepaných strán. Potom prišla práca na postave, skúška kostýmu, parochne a v neposlednom rade skúška masky. Pani maskérka nenechala nič na náhodu. So svojím kolegom, za každým, keď som im dala šancu, skúšali masku i moje nervy. Tie skúšky boli vari najväčším trápením v mojom hereckom živote. Príroda ma obdarovala bucľatou tvárou bez vrások, ale na obrazovke po nalíčení vyzerám ako moja vlastná stará mama. Pred nakrúcaním som už 3 hodiny sedela v maskérni a so zaťatými zubami som držala. Najprv mi natiahli kožu na tvár. Na ňu naniesli gumennú hmotu, fénom ju presušili, napudrovali a tú natiahnutú kožu pustili. Tá sa pri nemalej bolesti scvrkla a vytvorila dokonalú sieť vrások, ktoré sú chválou šikovných rúk maskérky a trestom za moju túžbu po dokonalej maske. Ja, ktorá som od malička trpela predstavou, že nie som pekná, som sa po odlíčení s úprimnou radosťou pozerala do zrkadla na svoju o 25 rokov mladšiu papuľku. Každému, kto nie je spokojný s tým, čo mu príroda nadelila, radím: odložte svoje masky a zadívajte sa znovu do zrkadla. Určite v sebe nájdete nové zaľúbenie. Keď som dokončila Našu Gisku, či vlastne Nevinnú, na psychiku a fyzickú záťaž náročnú prácu, povedala som si, že by mal nastať pokoj. Aspoň na chvíľku, kým sa nezačnem učiť ďalší text. Priebeh výroby Našej Gisky, Nevinnej, Bol veľmi náročný. Najprv 3 hodiny v maskérni. Potom sa pracovalo. Až do polnoci. K tomu pripočítajte čas na zbavenie sa masky, vyše hodiny. Potom domov, sprcha, tajná návšteva chladničky, po ktorej sa výborne spalo. Takto to išlo 5 dní. Potom nasledovali dokrútky a konečne nemusím sa líčiť na staro. Ale ja som sa nalíčila. Na mlado. Tak teda, ako mi to mojich 6 krížikov dovolilo. Všetky moje náramky, slovom 2, som si navliekla. Všetky svoje zlaté retiasky, pardon, zatiaľ ešte zlatú retiasku nemám, tak som si natiahla aspoň krk, aby vyzeral dlhší. Vlasy som si upravila, vyčesala do nádherného drdola a la bardotka. Každý pramienok na svojom mieste, krásne nalakovaný, celkový dojem super. Jediným problémom bola moja exkluzívna blúzka, ktorá sa strašne krčila. Takže som sa v aute nemohla ani oprieť. Sedela som vystretá, v panickom strachu, aby som sa nespotila. A takto vyštafírovaná som sa vybrala za televíznym štábom, ktorý nakrúcal posledné zábery. Aby bolo jasné, išla som sa ukázať, aby videli, že v skutočnosti ešte nie som taká stará. A vypiť si pohár šampusu na úspech inscenácie. Keďže v aute cestou na plac bolo všetko moje úsilie sústredené na to, aby som sa nespotila a nepokrčila. Na jednej červenej som si spustila okienko do korán, aby som vpustila čerstvý vzduch. Inak som bola hermeticky uzavretá pre tú frizúru. V tom blikla oranžová, ja som sa pohla, no nestihla som zavrieť okienko. V tom hrôza, polievacie auto. V plnom nasadení s prúdmi vody striekajúcej všade naokolo. Čo vám budem hovoriť? Dostala som riadnu šupu. Vlasy ako vodník, blúzka prilepená na telo a na sukni aspoň 3 vedrá vody. Dodnes viem, že to bolo za moju márnivosť. Keď som v Ivánke vystúpila z auta, nikto sa nesmial. Iba garderobierka sucho prehodila. Ale ste sa aspoň nespotili. Keď som pred rokmi prijala ponuku Košickej televízie na účinkovanie v seriáli Tak už dosť, spomínalo sa, že ak pekne a najmä veľa schudneme, pôjdeme v lete za odmenu k moru. Dokonca na Kanárske ostrovy. Blížilo sa leto, kilečká sa nenávratne stratili, lenže peňazí nebolo. Niekde možno áno, ale nie v televízii. Tak sme sa začali obzerať po sponzoroch. A predstavte si, že sme mali šťastie. Našiel sa jeden divák, ktorý seriál sledoval takmer od začiatku. Poctivo s nami cvičil a nútil svoju rodinu dobrovoľne variť a jesť naše diétne a sem tam aj vegetariánske pochúťky. Napriek tomuto jeho rodina prežila, dokonca jeho milovaná teta za rok úspešne zhodila 14 kg. Tento divák ocenil našu snahu o propagovanie správnej životosprávy a keďže bol úplne náhodou aj majiteľom cestovnej kancelárie, poslal televízny štáb a 5 odtučňujúcich k vode. Na Tenerife. Leteli sme tam asi 6 hodín. Nadchýnali sme sa krásnou scenériou, všetky okienka v lietadle boli neustále obsadené, len ja som sa nepohla z miesta. Jednak sa v lietadle bojím, k čomu sa bez hanby priznávam, a jednak sa pred môjim sedadlom nachádzal ten najlepší vyklápací stolík. Ten bol dôležitý, lebo počas letu nám 3 priniesli poživeň. A akú? Povedala som si, dievča, toto ti nemôže ublížiť. Ani neublížilo. Moje telo trápené diétou prijalo s uspokojením všetko, čo šarmantné letušky v jednom kuse a v jednom lete prinášali. Tak sa snažili, že som nemala to srdce ich odmietnuť. Ale mala som to urobiť. Lebo to moje srdce sa po 9 kávach takmer roztrelo. Na letisku nás čakali poschodové autobusy, ktoré nás okamžite transportovali do hotela. Možno preto, aby sme sa nerozbehli naspäť do lietadla. Tak neutešene na nás zapôsobila vyprahnutá vulkanická zem. Kde tu palma a pri každej burine hadička, cez ktorú sa na celom ostrove centrálne zavlažuje. Tú vodu, mimochodom, berú z mora a špeciálnymi prístrojmi ju odsoľujú. Majú ešte jeden zaujímavý zdroj sladkej vody. Na severe ostrova veľmi často prší. Stromy si vodu priťahujú ku koreňom a šikovní domorodci ju zas od koreňov transportujú kamennými a teraz aj betónovými rúrami do špeciálnych nádrží a odtiaľ do každého domu a ku každej rastlinke. Ďalší šok príde potom, keď sa váš autobus ocitne v zelenej oáze s bielými vilkami a hotelom. V každom hoteli jeden až tri bazény. Pri tom našom bol 100-metrový bazén s morskou vodou. A nad tým všetkým vládne oceán, ktorý je každý deň iný. Sú to nezabudnutelné zážitky. Veru, vedela by som tam žiť. Počas dovolenky. S filmami som nikdy nemala také šťastie ako s televíziou. Nikdy som totiž nemala toľko času, aby som odišla niekam na 2 mesiace. Vždy som používala hlášku, ktorú potom po mne kolegovia opakovali. Ja som dobrá herečka v januári, februári aj v marci. Ale v júli a v auguste som len matka a manželka. A tie 2 mesiace som naozaj vždy potrebovala na regeneráciu, odpočinok. A vždy som divadelné prázdniny využila do poslednej minúty. Ale predsa som len nakrútila zo pár pekných filmov. Ežo Vlkolínsky, trojdielny televízny film, no a samozrejme s pánom Ťapákom som robila Pacha hybského zbojníka. To bol krásny film a všetci sme ho aj veľmi radi robili. Viac filmov som nakrútila v Čechách s režisérom Kachyňom a s Vladom Millerom. Mala som tam aj jeden škaredý zážitok. Ako typ ma režisér veľmi chcel, dokonca presunul nakrúcanie tak, aby som ja mala čas a bola som na to aj náramne pyšná. Viem, že sme to nakrúcali za horúceho dňa a ja som v bielom plášti predávala ryby. Film sa volal Vánoce s Alžbietou a Vlado bol akože môj milý, ktorý prišiel za mnou. Ja som predávala vianočných kaprov. Mojou úlohou bolo vytiahnuť rybu z kade, buchnúť ju po hlave, zabaliť do novín a podať mu ju. Lenže pre mňa to bolo nemysliteľné. Nedalo sa, lebo ja sa ryby nedotknem a živej už vôbec nie. Keď nám z akvária vypadla rybička, bol v dome strašný rev, lebo som revala, až kým neprišiel Pavelek a nehodil rybičku späť do akvária. Už takto sa mi ryby protivia. Vo filme Vánoce s Alžbietou to potom režisér vyriešil tak, že zohnal človeka, ktorý tú rybu v tom zábere udrel a zabalil. Potom to prestrihal tak, že to vyzeralo, ako by som ja z lásky strčila Vladovi Millerovi do tašky čerstvo zabitú rybu. Brr. Raz sme s pani Evou Polákovou nakrúcali jeden televízny film. Tam som zasa mala otvárať čampanské a ona mala chytiť do ruky malého, neškodného hada. Hneď som jej povedala, že si v zábere vymeníme ruky. Radšej chytím hada, ako by som mala otvárať šampanské. Mne totiž šampanské v rukách vždy vybuchne. Ruky sme si naozaj vymenili. Dopadlo to tak, že hoci o tom nik z divákov nevie, hada držím za hlavičku ja a Eva otvára šampanské. Hoci podľa scenára to bolo naopak. Vtedy Eva dostala vynadané od režiséra, že je hysterka, lebo nechcela hada chytiť. A pritom to bolo všetko kvôli mne. Spomínam si napríklad na pásla Kone na betóne. Tam som mala strašné problémy s východniarčinou. Co še štalo? Co še štalo? Ešte še pýtaj. Vždy som to poplietla. Keďže som mala medzi jednotlivými filmovacími dňami týždeň voľna, zostala som radšej na placi. Kúpila som si magneťák, chytila som jednu tetu, inzitnú umelkyňu a vravím: Teta, ako sa to povie? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ešte sa pýtaj. No ako? Cože stalo? Cože stalo? Ešte še pýtaj. Týždeň sa z mojej hotelovej izby ozývalo. Cože stalo? Cože stalo? Ešte še pýtaj. Ostatní hoteloví hostia si museli myslieť, že som sa zbláznila. Bolo to strašné, text naozaj nebol ťažký. Ale skúste to povedať tak, aby bol správne v nárečí. Ale na placi sa mi to podarilo. Moja tvrdohlavosť opäť slávila úspech. Zaujímavý bol potom aj dabing tohto filmu v Bratislave, kam prišli samozrejme aj tetušky, inzitné umelkyne, ktoré hrali vo filme. To bolo v štúdiu počuť samé. Je, aha, tam si. Jej, tam máš hlavu. Bola to veľká zábava. Muzikály. Hoci mi to nikto neverí, pred každou premiérou mávam hrôzostrašnú trému. A vždy predtým, než vôjdem na javisko, si v duchu alebo aj nahlas, poviem tú istú vetu. Už 50 rokov ju opakujem. Prečo som nešla radšej robiť do Zelovocu? Čo keď mi vypadne text? Čo keď nepôjdem tam, kde mám, neurobím to, čo mám, kolegovi nepoviem šlágvort? Napríklad, keď sme začali robiť na Kubovi, sama som chcela, aby tam boli originálne rómske vety. Ale keďže sa rómština nepodobá na žiadnu reč v Európe, je to naozaj veľmi ťažké. Napríklad veta Pán Boh ti to vynahradí, po rómsky znie Tedel od Evle tu menge pále. Mri šukar je moja milá. Čači penhy, podarí sa to. V Kubovi som si nabrala naozaj veľa týchto rómskych slovíčok. Nebolo jednoduché sa ich naučiť, ale napísal mi ich aj s výslovnosťou istý veľmi vzdelaný Róm, profesor s dvoma vysokými školami. Naučiť som sa ich však musela sama. A teraz si predstavte, že idete hrať a hráte v cudzej reči. Bodaj by som si pred predstavením nespomenula na to, že by možno bolo lepšie, keby som predávala v Zelovoci. Na javisku som sa naučila ísť doslova na doraz. V Kúbovi som medzi samými mladučkými dievčatami a chlapcami. Pán Satinský takéto mladučké dievčatá a devy nazýva čučorietkami. No a keďže sa pred pauzou na javisku robí čoro moro, nechcela som sa dať ja, podľa pána Satinského praženica, čučorietkami zahambiť. Tak som teda pána choreografa Moravčíka, ktorý vždy chcel, aby Dora na javisku poriadne krepčila, poslúchala na slovo. A tak sa stalo, že Dora na javisku lieta, ako by mala 18. Poviem vám, mám čo robiť, aby som stačila. Čučorietky aj s chlapcami len tak víria po javisku a ja si na každom predstavení myslím, že toto je moja posledná hodina. Že na javisku zomriem od vysilenia. Ale bola by to pre herečku najkrajšia smrť. A tak vždy dodám, že vydržím. Je pravda, že nás obecenstvo obdarúva dlhotrvajúcim potleskom, ale ja ho vnímam iba z diaľky. Sedím vtedy za javiskom a srdce mi tak hlasno búši, že nebyť sladkej odmeny, ktorá na mňa čakáva v šatni, nedotiahnem sa ani k výťahu. Malá prestávka počas pauzy mi ako zázrakom úplne stačí na to, aby som sa zregenerovala a vrátila sa na javisko, nabitá novými silami. Nech mi niekto skúsi povedať, že niečo také nie je možné. Je. Viete, myslím si, že keď dokážete prijať energiu z kozmu, energiu z nekonečna, tak táto energia si vás vždy nájde. A ja som schopná ju prijímať. Znova a znova sa mi vlieva do celého tela. Je to zázrak, ktorý nie som schopná ani pomenovať, ani opísať. Len sa o to vždy pokúšam. V tých chvíľach sa zo mňa stáva akási špongia nasávajúca do seba silu, energiu a dobrú náladu. Avšak nenechávam si ju pre seba, ale všetku ju zasa rozdám. Úprimne a zo srdca. Keďže som v rozdávaní a vydávaní energie naozaj úprimná, niečo mi ju vždy pomáha získať zasa späť. Mám ešte jednu nevysvetliteľnú vlastnosť. Viem si upraviť tep v hociktorú dennú či nočnú hodinu. Stačí len rozhodnúť sa, že sa nebudem potiť, že nebudem dýchčať, že sa upokojím. A stane sa to. Pomaličky sa upokojujem, srdce mi pravidelne bije a všetko, celé telo, mám pod kontrolou. Je to neuveriteľný, mimoriadny pocit. Mám niečo, čo si môžem v živote sama regulovať. Čo si sama dirigovať nemusím, to je moje allure. Čo je to allure? To je inštinkt pre to, čo sa patrí, ako treba vystupovať, čo sú slušné spôsoby. Treba sa s ním narodiť. Kto vlastní allure, vie akoby sám od seba, ako napríklad treba držať ruky, hlavu, telo, ako sa správať v rôznych situáciách. Žene, ktorá má takéto allure, nemusí nikto povedať, čo a ako má robiť. Ona to vie. Má to jednoducho v génoch. Takéto osoby nemusia bojovať o priazeň priateľov, ani im vyvolávať. Oni sa ohlásia sami. A kto im nezavolá, kto sa neozve, o toho osoby obdarené allure prestanú mať záujem. Sice s bôľom v srdci, ale je to naozaj iba ten najmenší minismútok. Je to nespravodlivé, ale je to tak. Viem to. Musím sa vám ešte k niečomu priznať. Ale nedávajte to ďalej. Keďže som narodená 7. júna, som teda blíženec, patrím do kasty tých ľudí, ktorých majú radi nielen priatelia, ale aj peniaze. Sú to obdobia, keď som veľmi pracovitá, ale aj húževnatá v zbieraní koruniek. Ale viem aj nádherne míňať a rozdávať. A to mi robí najväčšiu radosť v živote. Keď som vám už takto otvorila svoje srdce, myslím, že je na mieste, aby som ešte dodala, že nie som priateľom konvenčnosti. Svoj život si žijem podľa vlastných zásad. Ale pretože som blíženec a podľa zlých jazykov sú blíženci náladoví, snažím sa krotiť svoje nálady a nebyť tým na ťarchu svojmu okoliu. Ľudí mám úprimne rada a preto sa viem prispôsobiť a zároveň aj získať priazeň ľudí. V mojom prípade priazeň obecenstva. A to mi už naozaj ku šťastiu stačí. Raz sme sedeli na skúške muzikálu Mníšky aj s Giskou Oňovou. Bola to baletná sála a my sme sedeli na zemi. Okrem nás tam bolo ešte plno dievčat, baletiek, robil sa tam nejaký konkurs alebo príjmačky. Ako tam sedíme, všimla som si jednu dámu, ktorá bola na odchode. Tak na ňu zakričím, hej, vy ste Pavelečka? No dovolte. Tak prečo odchádzate v Pavelečkinom kabáte?

Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach sa spoločne vydáme na poetickú a historickú cestu po najvzácnejších kútoch našej domoviny. Pozývame vás počúvať rozhlasovú kompozíciu s názvom Zrodené pri Traslavom svetle sviec. Táto unikátna literárna mozaika vznikla z textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej. Práve na poslednú menovanú autorku dnes myslíme obzvlášť intenzívne, keďže si v týchto dňoch pripomíname jej 82. narodeniny. Cez optiku osobnej skúsenosti, hlbokého poznania dejín a obdivu k vlastnému regiónu nám tvorcovia približia slovenské klenoty zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Spoločne navštívime starobylú Levoču, Kežmarok, Bardejov, Banskú Štiavnicu či malebný Vlkolínec. Suché historické fakty tak vďaka slovu autorov ožijú úctou k tradícii, vzdelanosti a obetavosti našich predkov. Hlboký umelecký dojem z tohto pásma dotvára podmanivá hudba skladateľa Petra Machajdíka.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú kompozíciu s textov Jána Milčáka, Petra Markoviča, Nory Barátovej, Jozefa Bašariho, Karola Šrobára a Rúd Lichnerovej s hudbou Petra Machajdíka nazvanú Zrodené pri Trasľavom svetle sviec.
3: Nie všetky mestá stoja na vršku. Nie do každého sa vchádza bránou. Do mesta, o ktorom je reč, sa v stredoveku dalo vojsť iba bránou. Mesto bolo obručené hradbami ako prsteňom a brány na hradobnom prstení tvorili drahokami. Jeden z nich mal barbakan. Prsteň lemovala priekopa naplnená vodou. Zavše v nej plávali divé kačice. Iná, poľská brána stála na severe mesta. Bola úzka, v stredoveku ňou mohol prejsť iba jeden kupecký voz. Strážili ju halapartníci, ako by tvorila malíček na kamenných hradbách.
2: Ján Milčák, Kamenný prsteň kráľovského mesta.
3: Poľská brána je mojou obľúbenou. Často ňou vchádzam do Levoče, i keď bývam v meste. Cez poľskú bránu sa dostanem na vrch hradieb a otvorí sa mi pohľad na nádherný obraz, ktorý sa mení podľa ročných období a čarokrásne obkolesuje Levoču. Na jar a v lete býva síto zelený, v jesení rôznofarebný. Červený, žltý a ešte kde tu zelený a zosypaný v listoch pod stromami. A v zime bielunky ako oblaky na modrej oblohe, alebo na kornútiku letného zmrzlinára. Ulice v Levoči bývajú úzke, ale námestia široké, rozložité, lákavé. Kráľovské mesto Levoča bolo v stredoveku bohaté. Aké je dnes, neviem, ale je jednostaj krásne. A krása je viac ako bohatstvo. Najviac z levočskej krásy sa nachádza na námestí. Stoja na ňom veľkolepé budovy, v ktorých bývali a tvorili významní levočania, alebo sa modlili zbožní mešťania. V Levoči stoja 4 samostatné kostoly. Bolo ich viac, ale synagógu v nepriaznivých časoch zbúrali. Niektoré zhltol nenásytný čas alebo požiar. Ale cirkvi mali svoje svätyne, kaplnky alebo modlitebne aj v obytných domoch. Využívajú ich dodnes. Nespomínam to preto, že v meste žijú iba zbožní občania. V Levoči sa oplatí zablúdiť.

0: Koľvek sa človek pohne, nájde niečo, čo by na inom mieste nenašiel. Na budovách sú neobyčajné okná. Iné na začiatku dňa, iné pred večerom, keď zapadá slnko. Ak chce, aby mesto vnímal nie iba na prvý pohľad, ale dôkladne s istým predsavzatím a hlbším poznaním toho, čo prežilo, potrebuje poznať predovšetkým jeho minulosť. Úchvatný stredovek s obštrukciou kupcov, niekoľko dní ponúkajúcich tovar na dvoch levočských rínkoch, aby mesto bohatlo. Až po dvoch týždňoch sa mohli ponúkajúci a predávajúci pohnúť ďalej. Ale mesto nezískavalo majetok iba z obchodovania na rínkoch. Tam sa skôr priživovali žobráci. Bohaté meštianky si vyberali jemné, hodvábne ošatenie privezené kupcami z východu cez Barbakan. Všetko, čo tvorilo krásu i vzácnosti mesta a pretrvalo storočia, vytvorili zruční a umní umelci, ktorí ich nazývali majstrami, ale tiež aj ich tovariši v cechoch. Mestská rada určovala, v ktorom cechu aký počet tovarišov môže pracovať. Objednávala si artefakty, za ktoré vládala platiť, pretože sa to vyplatilo. Mali veľkú umeleckú hodnotu. V tom čase mestská rada nemala prázdne mešce. Tak postupne vyrastala uprostred námestia honosná gotická budova kostola, ktorej istý čas stálo kňažište prázdne iba preto, že mestská rada sa nevedela rozhodnúť, aký hlavný oltár bude stáť vo svätyni a aké oltáre budú vo veľkom kostole mesto velebiť. Vtedy sa usadil v Levoči rezbár. Možno prišiel z Krakova, možno z inokadiaľ. Nikto to nezistil. A postavil si rezbársky cech, do ktorého si vybral iba zručných tovarišov. V meste už vtedy pracovali mnohé cechy. Bol to majster Pavol. Ako vieme, mesto bolo a je ohradené múrom ako kamenným prsteňom. Muselo si chrániť svoje bohatstvo. Potrebovalo prekonať mnohé vojny. Známa bola najmä storočná vojna s Kežmarkom. Levoča i Kežmarok boli slobodné kráľovské mestá. Obe boli bohaté a chceli byť ešte majetnejšie. Potrebovali sa priečiť. Vojna bola zavše ako deravý plášť, ktorý sa zmenil na honosný až po jej skončení. Vtedy vyrástla renesančná budova radnice s nápisom nad vchodom Pulchritudo Civitatis Concordia. Či naozaj bola okrasou občanov svornosť, nevedno. Ale nápis ich k tomu nabádal. Na západnej strane radnice bol od roku 1615 umiestnený erb s dvoma dvojkrížmi, z ktorých spodní objímali typické levočské levy s korunami na hlavách a pri hornom dvojkríži boli umiestnené príznačné levočské mušle hrebenačky. Tie zdobili mnohé budovy a nachádzajú sa aj na chýrnom, najvyššom neskorogotickom oltári sveta v bazilike Minor svätého Jakuba. Erb sa nachádza na radnici aj dnes. Má znaky pôvodného, ale je iný. Na jeho spodnej časti plávajú po oboch stranách delfíny, obľúbené ryby levoče, ktoré sa nachádzajú aj na iných miestach mesta. Majster Pavol priniesol do Levoče viac, ako ktokoľvek očakával. Mal svoje umelecké postupy, zručnosť v prstoch. Keď pracoval po nociach, skončil, až keď mu vyhasli sviečky. Potom si v tme predstavoval, čo na budúci deň vytvorí. V mysli videl všetko presne. V tme sa mu neobyčajne dobre pracovalo. Najímal spoľahlivých voziarov, ktorí mu na dvoch pároch volov priviezli vždy lipy, aké potreboval. Blúdil po rinku a hľadal postavy, ktoré v nočnej tme videl. Obyčajne ich počase našiel. Levoča má zákutie, ktoré je potrebné nájsť. Krížová chodba v bývalom kláštore minoritov. Monštrancie z chrámového pokladu v kaplnke baziliky Minor svätého Jakuba od Jána Silašiho z 18. storočia, aké okrem Levoče nemožno nájsť nikde na svete. Početné rezbárske a maliarske nástroje, ktorými pracovali tvorcovia sôch, maliari a pozlacovači. Levoča žije. Pije z minulosti ako zo studničky. Aby nestratila z krásy a bola perlou Slovenska, ktorú obdivujú návštevníci z mnohých miest sveta.
1: Jedna udalosť z detstva sa mi natrvalo vrila do pamäte tak intenzívne, že som na ten okamih nezabudol doteraz. Na počiatku 70. rokov som svojim detským pohľadom uvidel nepochopiteľný obraz. Stojac na križovatke oproti starej bardejovskej stanici, som sa nesmierne začudovaný pozeral na podivnú scénu pred sebou. Zbúranú staničnú budovu, architektonickou formou podobnú stovkám iným, roztrateným po mestách niekdajšieho Uhorska.
2: Peter Markovič, Bardejov, moje najkrajšie mesto.
1: V nesmiernom údive som videl, ako sa starosvetská stanica mení na rumy a potom postupne, v priebehu krátkeho času, aj priľahlá Dukelská ulica, celá predmestská časť a postupne temer všetky uličky obopínajúce historické jadro mesta. Videl som, ako sa búrajú domy na predmestí, na dlhom rade aj krátkom rade a ako sa nepochopiteľne až obrazoboreckým dôrazom nezvratne mení moje mesto. Pre mňa náhle a nezvratne zanikla časť možno v istom nazeraní plebejskej krásy mesta. Dôraz na mestský urbanizmus a architektonickú podobu sa exkluzívne preniesol na centrum mesta a jeho lokáciu vymedzenú hradbovým systémom. Architektúra 19. storočia, predmestské prízemné domy ani urbanistické riešenie neboli vtedy pokladané za hodné ochrany. Museli ustúpiť novej zástavbe. Niekdajšou dôverne poznanou pristaničnou časťou mesta sme často prechádzali na našu záhradu za železnicou. Vidieť vlak bolo pre malého chlapca vždy veľkým dobrodružstvom. Zážitok prinášalo čakanie pri spustených rampách s osičaním a rachotením prechádzajúceho osobného alebo nákladného vlaku. Už sa nikdy nevráti niekdajší malebný obraz Císarsko-kráľovskej železničnej stanice a staničného námestia na poslednej štácii na trati z Prešova, sprístupnenej v roku 1905. Zmizlo pre mňa nesmierne príťažlivé a krásne prostredie. Tri drobné stánky a domy, lemované stromoradím, vytvárajú krásny, aj napriek staničnému ruchu, dôverný a pokojný obraz starého sveta. Spolu so staničnou budovou a nástupišťom autobusov v krátkom čase zmizla celá severovýchodná predmestská časť. Stratili sa krásne prízemné domy pri stanici, aleja starých stromov, budova starej nemocnice i dom na druhej strane cesty, v ktorom mal svoju dielňu hrnčiar Ján Frankovič, posledný z predlhej tradície bardejovských hrnčiarov. Na konci procesu nevyhnutnej sanácie starých častí mesta ostalo pánske námestie, rozložené na nízkom vršku, zbavené svojho logického predpolia. Zmizli viaceré ulice aj uličky za líniou niekdajšieho opevnenia. Zmizla ulica Krátky rad. Nosná ulica mesta Dlhý rad, stredoveká Longa Linea, sa zmenila na nepoznanie. Stratili sa domy, mestské vily, dvory, obchody. Zásadne sa zmenila veduta malého mesta aj štruktúra dovtedy kompaktného mestského urbanizmu a po 10 ročia temer nedotknutej architektonickej zástavby. Spomienky na krásne mesto, jeho ulice, prízemné domy vytvárali vo mne predstavu pokojného a bezpečného sveta, merateľného rozpažením drobných detských rúk. Pozvoľna sa nám stratila stará hať i hrádza pri futbalovom štadióne. Už nikto sa nechodí kúpať na Mníchovský potok a pred rokmi, ustúpiac nepochopiteľne progresívnemu, temer vizionárskemu a v podstate nezmyselnému riešeniu rekonštrukcie mostíka cez rieku Topľu, zmizla i dávna orosová lávka, mostík vedúci na severný breh rieky Tople pod kopec Vinbark. Osud nedoprial Bardejovu, aby si uchoval svoju niekdajšiu podobu so svojou nenápadnou, predmestskou, plebejskou krásou. Aj tak ostalo dostatok krásy na to, aby pamiatková rezervácia skoncentrovaná v historicky atraktívnejšej urbanistickej a architektonickej časti vytvorila atraktívny obraz mesta s príťažlivou historickou siluetou. Ostalo jej toľko, že jej esencia, sústredená na námestí a niekoľkých priľahlých uličkách, ohraničených priebežne nanovo vstyčovanými rekonštruovanými hradbami, bola dostatočná k vyhláseniu mesta ako lokality výnimočnej kultúrnej hodnoty a mesto bolo zaradené do zoznamu pamiatok UNESCO.

Aj tak si myslím, že by mesto bolo ešte krajšie, autentickejšie a prirodzene štruktúrované, keby vtedajší činovníci boli viac opatrnými a vnímavejšími a riadili sa múdrou vetou vytesanou do portálu radnice. Prisquam incipias consulto. Skôr ako sa rozhodneš, pouvažuj. Mesto Bardejov leží na severovýchode Slovenska, v severnej časti Šariša a na južnom predhorí na sever mohutnejúcich hôr Karpatského oblúka, medzi Ondavskou vrchovinou a Busovom na niekdajšej obchodnej ceste z Maďarska do Poľska pri sútoku rieky Topľa a potoka Šipská voda. Miesto pre jeho vznik vybrali naši predkovia veľmi úmne. Práve tadiaľ, Bardejovským údolím, prechádzala jedna línia dávnovekej jantárovej cesty a údolie Tople bolo dávnym koridorom obchodných ciest na sever a na juh. Bardejovskí stredovekí furmani vozili bardejovské plátno až ďaleko do juhonemeckého Ulmu. Víno z budúcich tokajských viníc sa vozilo do mestského vínneho domu, ale dodávalo sa tiež na cársky dvor v ďalekom Petrohrade. Naši predkovia na počiatku 13. storočia podľa tradovanej predstavy sekerami, nazývanými bardy, vyrúbali les a založili mesto v lokalite, kde už boli usadení mnísi cisterciánskeho rádu. Etymológia názvu mesta akoby naznačovala vznik pomenovania mesta. Po nemecky i maďarsky bard označuje sekeru a fá v maďarčine znamená drevo. Dôkazy o osídlení územia však siahajú do obdobia paleolitu i doby železnej. Prvá písomná zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1247. Zachovala sa v dokumente vďaka sporu o drevo, ktoré neoprávnene brali z lesov nemeckí kolonisti v Prešove. Zdá sa, že v stredoveku Bardejov spočiatku plnil dôležitú funkciu strážneho miesta na križovatke ciest na severe kráľovstva. Až o 2 storočia neskôr sa stal významným hospodárskym centrom a potom i mestom s významným kultúrnym vplyvom. Podstatným pre vývoj mesta sa javí tiež rozhodnutie kráľa Ľudovíta I. Veľkého z roku 1352 o vybudovaní mestského obranného múra, ktorý po vybudovaní mal 3 mestské brány, východnú, južnú a západnú, chránené vežami s barbakánom a početné bašty, ktorých postupne po temer 2-storočnom zdokonaľovaní opevnenia a jeho upravovania podľa najnovších dobových konceptov aj s vývojovo mladšími renesančnými otvorenými baštami bolo celkom 23. Žiaľ, posledná z jestvujúcich mestských brán na západnej strane opevnenia, nazývaná Na hodzinu alebo Hodzinová, bola zbúraná až v roku 1906 a proces jej rúcania dokladajú viaceré dobové fotografie. Na konci 15. storočia mesto bolo obohnané a chránené vodnou priekopou s jej doteraz jasne viditeľným profilom. V korite priekopy boli po niekoľkých storočiach založené záhrady predmestských domov, dnes už zbúraného krátkeho radu. V roku 1376 kráľ povýšil mesto Bardejov medzi slobodné kráľovské mestá, ako boli napríklad Košice alebo Budín. Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že v rokoch 1426 až 1427 bolo dnešné radničné námestie vydláždené, aby zametači mohli jednoduchšie odpratať nanesené blato. Bardejovskí radní prezentovali vysoké nároky a vzťah k reprezentatívnosti.

Naši predkovia nám zanechali krásne mesto. V krásnej freske, ktorú nám zachovala história Bardejova, môžeme vidieť mnoho prekrásnych obrazov. Mesto v priebehu času postihli vojny, požiare, morové rany, poznalo ekonomický vzostup a stavebný progres i obdobia ekonomickej stagnácie a úpadku. Možno práve pre nedobré hospodárske prežívanie mesto ostalo uchované od masívnych prestavieb a premien svojho temer pôvodného pôdorysu a architektonickej podoby. V roku 1950 bola v Bardejove zriadená mestská pamiatková rezervácia. Mesto v následnom, 10-ročia trvajúcom procese pamiatkovej ochrany prešlo výraznou rekonštrukciou, dôsledkom ktorej sú napríklad pre naše architektonické prostredie netypické vysoké sedlové strechy na domoch radničného námestia. Bardejov je oprávnene pokladaný za skvost slovenskej gotickej a renesančnej architektúry. Spolu s Levočou alebo Banskou Štiavnicou nesporne patrí medzi najkrajšie historické slovenské mestá.

Krásu bardejovskej veduty a panorámy vytvorilo predovšetkým obdobie neskorej gotiky a ranej renesancie. Medzi dominanty mesta nesporne patrí gotický kláštorný kostol Augustinianov, vystavaný okolo roku 1380 a stavba samotného kláštora dokončená na začiatku 15. storočia. Naši predkovia nám zanechali skvostné námestie, dnes pomenované ako Radničné. Zanechali nám gotický chrám svätého Egídia, aj goticko-renesančnú radnicu, ktorou sa mesto oprávnene hrdí ako prvou profánou stavbou renesančného charakteru na Slovensku. Mimochodom, pred niekoľkými rokmi bola práve budova radnice ocenená ako najlepšie rekonštruovaná pamiatka roka na Slovensku.

Svieži renesančný duch ovplyvnil aj prestavbu pôvodne gotickej školy, zmieňovanej už v prvej polovici 15. storočia, ako to dokladá zmienka o jej učiteľovi z roku 1435. Medzi najvýznamnejšie prínosy renesančného Bardejova do slovenskej kultúry patrí nesporne činnosť bardejovského rodáka, tlačiara prvej knihy v slovenskom jazyku na Slovensku, vydavateľa a kníhkupca Dávida Gudgesela. Dnes nesie jeho meno Bardejovská okresná knižnica. Dnes je Bardejov malé mesto, významom stratené medzi stovkami podobných starých európskych miest. Mesto Bardejov nie je krásne preto, lebo získalo cenu UNESCO, ale cenou UNESCO bolo ocenené preto, lebo je krásne a autentické.

0: Kežmarok. Mesto 750-ročnej histórie a vzácnych stavieb, v ktorých každý jeden kameň skrýva nejaké tajomstvo. Nájdeme v ňom dve nehnuteľné národné kultúrne pamiatky. Drevený evanjelický artikulárny kostol a líceum, v ktorom pôsobilo a študovalo mnoho budúcich slovenských, nemeckých, maďarských, českých i srbských literátov, umelcov a vedcov.
1: Nora Barátová, Kežmarské pamiatky.
0: Spomínaný artikulárny kostol bol 7. júla 2008 zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu pamiatok UNESCO pre zachovanie svetového dedičstva. Kežmarský artikulárny kostol je aj jedným z posledných 5 zachovaných kostolov svojho druhu. Nie je najstarší ani najväčší, pomestí sa doň vyše 1500 osôb, ale je považovaný za najkrajší. Už jeho pomenovanie artikulárny poukazuje na to, že patrí medzi nevšedné kostoly. Slovo artikul znamená aj zákonný článok. Je to skutočne tak. Šopronský snem v roku 1681 schválil okrem iných článkov aj 26. artikul o kostoloch a o vyznačení miest na ich stavbu. Bolo to v období silnej protireformácie. Aj preto povstala proti cisárovi uhorská šľachta pod vedením kežmarského rodáka kniežaťa Imricha Tökeliho a panovník bol nútený ustúpiť, lebo povstalci obsadili časť jeho krajiny. Odobraté kostoly a školy sa síce protestantom, evanjelikom a kalvínom nevrátili, ale spomínaný 26. článok dovolil, aby si postavili v každej župe po 2 kostoly a po jednom v slobodných kráľovských a banských mestách. Slobodným kráľovským mestom bol aj Kežmarok. Žil v ňom prevažne Nemci, evanjelici. Milostivé povolenie na stavbu kostolov síce bolo a schválil ho aj cisár, ale nebolo to také jednoduché. Artikul prikazoval, že protestantský kostol, prípadne fara a škola, sa nemôžu postaviť priamo v meste, ale musia stáť len za mestským opevnením na presne vyznačenom a vymeranom mieste, o čo sa postará cisárska komisia, a stavba sa musí uskutočniť výlučne na náklady cirkvi. Najlacnejším stavebným materiálom bolo v tom čase drevo. A preto akoby sa predurčilo, že všetky artikulárne kostoly sa postavia z dreva. Na niektorých miestach sa výstavba obmedzila aj časovo. Kostol sa musel postaviť v priebehu 1 roka. Cisárska komisia prišla do Kežmarku už v roku 1682. Mala problém určiť miesto na stavbu, pretože z troch strán bol Kežmarok obmývaný riekami. A predsa sa našlo nejaké miesto? Dosť potupné. Vedľa starej krčmy za vstupnou vyšnou mestskou bránou a vodnou priekopou, ktorá obmývala mestské hradby. Krčma postavená z kameňa bola známa predovšetkým kupcom a vandrujúcim remeselníkom, pretože Kežmarok ležal na obchodnej ceste, ktorá spájala Orient so severom Európy. Možno aj preto Kežmarčania zaváhali a do budovania kostola sa pustili až v roku 1687. O rok už bol hotový. Zrejme však bol malý a preto v roku 1717 sa pristúpilo k jeho prestavbe na dnešný vzhľad. Prestavba netrvala rok, ale neuveriteľné 3 mesiace. Azda preto, že prípravy na prestavbu začali oveľa skôr, dokonca sa v predstihu museli vyrábať už aj súčasti interiéru. Časť oltára a krstiteľnica sa použili zo starého kostola. Ako vyzeral prvý kostolík, nevieme. ale druhý bol postavený údajne podľa vzoru levočského artikulárneho kostola, čo nie je veľmi uveriteľné vzhľadom na vzťahy medzi Kežmarkom a Levočou. Tieto dve popredné spišské mestá vyše 100 rokov bojovali o právo skladu, ktoré Kežmarok získal podvodom a napokon spor aj prehral. Keby to aj s Levočou bola pravda, odkiaľ pochádzal prototyp tohto kostola? Je viacero teórií. Podľa jedného názoru historikov bol pre kežmarský artikulárny kostol vzorom zrubový kostol v Amsterdame. Mal pôdory z rovnoramenného gréckého kríža. V centre kostola stál oltár, kazateľnica a krstiteľnica. Okolo nich boli lavice prízemia i jednotlivé chóry. Tento typ kostola sa rozšíril aj do severnej Európy. Podľa iného názoru má kostol svoj vzor v Slieskej Svidnici. A podľa ďalšej teórie ide o priamy vplyv severských, švédskych a nórskych stavieb, čo by sa zhodovalo s tým, že prototyp kostola pochádzal skutočne z Amsterdamu. Traduje sa, že pri stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci, ktorí zanechali po sebe okrúhle okná, aké sú na lodiach. A tak pri pohľade do stropu kostola sa akoby pozeráme na provu lode. Kto vie, aká je pravda, ale faktom je, že severské krajiny na výstavbu kostola prispeli finančne. Dokonca švédsky a dánsky kráľ prikázali vo svojej krajine urobiť zbierku. Do prestavby kostola v slohu ľudového baroka sa okrem kežmarských remeselníkov zapísalo celé okolie. Poprad, Spišská Nová Ves, dokonca aj Levoča. Najviac práce mal kežmarský drevorezbár Ján Lerch a jeho dielňa. Lerch bol pomerne mladý vdovec. Vraj pri vyrábaní oltára, kazateľnice a šiestich chórov stále počul tichý spev svojej nebohej ženy. A spomienku na ňu vložil do celej svojej nádhernej práce. Staviteľ Juraj Müttermann zas pochádzal z Popradu. Podľa zmluvy s cirkvou dostal za svoju prácu v hotovosti 660 uhorských zlatých, 3 sudy piva, k tomu 7 lakťov jemného súkna zo strihanej vlny na vyhotovenie celého obleku. Náklady na výstavbu kostola sa odhadovali na 5000 zlatých. Kežmarská evanjelická cirkev nebola bohatá a zo zbierky po severských krajinách ostalo málo peňazí. Avšak v meste a na okolí žili bohatšie rodiny a jednotlivci. Tí financovali zhotovenie oltára, kazateľnice, ba aj orgánu. Ako vidieť, sponzorstvo nie je výmyslom súčasnosti. Aj po 300 rokoch si kostol zachoval zo pár tajomstiev. Pri poslednej oprave kostola sa v hline pod doštenou podlahou našlo do 500 rôznych mincí najnižšej hodnoty z územia Uhorska, Rakúska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Slieska, Poľska, Nemecka, Ruska a tak ďalej, datovaných od 16. po 20. storočie. Od koho pochádzali? Z niekdajšej krčmy od starých cestujúcich kupcov či remeselníkov? Alebo spadli veriacim, keď ich išli dať na oferu do zvončeka? A ďalšie tajomstvo. Hrobka priamo pod kostolom, kam sa v súčasnosti ešte nikto nepozrel. Aké významné osobnosti sú pochované priamo pod ním? Možno raz nájdeme odpoveď aj na tieto otázky. Nielen Kežmarčanov zaujímajú tie odpovede, ale i tisícky turistov z domova a zahraničia, ktoré ročne kostol navštívia. Kežmarok má aj hnutelnú pamiatku v rámci UNESCO a paradoxne ďakujeme za to konkurenčnej Levoči. Levoča a jej pamiatky sú tiež zapísané v zozname UNESCO. Patrí k nim už aj spomínané dielo drevorezbára majstra Pavla z Levoče. Diela majstra Pavla sa nachádzajú takmer na celom Slovensku. Aj na hlavnom oltári baziliky minor svätého kríža v Kežmarku. Je to socha ukrižovaného Krista. Autor diela bol neznámy vyše 500 rokov, a to až do začiatku 21. storočia, keď sa ukrižovanie dostalo na reštaurovanie a odborníci na gotické umenie zistili, že je to skutočne ranné a pomerne netypické dielo majstra Pavla. Bolo to úžasné prekvapenie pre všetkých, hlavne pre Kežmarčanov. A ako inak, aj toto dielo má zo pár tajomstiev. Ako uvádzajú najstarší historici, toto krásne a jedinečné dielo stálo v strede kostola a na hlavný oltár sa dostalo až na prelome 18. a 19. storočia. Jeho vznik sa kladie do začiatku 16. storočia, teda do obdobia, keď Kežmarok bojoval s Levočou. Ako je to možné, že sa dielo rezbára zo znepriateleného mesta dostalo do Kežmarku? Popustme úzdu fantázii, ktorá však môže hraničiť s pravdou. Ukrižovanie si nemohol objednať žiaden kežmarský kňaz ani cirkevník. To by sa považovalo za zradu. Mesto však malo na svojom území hrad, ktorý postavili na príkaz panovníka šľachtickí bratia a krajinskí hodnostári Imrich a Štefan Zápolský. Hrad mal brániť slobodné kráľovské mesto pred blízkymi hranicami s Poľskom. Lenže hradné panstvá chceli mať z mesta úžitok a výhody obyvateľov mesta pomaly skresávali. Kým odišlo všetko hradné panstvo z hradu, prešlo neuveriteľných 250 rokov. Na druhej strane Zápolskovci boli veľmi zbožní. Podporovali veľkolepú gotickú prestavbu kostola Svätého Kríža a dokonca mesto na znamenie vďaky umiestnilo ich erb na malý vchod do chrámu. Tak sa zdá, že práve rodina Zápolských sa postarala čiastočne aj o zariadenie interiéru kostola. Hlavne Hedviga, už ako vdova po spišskom županovi Štefanovi. Hedviga bola tešínskou kňažnou a na rozdiel od vtedajších žien bola veľmi vzdelaná a dobročinná. Na svoj účet dala zhotoviť oltáre vo viacerých spišských mestečkách. Zdržiavala sa občas aj v Kežmarku a keďže v hrade nebol kostol, chodila do mestského. Možno sa jej nepozdával vtedajší hlavný oltár. Čo bolo na ňom, nevieme. Ale keďže kostol bol zasvetený povýšeniu Svätého Kríža, bol tam zrejme tiež výjav ukrižovania. Autora pochopiteľne tiež nepoznáme. Hedviga sa rozhodla konať. Navštívila majstra Pavla v Levoči a objednala si sochu. Nielen objednala, ale sama ju aj zaplatila. Vedela totiž o nepriateľstve oboch miest. Hotové dielo majstra Pavla prišlo do Kežmarku a pre kňazov farského kostola to musel byť šok. Dať ho na hlavný oltár. Tam umiestniť dielo človeka z nenávideného mesta. To neprichádzalo do úvahy. Lenže miesto v kostole sa preň muselo nájsť, inak by sa pani Hedviga urazila. Napokon sa našlo riešenie. Umiestnili ho do stredu kostola. Kňazi museli vedieť, kto je autorom ukrižovania a pravdepodobne sa báli reakcie cirkevníkov. Takže meno majstra Pavla museli pre ďalšie generácie zatajiť. Keby sme pripustili, že sama Hedviga zatajila meno výrobcu, tak by sa ukrižovanie bolo možno umiestnilo hneď na hlavný oltár. Kto vie? Najstarší historici, ktorí opisujú tento chrám, spomínajú práve krásu tohto diela. Žiadnej inej sochy. Ale stretli sme sa aj s iným vysvetlením, prečo nebolo ukrižovanie na hlavnom oltári, ale v strede kostola. Vlastne to vôbec nemusel byť stred. Historici všeličo popíšu.
1: Liturgický chór, zaberajúci priestor svätyne, bol v stredoveku prístupný iba kléru. Pre verejné bohoslužby, celebrované pre bežných návštevníkov, slúžil ďalší oltár, nazývaný aj ľudovým oltárom, ktorý bol umiestnený na začiatku liturgického chóru.
0: Tak či onak je to zvláštne. A ešte zvláštnejšie je to, že socha, podľa najstarších kežmarských historikov zo 17. storočia, vedela rozprávať po nemecky. Mali ju niekam presunúť. Kam? To je dodnes tajomstvom a ona prehovorila.
1: Človeče, sem si ma nepriniesol, tak ma odtiaľ to ani neodnášaj.
0: Nebol to však jediný rozprávajúci kríž. Aj v poľskom Krakove sa taký našiel. Kežmarské UNESCO pamiatky sú krásne a vzácne. Len by si zaslúžili ešte väčší obdiv a úctu nás všetkých.

0: Vlkolínec sa po zápise do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva stal známym viac vo svete ako u nás doma na Slovensku. Po zápise zverejnení informácií o Vlkolínci začali do Vlkolínca prúdiť návštevníci z okolia i zďaleka. Odhaduje sa, že počet návštevníkov Vlkolínca sa približuje k 100 tisíc. Z prieskumu v informačnom stredisku Vlkolínca vyplýva, že minulý rok prišli návštevníci z 80 krajín sveta.
1: Jozef Bašary, Vlkolínec.
0: Ja som navštívil Vlkolínec prvýkrát pred 30 rokmi. Priženil som sa. Pracoval som v ružomberských papierniach. Zahľadil som sa do dievčatia z Ružomberka, ktorej starí rodičia žili vo Vlkolínci. Odvtedy sa venujem aj obnove drevenice. Zasadil som slivky, mám aj syna a dve céry. Tak ako treba. Postav dom, zasaď strom. Ale poďme pekne od začiatku. Do Vlkolínca sa dá prísť buď asfaltovou cestou, Trlenskou dolinou alebo chodníkmi cez uhlisko z Ružomberka okolo Krkavej skaly alebo údolím z Hrabovskej doliny. Vidieť drevenú dedinku učupenú pod vrchom Sidorovo na jeho južnom úpetí. Prví usadlíci, ktorí sem prišli koncom 14. storočia, si dobre vybrali, aj keď je v údoliach hmla. Na Vlkolínec svieti slnko. Vlkolínčania boli pracovití ľudia. Vyrúbali les, vybudovali terasovité políčka, zasadili slivky, jablone, hrušky, na holiach pásli ovce a jalovice. Začiatkom 19. storočia žilo vo Vlkolínci viac ako 300 ľudí v 70 usadlostiach. Nežilo sa tu ľahko, ale dopestovali si, čo potrebovali. A na rozdiel od nás boli pomerne sebestační. Z ľanu, konope, vlny si vedeli utkať obu, z mlieka vyrobiť maslo, syr, brinzu, na zimu nahotoviť kapustu, zemiaky a dosýpok obilie. Ako žili a aké náradie používali, sa dá pozrieť v expozícii Liptovského múzea Roľnícky dom. Vlkolínca sa dotkli aj udalosti novodobých dejín, hlavne druhá svetová vojna. Počas Slovenského národného povstania prebiehali boje na úrovni Vlkolínca viac ako 1,5 mesiaca. Slovenská armáda bránila prístup na Banskú Bystricu. Obyvatelia Vlkolínca boli v tom čase evakuovaní do Liptovskej Lužnej. Len niekoľko starých, chorých ľudí zostalo. Na základe mobilizácie z Vlkolínca narukovalo viac ako 30 chlapov, ktorí bojovali do konca povstania na Prašivej. 22. októbra 1944 Nemci dobili Vlkolínec. Počas bojov vypukol požiar. Zhorela tretina domov. A to bol začiatok odlivu mladých ľudí z Vlkolínca. Po vojne si postavili domy v Ružomberku. Starší, čo zostali, už do domov dreveníc nezasahovali. Až v roku 1974 bola vo Vlkolínci vyhlásená pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Temer 100 zrubových objektov bolo vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Domy, humná, maštale. Čo teda možno vo Vlkolínci vidieť? Krásnu prírodu, národný park Veľká Fatra a to, čo vybudovali ľudia. Políčka, lúky plné kvetov a drevenice, ľudovú architektúru, poslednú zachovanú slovenskú drevenú dedinku. Aby toto ľudia vytvorili, určite potrebovali vieru. Vo Vlkolínci je najväčšou stavbou kostol navštívenia Panny Márie, postavený v roku 1875 na mieste bývalej kaplnky. Hoci Vlkolínčania kostol mali, na omše museli v nedeľu chodiť do mesta, pretože vo Vlkolínci sa omše slúžili len vo veľké sviatky až do roku 1970. Keď začal kňazskú službu vykonávať rodák z Vlkolínca, páter Pavol Horský, ako vravia domáci, duša Vlkolínca. Ako študenta ho v roku 1950 spolu s bratmi jezuitmi odviezli nocou do Podolínca. Neskôr, keď sa pokúšal pomáhať bratom, ktorí chceli emigrovať a dokončiť štúdia teológie v zahraničí, ho zatkli za špionáž pre Vatikán. Odsúdili na mnoho rokov žalára, z ktorých si odsedel, odrobil 10 rokov v baniach.

Vlkolínec prezentuje svetové kultúrne a prírodné dedičstvo. A to je veľký záväzok nielen pre Vlkolínčanov. Stále tu ešte žije skoro 20 obyvateľov a potomkov. Synov, vnúkov, bývalých tesárov a roľníkov, ktorí sa stále ešte starajú o rodičovské drevenice a čiastočne i o role. Veľa je v ľuďoch, v ich viere a ich práci. Keď nebude ľudí, nebude ani Vlkolínca.

0: Karol Šrobár, keď sa dvere nezapierali.
1: Keď som v roku 1960 ako vojak základnej vojenskej služby objavil Vlkolínec, očarili ma úzke roličky stúpajúce terasovite do strmých svahov okolo obce. Vlnil sa na nich jačmeň, ovos, mak, zelenala sa švábka, burgiňa, trojka aj hrach. V období, keď jednotné roľnícke družstvá hospodárili na obrovských lánoch zeme, vydával som čosi podobné len na obrazoch. Tuto bolo skutočné a živé. Sťavý návrat do minulosti, do čias Kukučína, Tajovského, Podjavorinskej. Rozsudok smrti pre pôvodnú ľudovú architektúru znamenala štátom podporovaná výstavba nových múraníc. Vo Vlkolínci sa nestávalo. Bol schovaný na kopci, hlboko v horách a veľmi ťažko prístupný po neudržiavanej úzkej prašnej ceste. Dnes je osada vzácnym reliktom, jediným zachovaným autentickým dokladom o tom, ako naši slovenskí predkovia za dávnych čias žili, bývali a gazdovali. Predpokladaným obdobím založenia osady je polovica 14. storočia. Vybrali si veľmi výhodné miesto, 200 metrov nad tienistou a chladnou dolinou, v strede slnkom zalievaného južného svahu, ktorý je navyše okolitými kopcami chránený pred divými ničivými vetrami. Krajina okolo Vlkolínca vytvára obrovský prírodný amfiteáter. Najviac obyvateľov mal Vlkolínec v roku 1869. 345. Napriek ťažkým, pôdnym a klimatickým podmienkam nikdy Vlkolínčania netrpeli hladom a neboli odkázaní na cudziu pomoc.

0: Vlkolínčania sa okrem tesárčiny nešpecializovali na žiadne remeslo. Čo potrebovali, to si aj sami spravili. Určujúca bola funkčnosť predmetov. Časti stavieb, nábytok a náradie boli prirodzene zakrivené, nepresné a naklonené do rôznych strán, ako by boli súčasťou okolitej prírody. Harmonizujú s ňou, vytvárajú pôsobivú symbiózu. V roku 1993, keď bol vlkolínec v kolumbijskej Kartagene slávnostne zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, žili v ňom okrem 8 osamelých obyvateľov v dôchodkovom veku len dve rodiny s malými deťmi. Nikto z nich sa už nevenoval roľníctvu ani chovu dobytka. Už nepočuť bučanie kráv, bľačanie oviec ani erdžanie koní. V lete je vo Vlkolínci čulý turistický ruch. S príchodom jesene padne na osadu úžasné ticho. Na lúky a polia sa osmelia srny, jelene aj diviaky a dozrievajúce slivky pravidelne každý rok privábia celé rodiny medveďov.
1: Prvé, čo si zo Štiavnice pamätám, sú ťažké dubové dvere do starého zámku, ktoré boli zatvorené. Detaily kovania a potom ďalšie detaily. Kamenný portál banského ťažiera Rubigala, humanistu a básnika, pod jeho erbom nápis Spe et patientia, s nádejou a trpezlivosťou. V to nedeľnejšie dopoludnie na Štiavnici sedel oblak. Bola taká hmla, že bolo vidno len na pár krokov. Nohy sa nám klzali po vlhkých čadičových kockách. Na ulici nebolo živého tvora. Priateľka ma ubezpečovala, že fascinujúcejšieho mesta u nás nie je to. Nech si teda predstavím trojvežie nad svojou hlavou, ktoré predsa každý pozná z fotografií. Úchvatné staré domy, ktoré v tom čase ešte neboli zrekonštruované, a fresky na ich fasádach, ktoré sa mali ešte iba zreštaurovať. Bolo to pred 40 rokmi. Domy boli ošarpané, ulice hrboľaté. Bolo zrejme šťastie, že vtedy ešte nikto neinvestoval do nových domov a zachovalo sa pôvodné historické jadro mesta.
2: Rúd Lichnerová o Štiavnici.
1: Zakrátko sme sa viezli do Štiavnice autobusom znova. Tentokrát nám počasie prialo. Najprv sa objavil kopec s kalváriou v intenzívnom slnečnom svetle. Pohľad vyrážal dých. Ten, kto príde do Štiavnice, musí maľovať, povedala som. A keď nevie maľovať, tak aspoň fotografovať. Ostrozelená vlniaca sa tráva, pasúce sa kone a nad tým obdivuhodne do krajiny zasadená kalvária so siluetou najvyššieho kostola. Nadchla ma architektúra. Ulice, uličky, schody a schodíky na najnečakanejších miestach. Botanická záhrada s majestátnymi budovami Baníckej a Lesníckej akadémie s ginkom dvojlaločným a sekvojami. A tajchy. Umelé jazerá so sypanými hrádzami vybudované ako zdroj energie pre potreby baní. Postupne sa mi začal otvárať duch mesta. Povesť o vzniku Štiavnice hovorí o jašteričkách, ktoré pastírovi ukázali zlatú a striebornú rudu. Iná povesť hovorí o objavení rúd diviakmi. Ďalšie o tom, že rudu vyhrabali z potoka Bobry. Bolo to tak či onak. Fakt je, že všetko, čo sa zrodilo v Štiavnici, súvisí s baníctvom. Technické vynálezy, umenie, školstvo. Tu v roku 1627 poprvýkrát na svete použili čierny prach na rozpojovanie hornín. V protokole Banskoštiavnického banského súdu sa o tom píše.
3: Úradná komisia sa presvedčila o účinkoch prvého banského odstrelu, zistila, že odstrel sa podaril, dym sa rozplynul a výdreva sa nepoškodila.
1: Zakrátko sa táto metóda ťažby rudy rozšírila do banských revírov po celom kontinente. Tu Jozef Karol Hell vynašiel svoje čerpacie stroje. Tu Samuel Mikovíni vybudoval unikátny vodohospodársky systém. Tu založili Banícku akadémiu ako prvú vysokú školu na svete pre vzdelávanie v banických odboroch. Tu vytvoril majster MS neskoro gotické plastiky svätú Barboru a svätú Katarínu. Sú to unikátne diela, vyrezané s neobyčajným majstrovstvom, každá z jedného kusa lipového dreva. V sochách sa zrkadlí ideál stredovekej krásy. Majster sa inšpiroval cérami štiavnických ťažierov a ich odevmi, ktoré mali na sebe v deň svojej svadby. Bol zdobený zlatou paličkovanou čipkou. Sú vystavené v galérii, ktorá nesie meno po maliarovi Jozefovi Kolárovi. Sú to skvosty. Rovnako ako stála expozícia maliarského diela Jozefa Kolára, ktorý maľoval štiavnicu v každom ročnom období, za každého počasia, v predjarí, na jar, na jeseň i v zime. Maľoval krajinu, dominanty mesta, nekonečne veľakrát maľoval nový zámok, Panenský hrad. Tento zámok dostal pomenovanie vďaka krásnej, rozmarnej, ale nešťastnej Barbore Roslovej, dcére jedného z najbohatších mužov v meste, ktorá venovala peniaze na jeho stavbu. Slúžil ako pozorovateľňa, z ktorej bolo možné sledovať pohyb Turkov. Turci nikdy štiavnicu nedobili, ale aj sem prenikol ich zvyk fajčiť. Prvé turecké fajky boli vyrezávané z dreva. Až neskôr začali hrnčiari vypaľovať malé červené fajky z hliny, ktoré sa preslávili ako štiavničky. Boli to zapekačky podľa postupu zapaľovania fajky. Fajku napchatú tabakom položili do pahreby, kde sa tabak najprv dobre prehrial, potom sa vznietil a začal tlieť. A až tak sa mohla fajka fajčiť. V starom zámku v Banskej Štiavnici je expozícia fajkárstva. Je tu aj expozícia archeológie, ktorá ukazuje počiatky tunajšieho baníctva. Nájdeme tu barokovú plastiku aj vzácne renesančné epitafy či maľované strelecké terče, ktoré kedysi pokrývali steny aj strop strelnice. Terče sú z dreva, majú obdĺžnikový alebo okrúhly tvar, niekedy podobu ľudskej postavy. Sú namaľované hýrivými farbami. Najvzácnejšie terče spodobujú cielného v podobe šaša. Objednávali si ich dobre situovaní mešťania, ktorí si ich mohli dovoliť zaplatiť. Život Banskej Štiavnice, jej rozvoj, stagnácia aj úpadok boli podmienené baníctvom. Neprekvapuje to preto, že na terčoch nachádzame baníkov pri práci na povrchu i v štôlni. Banské budovy, šachty, gáple, symboly baníckého stavu, prekrížené kladivko a želiesko. Viaceré mali žartovný tón. Karikovali mestských úradníkov i mešťanostu, mestskú inteligenciu i šľachtu a nešetrili ani mestské dámy a manželky strelcov. Na všetkých si bolo možné vystreliť. Sugestívny je samotný starý zámok so svojou pohnutou históriou, v ktorom sa tieto expozície nachádzajú. Najprv bol románskou bazilikou, ktorú prestavali na halový chrám. Potom tento chrám zmenili na protitureckú pevnosť. A tak je raritou. Je mestským hradom, ktorý stojí pod kopcom.

0: Čo mám na Štiavnici najradšej, sú tajchy. Rozgrunt s najodvážnejšou hrádzou, ktorého technické parametre prekonali až v 19. storočí. Najvyššie položené Ottergrundské jazero, ku ktorému vedie chodník, ktorý sleduje vyťaženú striebornú žilu Terézia vo vnútri vrchu. Z hrádze je úchvatný pohľad do hĺbky údolia, na strechy štiavnických domov, veže kostolov a hradov. Klinger, Vinčachtské jazerá, Rychňavy, Počúvadlo. Pôvodne boli súčasťou systému tajchov napájanými zbernými jarkami v krajine temer bez pramenitej vody. Tajchy boli v rôznych nadmorských výškach a boli navzájom prepojené. Systém vodných nádrží, ktorý vytvoril polytechnik Samuel Mikovíni spolu so strojmajstrami Helovcami, bol taký geniálny, že voda, kým opustila Štiavnický kraj, niekoľkokrát odovzdala svoju energiu. Poháňala ťažiarske i čerpacie banské stroje aj úpravnícke zariadenia. Historik vedy Jan Tybenský napísal:
1: Je jedným z veľkých historických paradoxov, že zatiaľ čo slovenská národná kultúra sa len veľmi ťažko rodila pri trasľavom svetle sviec a kahancov po dedinských farách a skromných učiteľských príbytkoch, samo Slovensko odovzdalo do pokladnice svetovej vedy a techniky relatívne veľký príspevok.
0: Viaceré z týchto vynálezov sa zrodili v Banskej Štiavnici.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Jan Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha, i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktorku a poetku Janu Hevešiovú a dramaturga, dramatika a pedagóga Jána Uličianského. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Jana Hevešiová hneď po absolvovaní Filozofickej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor výchova umením pracovala v Slovenskom rozhlase ako literárna redaktorka a spolupracuje s ním až doteraz. Pred mikrofónom je teda už 53 rokov. Pripravovala chvíľky poézie, čítania z próz, literárne a dramatické pásma, stereodramatizácie a mnohé rozhovory so spisovateľmi, ktoré boli základom umelecko-dokumentárnych pásiem. Napísala stovky scenárov do rozličných cyklov, ako boli Odkazy, Poetissimo, Zóna poézie, Literárna hodinka, Pozor, čerstvo prečítané, Čitáreň, Zaznamenávanie chvíle, V zrkadle času, Zlaté rybky Jany Hevešiovej, Kniha na týždeň. Pripravila viacero stereodramatizácií próz zo slovenskej i zahraničnej literatúry. Je autorkou rozhovorov s poprednými slovenskými spisovateľmi a rozhlas sporadicky vysielal aj jej verše, ktoré publikovala časopisecky v Romboide, v Slovenských pohľadoch a podobne. Je laureátkou ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia. K mimoriadne cenným rozhlasovým počinom patria napríklad jej literárne fíčre. Ísť nad seba, Posunok nielen s kvetom, Pri debutoch sa i tlieska a celý cyklus Zaznamenávanie chvíle. Pásma, v ktorých priblížila tvorbu významných slovenských spisovateľov odčias ich debutu až do chvíle nahrávania relácie. My sme pre vás tejto bohatej tvorby vybrali literárny fíčer Ísť nad seba o diele Margity Figuli, ktorá do roku 1995 patrila k našim žijúcim klasikom a pozorne vnímala rušný život okolo seba. Koncom roka 1992 ju v jej bratislavskom byte navštívila redaktorka Jana Hevešiová a v roku 1993 pripravila túto reláciu. V reportážnych záznamoch budete počuť jej syna Borisa Šustera, literárneho kritika Jána Števčeka a spisovateľov Rudolfa Slobodu a Milana Rúfusa. V réžii Jara Riháka účinkujú Peter Vzduch, Jozef Šimonovič a Zuzana Fialová. Majstri zvuku Imrich Adamko a Ľubica Olšovská. Hudobná spolupráca Dana Reková. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Margita Figuli vo svojom osobnom a najmä teda iste, že literárnom živote a v geste je stelesnená harmónia. Je to osobnosť, ktorá veľmi uvedomená, racionálna niekedy, s úžasne bohatým citovým fondom, ktorý sa s protivami sveta vyrovnáva energickým nastolením požiadavky harmónie. Čiže harmónia je až platonský akýsi princíp diel Margity Figuli a myslím, že toto je vôbec vyšší plán jej diela, na ktorý kritika, dúfam, raz príde a kultúrny čitateľ s ňou.
1: Ján Števček, 10. decembra 1992, v rozhovore pre túto reláciu.

0: čím bude čas neurotickejší, tým sa čitateľovi viac bude žiadať text, ktorom je trošičku pokoja, trošičku trvania a trochu harmónie.
1: Milan Rúfus, 1. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
2: Raz sme sa stretli v Budmericiach asi pred 15 rokmi a ja som veľmi ju rozhneval, lebo možno troška provokatívne som tvrdil, že román nemusí mať kompozíciu, to treba si sadnúť za stroj, lebo na zošit a píše človek rad za radom, text ide, sa to vyhrlí a je to román. No, ale ona asi hodinu mi dokazovala teoreticky, že nemám pravdu. Ona mala, samozrejme ona pravdu, lebo dnes by som už jej neoponoval.
1: Rudolf Sloboda, 8. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
3: Chcela som sa prihovoriť ľuďom, človeku a povedať, čo je správne a čo škodí.
1: Margita Figuli, 27. novembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
4: Viete, ono je to tak, že tá spisovateľská práca je taká relatívne nenápadná v tej rodine. Mama sedela, čo si čítala, čo si písala, my sme sa jej snažili neprekážať.
1: Syn Margity Figuli, Borislav Šuster, 11. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.

0: máme pred sebou necelú hodinu, vážení poslucháči, aby sme s hostiami, ktorých sme vám predstavili v úvodnom mixe, i so spisovateľkou samou uvažovali o fenoméne, ktorý má v slovenskej literatúre punc rídzosti. Fenomén Margita Figuli sa objavil v literatúre pred vyše polstoročím. Zbierkou 10 noviel, ktorú vydala pod názvom Pokušenie, si hneď získala priazeň čitateľov, ale aj kritikov.
1: Keď uvážime, že Pokušenie je prvou knihou Margity Figuli a pritom vidíme, že sa jej jednako podarilo nielen prekonať všetko hapkanie začiatočníkov, ale že prináša i nové a originálne impulzy slovenskej próze, musíme sa tešiť z nového silného talentu, ktorý sľubuje občerstviť našu tvorbu.
0: Takto sa končila recenzia Michala Chorváta, publikovaná v roku 1937, v roku výdenia knižného debutu Margity Figuli, ak nepočítame bibliofilské vydanie prózy Uzlík tepla rok predtým. Bol to viac ako sľubný začiatok literárnej dráhy. Vráťme sa však najprv tam, kde sa to všetko začalo. Na úpetie Choča s hustými smrečinovými lesmi, na Oravu. Po únavnej ceste zo Zámoria narodila sa rodičom na miesto vytúženého syna ako tretia dcéra. Možno i v tomto tkvie príčina jej trochu samotárskej povahy. Aj keď sa neskôr po narodení malého bračeka všetko napravilo a potom žila, obrazne povedané, v citovom blahobite, samotu milovala i tak. Kamene, balvany pri potoku, neodmysliteľní, nemí svedkovi aj detských radostí a smútkov, počúvali zvučný detský hlások, ktorý bol mimoriadne krásny aj neskôr v dospelosti. V týchto dňoch to už žiaľ neplatí. Čiastočne vek, čiastočne asi nevhodná liečba Margitu Figuli o tento dar obrali. A práve z tohto dôvodu sa spisovateľkin hlas ozve len v náznaku. V kratučkých ukážkach, hoci záznam rozhovoru s ňou máme v plnom rozsahu.
2: Nie len, že ste sa narodili v rodnom Hviezdoslavovom dome, ktorý bol zároveň aj vašim rodným domom, ale Andrej Mráz v jednej knihe píše, že keď ste boli malé dievčatko, tak ste ho stretávali na prechádzkach takého zamysleného Hviezdoslava. Je to pravda?
3: Áno, ja som vtedy chodívala z Vyšného do Dolného.
4: Ja som vtedy chodievala z Vyšného do Dolného Kubína do gymnázia. No a Hviezdoslav každý deň chodieval na prechádzky z Dolného do Vyšného. No a keď som ja šla do školy a on náhodou z tej prechádzky, tak sme sa stretli.
3: A on náhodou z tej prechádzky, tak sme sa stretli.
2: Aj vás pohľadkal po hlave?
3: Takto. Vtedy ešte tie cesty neboli také.
4: Takto. Vtedy ešte neboli tie cesty také pekné ako teraz. Blata bolo a len v prostriedku taký suchý kúsok. Tak ja som sa vyhla, aby Hviezdoslav mal dosť miesta. Prišiel ku mne a hovorí mi, že kam idem. Reku do Vyšného Kubína. A že čia som ja? Komu patrím? K akým rodičom? No a ja som povedala, že Figuli. A on nosil takú pelerínu a tak roztvoril tú pelerínu, chytil ma, pritisol k sebe a ešte predtým sa spýtal, ako sa volám. Povedala som Margitka. A on už ma pritisol takto. Margitka, veď my sme rodina.
3: A už ma pritisol takto. Margitka, veď my sme rodina, povedala mi.
0: Pani Margita sa na chvíľu zamyslela a začala rozpletať komplikované klbko príbuzenstva so známym básnikom. Isté je, že boli rodina z maminej strany, ktorá pochádzala zo zemianskej rodiny.
4: K
0: krásny zvučný hlas, ktorý spisovateľka mala, ako som predtým spomenula, je minulosťou. Šarm a zmysel pre vtip jej však zostal. Napríklad na otázku, kedy ste boli naposledy vo Vyšnom Kubíne vo svojom rodisku, mi odpovedala.
3: Pred 100 rokmi.
2: Pred 100 rokmi.
3: No, predtým som chodievala
4: každý rok. Aj s mužom sme tam chodievali na dovolenku. Potom, keď rodičia umreli, tak som vše chodila k sestre alebo už k nejakým blízkym. No a potom zo zdravotných dôvodov som už necestúvala. Takže som tam už dávno. Dávno nebola.
2: Koľko je to rokov asi?
3: No asi 20.
2: Asi 20 rokov.
5: Slnko práve prechodilo ponad strechy, nuž sa sváko Daňo vyhrieval na podstení. Sedel na trojrohom okrúhlom stolci konča Prahu. Kopito s čerievicou mal zavrznuté medzi kolenami, remenné podošvy močil vo vahanci. Povedala som mu, veď si oddychnite, sváčko. Len rukou hodil a zalúbkal mihalnicami, ako keby chcel bystrosť vrátiť presileným očiam, nad ktorými sa ježilo husté obočie, podobné sivému machu na starých stromoch. Oddychnite si, sváčko, a povedzte nám rozprávočku. Ech, ty okaňa, zahľadí sa na mňa ponad okuliare. Ty mi nedáš ani umrieť pre tie rozprávočky. Bude čosi, myslím si a uprene hľadím do svákovej tváre. Tisíc ráz som ju už videla. Ty ma aj očami uprosíš. Tebe netreba ani slov, ty strídža. No, dobre teda, podvoľuje sa. Budem vám rozprávať, ale musí počúvať aj toť krpček. A ukazuje na Bračeka. Braček hnevlivo pozrie a vracia svákovi Daňovi zlou výslovnosťou. Vy ste kipček. My sa smejeme.
0: Aj smiech patril k spisovateľkinmu detstvu, ako sa o tom môžeme dočítať v autobiografickom románe Mladosť. Určený je najmä mládeži, ale i dospelým čitateľom. Najmä tým, ktorí sa usilujú preniknúť k podstate jej diela. Tu nachádzame tie zurkotajúce horské potvočiky, z ktorých sa neskôr rozblnkotal potok jej lyrizovanej prózy. Očami denne vnímala členitú krásu prírody. Ušami donekonečna nasávala stovky príbehov a rozprávok. V skromnom príbytku, okrem troch súrodencov a rodičov, okrem občasnej biedy, denným hosťom bývala aj láska, pohoda, porozumenie. Tu dostávala prvé lekcie z etiky. Tu doširoka otvárala oči v úžase nad mnohými nespravodlivosťami, ktoré ľuďom priniesla Prvá svetová vojna. Tu sa však aj naučila milovať ľudí, prírodu, zvieratá. A možno už v týchto zážitkoch z detstva začala klíčiť podstata románovej novely Tri gaštanové kone. Počúvajme.

0: tak náš otec mal dva konie. No a jeden bol taký strašný.
1: No a jeden bol taký strašný, že keď doma štále niekto cez dvere vošiel, už nohami a hlavou a tak robil. A ja som strašne mala dobytok rada. Aj psov, mačky, zajace, kadečo. No, a tento kôň, keď vošiel niekto z našich doma štále, tak ten hneď erdžal, dúbkal a neviem čo ešte. Ja som si povedala, že toho koňa skrotím. Neviem chytro, ako sa volal. Pejko, povedzme. Len som vošla, už sa obrátil a erdžal. Nešla som dnu, len z tých dverí som volala. Pejko, veď ja som dobré dievčatko. Čo sa hneváš? A on erdžal. Ja hovorím, Pejko, veď ja ťa mám rada. Ja chcem ísť k tebe blízko. No, a potom, keď som to tak niekoľko dní opakovala, naraz som zbadala, že keď som sa mu prihovárala z tých dverí, tak len sa pozeral a bol ticho. Reku asi sa umúdril. Ja som vošla dnu a už ten kôň nevedel, či sa má hnevať a či nie. No, keď som videla, že sa len tak díva, tak som prišla k nemu, tam som si za tú priehradu stala, on tak hlavu dal a ja hovorím, Pejko, veď ja som dobré dievčatko, veď ja ti chcem dobre. A vieš čo? Keď ma neporaníš, tak ja ti donesiem cukor. No tak som mu raz doniesla cukor a hovorím, Pejko, pozri, ja ti dám cukor, ak budeš dobrý. On sa tak díval a naraz som videla, ako mu oči skrásneli.
0: Budeš dobrý, on sa tak díval a naraz som videla, ako mu oči tak skrásneli, že nebol taký zlý. No.
2: Zápotočný nakúpil veľa koní. A čo jeden, to nebezpečnejší. Hryzú, kopú a nechcú ťahať. I smelému chlapovi sa je ťažko k ním priblížiť. Ale Jano núti Magdalénu, aby im chodila dávať žrať a napájať ich. Celá je od nich dotlčená. Šušká sa po dedine, že jej to robí za trest, že čaká toho s troma koňmi. A Magdaléna? Spýtujem sa podlomeným hlasom od tej hrôzy, ale držím sa statočne, aby som sa neprezradil. Znáša to pokorne a nikdy sa nikomu nepožaluje, hovorí starček ako prežitú vec a pochutnáva si z fajočky. Chudina, vyklzlo mi z úst, lebo som nemohol mlčky zniesť oživenú bolesť. Núkam gazdu, aby sme si na chvíľku sadli konča chodníka. Sadajúci povedal na predošlé. To je. Chudina je naozaj veľká. To sa nenazdal maliarik, že takto vydá dcéru. Ale má dievraj na vine. Pachtila sa za bohatstvom. Nuž teraz má. Kým som si sadal, pokračoval. Najhoršie je vari s tými koňmi. Bola v 6. mesiaci, keď jej jeden ublížil. Ostala ležať v búranici. A dieťa prišlo predčasne. Magdaléna. Zahorekoval som v duchu. Magdaléna. Zašeptal som nakoniec toto meno aj hlasno. Pričom sa mi začala krútiť hlava, takže mi nakrátko splynuli lúky s horami, nebo so zemou. A všetky farby sa zliali do jedinej.
3: Nepochybujem, vážení poslucháči, že väčšina z vás spoznala ukážku z knihy Margity Figuli Tri gaštanové kone. Na takéto konštatovanie ma tak trochu opravňuje vlastná skúsenosť. Nepoznám nikoho zo svojho okolia, kto by túto knihu nebol kedysi prečítal. Pripúšťam, že je to možno náhoda.
0: Tento príbeh, ktorý je v Troch gaštanových koňoch.
1: Tento príbeh, ktorý je v troch kaštanových koňoch stvárnený, je zo skutočného života. V podstate, tie tri gaštanové kone som vlastne venovala svojej matke, pretože som si ju veľmi vážila. I kvôli povahe, i kvôli pracovitosti, vzťahu k ľuďom a vôbec.
0: To, že som si ju veľmi vážila i po stránke povahy, i po stránke pracovitosti, vzťahu k ľuďom a vôbec.
3: Dlho sme sa s pani Margitou Figuli rozprávali o tom, čo všetko predchádzalo tomuto jej nespornému úspechu. Padlo i meno Janka Alexiho. Bol to on, ktorý jej radil, aby svoje široké umelecké nadanie zúžila len na literatúru.
0: Tak mi vtedy povedal, že mala by som sa...
1: Tak mi vtedy povedal, že mala by som sa venovať len jednému, lebo kto sa venuje mnohým veciam, nespraví nič.
0: Mnohým veciam nespraví nič.
3: Pani Figuli sa s pohnutím v hlase a s vďačnosťou vyjadrovala aj o krčmeriovcoch, ktorí chodili do Vyšného Kubína letovať a veľmi ju povzbudzovali v literárnej práci. Samozrejme, že v našich rozhovoroch padla aj otázka, ako si spomína na rok 1940, keď jej Martine vyšli tri gaštanové kone. Chvíľočku zvažovala a potom sa jej v očiach objavila radosť i trpkosť zároveň. Dozvedela som sa, že knižvočka vyvolala veľký ohlas. Vari ani nebolo v Európe štátu, ktorý by ju nechcel vydať. Úspech však prináša i závisť. A tak to bolo aj v prípade Margity Figuli. Tí, ktorí do toho mohli hovoriť, vymýšľali si všelijaké nepravdivé dôvody, aby sa kniha nedostala do zahraničia. Všeličo zlé som prežila pre tieto úspechy, povedala mi. Ale už o tom nehovorme, rázne ukončila zlé spomienky. Dodajme ešte, že kniha sa napokon dostala do mnohých krajín. S jedným zahraničným vydaním svojej knihy však vtedy nesúhlasila ani sama autorka. Počúvajme zo strih rozhovoru.
0: Z druhej svetovej vojny prišli Nemci do Vyšného Kubína.
1: Za druhej svetovej vojny prišli Nemci do Vyšného Kubína a tam im niekto udal, že vo Vyšnom Kubíne býva aj spisovateľka Margita Figuli. No a tak oni prišli k nám. Celý rodičovský dom poprehadzovali a ja som tam mala ešte všelijaké rukopisy. Dva romány, dákých 100 noviel, ktoré ešte neboli vydané.
0: A ja som tam mal ešte všelijaké rukopisy, dva romány, dákých 100 noviel, ktoré ešte vydané neboli.
4: A našli to?
0: A našli
4: tie rukopisy?
0: Všetko povynášali.
1: Áno, našli. Všetko povynášali na dvor, tam podpálili a všetko zhorelo. Každé 3 týždne sa tí nemeckí vojaci striedali. Tak raz tiež mama kričí na mňa. Margitka, schovaj sa, Nemci. No, tak som rýchle utekala za dreváreň a už stade som sa dívala. Tak prišiel jeden dôstojník aj s jedným takým obyčajným vojakom. Počula som, ako ten dôstojník povedal: tu býva Margita Figuli. Mama, keď to počula, začala padať. No reku, nedám mame zahynúť. Tak som chytro spoza tej drevárne utekala a proti tomu dôstojníkovi som sa postavila a hovorím, ale nemecky: ja som Margita Figuli.
0: Ale nemecky, ja som Margita Figuli.
4: A čo chcem?
0: Ruku mi podal, stisol, potom povedal, že je šťastný.
1: Ruku mi podal a stisol. No a potom povedal, že je šťastný, že sa stretol so mnou, lebo že on je ten vydavateľ, ktorý chcel vydať Tri gaštanové kone v preklade. Ale ja som nechcela, aby naši vtedajší nepriatelia, Nemci, vydávali moje knižky. No počkaj, čo teraz bude. Však ten ma zastrelí.
0: Moje knižky. A ja som si myslela, počkaj, čo teraz bude. Však ten ma zastrelí.
4: No ako sa to potom skončilo?
0: Bol strašne milý, ešte mi aj ruku boskával.
1: Bol strašne milý. Ešte mi aj ruku boskával, že on veľmi dobre chápe tie moje rozhodnutia v takýchto časoch. A nemá mi to za zlé. Len mu je veľmi ľúto, že tie kone nemôžu v jeho vydavateľstve výjsť, lebo že sa mu veľmi páčia.
0: Že tie kone nemôžu v jeho vydavateľstve výjsť, lebo že sa mu veľmi páčia.
3: V tejto chvíli mi prichádza na um jedna paralela. Margita Figuli je tak trochu pokrvná príbuzná svojich hrdých, nepodplatiteľných, odvážnych a predsa tak strašne ženských postav. Či už z niektorých svojich noviel, ale najmä z historickej románovej epopeje Babylon. Okrem protagonistky Nanaj fascinuje aj skýtska dievčina Daria. Nezlomil ju ani jas kráľovho bohatstva, ani vidina blížiacej sa smrti.
2: Kráľ Balsazár dal vyobliekať Siriušovu dcéru Dariu do rúcha z purpuru najhľadanejšieho odtieňa, aký sa len zriedkavo podaril sírským farbiarom v povestnom Babylone. Na hlavu jej dal položiť tiaru a na prsia zavesiť ťažkú reťaz, v ktorej kružlinách sa skveli tiány a sandastre, lazurity a karneoly, perly, čo ich zrodilo lono vôd, a jantár, čo pochodí z lúčov slnka. Do purpuru a zlata bola odetá, aby zvedel ten, koho oko bude na ňu hľadieť, že patrila medzi najbližšie ženy kráľove a že hoci si zamiloval jej srdce, potom vyhostil ju z neho za bolestnú zradu a určil ju umrieť. Takáto zastala na popravisku a sklonila hlavu na klád. Stínač odhrnul z Darínej šie chumáč krásnych vlasov a zodvihol širokú do ligotava vybrúsenú sekeru. V tom zajedno s ním zodvihol Balsazár žezlo a dal znamenie počkať. Uznávaš už dnes, že je nemúdre protiviť sa vôli kráľovej a konať proti vôli kráľovej? Dnes si mohla v zlatom rúchu sedieť na hostine po pravici Balsazárovej, po pravici toho, kto je rovný Mardukovi, pánovi sveta, a od ktorého nebolo a nebude mocnejšieho nikdy. Ľutuješ, žena márnomyselná, že si hanebne zašantročila vzácne imanie kráľovské? Zmením svoje rozhodnutie, ak oľutuješ a podvolíš sa sile a moci chaldejského vladára. Zmením smrť na život, ak oľutuješ. Nemám čo ľutovať, vyslovila bez váhavosti jednoznačne. I dnes dávam prednosť smrti. Zdivel. Zalomcoval ním pokorujúci pocit a skríkol v hneve. Tak teda smrti. A stínač šmahom preťal jej šíru.
3: V literatúre i u nás v rozhlase je možné všetko. V ukážke z Babylonu nás ovanulo ovzdušie staré niekoľko tisíc ročí. A my, po malom nadýchnutí, zaklopeme na dvere básnika, ktorý je súčasťou nášho sveta, je mladším súčasníkom spisovateľky Margity Figuli.
5: Pán Rufus, so spisovateľkou Margitou Figuli vás dnes spája spoločná ulica, na ktorej bývate. To je však náhoda. Náhodný však zrejme nebude váš záujem o jej literárne dielo. Mám na mysli napríklad váš stručný úvod k jej životopisným legendám a niektoré vystúpenia v rozhlase. Napríklad i to z roku 1967, keď ste pri diele Margity Figuli zdôrazňovali pocit zvláštnej čistoty a krehkosti, krásu prostého príbehu a radosť z rozprávania. Odvtedy prešlo už naozaj dosť rokov. Ako sa vám jej literárna tvorba javí dnes, keď slovenskú a svetovú literatúru obohatili ďalšie tituly? Čo myslíte, prospieva čas takýmto krehkým dielám a sú počuteľné, v úvodzovkách samozrejme hovorím, sú počuteľné aj dnes?
6: No, ja myslím, že to patrí k tomu typu diel, ktoré nestarnú rýchle, ktoré je z tých typu trvalých hodnot. Takýto čistý štýl, takýto precízny, čistý, krehký štýl, to slovenskej próze sa preto veľmi dlho chýbala. Ja to aj dosť tak ťažko definovať. Ja som ju práve v tom vami spomínanom stručnom úvode k životopisným legendám nazval poetkou prózy a rozprávačkou básne. Je to skutočne, je si na rozhraní a tá schopnosť udržať tu ten nasadený tón až do konca a čistotu toho štýlu, to je trvalá hodnota. Čím bude čas neurotickejší, tým sa čitateľovi viac bude žiadať text, ktorom je trošičku pokoja, trošičku trvania a trochu harmónie.
5: Takže čas pracuje pre toto dielo, možno povedať.
6: Ja myslím, že čas pracuje pre toto dielo, pretože to nemôže ísť do nekonečna, že ľudstvo sa alebo zbláznie, alebo zabrzdí a bude hľadať východisko a bude hľadať trochu pokoja.
5: V čase prvého vydania novely Trigaštanové kone ste ešte, ako sa vraví, drali školské lavice. A vo vašej chlapčenskej hlave vírili asi iné veci ako literatúra. Kniha postupne vychádzala v ďalších vydaniach a bola v istom zmysle udalosťou, o ktorej sa dosť hovorilo. Bolo to dávno, čas je neúprosný a od jej prvého vydania sa naplnilo 1,5 storočie. Ako ste prijímali toto dielo vy, prípadne či sa odvtedy zmenil váš pohľad naň?
6: Ja som evidoval aj Trigaštanové kone, aj Babylon, tak sme paralelne ako vyšli. Mikulánske gymnázium bolo vysokokvalitné gymnázium a jednak som mal také životné literárne semináre už na ceste do školy. Denne som chodieval okolo vydavateľstva a knihkupectva Tranoscius. A to bolo, už som o tom kdesi hovoril, v 40. rokoch výborné vydavateľstvo, ktoré vydávalo vrcholky slovenskej, ale aj svetovej spisby. To nebolo to, ako ho poznajú vaše generácie, nejaké účelové vydávanie náboženskej literatúry. To bolo vydavateľstvo s tížiadosťou formovať slovenskú kultúru a myslenie. Hodiny som prestal pred výkladom toho vydavateľstva, teda aj knihkupectva. A skutočne čo bolo dobré, nové a cenné a zaujímavé v slovenskej proze, to tam doteraz vidím, na ktorom mieste v tom výklade stáli tie knižočky, či už Chrobákov Drak sa vracia, či Figuličkiny Trigaštanové kone. Neskôr ešte vždy som bol gymnazista Figuličkin Babylon. Ja som tie veci prijímal takmer súčasne a už vtedy dosť ma tak silne zasiahli.
5: 6 rokov po novele Trigaštanové kone prišla Margita Figuli s dvojzväzkovým románom Babylon. Táto próza je ovenčená aj prívlastkom z pera dobovej literárnej kritiky ako najlepší slovenský historický román. Na rozdiel od predchádzajúcej knihy je Babylon kniha obor, ktorá si vyžaduje trpezlivého čitateľa. Odmieňa ho však nielen vzrušujúcim čítaním, ale aj múdrym nadhľadom na dejiny ľudstva, v ktorých sa tmavé, či presnejšie krvavé škvrny žiaľ opakujú v dnešných časoch. To je však len jeden z pohľadov na toto dielo. Vy ste ho možno vnímali a vnímate nejako ináč.
6: No, v tom pôvodnom vydaní mal Babylon ako sa 4 diely. To neznamená, že bol rozsiahlejší a potom ho krátila, ale veľmi presne sa na to pamätám. No, zase ohľadom na ten vek bolo to vlastne istý spôsob napínavé historické čítanie pre niekoho, kto bol čosi medzi mládencom, prechádzal od teda aj duchovne mutoval od chlapca k mládencovi. No tak bolo to teda zaujímavé historické čítanie. Toto druhé čítanie, to už potom iste tam som pochopil, že je to vlastne sa tu modelová situácia troch Gaštanových koní opakuje na veľkom historickom plátne. Na historickom plátne.

0: Žena sa netreba nejako, tak začne nejako ako mýliť. Oni majú svoju mekosť, jemnosť, ale majú aj výdrž, chlapskosť. Ona nesmierne veľa študovala pramenné materiály a tak ďalej.
1: Cudzie jazykoch spravidla to mala.
0: Áno. Ona to vám možno sama potvrdí, ale v akom rozsahu. Ja to viem len z druhej ruky, nie priamo od nej. Niektorí generáli na penzii, keď sa bavia, vytvárajú si maketu boiska. Takže aj ona si vlastne tie postavy tak nejako vystavala. Mám dojem, že nezabudla na polceste ani na jednu postavu, že každú tú dôležitú dotiahla do konca. No tak ešte, že ten príbeh, ak už za tým siahla, tak to boli vlastne drsné časy, drsných zápasov, keď to ľudstvo ešte bolo oveľa bližšie k džungli, ale aj akési vášnivejšie, pokiaľ ide o čistotu a autentičnosť citov.
2: Kone zastali. Nanaj zišla z voza. Zástupy zajatcov, ktorým Ustiga tiež dovolil oddychnúť si, sledovali ju ako kráča k pohorenisku, ako berie do priehrštia popol otcovského domu a presýpa ho v dlaniach. Videli to, ako sa zobzerala vôkol po pustatine, ako túžila zočiť medzi rozválaninami aspoň jedného živého človeka s podobnou túžbou, aká teraz skrsla v nej. Ale nikoho tam nebolo. Zborenisko civilo smútkom a prázdnotou. Zohla sa ešte raz, načarela do hrsti popola a vrátila sa k vozu. Ustiga jej podal ruku a chcel jej pomôcť vysadnúť, lenže ona ho odmietla a na jeho prekvapenie povedala: "Nemám ti čo dať, knieža, ale vezmi si túto hrsť popola na pamiatku odo mňa, lebo ťa chcem o niečo poprosiť. Nikdy som nepochybovala, že máš dobré úmysly so mnou. Škoda, že si takéto dobré úmysly nemal aj s našou teraz už doráňanou vlasťou. Ale ak mi chceš naozaj preukázať dobrodenie, dovoľ mi ostať žiť tu, kde ma zrodilo lono mojej matky." Obrátila mu ruku dlaňou hore a vsypala mu na ňu sivkastý ako páper ľahký prach. To na rozlúčku. "Nie. Nie, Nanaj. Ako by som ťa mohol nechať žiť tu v púšti, kde nie človeka a potlka sa iba divá zver? A potom ja sa bez teba nehodlám vrátiť do Perzie. Chcem i ja pomôcť odčiniť krivdy a príkoria, ktoré táto vojna spôsobila Chaldejcom. Nemal som tušenia, čo sa počas bojov robí za múrmi mojej cely. 2 roky som bol v nej odlúčený od svetá slnka. Odpustme si to navzájom. Odpusti ty mne, ako som ja odpustil tebe, a dobrovoľne, bez násilia, sprevádzaj ma do Ekbatany." Ničím ho ďalej nepresviečala ani prosbami, ani hrozbami. Len vytiahla spod bieleho kepeňa starovcovskú dýku a zahľadila sa na ňu. Jej tvár zalievalo tvrdé, neústupčivé odhodlanie. Pochopil. Pochopil a cítil, ako sa pod ním láme most, čo s takou bedlivosťou stával vo svojej duši ponad priepasť, ktorá ich delila a mala strašné mená. Nepriateľ, vojna. Myslel, že i napriek tomu preklenul hlbiny a ich zradné dná a veril, že ľudská láska vie zblížiť končiare hôr a vystavať priestormi povetria cesty, aby mohlo prejsť srdce k srdcu človeka. A naraz stačí ukázať kus kovového a vyostreného železa, aby si pochopil, že od vekov na veky, ako 2 nezblížiteľné skalné útesy, môže stáť človek proti človeku. Sprvo ti to Ustigu naozaj podlomilo, ale potom sa vschopil a proti ostru na najnej dýky postavil láskou a porozumením naplnený úsmev. Na to vytiahol z vrecka zväzok kľúčov a tajac v sebe ranu, rozvažito povedal: "Schovaj si dýku, Nanaj, a chráň si ňou život v tejto osihotenosti. Pridám ti ešte tieto kľúče. Sú od Borsipského paláca, vidím, odmietaš ich. Nuž." Zahľadil sa zdlha na ňu, potom odchlopil príchlopok z drahokamu na prsteni a vsypal štipkou do priehlbinky pod ním trochu popola.

Ja si vezmem s vďačnosťou to, čím si ma obdarovala. Odrobinku zeme. Bude oživovať vo mne nádeje, že po nej, po zemi, môže sa vždy vrátiť človek k človeku.

0: Babylon, to je vyše 800 strán vzrušujúceho až dobrodružného čítania. Ale je to aj brilantný filozofický traktát o dávnych dejinách ľudstva. Na konci románu, ale aj medzi jednotlivými kapitolami mi občas prišlo na um to naše známe, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Babylon, to je však aj historická exkurzia do babylonskej ríše, ktorá čím viac je zavalená bohatstvom a blahobytom, tým vratkejšie má základy, na ktorých stojí. Fascinujúce je aj filmové videnie autorky. Nie je to náhoda, že zakrátko po videní Babylonu chceli podľa tohto diela v Amerike nakrútiť film. Viem však aj to, že nežičlivosti a závisti bolo ešte o čosi viacej ako pri videní knihy Trigaštanové kone. Jedným z argumentov proti bol aj ten, že nie je vhodné, aby táto kniha poslúžila kapitalistom. Škoda. Mohli sme byť o čosi známejší aj v zámorí. Súčasť slovenskej klasiky Margita Figuli a súčasný slovenský spisovateľ. Pár dní ma pokúšala táto myšlienka a potom som sa vybrala do Devínskej Novej Vsi za Rudolfom Slobodom. Padla i otázka, či sa s pani Margitou Figuli pozná aj osobne.
1: Raz sme sa stretli v Budmericiach asi pred 15 rokmi a ja som veľmi ju rozhneval, lebo možno troška provokatívne som tvrdil, že román nemusí mať kompozíciu, to treba si sadnúť za stroj, lebo teda na zošit a píše človek, rad za radom text ide, sa to vyhrlí a je to román. No, ale ona asi hodinu mi dokazovala teoreticky, že nemám pravdu. Ona mala, samozrejme, ona pravdu, lebo dnes by som už jej neoponoval.
0: Áno, a čo by podľa teba slovenskej literatúre chýbalo, keby neboli tu tie jej známe Trigaštanové kone, alebo Babylon, alebo mnohé novely? Čo priniesla podľa teba do slovenskej literatúry?
1: Napríklad tie Trigaštanové kone zvlášť, že tam sa nedá vôbec uvažovať o zostarnutí knihy alebo textu. To ako, kde si som veľmi presný postreh čítal, že nemožno, aby už bol lepší Homer, lepší Čechov, lepší Cervantes. Oni sú už hotoví a my ich berieme. Takisto aj pani Figulová. Tam isté, že by bol dnešný mladý čitateľ povedal, že je to nejaké také rozvláčne. Ale to nie je pravda, lebo čitatelia aj tí takí, čo navonok neradi priznávajú, že sa dajú dojať literatúrou.
0: Hrubšiu kožu, čo majú.
1: Tam, a tvrdia, že oni len také detektívky, alebo také čítajú, že je nejaký taký
0: akcia
1: a faktu. Každý sa prichytí, keď sa s tým zaoberám, že buď v mladosti, alebo kedy čítal nejakú takúto knihu, veľmi senzitívnu, lirickú, ktorá na ňa zapôsobila, on potom na to zabudol už. A je isté, že mala na ňa vplyv, na celú jeho etiku, alebo estetiku, alebo pohľad na svet. Len to už niekto to zabudne na to, nikto sa neprizná. Zase prídu znova títo mladí ľudia, ktorí budú naladení na túto frekvenciu, by sa povedal.

0: Jablko nepadá ďaleko od stromu, vraví nám jedna ľudová múdrosť. Ale sú aj výnimky, vraj na to, aby potvrdzovali pravidlá. Jedno takéto jablko, ktoré sa od stromu zakotúľalo trochu ďalej, vyrástlo na strome Margity Figuli Šusterovej. Ona celý život zasvetila literatúre. Jej manžel, pôvodom juhoslovanský Slovák, bol známym očným lekárom, profesorom. Nuž, a pracovný svet ich syna Borisa Šustera, to sú predovšetkým moderné počítače. Je pedagógom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Kedy ste začali vnímať mamu ako spisovateľku a kedy ste si uvedomili, že je trošku iná ako iné mami, že je tak aj trošku slávna?
1: Viete, ono je to tak, že tá spisovateľská práca je taká relatívne nenápadná v tej rodine. Mama sedela, čo si čítala, čo si písala. My sme sa jej snažili neprekážať. Nebolo to nejaké také, že povedzme, že o pol desiatej do obeda, hop, teraz mama sa venuje literatúre a musíme nejak chodiť tichšie, alebo čo. No samozrejme, keď sme vedeli, že ona robí, no tak sme sa snažili vyhnúť, aby sme jej tam nechodili a ju neunúvali. Je dosť možné, že akým som bol v škole ráno, teda do obeda, tak ona rýchle písala, alebo nejak tak to riešila, lebo vedela, že keď ja prídem, tak už fakticky začnem domrzať, alebo keď povedzme som zmizol niekde fotbal hrať s chlapcami, takže vtedy tá literárna činnosť viac menej sa udiala, keď ona mala v podstate pokoj.
0: A číta si občas ešte svoje knihy, vracia sa k ním teraz? Možno aj sa ruskou ruke?
1: No, vracia sa, tak občas ju vidím, že si otvorí a číta už bez ceruzky.
0: Pred sebou máme zo pár výpiskov, ktoré si vaša mamička urobila práve zo svojich diel. Takže myslím, že ona tie svoje diela teraz študuje z takého veľkého odstupu času a hľadá isté koncentráty, možno koncentráty filozofie, výroky.
1: No, výpisky z kníh, myslím si, že vznikali tak dlhodobo. Oni vznikali z toho dôvodu, keď mama podpisovala knihy známym, alebo kto sa na ňu teda obrátil, a keď mu chcela tak viac prilepšiť, tak snažila sa ešte k tomu podpisu pridať nejakú vetu dve, buď priamo z toho diela, hej, alebo z nejakého, povedzme, iného svojho diela.
0: Výpiskov, citátov z rozličných diel bolo naozaj dosť. Niektoré z nich boli presne tie isté, ktoré som si predtým vypísala aj ja. Stretli sme sa najmä pri citátoch z Babylonu. Verím, že zaujmú i vás, vážení poslucháči.
2: Srdce ľudské je podobné studni, z ktorej vytekajú pramene vôd čistých a pramene vôd mútnych. A tak ako studňu poznávame po vodách prameňov, tak ľudské srdce poznáme po skutkoch, ktoré z neho vyvierajú a ktoré môžu byť čisté a dobré, alebo mútne a zlé.

Ako chcete zvíťaziť, ak vo vlastnej krajine bude každý proti každému? Nezmení sa to, kým Chaldejsko bude mať len veľa zákonov a ani jedno právo.

Nie je veľký ten, pred koho predstupujú ľudia so strachom, ale ten, pred koho predstupujú s úctou. Nenávidieť cudzie neznamená ešte milovať svoje. Najväčším nešťastím pre človeka je, keď musí v sebe nosiť pyšné a zmetené srdce. Kto nevie vládnuť rozumom, vládne krutosťou.

Pre život má cenu iba taká láska, ktorá učí milovať všetko dobré a zavrhovať zlé, bez rozdielu, či je to moje alebo tvoje.

Videl som svet a snažil som sa ho poznať. Hľadel som naň otvorenými očami a úprimným srdcom. Poznal som, že niet pravdy bez lásky a že niet lásky bez pravdy.

všetci ľudia nosia masky, ktorými si zastierajú pravú tvár. Ale pre každého je určený deň, keď sa začne dusiť pod maskou a musí si ju sňať, alebo sa v nej zadusiť.

0: Myšlienky z románu Babylon, ktoré sme si práve vypočuli, vznikali v časoch druhej svetovej vojny. Nápad spracovať túto tému však spisovateľka v sebe nosila už v čase svojho debutu. Keď sme počas návštevy u nej hovorili o Babylone, zrazu vstala a nalistovala poviedku Extáza, ktorá sa začínala takto.
1: Raz zachcelo sa mi tak nástojčivo postaviť si babylonskú vežu, ozrutu. Ale sotva som sa mysľou pritkla k oblakom, už sa ozval výsmešný rehot. Kto si mi rúcal tento môj sen, vyhrážal, že nebo stresce bohorúhača. I Babylončania tak obišli.
0: V románe Babylon mnohí videli únik od skutočnosti. Niektorí jej to vyčítali, iní, aj keď nejaké výhrady mali, ju obraňovali. Napríklad Alexander Matuška v roku 1947, teda rok po vydaní knihy.
2: Vyčitovať jej, že si šla za témou do Babylonu, je nemiestne. Spisovateľ má právo brať si látku kdekoľvek. Tým viac, keďže to v tomto prípade nie je únik. Autorka sa v svojom románe vyrovnávala s problémami našich čias a urobila to veľmi čestne.

0: Babylon si mimoriadne vážil aj jej rodák a zároveň spolužiak T.H. Florin.
1: Napísala historické a mysliteľské dielo, v ktorom vytvorila široký obraz pomerov staroveku. Ukázala sa ako veľký epický talent a jej román Babylon patrí medzi najväčšie historické a realistické romány v našej literatúre.
0: Ešte naposledy sa v našej relácii vrátime k rozhovoru s Margitou Figuli.
2: Ku 1980. vám vyšla veršovaná balada o Jurovi Janošíkovi. No, odvtedy už prešlo veľa rokov a mne sa nechce veriť, že by ste niečo nemali v rukopise, nejaké spomienky, nejaké prozičky.
3: Tak to mám všetky, čo bolo by treba podokončovať. No ale už človek nemá toľko síl. A potom mám tu na aj ešte inde všelijaké rukopisy, celé romány, čo treba dokončiť.
0: Osobnosť nášho posledného hostia vystihujú dva riadky z pera Jozefa Bžocha. Literatúra pre neho znamená výzvu k mysleniu a on túto výzvu dôsledne a na každom kroku poslúcha. Naším posledným hostom je profesor Ján Števček.
4: Pán profesor, približne pred 20 rokmi ste v jednej rozhlasovej relácii skonštatovali, že hádanka, čo tvorí neopakovateľné čaro umenia Margity Figuli i umenia ostatných lirických prozaikov, zostáva pre vás nerozriešená. Táto hádanka je vašou srdcovou záležitosťou a predpokladám, že sa k nej sporadicky vraciate.
5: Dívam sa na umenie jednak racionálne a jednak vyslovne emocionálne. Keď som sa pozrel na lirizovanú prozu racionálne, tak by som snáď dovedel do jej koreňov. Ale nechcem to pripustiť. Pre mňa je dôležitý práve ten emočný moment z umenia, preto analýzujem si umelecké dielo potiaľ, pokiaľ mi ešte dovolí toto dielo byť emočný vo vzťahu k nemu.
4: Aj vo vášni sa treba premôcť ísť nad seba, lebo len tak uvoľníme skutočnú tvorivú silu lásky. Takéto je presvedčenie Petra z románovej novely Trigaštanové kone vo vašej interpretácii, ktorú nachádzame v doslove knihy. Ísť nad seba, to je však aj skryté krédo vari všetkých ženských postav Margity Figuli. Od poviedok, cez novely až k románovej epopeji Babylon. Nanaj z Babylonu a Magdalena z troch gaštanových koní a hoci i Olga z mámivého duška sú ako rodné sestry. Každá sa však rozvíja nezávisle do osobitej krásy. To je však už vaša parketa, pán profesor.
5: Áno, absolútne súhlasím s vašimi formuláciami. Je to presne tak, ako hovoríte. K tomu by som snáď dodal len toto. Margita Figuli raz na okraj jednej svojej knihy, alebo v akejsi recenzii, v časopise Živená, alebo už neviem kde, ale tú vetu som si zapamätal, povedala. Láska je najvyššia cnosť ženy. Všimnem si, do akého krásneho kontrapunktu sa dostáva láska, teda aj láska erotická, citová, s pojmom cnosť, čiže s pojmom etickým. Že žena, ak má byť ženou, musí poznať lásku. To je predpoklad hrdiniek Margity Figuli a aby som bol už celkom otvorený, keďže pani Margitu dobre aj osobne poznám, myslím, že je to aj jej najosobnejšie presvedčenie. Margita Figuli vo svojom osobnom a najmä teda iste, že v literárnom živote a v geste je stelesnená harmónia. Je to osobnosť, ktorá veľmi uvedomená, racionálna niekedy, s úžasne bohatým citovým fondom, ktorý sa s protivami sveta vyrovnáva energickým nastolením požiadavky harmónie. Čiže harmónia je až platonský akýsi princíp diel Margity Figuli a myslím, že toto je vôbec vyšší plán jej diela, na ktorý kritika dúfam raz príde a kultúrny čitateľ s ňou.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli literárny fíčer Jany Hevešiovej o živote a diele Margity Figuli. V réžii Jara Riháka účinkovali Peter Bzdúch, Jozef Šimonovič a Zuzana Fialová. V reportážnych záznamoch ste okrem spisovateľkynho hlasu počuli jej syna Borisa Šustera, Rudolfa Slobodu, Jána Števčeka a Milana Rúfusa. Majstri zvuku Imrich Adamko a Ľubica Olšovská. Hudobná spolupráca Dana Reková. Relácia mala premiéru v roku 1993. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, dramaturga a dramatika Jána Uličianského.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 40. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je Ján Uličiansky, spisovateľ, rozprávkár, dramaturg, dramatik a vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval bábkarstvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Po štúdiách bol režisérom v Košickom bábkovom divadle a od roku 1988 bol dramaturgom a neskôr šéf-dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež v našom rozhlase. Od roku 2008 prednášal na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. V rozhlase debutoval rozprávkou Aťa a jej priatelia. Potom nasledovali hry pre deti, Tik-tak a Golego, ale venoval sa aj problémom dospievajúcej mládeže v hrách Úplne malá balada, Väčšia polovica lásky, Peter Kľúčik, Hrdinovia siedmých morí, Ústa pravdy a mnohých ďalších. Jeho hry vysielali aj zahraničné rozhlasy. Bol jedným zo zakladateľov Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Ex Equo a festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas knihe. Napísal mnoho kníh pre deti a mládež a tiež veľa bábkových hier, ako napríklad Čári Mári Fuk, Janko Pipora, Peter Kľúčik a tak ďalej. O Uličianskeho rozprávkach výstižne napísala Kveta Slobodníková, že sú obranou detí pred necitlivosťou, nepochopením a nedostatkom lásky. Dieťa pre neho nie je len objektom výchovy, vzdelávania, hmotnej zabezpečenosti, ale najmä človek túžiaci po duchovnej spriaznenosti a podpore pri riešení svojich na prvý pohľad banálnych problémov. V jednej z jeho novších rozhlasových hier pre mládež Ústa pravdy sa Uličiansky okrem rodinných medzigeneračných vzťahov zaoberá aktuálnym problémom konzumu mediálnej kultúry a jej deformujúcim zásahom do reality. Leitmotívom hry je pravda. Na jednej strane túžba po zachovaní tejto hodnoty a na druhej strane jej devalvácia a jej vedomé popieranie, ktoré sa pre mnohých stáva výhodným obchodným artiklom. My vám túto pozoruhodnú hru Jána Uličianskeho teraz ponúkame. Pripomíname, že sa volá Ústa pravdy. V réžii Martina Kákoša účinkujú Pavel Plevčík, Dorota Láberová, Emil Horvát, Daniela Kufelová, Eduard Bindas, René Jankovič, Miroslav Kapasný, Michal Mikuška a Anton Konečný. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Majster zvuku Andrej Klimič. Hra mala premiéru v roku 2006.
2: Church of Santa Maria in Cosmedin. Našli sme to.
3: No, hurá.
2: A tu The Mouth of the True. Ústa pravdy. Je to mramorová kruhová maska, vysoká 175 cm.
4: Zaujímavé.
2: Je stará okolo 2200 rokov a najznámejšia legenda hovorí, že slúžila ako kamenný uzáver na odpadlovi.
3: To si nás toľko buzeroval kvôli poklopu od kanála?
2: Aha. Je možné, že maska znázorňovala riečného boha, pretože na mieste, kde sa našla, bol voľakedy riečný prístav.
4: Odšadiaľ nás vyhádzujú.
2: A čo ťa po nich? Starí Rímania verili, že ktokoľvek, kto vloží ruku do úst masky a je klamár, ústa sa zavrú
4: a... No, pamätám si to z toho filmu s Hepburnovou a Gregory Peckom.
3: Považujme to za videné.
2: Taliansky názov Bocca della Verità...
4: Nepôjdeme radšej na kávu.
2: To ste celí vy! Nič si neprečítate a potom si myslíte, že senso unico je šípka k unikátom, ale to je jednosmerka, jasné?
4: Sa nezblázním z toho, že sme v Taliansku.
2: Na káve si mohla sedieť aj doma.
4: Aha. Tebe je ľúto vyhadzovať na nás peniaze, čo?
2: Dobre, dobre, už nikdy nejaké prázdniny v Ríme nemusia
4: to
2: byť.
4: To si celý ty, samé vyhrášky.
2: Kto začal?
3: Urobím vám foto?
4: Víš čo, urob. Ako pamiatku na chvíľu, v ktorej sa tvoj otec dozvie holú pravdu. Si nula!
2: Prestaň! Ešte stále sme v kostole.
5: Tak poďme do Kolosea. Zožerte sa tam.
4: Počkaj, Panky. Počkaj ma.
2: Finito! Finito!

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Napísal Ján Uličanský.

0: Ústa pravdy.
1: Zvučka sa vydarila. A čo ďalej?
2: Panky, no iba ty mi môžeš teraz pomôcť.
1: A budeme sa tváriť, akože nie sme rodina?
2: Tak o nič nejde, akurát za to dačo dostaneš.
1: A za tých pár šupov potom rok nebude môcť vyjsť na ulicu. Je to celé choré.
2: Ale čo, každý to tak robí, kým sa veci rozbehnú.
1: Nájdi si iného.
2: Ale veď, mala som jedného chlapíka. V poslednej chvíli cukol, chápeš to?
1: Ľudia sú debili.
2: Ale pilot už musí ísť na schvaľovačku. No tak. Tak to dokážeš povedať hocičo.
1: Nevolá sa to Ústa pravdy? A ja mám do mikrofónu trepať nejaké...
2: Píp, píp, píp.
1: Presne.
2: No, Panky. Panky, vieš čo, takto. Vymyslí si hoci len aj tak z brucha dačo, čoho sa ľudia chytia. Nejaký doják, ja neviem. Ja neviem, že ťa ako decko takto zneužíval. Čo? No čo? Alebo že si bol feťák, alebo slepý, hluchý, alebo... Vieš čo? Ale sa môžeš priznať, že si teplý.
1: Mama.
2: Čo? No čo, nepoznávaš ma? No, veď ani ja seba. Zo dňa na deň sa stane z no-name redaktorky známa moderátorka.
1: Tak ten chorý názov som ti aj tak vymyslel ja.
2: Keby ti tú masku neukázal otec, ani nevieš, že také dačo existuje.
1: Bocca della verità. Veľká nula. Tým sa to všetko začalo.
2: Ale on začal, čo? Nepamätáš sa? On chcel s nami skončiť. Kričal v tom kostole ako blázon, kým nás nevyviedli von.
1: To bol trapas.
2: Finito. V tomto momente si sadneš do štúdia a...
1: Na čo to komu treba?
2: No čo si nepočul ešte o nových formátoch?
1: Mami, pokašlete si to s fotrom. Pol roka sú doma každý deň nervy. Raz ty, raz on. A teraz ešte toto.
2: No, uvidíš. Zvládneš to.
1: Si fakt myslíš, že na to neprídu?
2: Ale ver mi, nikto sa nedozvie, že sa voláš Pankrác, pravda.
1: Vieš, čo odo mňa chceš? Predstavíš ma
2: neznáme
1: ako...
2: ho, pána P.
1: A pravda o ňom je taká, že sa narodil omylom. Ako žartík prírody.
2: Ale...
1: Ako nádor.
2: Jež, to
1: no nebolo to tak? Povedali ti, že máš nádor na maternici a...
2: Panky,
1: ono to bolo o tom, že milý tatko si raz nedal pozor a... Ups!
2: Panky.
1: Ako pilotný problém to bude dobre, nie? Som s hubným nádorom na živote svojich rodičov.
2: Prosím ťa.
1: Veď ty ma nútiš, keď sa comariny.
2: Ale čo to trepeš? Normálne to bude program, v ktorom každý môže povedať pravdu. Chápeš, ale o čomkoľvek. Koho štvú z prejery, tak im vynadá. Koho trápia psíčkari s bobkami na chodníkoch, tak im to vykričí.
1: A ja chodím s bobom kadi do parku.
2: Vidíš to napríklad. No, pravda o mojom psovi.
1: Chceš ju naozaj počuť?
2: Aha.
1: Je úchylný. Keď si to robím, čo? Nedokáže byť nikde zavretý z kufíňa. Brechá, kým ho nepustím k posteli. A potom... Ticho s vyvaleným jazykom sa na mňa díva.
2: Sa zbláznil, Panky. Si zabudol, že som tvoja matka?
1: Myslel som, že teraz si za moderátorku.
2: Ale prestaň.
1: Chcela si, aby som vymyslel niečo cool, nie?
2: No. Ešte, že tak. Ty. A nemohol by si porozprávať o tom klube? Kam chodíš hrať?
1: Black Hole?
2: No.
1: Mamička, ty si naozaj ešte asi málo zorientovaná. Ale nevadí. Porozprávam ti nejakú leather story?
2: Tých tvojich vyholených kamarátov celých v koži nesnášam.
1: OK, máme tému. Neznášam priateľov svojho syna. Len chod pokojne, ja počkám. A Boba sa nemusíš bať.
3: Môžem?
1: Aha, je toto dostatočne diskrétny odstup od bankomatu?
3: V pohode. Volá sa Bobo?
1: Nevyzerá tak?
3: Čo ja viem. Toto bolo tvoje?
1: Nie.
3: Pozri. Zostala to potvrdenka. Ty kokso, niekto má na účte len tak 300 tisíc.
1: To ti trhá žily? Kebyže aspoň 3 milióny.
3: Len si dobijem mobil.
1: Aspoň mi budeš môcť zavolať.
3: Si vtipný.
1: Dám ti číslo. Počkaj, pôjdem s tebou, len si pozriem svoj kredit. Dojti. To som vedel, kretén.
3: Čo je?
1: Zasa ma vychováva. Foter. Už dávno mali nabehnúť bubáky, ale asi som neurobil dobrý skutok. Nevyniesol som opapový smeť.
3: Nebývaš s rodičmi?
1: Bývam, ale... To je na dlhší pohľad. Nejdeme si niekam sadnúť?
3: Na čo?
1: Hodiť reč o kreditoch.
3: Nemáš inú tému?
1: Kebyže bol kredit, téma by sa našla, nie? Ale takto?
3: To ťa akože mám pozvať ja?
1: A keď budem v balíku ja, tak to otočím.
3: V balíku? Chystáš sa vykradnúť banku?
1: Nie je zlý nápad. Stačilo by otvoriť túto konzervu.
3: To akože bankomat?
1: Toto funguje ako ústa pravdy.
3: To je ako?
1: Strčíš dnu kartu a hneď sa dozvieš, či je tvoj foter pako, alebo nie?
3: Naozaj nevieš o inom, len o peniaze.
1: Keď ich nemám, nie.
3: Tak potom...
1: Vieš, môj opapa býval bankovým riaditeľom, takže je to dedičná choroba.
3: A čo vlastne robíš?
1: To sú už fakt vážne debaty. Nezapichneme to niekde.
3: Radšej nie.
1: A čo ti vadí?
3: Nič, maj sa.
1: Počkaj, daj aspoň svoj mobil, nie?
3: Mohol si sa radšej opýtať na meno. To by bolo normálnejšie.
4: Pavla?
5: No? To čo robíš? Kde si?
4: Body centrum Forza.
5: Aha. Hráš sa na silák. Môžeš mať zapnutý mobil?
4: Nie.
5: No tak potom. Ale čo, tiež by som mala cvičiť.
4: Zo mňa 50-ročná pravda len tak prekypuje.
5: Chodia tam aj baby?
4: No, aké.
5: Oho, chápem.
4: Dnes mal byť s opapom panky.
5: No a?
4: Neprišiel a neberie mi mobil.
5: Tak asi ešte s bobom.
4: Ako môže byť vonku s obsom, keď sa má starať o detka?
5: To ja neviem.
4: Akože nevieš?
5: Nezačínaj. Nezačínaj, dobre? Čo vlastne chceš?
4: Vynadať mu.
5: Tak mu zavolaj.
4: Nepočula si, neberie mi mobil. Asi sa nerozprávame.
5: To nie je jediný spôsob výchovy.
4: Znížil som mu kredit, dávam mu na účet iba polovicu.
5: Za to ťa musím milovať.
4: A čo mám robiť? Stále je na tvojej strane, všetko čo urobím, ty spochybňuješ. Potom sa nečuduj, že má sklon k demonstratívnym prejavom.
5: Dobre, k opapovi zajdem ja. A hneď zajtra mu začneme hľadať nejakú opatrovateľku.
4: Ako náhradu za vnuka?
5: Teraz sa venuj utužovaniu mužského ega a večer sa porozprávame.
4: Mám dobre? Nočnú na linke, zabudla si? Preto som ho prosila, aby šiel k dedovi.
5: Tak zajtra. Ahoj.
4: Ahoj.

0: Linka dôvery, počúvam, prosím. Áno, ja... Samozrejme, že si vás pamätám. Ako sa máte? Rozumiem. Nie, pokojne, hovorte. Dávno ste nevolali, asi bolo všetko v poriadku.
1: No, viac menej. Dnes mám narodeniny. 20. A nikto si ani nespomenul. Ani moja mama.
0: Žijete teraz s ňou? Nie. A máte niekoho?
1: Ani nie. Hoci, stretla som jedného chlapca. Veľmi sa mi páčil, len som sa, teda neviem, asi hanbila. Len ma pozývala, aby sme si niekam sadli. Aj som chcela, ale nešlo to.
0: Po tom, čo vám urobil otec. Ale to už máme za sebou. No, určite to dokážete. Sama možno nie, ale keď vám niekto pomôže... Kde ste teraz? Na priváte, aha. A čo ste si kúpili ako darček? Mali ste si urobiť radosť? Mohli ste si zájsť aspoň na zákusok? Tak nemyslel som s niekým neznámym, hoci aj sama.
2: Počúvajte, len sa nesmiete začať ľutovať.
1: Nemám z čoho žiť. Tá pani pred mesiacom zomrela. V opatrovateľskej službe, áno.
3: Nevedela by som si tak skoro zvyknúť.
0: Musíme sa stretnúť. Za ten čas sme skoro už ako starí známi, nie? Hľadáme niekoho k nášmu detkovi, môjmu otcovi. Dám vám svoj mobil. Dohodneme sa, keď nebudem v službe.

0: Zbláznila si sa? Ako sa mohol takto zmanifestovať? A kde je teraz? On sa nikdy nemá čo učiť.
1: Asi v klube.
0: Moje nervy.
2: Robí svoju muziku. Máš niečo proti tomu?
0: Veď sa to nedá počúvať. Podľa mňa sú to satanisti alebo devianti.
2: A o tebe sa nedá povedať, že nie si profesionálne deformovaný, čo?
0: Ja? A čo vy? Čo keď sa to prevalí? Ešte ťa vyrazia z roboty.
1: Ale keby si vedel, čo všetko je u nás možné.
0: No ale prečo to musíš robiť aj ty? A ešte do toho namočíš aj mladého?
2: Odkedy si vedieme osobitné účty? Čudoval by si sa, aké cifry mi za to nabehli. Ako zarábača som ťa už prestala brať vážne. No takže ti naozaj ostala iba úloha moralistu.
0: No super.
2: Ale netvár sa takto. Ozaj. Počula som, že vás budú rušiť.
0: Reformovať.
2: Transformácia. Reformácia.
0: No ty si ma napríklad pri reforme svojho hodnotového systému vynulovala.
2: Ja, ale teraz ťa budem veľmi potrebovať.
0: O čo ide?
2: Milý pán doktor. No, ako psychológ obľúbenej linky dôvery. Máš prístup k databáze zhovorčivých ľudí, nie?
0: No.
2: No, a ja mám pre nich nový priestor. Potrebujem sa rozbehnúť, ešte mi to nefunguje, ako by malo.
0: Nerozumiem.
2: Dáš mi pár kontaktov životných príbehov na každý deň, to je všetko.
0: Ale to sú dôverné informácie. Ešte existuje niečo ako lekárska etika.
2: Ale dobre. Dobre, teraz vážne. Tak potrebujem aj psychológa, ktorý ľuďom sem tam dačo vysvetlí. Uh-huh. Čo? A tak nič odborné, len také znovu.
0: Myslíš si, že keď si oblblá panky, ho spravíš debila aj zo mňa?
2: Dobre, nechajme to. Nechajme to. Tvoj primár bude možno kontaktovejší. Vy potrebujete rekonštrukciu a nemáte na ňu. Pozri sa, v tom chaose by jedna škatula s kartotékou nikomu nechýbala.
0: Ako vieš?
2: Tak keď je niekto pri zdroji.
0: No tak aby som bol korektný. Aj ja som využil profesionálny kontakt. Aha. Asi budeme mať kočku k dedovi.
2: No, vidíš to. Každý sa raz naučí v tom chodiť. Ale aby to nebola nejaká chudera, o ktorú sa nakoniec budeme sami starať.
0: Je to môj otec. A nemôže sa mu stať nič horšie, ako keby bol odkázaný na tvoju pomoc. Alebo na zodpovednosť nášho syna.
2: Platí. Ty sa staraj o deda a ja budem mať v referáte pán.

0: čo to ješ? XXL hamburger. Raz ti pri tom vyskoší sánka. Buď ticho, kým máš plné ústa. Muž mojej kamarátky sa zadusil omrvinkou z keksov. No? Bože, to toto vymyslel. Ty si už dosť veľký na to, aby si vedel, že si nemôžeš do úst napchať celý reťazec McDonaldu.
1: Bol som hladný.
0: Mal si sa najesť doma. No, tu máš. Zmluva na asistenta produkcie. Pozri sa na túto sumu.
1: Zaujímavé.
0: Tiež si myslím. Postarala som sa a teraz je len na tebe, aby si to stíhal. Školu, aj toto. Ty a tie rachoty v klube teraz môžeš vynechať, jasné?
1: No.
0: Niekedy tu bývajú ale naozaj pukoty. A nikomu som zatiaľ nevešala na nos, že si môj syn. Aj tak by nikto neuveril, že som priviedla na svet takéhoto Big Maca. Maco! Macko! Dávaj si pozor. Všade sa podpíšeš a prinesieš mi to na produkciu, dobre?
1: Díky.
0: Je chceš niečo sladké?
1: Aha.
0: Počkaj, tu máš. Tak, vzadu je automat. No, do dierky hodíš korunku a vypadne ti čokoládka.
1: Také dobre? Ľahké? To zvládnem. Ďakujem.
2: Najdôležitejšie je, aby ste s ním aspoň raz do dňa šli von.
3: No, a môže ísť aj v
2: teplákoch? No, tak vieš, tak inak by ste celý čas strávili iba prezliekaním.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý.
2: Nemusíš sa stále zdraviť, keď vyjdeš zo záchodu. Nezdravíme sa pri každom otvorení dverí.
4: Milá pusa, pravda.
2: No, tak bude vás volať pusa, s tým sa nedá nič robiť.
0: A však nevadí.
2: V banke mal okolo seba samé pusinky. Budeš mať opatrovateľku, je to študentka. A popri škole bude...
4: Pusinka, my sa poznáme.
0: No, ešte som u vás nebola, ale...
2: Budete spolu chodiť na prechádzky, vieš?
4: Ja sa niekedy... Zvyknem dívať z okna.
2: No to nestačí, musíš chodiť, lebo priberáš. A kto si potom s tebou poradí? Tým, že je byt na prízemí, nemôže to byť problém.
0: Nejako to zvládneme, pravda, Ujo? Môžem tak
2: hovoriť. No, on vás berie ako niekoho z rodiny. Aktuálna pamäť mu celkom vynecháva. S tým už nič neurobíme. Tak nebude to dlho trvať, manželka mu chce vybaviť nejaký ústav. No to neviem, no uvidíme.
4: Prepáčte. Musím na poradu. Kde je tu zasadačka?
2: No, tak vidíť. Takto sme na tom. To bude manželka. Ty, panky?
5: Mama volala, aby som dozrel na opatu, kým príde tá baba.
6: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Vy sa poznáte?
6: Nie, ale už sme sa videli.
0: Bankomat však.
6: Dobíjali sme spolu kredit.
2: Aha.
6: Ty nám akože budeš strážiť deda?
0: No, tak nejako.
6: To je halus. Ale nie si tá otcová pacoška.
2: Panky.
0: No, cítim sa celkom normálne.
6: Nemyslel som to tak, počkaj, ty si sa urazila?
0: Nie, už asi pôjdem.
6: To je super náhodička, nie?
2: Nám je všetko jasné, teraz dám otca spať a bude stačiť, keď prídete zajtra ráno. Hodím ťa domov, panky?
6: Netreba.
2: Idem za opapom.
6: Nemôžeš ešte zostať? Pokecáme, nie?
0: Možno inokedy.
6: Ale nie je to fajn, že sa budeme takto stretávať?
0: Ako?
6: Tak je to môj detko, som tu ako doma, nechápeš?
0: Čo ja viem.
2: V poriadku, môžeme ísť. Dávam kľúče, keby dačo.
6: Tak, čau. Do zajtra.

0: Nevidíš, že sa kúpem?
1: Ako by som ťa ešte nikdy nevidel vystupovať z peny. Ako Venušu z mora. Kozmetický priemysel naozaj robí zázraky.
0: No. Romantiku, doberania sa máme za sebou.
1: Už z teba vidím iba hlavičku, ktorá mi teraz poradí, ako ďalej.
0: Nepočká to, kým vyjdem za ne.
1: Umiem ti chrbát, chceš?
0: Ty nie si normálny. Nie. O čo ide?
1: Priviedol som k Opapovi to dievča na opatrovanie. No a prišiel,
0: no a čo?
1: Prišiel tam aj Panky.
0: Tak vidíš, ako to s ním viem.
1: No problém je v tom, že tí dvaja sa poznajú.
0: Počkaj, Panky s tou...
1: No.
0: No a?
1: Bol z nej celý mimo. Ešte som ho v takom tranze nevidel.

0: V džungli prežiješ iba tak, nejaké ohľady a na nikoho.
1: Vlastného syna by si toho humusu mohla ušetriť. Myslím, že je do tej kočky puchnutý.
0: Ale nie, vedela by som o tom.
1: Tak bola to náhoda, halus, no, ako hovorí. Ale ja som ho ešte nikdy nevidel takého.
0: Náš Macko sa vie nadchnúť, no. To je pravda, je to také veľké dieťa. No a čo?
1: To dievča je naozaj veľmi problémové. Vieš si predstaviť, že by náš syn chodil so znásilnenou babou?
0: A mám ťa. Ty nie si taký svätý, ako sa robíš, čo? Ja som potvora, lebo chcem zarobiť, aby sme vôbec nejako prežili. A ty si držíš masku. Ale keď ide o tvoje decko, tak zabudneš na lekársku etiku. Vybalíš mi tu príbeh nejakej chudery, ktorú do telefónu oblbuješ, keď sa mi, že je úplne v poriadku, len si musí nájsť nejakú spriaznenú dušu. Ale keby ňou mal byť tvoj syn, tak už je to problém. Vieš čo, ty si obyčajný pokrytec. No čo, mne to už neprekáža. Zasa sme jedna rodina, všetko je vynulované, môžeme začať odznova.
1: Musíš stále iba obchodovať.
0: Ale áno, presne tak. Ty mi budeš predávať príbehy, ako je tento, a ja ti za to predávam svoje mlčanie. Nevytrúbim nášmu Bobovi, ako si chcel riešiť jeho možno poprvýkrát rozšírené zreničky, keď sa zakúkal do nejakej baby. Čo je teda pre nás celkom dobrá správa, pretože ja som sa už naozaj bála, že k tým holohlavým typom v obtiahnutých kožených gatiach chodí len preto, že sa mu naozaj páči.
1: Prestaň.
0: Ale dobre. Čo? No čo? Šokovalo by ťa to? Ha? A ako by si potom riešil tento problém? Pohovorom medzi štyrmi očami? Hm? Alebo medikamentózne? Pravidelným podávaním mužských hormónov?
1: Odkedy robíš tú reláciu? Úplne si zošalela!
0: No. Ústa pravdy prehovorili.

0: No poďte, Ujo, poďte. Chvíľu si môžete posedieť.
1: Aj vy?
0: No iste, sadnem si k vám na lavičku.
1: Dobre.
0: No, už sa.
1: Viete, ja som bol aj ženatý.
0: No, však poznám vášho syna, pána doktora.
1: Ale moja manželka, ona už teraz je na pravde Božej. Tak sa tomu hovorí, pravda?
0: No. Vraj ste ťažko znášali, keď zomrela.
1: Áno. Neviem, ja si už len pamätám, ako sa smiala, viete?
0: A to je Bobo.
1: Pusa, vy poznáte nášho Boba?
0: Ale Ujo, veď chodia s pánkym každý deň.
2: Opapa. Ahoj.
0: Čau.
1: Toto je môj vnúk.
2: Nemusíš ma stále predstavovať.
1: Áno.
2: Pusa je moja frajerka, vieš?
0: Ale pánky, čo?
1: No, ja si už nepamätám všetko. On je teraz už veľký, ale bol to veľmi milý chlapec. Keď bol dobrý, vždy som mu dal korunku.
2: Počuješ? Nechceš si ma aj ty kúpiť? Výhodná kúpa.
0: No, pôjdeme už domov, dobre?
1: Dobre. Veď Bobo ma zavedie k bránke.
2: Dáme ešte reč, nie?
0: No, ale tak ma počkaj.
2: Idem s tebou, opapu ložíme spať a môžeme niekam vypadnúť.
0: No, ale čo Bobo?
2: Bobo môže ostať u neho. Cestou sem sme hodili Bobek, takže v pohode. Máš čas, nie?
0: No, podľa toho na čo?
2: Na mňa.
0: Blázon.
2: Blázon. Vieš, že foter je bláznolok?
0: A však vieš, že viem.
2: No, pravda. Ale stále neviem prečo.
0: Hej, neviem, či o tom chcem hovoriť.
2: Ty si myslíš, že som nejaký pako, alebo čo? Akože sa so mnou dá len o hovadinách?
0: Ale pánky, vieš, že nie.

0: No vidíš.
1: Všetci všetko vieme, iba o papa zas nevie trafiť do brány. Už vťahol Boba do vedľajšej.
2: Ujo, pravda, počkajte.
3: Ocem.
1: To je meno, čo? A keď sa ešte aj skombinuje s Pankrácom?
2: Ja som si najprv myslela, že si punky, lebo že punk.
1: No, ja som punk, lebo dedo je Pankrác a fotr si v tom šoku, že má syna na iné meno nedokázal spomenúť.
2: Už čo mne za celkom páči.
1: Keď si pomyslím na Serváca, Bonifáca, tak aj mne.

0: Je to strašne nafajčené.
1: Vedia, nefajčím.
0: A však všetci okolo. Tá hudba mi tiež nereže.
1: Kde inde máš takúto live muzičku? Na budúce ti aj jadačo predvedie.
0: Pánky, fakt sa mi tu nepáči.
1: Čo by si chcela od čiernej diery?
0: Však po mne niekande je tichšie.
1: A? K tebe na privát?
0: Pánky.
1: Chceme byť tichučko, nie?
0: Bože, ty si hrozný.
1: Pusinku.
0: Sľúbil si, že sa nebudeme ponáhľať. U tebe zvoní.
1: Agentka 007. Áno, mami. V klube. Nie, nie s chalanmi. Uhádla si. Díky, mami, ale už sme zapadnutí. Inokedy, dobre? Podľa toho, čo ešte podniknem, čo ja viem. Áno. Čau. Čau. Práve som ťa pripravil o super večeru. Nevadí?
2: No, podľa toho, čo ešte podnikneme.
1: Pýtaš sa.
2: A čo, ja fakt mám pozvala k vám domov?
1: Home, v pohode, uvidíš. Aj keď predčasom ma vytočila, keď chcela, aby som jej robil reality show. Vážne sa ma pýtala, že čo? Že prečo robíme s chalami takú muziku? A že čo skýni a farebný? Normálne, akože naozaj.
2: A prečo to chcela?
1: No čo ja viem, asi chce fotrovi dokázať, že keby dačo, tak aj ona, že je niekto, rozumieš. Nielen on. No veď, to nevadí, nie?
0: No on mi veľmi pomohol, takže...
1: A, veď ja ho v podstate môžem. Len...
0: Keby ti dával viac na účet, čo?
1: A, čo si? To už ani nie je o prachoch. Ja som v balíku, keď chcem. Agentka mi vybavila job. Iba on do všetkého rýpe, stále chce vedieť, že čo a prečo.
0: Aj to keby si poznal môjho otca.
1: Čo? Veď povedz, nie?
0: Je, pánky, keď to je také.
1: Aké?
0: No, opapovi si povedal, že som tvoja frajerka.
1: No a čo?
0: No lenže ja som ešte s nikým akože nechodila, tak vážne, vieš.
1: No, veď to je úplne v pohode. Ešte lepšie, nie?
0: No, tak ti potom musím niečo povedať.
1: Na ústa pravdy som zvyknutý, naši furt niečo riešia.
0: Počkaj, to odkiaľ poznáš, že ústa pravdy to mali v Benátkach? A tam do takého otvoru ľudia mohli hodiť anonymné údania na lístočku.
1: Čo? A mne môj otco povedal, že to bolo v Ríme a že to bol hajzlový či kanálový dekeľ. Teraz kto má pravdu?
0: Každý.
1: Kebyže mi to napíšeš anonymne na lístok, ja otvorím papulku a ham, ham, ham, budem to mať v sebe a nemusím vedieť čo.
0: Pánky, ale ja chcem, aby si to vedel.
1: A keď sa ti to blbo hovorí, tak mi pošli SMS-ku. A je to.
0: SMS-ku?
1: Píš, nech to máme za sebou, lebo inak sme fakt mohli ísť k mamine na žrádlo.
0: Tak dobre.
1: Že vážne? Asi sa tvarím ako debil, ale som si myslel, že takéto veci si ľudia naozaj nerobia. Puska, nevadí. Ja ťa fakt ľúbim.
0: Poďme preč, dobre?
1: Jasné. Kebyže si chcela, tak môžeme ísť k tebe. Ale iba tak, chápeš?
0: Ozaj ti to nevadí?
1: Chceš to písomne? Nevadí.
3: Linka dôvery, počúvam.
4: Otec.
3: Pánky? Čo je? Sú 2 hodiny v noci, ty nie si doma?
4: Volal som ti na mobil, ale...
3: A kde si?
4: U papu.
3: Stalo sa niečo?
4: Ja... Boli sme...
3: No a asi viem s kým.
4: Išli sme do klubu, tak som nechal Boba u deda. A potom...
3: Čo sa stalo?
4: Ja neviem. Možno vyvádzal, štekal alebo čo, a tak ho asi o papa zavrel do vecka.
3: No a?
4: Musel tam byť dlho, lebo prehryzol tú hadičku k splachovaču. A tak voda tiekla. A tiekla, a keď som teraz po neho prišiel, bola všade. Otvoril som dvere do záchodu, vyvalilo sa to na mňa. Bobo.
3: Čo je s ním?
4: Už je v psom nebi. Utopil sa.
3: Bobo. A o papa?
4: Spal vo svojej izbe a o ničom akože nevedel.
3: Naozaj je v poriadku?
4: Áno, iba pivnica pod bytom je celá zaplavená.
3: Aj. Si tam sám?
4: Ona je so mnou.
3: Hej. A vodu si zastavil?
4: Vo vecku sa nedalo, musel som až v pivnici.
3: A čo teraz robíš?
4: Zapalujem výčitky v zhasnutých možnostiach, aby to tak slabo nebolelo.
3: Pánky, no tak. Boba mi je strašne ľúto, no... Vodu poutierať, ako sa dá, a ja si zoženiem náhradu a prídem.
4: Dobre, dobre. Ale prečo sa to stalo? Vieš, ako sa natrápil? Musel plávať do úplného vyčerpania a ten hajzel bol zaliatý až po vetracie okno. Kebyže na ňom nebola mreža, tak sa ním mohol pokojne dostať von. Komu čo ten chudák urobil, že musel takto skončiť?
3: Pamky... No,
4: tati, povedz mi pravdu. Ako to vlastne všetko funguje?
3: Neviem, pánky. Neviem.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Autor Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová. Účinkovali Panky Pavel Plevčík, Pusa Dorota Láberová, otec Emil Horvát, matka Daniela Kufelová, opapa Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Andrej Klimič, asistentka réžie Mária Paderová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas 2006.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Jána Uličianského Ústa pravdy. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 6. júna. Od nedele 7. júna si predstavíme 41. a 42. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento júnový týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko výročí, a to rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pripomenieme si tak 95 rokov od jej nedožitých narodenín, ktoré by oslávila 7. júna. Pokračovať budeme hrou Petra Glocka Tri vety pre ospedálske siroty. Autor by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. Dvojhodinové vysielanie uzavrieme poéziou Jána Botu, ktorú v roku 2026 pre vás pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Takto sa to všetko začalo. Narodila som sa 7. júna, v správnom čase, na správnom mieste a vychovávali ma k láske a úcte, k umeniu a dozrievala som v čase, keď múdri ľudia založili ochotnícky súbor v Leviciach, ktorý ovplyvnil celý môj ďalší život. Tu v tomto ochotníckom súbore som prvýkrát zacítila vôňu šminiek a pocítila z hľadiska závan sympatie a ako dobrotivý dážď účinkoval aplauz na moje mladé herecké srdce. To je vyznanie, ktoré Magda Paveleková napísala pri príležitosti 40. výročia založenia slovenského pohronského javiska v Leviciach. Táto mladá žena s obdivuhodným talentom hrala veľmi vynikajúco a jednoducho postavy starších žien, ktoré vedela vždy podfarbiť svojim humorom. Týždenník Pohronie, Levice, 11. januára 1968. Ako každý správny ochotník, a ja som bola presvedčená, že by sme mohli pomôcť Národnému divadlu, keby sme chceli, taký sme dobrí. Tá úžasná spolupatričnosť ochotníkov a zdravá rivalita medzi inými ochotníckymi súbormi bola pre mňa dobrou školou. A keď som potom neskôr nastúpila do Nitrianskeho divadla, nikto ma nemusel učiť ľúbiť svoje divadlo. A dodnes si na Nitru s láskou spomínam. Ochotníci sú naozaj čudná kasta ľudí. Zapálení, spoločenskí, pracujúci do úmoru. Nuž, my sme boli študenti, ale boli medzi nami aj zamestnaní ľudia, ktorí po práci prišli do klubu a začali vlastne druhú zmenu. A to všetko zadarmo. Vlastne nie celkom. Kostýmy a rekvizity sme si museli hradiť z vlastného vrecka. Toto bol levický ochotnícky súbor s veľkou tradíciou. Aj levické gymnázium malo svoj ochotnícky súborík, ktorému sa však nadávalo, samovzdelávacie krúžky. my čo ako lepší umelci, sme hrávali u dospelákov. Pamätám sa na hru Voláva Stajmír, s ktorou sme sa veľmi pekne umiestnili aj v Výrázkovom Hronove. V tejto hre hral aj Dušan Duba, maturant. Bol to nadaný, ale veľmi namyslený chlapec. Bývali v našom dome na druhom poschodí a jeho otec bol neuveriteľný šovinista a nenávidel Maďarov. Keďže som mala maďarské meno, Lőrincová, nemohol ma ani cítiť. Bol to veľmi vzdelaný pán, ale v tomto bode bol nelojálny. No, čudák. Vždy, keď prechádzal popred naše dvere, neudržal sa a vykrikoval: Svine maďarské, všetko naspäť, Košice naspäť. Moju mamu to veľmi urážalo. Ale keďže tvrdila, že ignorácia je najväčšia spoločenská urážka, jednoducho ho ignorovala. Dušan bol veľmi pekný a milý chlapec. Za nič nemohol, ale keďže som si na starého netrúfala, pomstila som sa mladému. V škole sme sa cez prestávku bavili medzi dievčatami o tom, kto s kým chodí, a na pretras prišiel aj Dušan. Práve chodil so svojou spolužiačkou, prekrásnou dievčinou, neskôr spisovateľkou, a ja som vyhlásila čosi nemožné. Že jej ho preberiem. Všetkým som vyrazila dých, najväčšmi sebe. S plechovou tvárou som vyhlásila, že už zajtra ma odprevadí do školy, a jedna spolužiačka vyhlásila: A ponesie ti aktovku, nie? A ja na to: Áno, a ponesie mi aktovku. Ešte v to popoludnie som si na Dušana počkala. So slzami v očiach som mu prezradila, ako som sa stavila s dievčatami, že budem môcť ísť pár krokov vedľa neho a že mi dovolí, aby som mu odniesla tašku. On sa pozrel na moje slzy a sople a povedal: No dobre, pár krokov môžeš ísť vedľa mňa, ale ja nemám aktovku. Hneď som mu poradila: Podám ti moju, akože je tvoja, a ty mi ju potom dovolíš niesť, dobre? No, kúštik, súhlasil. Ráno som ho čakala a išla som za ním tri kroky. Keď som sa priblížila ku škole a videla som, že všetky dievčatá sú už na okne, pristúpila som k nemu a podala som mu aktovku. Niesol ju ako zhypnotizovaný. Pošepkala som mu, aby otvoril tašku a vybral si nenápadne desiatu. Dušan, celá je tvoja. Hneď sa vrhol na tašku. Čo videli z okna moje spolužiačky bolo, že Dušan išiel so mnou do školy, niesol mi aktovku, dokonca sa v nej aj hrabal a pred školou mi ju dal naspäť. Keď som potom vstúpila do triedy, dostala som svoj prvý vstupný aplauz. Odhodila som tašku na lavicu a zahrala som osudovú ženu. Ten somár starý, maturant, bol až o 4 roky starší, mi niečo do tej tašky strčil. Môžete si to zobrať. Skoro mi srdce otrhlo, keď 4 páry rúk vytiahli z útrop tašky drahú fajnovú bombonieru, ktorú som si tam ráno zašila a na ktorú padol môj celomesačný vreckový prídel. Cez prestávku som sa v kruhu dievčat vznášala ako páv na dvore. Hladná som síce po očku sledovala, ako Dušan dojedá moju desiatu, ale odvtedy v škole platilo, že na koho sa pozriem a koho si v škole vyberiem, padne mi za obeť. Málo som spomínala Levické gymnázium. Je pravda, že som v 6. triede gymnázia odišla za prácou, ale aj za ten krátky čas som stihla napáchať veľa dobra. Boli sme fantastický kolektív a počítam do toho aj profesorský zbor. Mali sme aj krásne pomenovanie: Alibaba a 40 dudlákov. Tí dudláci sme boli my, študenti. A ten Alibaba bol najváženejší a najprísnejší profesor matematiky na škole, pán profesor Vrábel. Tomu ale nebránilo v tom, aby nosil našu rovnošatu, teda rovnočiapku, červenú baretku. Bol to skoro dvojmetrový, chudý chlap, ktorý sa krásne vynímal s červenou čiapočkou na hlave. A keď sme pochodovali, mohli ste si nás pomýliť so škriatkami, ale škriekajúcimi. Dudlaj, dudlaj, dudlaj da, dudlaj, dudlaj dom. Nádherný vzťah sa vyvinul medzi mnou a profesorkou latinčiny. Najprv som ju nenávidela. Profesorka Fitalová trvala na tom, že najprv latina a potom srandičky. A ja som to mala vypočítané na opačný efekt. Srandičky mi totiž vždy viac sedeli. Keď mi na konci školského roka dala zlú známku, zaprisahala som sa, že budem najlepšou latinárkou v triede. Nie, na celej škole. Nie, budem lepšia ako samotná profesorka. Skoro sa tak stalo. Na memorovanie som mala vždy veľmi dobrú hlavu. Tak som sa do toho cez prázdniny pustila. Bola to úžasná pomsta, veď ona ešte uvidí, koho má v triede. A uvidela. Stala sa zo mňa výborná latinárka s túžbou vyrovnať sa svojej profesorke. Vyvinul sa z toho úžasný vzťah. Keď som už bola mladá herečka a mala som vlastný byt, pani profesorka dokonca jeden čas u nás bývala, lebo mala prácu v Nitre. Keď som už bola na študentku trochu stará pani, prečítala som si inzerát, že sa v Petržalke otvára štúdium latinčiny. Rozhodnúť sa bolo ľahko, ale nájsť niečo v Petržalke pre mňa, čo nemám orientačný zmysel, nebolo vôbec jednoduché. Do kurzu sa prihlásilo veľa mladých i starších ľudí. Lekári a lekárky, ktorí si chceli vylepšiť svoju latinčinu, pomaly všetci vypadávali. Škoda, latinčina je základom všetkých jazykov a úžasný prostriedok na precvičovanie si pamäti a logického myslenia. Je to nádherný pocit so slovníkom v ruke prekladať starých majstrov. Toto štúdium bolo pre mňa fantastickým dobrodružstvom. Aj vďaka pani profesorke Olejárovej, ktorá určite nemá normálne nervy, ale špagáty. Jedna nemenovaná kolegyňa, ja ju naozaj nemôžem menovať, sa ma vtedy opýtala. A to ti je na čo toto štúdium? Kde sa ešte hovorí po latinsky? Než by som jej bola všetko vysvetlila, skrátila som to na konštatovanie. Víš, drahá, veľmi mi to pomáha pri lúštení krížoviek. Táto kniha možno prekvapí aj moju jedinú sestru. Žije v Spišskej Novej Vsi. Má veľmi krásne manželstvo a dve podarené deti. Olinku a Maroška. Sú to veľmi inteligentní mladí ľudia, ale aj telesne veľmi šikovní a zdatní. Sú vynikajúci športovci, najmä lyžiari. Osud nás so sestrou veľmi skoro rozdelil. Ja som odišla v 16 rokoch do Nitry a ona neskôr študovať do Bratislavy. Mnohým veciam sa možno bude čudovať, mnohé si ani nemôže pamätať, bola ešte malé dieťa, keď sa stali, a o niektorých veciach sme dokonca pred ňou, ako pred deckom, nikdy ani nehovorili. Báli sme sa, aby sa niekde nepreriekla. Nikdy sa napríklad nestretla so zástupcom maltézskych rytierov, ktorí nás z času na čas navštívili, aby nám pomohli. Veď matka by nás neuživila z toho, čo so starou mamou povyšívali, uháčkovali a predávali. Ona to ešte nechápala, veď bola o 4 roky mladšia ako ja. Nechápala ani to, že som už ako mladá herečka živorila zo 600 korún, lebo mamičke som dávala ďalších 600 korún, polovicu môjho elevského platu. Nechápala, že neskôr, keď som sa vydala, sme s manželom mame ďalej pomáhali a že ona zase väčšinu tých peňazí použila na dokúpenie výbavy pre moju sestru. Alebo im do Spišskej Novej Vsi, kde mali problémy s ovocím, posielala balíky s jablkami a pomarančami. Bolo to o to krajšie, že potom, keď sa zase oni mali lepšie, rovnako pomáhali mamičke a mne poskytli na kúpu auta nenávratnú pôžičku. Myslím, že takto to má byť medzi súrodencami. Ale nikdy sme nenašli k sebe cestu na tzv. Duševný striptíz, na dôvernú spoveď. Boli sme ďaleko od seba, aj sme zostali. Za to naše céry, Olinka a Ninočka, si našli k sebe cestu. Bol to pekný a úprimný vzťah. Ja som napríklad dlho nemohla pochopiť ich postoj, ktorý zaujímali k veciam, ktoré boli z môjho pohľadu dôležité. Keď som napríklad sestre v útorok zatelefonovala a spýtala som sa jej, či pozerali v pondelok večer v televízii inscenáciu, ktorá sa mi videla výborná a okrem toho som v nej aj účinkovala a dopredu som ich na to upozornila, jednoducho odpovedala: nie, Duško mal šport. Dnes to už chápem. Moja sestra je obetavá manželka a vie, že pre jej muža niet po celodennej práci lepšieho relaxu ako futbal. Vtedy ma to strašne bolelo. Veď skoro každý herec je taký malý narcista a chce počuť, že bol dobrý. Čo dobrý? Výnimočný. Nikdy neprejavili záujem pozrieť si moju premiéru alebo aspoň niektorú reprízu. To len keď som náhodou hrala v Spišskej Novej Vsi. Ich syn Maroško je iné kafe. Možno preto, že žije v Košiciach a má vzťah k umeniu, k divadlu. Mala som ohromnú radosť, keď po viac ako úspešnom predstavení muzikálu Mníšky sa aj s manželkou a s deťmi objavili v šatni a z úprimného srdca mi gratuloval. Keď Mníšky pôjdu na zájazd do Spišskej Novej Vsi, uprosím kolegyne, alternantky, aby mi túto štáciu prepustili. Možno sa aspoň netierka Olinka pôjde na mňa pozrieť. Myslím, že je pre mňa dobré, keď si na vojnu, no dovolte, nie na prvú svetovú, spomínam len veľmi útržkovite. Bola som ešte dieťa, mala som 9-10 rokov, ale niektoré veci som prežívala ako dospelá. Kládli sa na mňa vysoké požiadavky. Presťahovali sme sa do domu, kde bývala matka môjho otca. Báli sme sa bombardovania. Presťahovali sme sa preto, lebo tam boli pivnice, protiletecké úkryty. Preveľmi sa mi to páčilo. Pod našim domom bola síce obyčajná pivnica, ale v záhrade za domom bola stará vinná pivnica, priestranná, vylíčená, okrem miestnosti, kde boli súdy. Bola tam veľká spoločenská miestnosť so stolmi a stoličkami, so skrinkami na poháre a taniere a veľká chladnička na ľad. V mierových dobách nám dovážali ľad dvakrát do týždňa. Uvoľnili sme pivničné priestory aj okolitým susedom. Mali sme tam všetky zásoby jedla, vody a sviečok, každý mal svoju posteľ, teplé škótske deky a malé vankúšiky. V Leviciach sa im hovorilo kapricky. Od mami som dostala dôležitú úlohu. Naplniť všetkým možným aj nemožným kúpeľňu, ktorá mala úzke tapetované dvere zo spálne a vysoké okná na chodbu. Keď sme totiž pred tie úzke tapetou potiahnuté dvere postavili skriňu, vchod do kúpeľne vôbec nebolo vidieť. Cítila som sa náramne dôležitá. Odo mňa závisel osud rodiny. Vôbec som netušila, že dospelí to s tým príkazom nemysleli vážne. Snažili sa ma zabaviť, aby som sa im nemotala pod nohy, keď všetky naozaj potrebné veci odnášali do pivnice. Lenže ja som už vtedy bola perfekcionistka. Povedali mi, že je to veľmi vážna vec a ja som to chcela urobiť čo najlepšie. Aj som urobila. Keď sme potom po bombardovaní Levíc, lebo sa nám už minuli všetky zásoby, váhavo opúšťali pivnicu, ocitli sme sa v inom svete. Mesto bolo zničené, domy vyrabované. Aj ten náš. Povestná špajza mojej starej mamy, v ktorej ste mohli predtým nájsť kedykoľvek, čokoľvek, zývala prázdnotou. Ešte aj police niekto pobral. Na kúrenie. Mame zostali šperky, čo s nimi v pivnici spala a ukrývala ich veľmi múdro pod vankúšom. Neskôr nám veľmi pomohli pri nákupe potravín. Jeden briliant, jedno vrecko zemiakov, veľmi jednoduchá matematika. Keď stará mama uvidela, čo sa dialo s jej domom, skolabovala. Dom síce stál, ale všetko bolo preč. Druhá stará mama tiež omdlela, ale s patričnou dávkou hystérie. Mama ticho plakala a objímala moju malú sestričku. A ja som vyskakovala, rehotala sa na celé kolo a nesmierne som sa tešila, keď som ukazovala na skriňu v spálni, ktorá síce tiež bola vykradnutá, ale stála, ukrývajúc dvere do kúpeľne. Všetci na ten úkryt za ňou už dávno zabudli. Oprela som sa nohami o postel a sama som odtláčala prázdnu skriňu. Keď som otvorila dvere do kúpeľne, naskytol sa nám úchvatný pohľad, sprevádzaný úchvatnou vôňou. Vôňou šunky. Vlastne šuniek boli štyri. Dve veľké údené stehná a dve nádherné rolky. Vaňa bola plná krásnej, vyšívanej, postelnej bielizne, obrusov a uterákov. Medzi nimi boli naukladané kazety so strieborným príborom a zo pár vybraných kúskov mesenského porcelánu. Na dláške stál veľký hrniec plný slivkového lekváru. Dodnes ho používam ako vázu. Hrniec s bravčovou masťou, hrniec s husacou masťou, škatuľa so sušenými domácimi rezancami, demižón s domácim vínom, ďalší s pálenkou, hračky, mamin ruský a francúzsky parfém v ušľachtilých fľaškách a zo pár obrazov. Na tom všetkom boli navršené mamine večerné šaty, strieborné líšky, červené líšky, páperové boa, šperkovnica s bižutériou a, čomu sa tešila hlavne stará mama, hrnce a kastróly. To bol výsledok mojej celodennej hry na ukladanie. Ako som to všetko so svojimi necelými 40 kilami dokázala, bolo priam nevysvetliteľné. Bol to však dôkaz toho, že si ma v mojej rodine nikdy nikto poriadne nevšímal a všetko, čo som kedy robila ako dieťa, bolo nepodstatné. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. V ten deň som sa stala hviezdou. Veľmi sa mi to páčilo. Sestra si nemôže pamätať ani to, že mama mala výborný sluch, ale nikto ju nikdy nepočul spievať. Mama bola na seba veľmi prísna a veľmi sebakritická. Vraj nemala príjemný hlas, keď spievala, a tak sa rozhodla, že nikdy v živote nezaspieva ani notu. Keď som ju potom ako 50-ročnú raz nahovárala, nech to aspoň skúsi, už to nedokázala. Sestra vie, že mama v Tunise dostala vírusové ochorenie mozgu, ale nevie, že mama si vedela spočítať, že s ním bude žiť maximálne 5 rokov. Naštudovala si o tejto chorobe všetko, čo sa dalo a pochopila, že posledný rok jej života bude hrozný. Vedela, že demencia, ktorá sa nakoniec rozvinie v plnej sile, z nej urobí celkom iného človeka. Toho sa bála najväčšmi. Aj ja. Vedela som o všetkom. Ešte bývala sama v Leviciach, my už v Bratislave, keď sme sa jedného dňa dohodli, že pôjdeme spolu na cintorín. Mali sme sa stretnúť vo Vrábloch pri autobuse. Keď sme tam prišli a ja som ju zbadala, pustila som sa do strašného plaču. Pochopila som, že naše spoločné trápenie sa pomaly začína. Mala na sebe čosi, čo bolo kedysi krásnym kabátom z Tunisu, ale čo sa po rokoch stalo obľúbeným ležadlom nášho psíka, Susinka. Keďže som pekné, tepané gombíky odparala ešte predtým, než sa z kabáta stala psia deka, mama si ho pozapínala zatváracími špendlíkmi. Bol na ňu strašne smutný pohľad. Rozhodli sme sa konať hneď a ešte v ten deň sme ju zobrali k sebe do Bratislavy. Byt sme zamkli, že ho potom upraceme a veci pretriedime. Zašli sme poradu za našim dobrým priateľom, pánom primárom, na psychiatriu do Nitry. Ten nám všetko vysvetlil a nakoniec to zhrnul v jednej vete. Keď sa vám mamička poprvý raz pociká, je to začiatok konca. Ale v takomto stave môže žiť ešte rok aj dva. Mám taký čudný pocit, že zlé veci sa u nás začínajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale za to neodvratne. Aj vtedy. Doma vládla príjemná pohoda, manžel nemal službu, ja som mala v divadle voľno a mamička sa dobre cítila, hoci sa jej už ťažšie rozprávalo. Veľmi ju to chudierku rozčulovalo, ale ja som sa naučila skákať jej do reči a dopovedať za ňu začaté. Takže mala pocit, že to s tým jej vyjadrovaním ešte nie je také zlé. Dcéra Ninočka sedela na zemi pred mamičkyným kreslom a ona jej česala nádherné, dlhé, čierne vlasy. V byte panoval pokoj, nehralo rádio ani televízor, bolo počuť len zvuk tichého praskotu hustých vlasov, keď po nich prechádzal hrebeň. Odrazu sa mi zdalo, že počujem, ako sa niečo vylieva na koberec. Ten zvuk ma prilákal z kuchyne. Vojdem do obývačky a tam uprostred izby stojí moja mama. Ciká a neprítomným pohľadom pozerá pred seba. Rýchlo som letela do kúpeľne, schytila som prvý uterák a pustila som sa zachraňovať koberec. Mama si spokojne sadla do kresla, chvíľu na mňa začudovane hľadela a napokon sa spýtala. Pipinka, čo nedávaš pozor? Niečo si vyliala? Čo som jej mohla povedať? Áno, mami, už si dám pozor. Jedine na to som sa zmohla. Na sviatky sme pozvali aj mamu môjho manžela. Tá tížko plakala, vedela, že je zle. Veď moja mamička mala vtedy len 64 rokov. Náš byt bol našťastie dosť veľký, takže sme sa pomestili. Mama spala v obývačke, babka Paveleková v hale, Ninočka vo svojej izbe a my v spálni. Len čo sme zaspali, babka Paveleková ma budí, že mama plače. Vybehla som za ňou a ona nariekala, že na stole je niečo strašné. Bola tam pekne naaranžovaná misa s ovocím a s vetvičkami. Dala som to rýchlo preč a vtedy som si všimla, že mama je úplne nahá. Pekne som ju poobliekala, uložila spať a keď som videla, že pokojne oddychuje, postavila som sa do okna a dívala som sa, ako vonku pekne sneží. To som ešte netušila, čo ma čaká opäť na Vianoce o pár rokov. Odrazu som zbadala, že mi po tvári tečú slzy. Zdvihla som ruky a chcela som si ich zotrieť. A to bolo moje šťastie. Mama stála nečujne za mnou a práve v tej chvíli sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Keby som v tom momente nemala zdvihnuté ruky, ktoré jej v tom zabránili, bola by ma zaškrtila. Bola nepríčetná a mala strašnú silu. Začala som kričať. Rukami som uvoľnila jej zovretie. Ruky sa jej bezvládne zviezli pozdĺž tela. Naraz sa prebrala a začala plakať. Padli sme si do náručia a ona ma prosila, aby som ju hneď na druhý deň odviezla do nemocnice. Sľúbila som jej to. Znova som ju vyboskávala a uložila spať. Išla som zobudiť manžela. Chcela som mu povedať, že ráno cestujeme do Nitry. V tom som začula strašný krik. Bola to Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Celú noc sme presedeli pri nej a keď sme ráno odchádzali do nemocnice, obzrela sa, prešla pohľadom po byte a povedala: Sem sa už nevrátim. Ďakujem ti za všetko. Boli to pre mňa strašné chvíle. Do Nitry som potom chodila dvakrát do týždňa. Vypustila som účinkovanie v rozhlase aj v televízii. Raz som ju išla opatriť sama a raz s Ninočkou a manželom. Do poslednej chvíle nás poznávala. Ku koncu musela byť na samotke, lebo obťažovala pacientov. Spávala im pod postelami. Milovala banány, zákusky a kávičku. Keď zjedla, čo sme jej priniesli a vypila zvyšok kávy, nezabudla ma ponúknuť. Dopapaj to. A potom sa ma vždy opýtala. Kedy už pôjdeme k tebe? Išlo mi srdce odtrhnúť. Keď trochu priberieš, mami, odpovedala som jej. Dobre, povedala. Choď už. 1,5 roka sme sa takto trápili. Keď mi jedného dňa zavolali, že pekne zaspala a viac sa neprebrala, nemala som už ani slz. Odpočívaj v pokoji, mami.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si príbeh súčasnej rodiny komponovaný podľa hudobnej témy Antonia Vivaldiho. Hra pre mládež má názov Tri vety pre ospedalské siroty. Jej autor Peter Glocko by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. My si ho aj takto v Rádiu Litera osobitne pripomenieme. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Gitaru máš naladenú, Tomáš, a nalad si aj uši. Pozorne počúvaj nahrávku. A keď skončí Allegro, pridáš sa. A Largo budeš hrať ľahúčko. Jemným dotykom na strunu. Flagioletto. Rozumieš? Tá melódia sa musí hojdať ako more v Benátkach. Musí spievať. Arioso, Tomáš. Arioso. Tak.

0: A je to tu. Koncert, ktorý mi pripomína dovolenku s otcom a mamou v Benátkach. Šialená nočná cesta autobusom cez alpské tunely. Večer ešte v dusnej Bratislave. V noci v studených Alpách a zavčas rána v zahmlených Benátkach. Bol august, ale Benátky ráno páchli sichravým smogom ako Bratislava v novembri. Parkovisko pri železničnej stanici plné autobusov. Tie prepichové, čo si vozia so sebou hajzlík, smrdeli močom. A otcovi prišlo zle. Ledva sa ukryl za autobus. Potom prišlo zle mame a dávili obaj. Ako doma. Otcovi je zle z maminých rečí a tak pije. Potom je zle mame z otca, lebo je opitý. A keď je opitý, je zlý. Sú zlí. Zlí, obaja sú zlí. Na seba, na Marcelku aj na mňa. Kričia, revú a potom sa pobijú. Hnus. Mama roztrhne otcovi košelu. On jej vylepí za ucho. Sú hnusní, odporní ako sa kmášu. A keď začne Marcelka plakať, začnú kričať na ňu a mne sa ujde za ucho. Zrazu sú zohraní. Zmierujú sa tak, že nadávajú nám. Marcele za to, že sa uliala zo školy a mne za to, že som si ešte nezohnal robotu na pošte. Ale tam som odpísaný, tak ako je odpísaný otec. Jeho odpísali za to, že v robote pil. Mňa preto, že som mu prepúšťal svoje miesto. Že robil namiesto mňa doručovateľa, hoci ja som zaskakoval za kohosi iného. Ja som bol náhradník brigádnik a môj foter bol náhradník náhradníka. Je to celé domotané, ako naša familia. Nik v nej nie je tým, čím by mal byť.
1: Počuješ, ako sa tie nástroje zhovárajú, Tomáš?

teraz príde tvoj hlas, tvoje Ariózo, tvoja Ária Tomáš. 3, 2, 1...

0: Na krv. Pozeral sa do zrkadla a syčal od bolesti, ako keď sa poraže pri holení. Obzrel sa a povedal: Ty si ma zabila. Ty si ma zabila. Neviem, prečo to hovoril, veď žil. A zobral stoličku a zahnal sa na mamu. Stoličky sa do seba zakliesnili. Marcelka vyskočila na postel a ja k nej. A potom chytila nohy stoličiek a roztlačala ich. Neveril som, že má toľko sily. V apríli mala 7 a roztlačila ich. Oddelila otca od mami. Až vtedy mi svítlo, prečo vyskočila na postel. Zo zeme by nedočiahla. A možno by ju prišliapli. V tej zúrivosti by ju zadúpali do zeme. Oboch by nás najradšej zadúpali do zeme. Lebo vraj kvôli nám musia spolu žiť. Kvôli mne a Marcelke. A kvôli komu žijeme my? My. Ja a Marcela. Kvôli komu a pre koho? Pre koho?
1: Tomáš, pre Boha, veď ti vravím, Ariozo, Ariozo, neprerušený spev. Ária, Tomáš. Nedriap tie struny, dotýkaj sa ich zľahučka. Vieš, ako keby si hladkal dievčenské vlasy a pritom si pospevoval, ale nie na hlas, ale vo vnútri o nejakom nevypovedanom tajomstve, o ktorom vieš len ty a vypovieš o tom až hudbou.
0: O tajomstve? O nevypovedanom? Veď ho prezrádzam. Hovorím, ale nik ma nepočuje.
1: C, Tomáš, nepočuješ tú hudbu. Chceme plakať, ale nie od žiaľu. Chceme, Tomáš, plakať od úžasu nad jej krásou. Nie revať. Nie, dosť. Bože, chlapče, prečo, no, prečo mi to robíš? Keby som mal tvoje uši, Tomáš, tvoj fantastický sluch. Chodím dnes s Vivaldim po svete, hrám si ho v kostoloch celého sveta, v chrámoch, kde počuť aj to najjemnejšie nadýchnutie, aj zazvonenie slzí na mramorovej dlažbe. A čo sa vyškýraš? To som teraz vymyslel. Neveríš? No, dobre, no. Možno som to čítal. Ukáž ľavú ruku. Ukáž. Ty ma zničíš, človeče. Prečo si si obhrízol nechty? Ach, ukáž pravú ruku. Bože, prečo sa obraciaš ku mne chrbtom? Veď ten hnusák nemá nechty na pravej ruke.
0: No, zlomil sa mi. Zlomili sa.
1: Všetky? Tomáš, pred chvíľou som ti hovoril o zle. O tom strašnom zle, čo sa plazí pred krásnou hudbou do kúta. Ty neveríš, že je taká hudba, pri ktorej ľudia plačú od úžasu? Naozaj neveríš, Tomáš? Pozri sa na mňa. Čo ti je? Prečo plačeš? No, čo ti je, chlapče?
0: Otec.
1: Čo sa stalo? Zase ťa bil? Ja už zažalujem.
0: Nie, nebil. Je s ním zlé. Zobrali ho z ulice.
1: No, do záchytky, čo? Nespal tam prvý raz. Drahý hotel. Zacáluje pár stovák a je doma.
0: Prišlo mu zlé.
1: Ale bodaj by nie. O toľko chlastu. Prepie si mozog.
0: Od srdca mu prišlo zlé. Pán učiteľ, on je...
1: Od srdca vravíš? Vtedy mu neprišlo zle od srdca, keď ti skoro dolámal prsty? 2 dni pred koncertom v Klariskách. Tomáš, vtedy som ho tak nenávidel ako ty.
0: Pán učiteľ, ale ja sa bojím. On je už 3. deň v bezvedomí.
1: Počkaj, chlapče. Počkaj, apoko, spomahl. Da capo. Sadni si. Toto, no, one, počúvaj metronóm. A pomaly, pod podľa

0: Pomaly, chlapče. Pokojne. Počúvam ťa.
1: Roznášali sme poštu. Od rána, od 6. Ja listy a otec noviny. Tomu dovolil.
2: Tomáš! Tomáš! Tomáš! Počkaj. Čo tak letíš?
1: Nestihnem to dozvonenie a školník ma zasa vymkne.
2: Napíšem ti. Napíšem o spravedlníkovo. Do čerta, ako ma to tlačí v prsie. Musím mu to pričeriť.
1: Otec, otec, prosím ťa, nepij aspoň na ulici.
2: Ale to mne budla buď. Nevidíš, mám flaštičku vo vrecúšku.
1: Myslíš, že keď máš flašku vo vrecku od cukru, nik nevie, že slopeš? Že sa zasa nalieváš?
2: Prosinku, tak, pozor, hej. S kým sa to rozprávaš?
1: S tebou. Otco. Otco, prosím ťa, vydrž aspoň mesiac. Aby si dostal podporu. Slúbil si mame.
2: Panečíte. Čo som slúbil, aj dodržím.
1: Čo ti je? Daj sem ruksak, ja tie noviny roznosím.
2: Pokoj. Som fit. Tak si vravím, keď sa ráno narodím. Som fit, Tomáš.
1: Oco! Ocino, čo ti je?
3: Čo mu je? Je ožratý.
4: Nevyrá bez nos.
5: Ten ale vyzerá.
1: Oco! Počuješ ma? Ocino!
2: Tomáš, ja to vydých. Pomôž, vydých. Ja

0: No poď, chlapče, ako sa voláš?
1: Ja?
0: No, ty, aj ten tvoj kamoš či kolega.
1: Otec.
0: Prepáč. Otec. Poď ku mne na lekársku izbu. No ako sa voláš?
1: Tomáš. A čo s ním bude?
0: Neboj sa. Budeme s ním dýchať, kým sa nepreberie. Poď, Tomáš. On sa chytí a odoženie infarkt vlastným dýchom. Zasa sa predýcha na svet. Takže vraví 40. Mal alebo bude mať?
1: Mal. Nie, bude mať. O mesiac. V júni.
0: Mama je ktorý ročník?
1: Je mladšia. O 2. Nie, o 3 roky.
0: Áno. Súrodenci?
1: Sestra. Marcelka. Ona má 7 a ja 14. Teda bude mať v septembri.
0: Daj mi telefon domov.
1: Nemáme.
0: No tak máme do roboty.
1: Mama nemá.
0: Mám pol hodinu času, podskočíme za ňou do roboty, keď jej nemôžeme brnknúť.
1: Nemá. Ona nemá robotu.
0: No, tak ťa odveziem domov, kde to bývaš. No tak to je prievoz, to stihnem.
1: Mama nie je doma.
0: Chlapče, sadni si, tak. Dám ti nejaké vitamíny a čosi na upokojenie. Dobre. A teraz mi pomaly a pokojne všetko vyrozprávaj, ty. Vyachtaná sirota. Neboj sa, má som za to platený, že pomáham, a keď chcem, tak robím to aj zadarmo.
2: Pravíš, otec je 2 dní v nemocnici a matka sa ešte stále neozvala.
1: Mhm. Ale lekár bol u nás aj včera a dnes. Dal aj správu do rozhlasu.
2: Tá mama sa stále neozvala.
1: Mala byť u starkej. U svojej mami a oca. U mojich starkých v Bieliciach. Poslali telegram, že prídu.
2: Dezolát. Prepáč, Tomáš. Ty si ma priklincoval. Nič nepovieš, mlčíš ako tlk. Nevydáš zo seba zvuk. No, tako ti mám rozumieť.
1: Môžem ísť.
2: Počkaj. A poko. O 3 dní máme koncert v Klariskách. Ty si načisto rozsýpaný.
1: Koncert nebude.
2: To mi nemôžeš urobiť. To mi nesmieš urobiť, lebo zinfarktujem ako... No, prepáč, chlapče. Fescina lente, ako ma učili. Ponáhľaj sa pomaly. Pomaly sa ponáhľajme. Vlastne, už sa nikam neponáhľajme. Tomáš, len ako ti pomôžem...
1: Netreba. Pán učiteľ, musím. Marcelka ma čaká. Ideme na stanicu. Príď z Bielic, starka, dedo a mama. Dovidenia.
2: Adio. Dovi. Dovidenia.
3: Zbada Marcelka, nesie starkej tašku.
4: Prihral si to, Mino. Starka! Starka! Dedo! Tu sme!
5: Marcelka! Marcelka! A čo je moja? Nepláš, už sme tu, Marcelka. Utíš sa?
6: Tomino! A ty ma ani neobídeš.
1: Dedo!
6: No, Tomáš, no len sa mi tu nerozplačuje.
3: ale kde je mama?
6: Pozdravuje vás, je v poriadku.
3: A prečo neprišla?
6: No, tak to ani ja neviem, Tomáš. Ja neviem, preto sme tu my, ale no nefňukaj. Ale ja sa rozreviem.

0: Mamino, odkiaľ máš tú peknú hudbu?
1: Koľko je? Tomáš!
2: Neviem, nemám hodinky.
1: Ale veď som ti ich dal na narodeniny. Kde sú?
2: V oprave.
0: Klame. Predané. Oco ich predal?
2: Nepredal. Netáraj Marcela. Dedo, zajtra ich vyberiem. Už mi chýba len 30 korún.
3: Za opravu?
2: No, akože, ako by za opravu. Zálož.
1: Dal ich do záložne, no. Šivák.
2: Dedo, on nemal... Marcela, vypni ten magnetofón.
1: Nemal na tú svoju medicínu. Otrávi červíka.
2: Zajtra ich vyberiem. Cestou do nemocnice. Doktor, teda pán primár povedal, že nás čaká.
1: Nás? Na čo som ja jeho tutor? Záchytku za ňoho nezaplatím.
2: Ale veď, o co je náhre? No po infarkte.
3: Čo? Tomáš, čo to rozprávaš? To nevieme. Ani mama to nevie. Keby si nám dal vedieť.
2: Ako som mohol? Do rozhlasu to dal pán primár.
3: Ale mohol oznámiť.
1: Ale vytrúbiť po celom Slovensku, že tvoj zaťko nie je na záchytke, ale po infarkte?
3: Och.
0: Dedo, však sa vráti. Je to zle, ten infarkt.
3: Marcelka, lež. Otec, prosím ťa, zásni. Spíme. Starky, ľahni si.
1: Trochu sa ešte poprechádzam. Dobrú noc.
2: Dedo začína svoju večernú pochôdzku z izby do kuchyne, ako vo svojom dome. Ale my bývame v paneláku, kde sa podkýna na každom kroku, lebo tu niet miesta. Tu niet miesta pre ľudí, vraví dedo. Aj starka. Nikdy nechcú u nás prespať. Ani na Vianoce. Ani na Veľkú noc. Prídu vždy na otočku. Ranným rýchlikom do Bratislavy, večer nazad do Bielic. Ráno dolu a večer hore, hovorí dedo. U nás je dolu. Dolu po prúde rieky. U deda je hore. Naozaj hore. K mojim starkým sa ide ako do neba. Cesta k ním trvá krátko, ale od nich dlho. Keby tu tak ostali. Nadlho. Keby ostali navždy. Alebo keby sme mohli my k ním hore. Do neba. Navždy.

0: Tomino, budeš mi hrať celé prázdniny.
1: Ale to je otrava, dedo. Ty si už ako môj učiteľ, Antonio Kotlár.
0: Poznal som jedného Kotlára, ale to bol... To ono, tuto z Bušien. Odtiaľ je aj náš kardinál Korec. Poznáš kardinála?
1: Nie.
0: Ale ty nepoznáš nášho kardinála. A to nič. To nič, to meno ja. Ale spomínam na svojich kamarátov z detstva. Čoraz viac ich stretávam na cintoríne. A tých, čo žijú, pozdravím každé ráno na dielku. No ten Antonio nie je náhodou cigán.
1: No, ale z tých fajnových, dedo. Perfektný huslista a gitarista.
0: Tak to musí byť on. Má prastaré, poctivé cigánske meno. Kotlár. Ten ti hral na husle. Takže sme plakali a v kostole...
1: V kostole zaliezalo zlo do tmavého kúta.
0: Odkiaľ vieš, čo som chcel povedať?
1: No, to hovorí Kotlár, môj učiteľ.
0: No, a jemu to hovoril náš učiteľ. Tominko, to je on. Ušatý to ono mal uši ako lopuchy. A vedel s nimi kývať takto. Zakýval ušami a zniesol sa v lavici.
2: Dedo, ty si vymýšľaš?
0: Nie, nevymýšľam, Marcelka. Tonko Kotlár vedel kývať ušami a náš kardinál Janko, ten môj kamarát Janko, dribloval ako Ferenc Puškás.
1: A ty čo, dedo?
0: Ja nič. Ja som bol skôr divák, ja som im trieskal. Ja som vždy obdivoval svojich kamarátov. A keby nebolo mňa, neboli by ani oni.
3: Akože neboli. Zasa sa vyťahuješ, otec. Tomáš, never dedovi, ani ty, Marcelka. Jaj. Dedo hral výborne na fúkacej harmonike, aj na trúbke a pekne spieval. Jednu áriu Benjamina Giliho.
2: Giliho? Cigliho? To je pekné meno. Dedo, zaspievaj.
0: Nezaspievam.
1: Ale dedo, aspoň kúsok tej árie.
0: Neexistuje. Pokiaľ nezahráš, nezaspívam. No a keby si vedel tú... La, la, la, la, la.
1: No, tu má rada aj náš Antonio.
0: Tonku. Prečo ho voláš Antonio?
1: No lebo sa vyťahuje. Lebo sa stále porovnáva s Vivaldim.
3: A nemôže. Veď hovoríš, že hrá krásne na husliach. Tomáš, a ten Vivaldi bol lepší?
1: No ja neviem.
0: Akože? A ty si ho nepoznal? A ani Tonko ho nepoznal?
1: Ale dedo, veď Vivaldi žil pred 300 rokmi. Ako ho mohol poznať?
0: Tak ako ja. Ja mám kamarátov, čo žili aj pred 1000 rokmi. A toho Vivaldiho poznám. Huslista, gitarista. No, tak, brnkni niečo.
4: S dedom boli najkrajšie hodiny hudby. Hrával som mu každý deň. Karoliho, Vivaldiho. A niekedy som vypotil aj Bacha a Paganiniho. Ale dedo mal najradšej Vivaldiho, lebo ho mal rád aj Tonko. Môj učiteľ Antonio. Anton Kotlár.
5: A čo myslíš, Marcelka?
2: Na teba, starka.
3: A ešte na koho?
2: Na deda.
3: Na mamičku, na otecka, na Tomáša.
2: Na teba, starka, na deda, aj na Tomáša.
1: Dedo, mňa to nebaví. Ja sa tu prekonávam a Marcela trepe ako verklík.
2: Ja netrepem, ty hráš falošne.
1: Teba by mali zavrieť za mreže ako siroty zo spedale Marcela.
6: Prečo za mreže?
0: A čo za siroty?
1: No, to mi rozprával Antonio na hudobke. O takých chuderkách, čo ich učil hrať. Ale niektoré boli hluché ako peň a škaredé ako noc. Však Marcela.
2: Ja nie som hluchá ako peň, ani škaredá ako noc.
1: Ja som nič nepovedal. Trafená hus zagágala.
2: Tomáš, ty si hnusný ako noc.
1: Kretenka.
6: Ale čo sú to za hlúpe reči. Tomáško, bolí ma tvoja surovosť.
0: Nechaj. Nech sa vyhovorí. Pritvrdil sa mu slovník. Tomáš, povedz niečo sprosté.
1: Ja, a prečo?
0: Povedz niečo hrubé. Nejakú hnusnú nadávku.
6: Dedo.
0: Ale čuš, nechaj ma dohovoriť. No tak, Tomáš hovorí. Tie najhrubšie slova, čo vieš. Tie sprosté nadávky, ako dnes v noci.
1: Čo v noci, dedo?
0: Tak strašne, tak odporne, chlapče. Tak hrubo si nadával, vyklikoval zo sna.
1: Dedo, ale ja... Dedo...
0: Len si uľav. Nadávaj svojej mame, otcovi, mne, starkej. Zahrž, zaklej aj Marcelke.
6: Otec, prestaň.
0: Možno sa mu uľaví. Mal som jedného kamaráta, ten strašne nadával, hrešil ako kočiš, aj sa učil za kočiša, tu u nás. Každé ráno cvičil kone v rajčuli. Vieš, čo je to rajčula? Rajčul, jazdecká škola. A on cvičil do záprav. A od jedného súrovca odpočúval tie slova. Myslel si, že sa tak môže prihovárať koňom. A vieš, prečo to máš?
1: Nie, neviem.
0: Lebo on tým koňom nadával tými strašnými slovami, ako nadávali jemu doma. No a tak aj skončil.
2: Čo sa mu stalo, dedo?
0: Utopil sa pri plavení koní, pri brodení koní vo vode. Vieš, kvôni miluje čistú vodu, rieku. A on išiel ku koňom opitý. Jedného udrel surovo. Surovo, do krvi. A koň...
1: Kopol ho?
0: Nie, nie. Nekopol, len ho bokom potisol do hlbokej vody. Neúmyselne. Lebo kvôň je múdre zviera. Iba sa uhýnal pred údermi.
6: Otec, čo to rozprávaš? Marcelka, možno to ani nie je pravda. Nepočúvaj, deda.
0: Tomáš, zahráš mi?
1: A čo chceš, dedo?
0: No, tú, čo hrali tie siroty.
1: Ja neviem, čo hrali.
0: Ale predsa to, čo im napísal Vivaldi.
1: Ako vieš, dedo? Veď som ti to ešte nerozprával.
0: Ja si na niečo spomínam, Tomino. Už viem, odkiaľ to vie Tonko, teda Antonio. Veď mu to rozprával náš učiteľ. A ak mi budeš hrať každý deň, tak ti to porozprávam.

0: Tak, ďakujem, pán primár. Som vašim dlžníkom. Ak sa nenahneváte, tu mám Jakubky.
1: Nie. Prosím vás, neberiem, čo nie je moje.
0: Však by sa to ani nepatrilo. Ale prepáčte, pán primár, ale ak neochutnáte moje sklenné jablčka, možno sa aj nahnevám.
1: Tak potom beriem. Ale pod podmienkou, že u pacienta budete len 5 minút.
0: A to samozrejme.
1: No a potom príďte ku mne na primariát. Čau, Tomáš.
0: Dovidenia.
2: Ďakujeme.
3: Oco. Ocino.
4: Tomáš. Otec. Čo tu robíte?
0: Lež, ty Lazarenko. A nič nehovor. Ja budem hovoriť. Máme 5 minút. Nesmieš sa rozčúliť, ani ja, lebo tu budeme ležať obaja.
3: Dedo, nekrič.
0: Ale musím, lebo ma nikto nepočúva. Jožino, neberiem ťa ako zaťa, ale ako chorého človeka. Vyzdravieš. Vyliečiš sa, rozumieš? Ty sa vyliečiš, to ti vravím ja. Píš si to za uši. O Marcelku a Tomáša sa postaráme. Hoci mi všetko na záhrade vyschne, všetko mi v tej strašnej horúčave pomrie. Ale ty, Jožino, pôjdeš odtiaľto na liečenie.
4: Pôjdem, otec. Dobre, dedo. Veď aj tak som chcel.
0: No, vždy si len chcel, Sraľo. Prepáč, Jožino, ale už som hluchý na tvoje prísahy. Vždy som ti vravel, že už si si nimi vydláždil cestu do pekla, do toho pajnového pekla. Ja len dúfam, že ma šľak trafí na záhrade.
3: Dedo. Čo to rozprávaš?
4: Staré fóry, dedo.
0: Ja sa už smrti nebojím, Jožino. Dúfam, že ani ty nie. Ale ešte sa bojíš života.
4: Otec, nie, už je to inak. Neviem ako, ale je to čudné. Za tých pár dní, čo tu ležíme. Zomrlo tu možno 7 ľudí. Aj mne sa chcelo odísť. Tomáško, nehnevaj sa. Ale musíš to počuť. Nechoď, prosím. Nechoď preč.
3: Som tu, ocko. Pozdravuje ťa Marcelka. Toto ti posiela.
4: Čo to je?
3: Ten kamienok, čo ste spolu našli. Talizman.
4: Pamätáš sa, čo som povedal Marcelke?
3: Aby ho nosila pre šťastie. Vieš, ako volá ten kamienok?
4: Neviem. Je to nejaká alpská žula.
3: Ona ho volá Oco.
4: Oco. Ten kameň volá Oco. Prečo Oco?
3: Lebo je vraj okrúhly ako to slovo. Nosí ten kameň pod jazykom. Raz ho prehltne.
4: Povedz, že ho mám pri sebe. Aby som vyzdravel.
0: Jožino, ešte voľačo. Moja dcera ti odpúšťa. Ona to ešte nevie. Ale ja to viem, Jožino. Ja to viem, že ti odpúšťa. A ty tomu ber. A podľa toho konaj. Vylieč sa, Jožino. Sľub mi to, Jožko.
4: Dedo, už nesľubujem. Už viem, že musím dýchať sám. Sám za seba. Keď som sa predýchal z infarktu, predýcham sa aj zo všetkého sám.
0: Tak si dýchaj, Jožko. Už bolo na čase. Prídeme si po teba o pár dní.
4: Príďte.

0: Vravíte, sklené jablčka. No. Majú rozprávkovú chuť.
1: Aj rastú si bez chémie, pán primár. Nikam ich neženiem. Raz sú veľké, raz malé. Strom si rozhodne, ako zarodí. No, ak keby som mohol poprosiť, ale úprimne, pán primár, akú má Jožo, teda môj zať, akú má nádej?
0: Nádej? To slovo na áre nepoznáme, keď sa naša nemocnica volá U milosrdných bratov. Ale nádej, to slovo poznajú naši pacienti. Oni sú sami pre seba, ak chcete. Nádej, spása, vykúpenie.
1: Jožo je nádej. Či to vie o sebe? Že si je sám sebe nádej?
2: Oco povedal, že sa bude liečiť. Dedo, už si z neho neuťahuj. On to neznáša.
1: Čo neznáša? Že ho nenosím na rukách? Že zničil život mojej dcere, mojim vnúčatám? Ja nie som nejaký milosrdný brat. Tomáško, ale ho odpusti. A čo to trepem? Odpusť. Tomino, ale ty si dospelejší ako tvoj otec. Ako aj tvoja mama. Pán primár má pravdu.
0: Nerád sa miešam do rodinných vecí, ale spýtam sa na vašu dcéru. Kde je vlastne? Kde je v tejto chvíli?
1: Doma. V Bieliciach. U nás.
0: Ale doma je predsa u detí. Tu v Bratislave. V prievoze, či... Kde to bývate, Tomáš?
2: V prievoze. Ale už prišli stárky.
0: Stárky? Ako ti je bez mami? Povedz úprimne.
2: Nie je to fuk.
1: Čo to rozprávaš? Marcelka zo sna plakala. Ako ti to môže byť fuk?
2: Tak prečo neprišla mama s vami?
1: Tak chcela mu ukázať, pán primára, rozumiete, Jožovi, svojmu mužovi. Pochopte, pán doktor, chcela môjmu zaťovi konečne ukázať, ako by to bolo bez nej. Sto ráz ju posielal do čerta, vyháňal z domu. No tak odišla. Na 101. raz odišla.
0: Ako je to teda bez nej, Tomáš?
1: Cíti sa ako sirota.
0: Ako je to bez mami? No, čo mlčíš? Rozumieš, čo sa ťa pýtam, Tomáš? Povieš mi to? Povieš mi to?
3: Tak povieš mi to, alebo nerozumieš? Kto mi vyraboval peňaženku? Povedz! Ak si zobral prachy, povedz na čo, a ja nejako ti už odpustím. Len už nemlč, ty tlk! Robíš sa mi v peňaženke ako tvoj otec? Ja jediná v tejto domácnosti robím. Na čo ti bola tá moja posledná stovka? Vrav! Vrav, len už nemlč, ty hnusák!
4: Mama, mamička, neby ho, neby Tomina. Otec zobral tie peniaze, že ide niečo kúpiť do večierky, že má pípeť. To povedal. Čo je to pípeť, mami?
3: Otec, do večerky. Marcelka, ja to už nevydržím. Ja to všetko ťahám. Už druhý rok je nezamestnaný. Tomáš mlčí. To... Prečo si mi nepovedal? Nehnevaj sa na mňa. Kam bežíš? Tomáš!
2: prečo ma vždy bijú po tvári? Mama ma fliaská po tvári a keď skloním hlavu, bijem ako nepríčetná potemenia a kričí na mňa ako na otca. Raz ma tak mlátila a vykrikla jeho meno. Ja ťa zabijem, Jožo. Bila ma ako Joža. Zrazu mi je ľúto otca, lebo je fackovací panák. Keď je opitý, keď má dobrú opicu, ako hovorí on, mama ho facká, on sa smeje. Smeje sa len dovtedy, kým to tú fackovanú opicu neprestane baviť. To zviera v otcovi, čo mu srdce zviera. Tá opica zrazu vycerí zuby ako pavian v zoologickej záhrade. Otcovi zrazu oškaredie tvár, ako by mu zčernila a udrie matku. Potom mňa, keď ju bránim. Ale to nebolí. Bolí ma, keď mi povie: Tomáš, daj dole ruky.
5: Tomáš, nesrva, daj dole ruky. Daj dole ruky, pokiaľ ti pekne vravím. Jedno za ucho znesieš, iba jednu ti šihnem, tu znesieš, ak si chlap. Ináč ťa zmlátim za to, čo mi dnes povedali. Dnes k nám volali, že blicuješ, že už týždeň nechodíš do školy. Dole ruky!
2: Takú mi plesol, až mi zalahlo v uchu. Ráno som mal na vankúši krv. Boli sme s mamou v nemocnici a ušný lekár povedal, že mám prasknutý bubienok. Mame poradil, aby podala na otca trestné oznámenie. Ale ona ho nemohla podať.
3: Tomáš. Tom. Nemôžem. To nemôžem, lebo to by bolo peklo. Neodvolateľné peklo. Pre mňa a aj pre teba. Rozumieš? Tomáš, počuješ? Počuješ? Chlapček môj, počuješ?
0: Počuješ, chlapče? Skús mi odpovedať.
2: Prosím? Čo mám povedať?
1: Povedz pánovi primárovi, ako je to bez mami.
2: Nepoviem, dedo.
1: Ale prečo?
2: Nikomu to nepoviem, dedo. Ani tebe. Iba mame. Len jej to poviem. Ale ona mi musí najprv povedať, že...
1: Čo? Tomáško?
2: Ako sa má bez nás? Ako je to bez nás?
0: Pustím ti tretiu časť, Tomáš. Allegro. Je dosť rýchle, ale nie divoké, ako si mi ho raz zahral. Vieš, netreba ho hrať divo, ale vzrušene. A v tejto kaplnke bude krásne znieť. Aj tvoja hra tu bude mať iný zvuk. Keď vravím vzrušenie, tak primerane vzrušenie to máš. Emócie máš pod kontrolou. Nejako ty blázni v ospeda letala Pieta. Tam učil Vivaldi v nemocnici u milosrdných bratov. A predstav si, Tomáš, že túto hudbu komponoval pre tie nešťastné dievčatka. Pre tie poznamenané chúďatka. Znivočené kostnou tuberkulózu, rachitídou. Seď rovno, Tomáš. Gitara nesmie trpieť, nech si žije, nech si spieva v tvojich rukách. Vivaldi mal svojich žiakov rád a keď ich čosi naučil, keď už bosky ovládali instrumentálnu aj vokálnu hudbu, predviedol ich publiku. Vieš, to je najkrajšia odmena pre učiteľa, Tomáš. Ukázať, čo vedia tvoji žiaci. V chráme, v tom úžasnom priestore znie zrazu hudba, čo tají v sebe výbušnú energiu. Ozývajú sa hlasy, v ktorých už cítiš napriek okovám života neskrotnú vášeň. V tých hlasoch
6: nádherných láskoch, Tomáš, čo vychádzali zo zmrzačených tiel. Cítiš túžbu po milovaní, po láske a studený chrám zrazu ožíva. Koľko raz sa mi to prisnilo, Tomáš. Hral som so spedalskými sirotami. Ja som s nimi hral.

0: Egregi signori, gentili signore e signorine. Dnes večer sme sa zišli v Božom dome, aby vám siroty z Ospet Dale de la Pieta predviedli svoje umenie.
1: Kde sú tie tvoje siroty, majstro?
2: Áno, kde sú?
1: Kde sú ospedalské sirvotky?
2: Prečo ich ukrývaš za hustou mrežou? Potomci!
0: Ľudia dobrí, sadnite si prosím do lavice.
2: Nech ich vidíme!
0: Prosím vás, netrápte tie devčatá.
3: Prečo ich ukrývaš pred nami, Ríšave? Aby sa hanbíš za ich krásu?
2: Náš pán červený kňaz si ukrýva svoje vlasy pod napudrovanou parochou. A aj tak neujde nášmu podozreniu.
1: Si nebezpečný Ríšiak, aj keď ťa vysvetili za kňaza.
2: Prečo ukrývaš svoje žiačky za hustú mrežu?
3: A čo ukrývaš, pán Ríšiak? Čo? Vyhrň si ju, hriešný Antonio.
4: Takto sa smie diabol v Božom dome.
0: Siroty moje, hráme. Zaženme diabla do kúta. Odožeňme zlobu. Alebo, deti. Alebo.
2: Čo to hrajú? Čo sú to za bačacie škrieky?
0: O Bože. Ty to všetko vidíš a počuješ. Všetci vravia, že moje siroty sú poznačené tvojou rukou. Že ich pokrútené telíčka sú trestom za hriechy ich rodičov. Toho chlapčeka si potrestal hrbom. Tamtú dievčinku jednou nohou kračov. Tamtej si dokrútil rúčku. Ale oni hrajú. Oni spievajú na tvoju slávu, Bože. Na tvoju slávu. Hosana, Hosana. Tebe spievame, Bože.
2: Chceme ich vidieť!
3: Otvorte mrežu!
4: Nebojte sa tej hluchej zberby! Moje ospedalské sirotky. Hrajte, spievajte, Boh vás počuje.
5: Kde sú?
6: Tam sedia. Prečo si zakrývajú tváre?
5: To je hrôza.
6: Pozrite na tých mrzákov.
5: Chúďatá.
6: To oni tak nežne hrali.
7: Čo za chúďatá?
5: Citlivo.
7: Každá šelma je poznačená. To je znesvetenie chrámu.
2: Vyženče červeného kniaza. Von Ríšavec. Vyženče červeného kniaza. Vyženče diabla z chrámu.
4: Vy ste diabli. Vy ste zloba. Hnusáci, čo nemáte dobré slovo pre tie úbohé deti. Vy, stelesnená nenávisť, vy, hlucháni hluchí. Vaše ľadové srdce neroztopí božská hudba. A nechcem od vás nič, len dobré slovo pre moje siroty. Jedno dobré slovo, jednu milú vetu. Za tú krásu, čo vám dali. Von, von z tohto chrámu. Zmiznite!
0: Tuším, si trochu premrzol. Pred koncertom si zober vlnené rukavice. Hm? Nehanbi sa, Tomáš, hoci je leto. Robia to iní virtuózy. A neboj sa, zajtra to zvládneme. Ako sa ti páči táto kaplnka? Vieš, je to neuveriteľná náhoda. Aj tu bol kláštor. Vlastne nemocnica u milosrdných bratov v starom Prešporku. No, až dodnes. Husle a gitara to budú znieť oveľa lepšie ako v klariskách.
8: Fignore comuno.
0: Počuješ? Zahráme si tu ako Vivaldi pred vyše 300 rokmi v ospedále de la Pietà. Unio mystica, Tomáš. Meraviglioso. Tvoj otec mi povedal o tejto kaplnke.
8: Vy ste boli za ním?
0: Áno. S otcom som to vybavil všetko. Nechcem ani korunu, ani čo mi dluje za tento rok, ani za budúci. Ja ťa na to konzervatórium pripravím. Zadarmo.
8: Ale veď o konzervatóriu som s nikým nehovoril.
0: Tomáš, hovoríme o tom stále. Dnes mi volal tvoj dedo. Máme sa stretnúť u Červeného raka. Poď, pozývam ťa na džus. Ako sa volá dedo?
8: Kmeď. On je mamin otec. A čo chcel? Čo vám povedal dedo?
0: Čo ja viem, ja som mu nerozumel, Tomáš. Povedal mi, ešte plieskaš ušami, Antonio? No tomu som nerozumel. Ale povedal, ešte vždy zaháňaš zlo do kúta chrámu? Stále hráš tak pekne, že sa všetko zlé od teba plazí na kolenách? A povedal mi, chcem ťa vidieť, Tonko. Rozumieš tomu, Tomáš?
8: Áno, pán učiteľ. Ale ja zajtra nemôžem. Ja to neviem. Ja si netrúfam. Ja som u vás skončil.
9: Dobrý deň.
0: Dobrý.
9: Pán Kotlár.
0: Vy ste pán Kmeď?
9: Áno.
0: Tomášov starý otec?
9: Ale vy nie ste môj kamarát Tonko. Tonko Kotlár z Bielic.
0: Som aj nie som.
9: A syn. A otec?
0: No, tam hore. Fidlíka svätému Petrovi.
9: Ja som sa tešil, že si vypijem s Tonkom a on mi po litri zaplieska ušami.
0: A ja som Tonko.
9: No nie, vy ste Antonio. Tak vás volá Tomáš.
0: Pán Kmeď.
9: No.
0: Tomáš mi... Takto... Ja vás prosím, nie za seba, ale za neho. Za jeho talent. Aby ho to raz nebolelo, že všetko nechal, že opovrhol sám sebou.
9: Ale Tomáš chce hrať. Chce, ja to viem, Antoniu. Pán učiteľ, on chce. Ale zloba dusí jeho talent. Tej zlobie priveľa aj pre mňa.
0: Aj pre mňa, pán Kmeď. Viete, tak som sa tešil na ten koncert. Tomáš gitara a ja husle. A Vivaldiho koncert. Ja som ho prepísal a nazval tri vety pre ospedalské siroty.
9: Siroty od milosrdných bratov. Poznám.
0: Odkiaľ, prosím vás? No, to je neznáma historka, povedal mi ju môj otec.
9: Aj mne ju hovorili, nielen Tonkovi. Tonko hral na husliach a ja na fúkacej harmonike. A náš pán rektor, náš pán učiteľ v Bieliciach nám hovoril, že hráme ako ospedalské siroty. Že nám Boh dal talent, aby sme liečili ľudí hudbou, aby sme od nich odhnali
0: zlo, aby sa odplazilo na kolenách do tmavého kúta.
9: Tak. No a vy ako? Čo?
0: Ja? Čo ja? Už mi ostávajú len františkáni. Večer čo večer, krčmu. Pivnice. Tmavé kúty. Tešil som sa, že si s Tomášom zahráme v kaplnke u milosrdných. Ďakujem, pán Kmeď.
9: Nechcete ani kvapku čistého vínka?
0: Už nechcem nič. S Bohom, pán Kmeď.

0: Nezažínaj.
1: Dedo?
0: No, poď, sadni si.
1: Chce sa mi spať.
0: No, aj mne, ale ešte viac splakať. Tomáško, dnes ma 3 razy preskočila smrť.
1: Dedo, no, ja...
0: Ja viem to, ja viem vlastne... Ja vlastne neviem, nič neviem. Ale bojím sa s tebou.
1: A čoho, dedo? Ja som ti chcel povedať, že kde je mama?
0: Ale príde ranným rýchlíkom, príde na tvoj koncert.
1: Ale ja som povedal učiteľovi.
0: Antonio čaká, že zavoláš.
1: Teraz? O polnoci?
0: Nevieš, poďme telefonovať.
1: Dedo, ty galeráb. Čo si ty zač?
0: Ja som tvoj oný manager. A keď bude treba, zobudím v noci aj Benátky.
1: On to nezdvihne.
0: Ale nezdvihne. Má dobré uši, ako jeho otec. No. To. Tonko. Antonio. Netrucuj.
2: Prosím.
0: Haló. Maestro.
2: Haló. A kto je?
0: Nezavesujte. Volá vás jedna sirota. Zospedale della... od nás. Od milosrdných bratov.

0: Mám prsty ako z dreva, skrehnuté chladom. Vivaldi by si zapchával uši, ako to hráme. Rozbil by mi na hlave lutnu. Ale Čedo a Starka sa usmievajú v prvom rade a Marcelka sa napcháva kyslými cukríkmi. Stále sa obzerá dozadu, kde sedí mama. Je bledá. Prišla na poslednú chvíľku aj s tým odratým kufrom, s ktorým ušla z domu. Lebo úplne vzadu sedí otec aj s primárom. Vyzerajú smiešne, ako väzeň s dozorcom. Otec vo väzenskom, v nemocničnej pásikavej pyžame. Je tu plno pacientov a ja by som chcel byť za mrežou ako ospedalské siroty. Nechcem, aby ma videli. Nechcem. Ale kto si strhol mrežu a ja sa im prihováram.
1: Výborne, Tomáš. Naša posledná veta.

Počúvali ste rozhlasovú hru Tri vety pre ospedalské siroty. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Účinkovali Ivor Gogál, Hana Pavlovičová, Matej Landl, Jana Strnisková, Julius Vašek, Eva Krížiková, Marian Slovák a Juraj Slezáček. Na gitare a husliach improvizovali Jozef Žabka a Kvido Hölbling. Hudobne spolupracovala Lígia Vojtková. V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu technicky realizovali inžinier Peter Janík a inžinier Richard Sabo. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Generácie básnikov je názov cyklu, v ktorom vám postupne priblížime poéziu básnikov rôznych období. Cieľom je priblížiť tvorbu 19. a 20. storočia vnímaním súčasníkov. Prvým básnikom je Štúrovec

0: Ján Botto. Žil v rokoch 1829 až 1881. Známe sú predovšetkým jeho krásne a smutné balady, no my sme vybrali básne z pamätníka a zo spevou. Čítajú Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Píšem na lístok, snežik to bielý. Viem dobre, že to včas hynie, bo sotva jarný vetrik pritrieli, sneh sa pod vočkom rozplynie. No nedbal by som, lístok maličký, že budeš jak sneh nestály. Keby v jej očkách len dve kvapčičky z pamiatky mojej zostali.
2: Visi, visi, dievča milé, visi vienok ľaliový, aby si sa zalúbilo tomu svojmu šuhajkovi. Visi, visi, kým čas ranný, kým na kvietkoch ešte rosa, kým tie kvietky v štyri strany bujné vetry neroznosia. I ja ti dám kvietok malý do pamiatok tvojich vienka. Kvietok malý, ale stály, ako moja rozpomienka.
3: Škovránok. Letí škovrán, bo výš, letí mladému slnku v ústrety, stredom kola dvoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou. Oj, ty malučký zemesin, čo tiahne ťa do vysočín? Ani krídel výchrolomných, ani hlasov hromozonných. Čo chceš v tých svetoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou? Letím ja, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Slniečko jarné výťazí, matičke spadli reťazy. Ja na jej prsiach v úkryte očul prvšie srdca bitie. Očul prvšie city nemé vzkriesenej matky svej zeme. I letím, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Škovránku môj, kam spodel sa? Či zrozplynul sa v nebesá? Či zhltlo ťa vrahov dvoje? Nevidí ťa slzou zašlé oko moje. Len pieseň tá tvoja rania rozlieha sa bez prestania i po nebi, i po zemi. Oj, pevče môj, srdce moje, kdeže ste mi?
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole s plačom húsky vyvoláva.
4: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi, roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni, tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútim.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
4: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je, v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malú. Pierečko som nedovila. a tu ono. Opršalo. Húsky moje, túžby moje, načo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúť sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka-Brakovskej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Jána Botu v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

像那么给笑了哭着我弄得起来都弄出发的poco che resta fra noi due testa da

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne próze Ladislava Nádašiho Jégeho pod názvom Katka. Dvojhodinové vysielanie uzavrie cyklus Ranná káva s Gabrielou Horečnou, ktorá by sa v tieto júnové dni dožila 75 rokov. V úplnom závere našej dvojhodinovky sa môžete tešiť na druhú časť cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová a venovala ho úryvku z krvavých sonetov Pavla Orsága Hviezdoslava. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Krátko po vojne sme náš dom na vtedajšom námestí Hrdinov museli opustiť. Veľmi elegantne nás deložovali. Tesne predtým však mamička ako zdravotníčka pomáhala pri exhumácii ruských vojakov. Celé námestie bolo posiate hrobmi. Bolo to hrôzostrašné divadlo. Ja som sa na to všetko dívala z okna. Zo zatvoreného okna, lebo ten smrteľný pach sa vznášal nad celým námestím. Mŕtvi boli v polovičnom rozklade. Vyzeralo to, ako by na zemi ležalo len čosi neforemné, obliaté bledou tekutinou. Vojaci otvárali hroby, zdravotníci v gumených rukaviciach vyberali mŕtvoly a ukladali ich do rakiev. Predtým ich však prezerali. Hľadali u nich identifikačné štítky. Keď sa štítky nenašli, napísali neznámy vojak. Bolo to strašné divadlo, ktoré sa mi vrilo hlboko do pamäti. A predsa som od tej hrôzy nemohla odtrhnúť oči. Stála som ako zhypnotizovaná a prežívala som to. O to silnejšie, lebo som už vedela, že aj môj otec je mŕtvy a leží asi niekde v spoločnom hrobe. Mama bola úplne na pokraji síl. Musím povedať, že zdravotníkov udržiaval pri živote alkohol, ktorý im v určitých časových intervaloch ruský dôstojník nalieval priamo do úst. Čakala som, že moja mama to vypluje, lebo nemala rada alkohol. Nechápala som. Stojac za oknom, vlastne len niekoľko krokov od nej, som videla, ako otvára ústa. Ako keď vtáčik otvára zobáčik na potravu. Len aby do nich dostala špiritus. Vtedy som nechápala, ako to môže. Kde je hygiena? Veď ruský dôstojník chodil od jedného k druhému a pritískal im na pery tú istú fľašu. Neskôr som sa bála, že ak sú už pripití, môžu spadnúť do jamy, v ktorej bolo niekedy aj 5-6 vojakov. Deň čo deň zdravotníci dreli od svitu do mrku. Chceli to mať za sebou a koniec koncov urobiť to museli, taký bol rozkaz. Po tých strašných dňoch mama všetko svoje oblečenie zahodila a dlho, predlho sa kúpala. Chcela zo seba zmyť ten strašný zápach a možno aj odplaviť to, čo zažila. Bolo to pre mladú ženu ako si priveľa. Aj to, čo sa stalo s našim otcom. Len toľko si pamätám, že mal nejaké zranenie a že sa už na front nevrátil. Chodil potom v polocivile, v polovojenskom, lebo v kasárniach v Leviciach sa pre neho nič nenašlo. Mohol sedieť doma, ale on pomáhal, kde mohol. Ruské vojská sa blížili a Nemci sa pakovali. Otec mal na oko rozobratý jeden z našich nákladiakov pre prípad, že by bolo treba utekať. Za chvíľu by ho mal zmontovaný a mohli by sme vyraziť. V Leviciach sa všetci strašne báli príchodu frontu. Hovorilo sa, že sa k nám blížia kozáci a bojové jednotky, ktoré sú zložené z prepustených trestancov. Po meste sa šírili správy, že všetkých mužov zabijú, že budú znásilňovať, rabovať. A vtedy sa na našom dvore objavil otcov kamarát, ktorý vedel o našom nepojazdnom nákladiaku. Otec mu už predtým slúbil, že aj on môže ísť s nami do bezpečia, keď príde tá pravá chvíľa. Otcov priateľ však vytiahol zbraň, namieril ju na otca a povedal: najprv odvezieš zo pár Nemcov do bezpečia. Potom sa môžeš vrátiť po svoju rodinu. Stáli sme oproti sebe a dívali sa jeden druhému do očí. Vtedy som svojho otca videla naposledy. Vôbec sa s nami nerozlúčil, veď sa mal hneď vrátiť. Pri ceste naspäť zostal vo Vrábľoch. Za Vrábľami Rusy, na druhej strane Nemci. Neviem, či si dobre spomínam na meno rodiny, ktorá ho prichýlila. Volali sa, myslím, Pinkeovci. Pamäť je neuveriteľná vec. Naraz mi vyskočilo to meno, ktoré som počula pred 60 rokmi. U nich otec býval a žil z toho, že každému opravoval, čo bolo treba. A potom prišlo to strašné bombardovanie Vrábľov. Rusi prelomili front, vytlačili Nemcov a Američania, ktorí o tom nevedeli, bombardovali spojencov. Očitý svedok nám rozprával, ako mladý ruský vojak stál uprostred dopadajúcich bomb a kričal na lietadla, aby prestali, že Nemci sú inde. Od strachu a zúfalstva mu obeleli vlasy. Zomrel na tom mieste, odkiaľ kričal na oblohu. Na inej ulici vo Vrábľoch, nedaleko od domu, kde býval, sa počas bombardovania krčil aj môj otec. Jeden jeho známy nám potom rozprával, že vo chvíli, keď prestali štekať gulomety a vybuchovať bomby, sa ho spýtal: Števo, žiješ? A otec s úsmevom odpovedal: samozrejme. Hneď na to zatvoril oči, zrútil sa a bol mŕtvý. Črepina mu roztrhla pľúca. 5 dní tam ležal medzi ostatnými mŕtvými. Jedna pani nám potom ukázala hrob, kde ho pochovali. Možno je to pravda, možno nie. Ale veď je to napokon jedno. Istá pani, ktorej padol syn, si pomýlila hrob a za každým nám vytrhla kríž s menom môjho otca a pološialená revala, že tam leží jej syn. Upokojila sa až neskôr, keď jej očití svedkovia ukázali, kde chlapca pochovali. Istá známa nám hneď po vojne oznámila, že otec žil vo Vrábľoch, ale že počas bombardovania asi zahynul. Sadli sme si teda na bicykle a z Levíc sme sa vybrali do Vrábľov. Mladá žena a dievčatko. Ľudia na cintoríne nám potom rozprávali, že otca okradli o všetko. Zobrali mu snubný prsteň, pečatný prsteň, hodinky, ba aj naše fotografie. Samozrejme, stratil sa aj nákladiak. Dodnes si pamätám, že mama strašne plakala a stále opakovala, že on si to nezaslúžil. Ešte v ten deň sme sa na bicykloch vrátili do Levíc. Bol to strašný návrat. Stará mama nariekala, čo bude s nami. Malá sestra sa čudovala, lebo ničomu nerozumela. A my s mamou sme od vysielenia 2 dni v kuse spali. A potom nás, ako som už spomínala, deložovali. Dostali sme byt v Činžiaku. 2 izby. Hoci bolo málo miesta, môj klavír išiel s nami. Čo nevidieť, sme mali kontrolu, že máme určite arizovaný židovský klavír. Moja mama, ktorá nikdy neodkladala žiadne účty, v tom zúfalstve našla nielen účet od klavíra, ale aj krásny list, ktorý mi majiteľ hudobného salónu osobne napísal a poslal. Ja som totiž ten klavír dostala od otca ako dar k narodeninám. No a v tom liste pán majiteľ ďakoval za to, že hoci otec mohol, neplatil klavír na splátky, ale aj keď bol veľmi drahý, vyplatil ho naraz. A malej slečne, to akože mne, zaželal veľa úspechov v živote a radosti z prvotriedného hudobného nástroja. Keďže tam bolo celé moje meno, bolo jasné, že klavír mi patril už pred vojnou. Keď som sa vydala, Pavelek mi kúpil, samozrejme na splátky, koncertné plnopancierové pianino Förster, ktoré pri každom sťahovaní robí radosť všetkým sťahovákom. Ono je naozaj plnopancierové. Pri sťahovačke platím, klavír ladím, platím, sťahujem, platím, ladím, platím a hrať nemám čas, lebo sa stále sťahujem. Ak sa raz budem ešte sťahovať, sľubujem, že ho nechám novým majiteľom. Epocha, ktorá sa písala v Nitre. Je známe, že Magda Paveleková je mimoriadne precízna. V práci i v súkromí. Iní by povedali poriadku milovná. Je jedno, ako nazveme túto vlastnosť. Pravdou však zostáva, že ak sa rozhovorí o divadle, práve vďaka jej precíznosti či poriadku milovnosti, sa pred vami zázračne otvára ozajstná studnica informácií, zážitkov a príhod. A ak ste zvedaví na detaily, na ktoré nestačí ani mimoriadne dobrá pamäť, nech sa páči. Stačí otvoriť tú správnu skriňu. Všetko, čo sa týka hereckej kariéry Magdy Pavelekovej, je systematicky zoradené, archivované. Fotografie, výstrižky, recenzie, články, zmluvy. Napriek sťahovaniam a rokom je všetko uložené tak, že by jej mohli závidieť aj profesionálni archivári. Pamäť celej jednej epochy slovenského herectva uchovaná s láskou. Epochy, ktorá sa písala v Nitre. Do divadla v Nitre som nastúpila ako 16-ročná. Spolužiaci však vedia, že som študovala ďalej, popri zamestnaní. Keďže to bolo po vojne, ale nie po tej prvej svetovej, nebol dostatok učebníc. Všetko sme si písali do zošitov. V divadle som sa stala elévkou. To znamená, že som síce bola členkou súboru, ale plat som mala taký elévsky, začiatočnícky, polovičný. Po roku som sa síce stala riadnou členkou, ale plat mi akosi zabudli zvýšiť. Zostal elévsky. Spolužiaci z gymnázia mi však pomáhali. Poctivo si rozdelili moje zošity, všetko zapisovali a ja som sa poctivo učila. V podstate to bolo ako na vysokej škole, lebo 2-krát do roka som musela robiť skúšky. Chodila som do veľmi dobrej školy s vynikajúcimi pedagógmi a s výukou nemeckého a anglického jazyka. Latinčinu som študovala 8 rokov. Ba, musím sa opraviť, latinčinu som študovala dlhšie. Pred niekoľkými rokmi, teda nie veľmi dávno, som si prečítala inzerát, že jazyková škola otvára ročník latinčiny. Prihlásila som sa a študovala opäť. Zoznámila som sa pritom s fantastickými ľuďmi a so vzácnym človekom, profesorkou Olejhárovou. Na toto krásne študijné obdobie nikdy nezabudnem. Nie, že by som mohla čítať Ovídia v origináli, ale v krížovkách som neprekonateľná. Na Levickom gymnáziu sa popri výučbe jazykov kládol veľký dôraz na telesnú zdatnosť. Tu som dostala dobrý základ pre svoju neskoršiu pretekársku činnosť. Roky som sa nemohla rozlúčiť so svojimi starými lyžami, palicami z čerešňového dreva a ostatnými športovými rekvizitami. Až prednedávnom som ich darovala budúcemu športovému múzeu. Spolu s medailami, oceneniami, diplomami a vyznamenaniami. Zrejme som lakomá, lebo striebornú cukorničku a vázičku som si nechala na pamiatku. Dúfam, že športovcom sa sen o vlastnom múzeu splní. Aby však videli, že to s nimi myslím vážne, darujem im ešte niečo. Seba. Teda svoju kostru športovkyne. Bude vystavená na podstavci a pri nohách na tabuľke text: Toto bola Majda Paveleková. Každý, kto ma tam uvidí, si určite povzdychne: Aká dobrá kosť. Ale prečo tak tvrdo odtučňovala? Veď nebola až taká tučná. Musím povedať, že okrem toho, že som pretekársky lyžovala, som aj pretekala na autách, na motokárach. Zväz Arm mal poriadne veľa peňazí a spomínam si, že keď sme chodili na tých autách do prvomájového sprievodu, nie len, že sme robili strašný hluk, ale tie autá aj ukrutne smrdeli. Bola som vtedy ako žena za volantom skôr výnimkou ako pravidlom, ale pretekala som. A vždy som aj niečo vyhrala, lebo v kategórii žien sme pretekali tak 3-4. Muži ma rešpektovali, možno si aj povedali: Aha, bláznivá herečka. Priznám sa, že som milovala hluk motorov a atmosféru pretekov. Doma, kým som vyšla zo dvora, vždy som poriadne vytúrovala motor, hoci musím povedať, v činžiaku sa na mňa za to nikdy nikto nehneval. Aspoň mi to nepovedali. Moja láska k motorom sa začala už v detstve. Mali sme 8-miestnú Tatrovku, bolo to velikánske auto s vyklápacími sedadlami. No a mama mala dvojsedadlovú aerovku a bola jednou z mála žien, ktoré vtedy šoférovali. Mojím učiteľom i mechanikom bol skvelý pán Mišík, ktorý sa neskôr stal mechanikom aj automobilového pretekára Doda Studeniča. Veru, také je to naše Slovensko malé. Najlepší idú za najlepšími. Zaujímavé bolo, že v Nitrianskom divadle dokonca prispôsobovali termíny predstavení tak, aby som mohla pretekať. A pretekala som. Jazdila som Piešťanský okruh, vyskúšala som si aj preteky do vrchu na Pezinskej Babe. Pred nejakým časom som sa mala na túto trať znova vrátiť. Mala som byť pred jaskyňou pretekov do vrchu na Pezinskej Babe. Bola som veľmi poctená, no keď som sa spýtala, aké auto dostanem, povedali mi, že budem pretekať na vlastnom. Tak som to radšej vzdala. Nezničím si predsa auto pre jeden pretek. Jazdila som dokonca na motorke. Manžel mal služobnú javu, 500-ku. Ťažká bola ako fras, no nikdy som sa na nej nevybúrala. Manžel, ten si zo párkrát odrel kolená, no ja som bola vždy opatrná jazdkyňa. Ešte nikdy v živote som nezapríčinila žiadnu haváriu, a to jazdím už vyše 50 rokov. Keď som spomenula manžela a jeho služobnú motorku, mala by som sa v spomienkach vrátiť späť do Nitry, lebo Nitra neznamenala iba štart mojej divadelnej kariéry. Nitra, či vlastne divadlo v Nitre, odštartovalo aj moje jediné manželstvo. Vlastne pri štarte nestálo tak celkom divadlo, ale divadelná ubytovňa a kompót. Mala som nevýslovnú chuť na kompót. A tak som si kúpila veľkú UNRRA konzervu marhulového kompótu. Lenže tak, ako som nemala na ubytovni vlastný varič, nemala som ani otvárač na konzervy. Veru, vtedy sme si napríklad jedlo zohrievali na žehličke. Chlapci technici zmajstrovali držiak na žehličku, tu bolo treba obrátiť, zapnúť a na horúcej žehliacej ploche sme si v kastróle zohriali jedlo. Ale vrátim sa k tej konzerve s marhulovým kompótom. Keďže som nemala otvárač, zohnala som kladivo, klinec, vyložila som konzervu do okna a začala som do konzervy robiť klincom dierky, aby som narobila otvory a mohla zodvihnúť veko. Už som ju mala skoro otvorenú, keď som počula huronský smiech od naproti z kasárni. Moje okná na ubytovni totiž smerovali rovno do nitrianskych kasární. A tam, opretí v okne, sa na mne schuti rehotali dvaja pekní vojaci. Čo som mala urobiť ako dobre vychované dievča? Schuti som im vyplazila jazyk. Odniesla konzervu do izby a zavesila som na okno starú deravú deku, aby ma nevideli. Manžel sa dodnes smeje, keď si spomína, ako obaja videli, že sa tá diera o chvíľu zaplnila. Ja som totiž nevydržala a tých vysmiatých chlapcov som si, samozrejme, so záujmom obzerala. Dodnes si spomínam, ako mi bolo od tej konzervy zle, lebo som ju zjedla celú a sama. No ale uznáte, že inak som nemohla. Veď konzerva sa nemôže odkladať. Jednoducho musela som ju zjesť celú a na posedenie. Čo budem tajiť? Chlapci vojaci sa mi veľmi páčili a vždy, keď som mala chvíľku čas, postavila som sa k oknu a začala som v ňom naťahovať budík, aby všetci videli, že si idem zdriemnúť. Na okno som zavesila deku, ale na miesto spánku som cez dierky špehovala kasárne oproti. Až potom som sa dozvedela, že chlapci veľmi dobre vedeli, kedy som sa pozerala a kedy nie. Až neskôr som sa dozvedela, že moje hádzanie očkom po neznámom vojakovi nezostalo celkom utajené. Moja stará mama sa okľukou dozvedela o všetkom, čo sa dialo. Úplnou náhodou, ale na druhej strane, čo na svete je náhoda, boli jej susedmi nejakí Pavelekovci. A ako to už medzi susedkami býva, stará mama sa pochválila, že jej majdička, čo je teraz v Nitre v divadle, má obdivovateľa, že nejaký mladý švárny dôstojník na nej môže oči nechať. Pavelekovci sa potešili. Aká je to úžasná náhoda, veď aj oni majú v rodine mladého dôstojníka, tiež je v Nitre a tiež tam má nejakú fešandu, ktorá sa mu veľmi páči. No toto, aký je ten svet malý. Lenže na náhody neradno veriť. A tak sa moja stará mama ponúkla, že prinesie fotku vnučky. Samozrejme, Pavelekovci sa vytasili zasa s fotkou svojho príbuzného fešáka, mladého dôstojníka. Nuž a takto po susedskej linke som zistila, že rodina toho fešáka, čo mi padol do oka, býva v tom istom dome ako moja stará mama. Tak som to s typicky dievčenskou rafinovanosťou cez starú mamu zariadila, aby jeho švagrina tomu môjmu vojakovi poslala balík po mne. A tak sme sa vlastne zoznámili. Keď sa blížili Vianoce, kúpila som si vianočný stromček. Páčil sa mi, bol veľmi hustý, samá vetvička, ale nemala som na ničo dať. Tak som kockový cukor zabalila do lesklého papiera a nachystala som aspoň takéto domáce salónky. Lenže stromček bolo treba nielen ozdobiť, ale aj osadiť do stojana. Povedala som si, že v tomto by mi mala byť nápomocná mužská ruka. Mladý dôstojník, po ktorom som hádzala očkom, veru prosbu o pomoc neodmietol a prišiel. Dlho neotáľal, zhodil sako od mundúra a pustil sa do roboty. Vytiahol nožík a začal stromček tvarovať. Odrezával podľa neho prebytočné konáre, lenže to sa mi príliš nepáčilo. Prosím vás, čo to robíte? Ja chcem mať stromček taký hustý, ako narástol. Lenže ak bude mať stromček také husté konáre, nebude pekný, odvetil a rezal ďalej. Ale ja nechcem, aby ste mi ho rezali. Nepovedal nič. Nevedel však chudák, z akej rodiny pochádzam, aká som ja zlostná mladá kočka. Keď začal pižľať ďalšiu vetvičku, aby bol stromček súmernejší a krajší, schmatla som ho. Samozrejme, stromček. A hodila ho o zem. Fešný dôstojník sa zarazil. Potom bez slova vstal, nasadil si na hlavu brigadírku, povojensky pozdravil, zvrtol sa na opätku a odišiel. Už som vedela, že je zle, že som sa vyfarbila, aká som jedovatá. Lenže čo teraz? Napísať mu, aby sa nehneval, že ma to mrzí? Veď ma to ani nemrzalo. Ja som naozaj chcela mať taký hustý stromček, ako som ho doniesla. Lenže po Vianociach, ešte kým stromček opadol, prišiel do divadla on. Ba čo viac, ospravedlnil sa mi. Nikdy som na to nezabudla. No kým sme si dali prvú pusu, ubehlo skoro pol roka. Na druhý deň po tej puse som však cestovala domov do Levíc a on ma išiel odprevadiť. Doma som ho predstavila a mame oznámila. Mama, toto je môj snúbenec. A keďže bol dobre vychovaný chlapec, neodvážil sa povedať, že nie, že on sa ešte nechce ženiť. Iba sklapol opätky a kývol hlavou. Tak sa stal oficiálne mojim snúbencom. Kým začnem spomínať na svoje dlhoročné účinkovanie v Nitre, dovolte mi, aby som zalistovala v knihe Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. Táto kniha vyšla k 50. výročiu Slovenského profesionálneho divadla v Nitre. Našla som v nej zaujímavý údaj. Paveleková Lorincová, Magda, 15.10.1949 až 29.10.1965. Počet naštudovaných postáv 70. Počet odohraných predstavení 2034. Iba Michal Kožuch ich zahral viac. Ten odohral 2960 predstavení. Ale za to v Nitre pôsobil o 10 rokov dlhšie ako ja.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu dáme v našom vysielaní priestor tvorbe Ladislava Nádašiho Jégeho, ktorého životný príbeh sa uzavrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne. Láska k rodnému kraju ho sprevádzala po celý život, hoci počas štúdia medicíny v Prahe aktívne pôsobil v akademickom spolku Detvan, po získaní diplomu sa vrátil domov, aby ako lekár pomáhal svojim rodákom. Oravský región obohacovala ako redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V roku 1926 sa vzdal súkromnej medicínskej praxe a svoj život plne zasvetil literárnej tvorbe. Do Zlatého fondu našej literatúry sa zapísal historickými prózami ako Vieňavského legenda, Z dávnych časov, Itália, Svetopluk či Adam Šangala. Nemenej hlbokú stopu zanechal v spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom a S duchom času.

0: A vy ste o ňom ešte nepočuli? Ako z polovníckého cenníka vyskočený krásny mladý pán v novúčičkom novom remenom kabáte s parádnou duplovkou na chrbte. Stál na kopci pod smrekovým hájom, okolo neho pobehávali dva kopovy a hľadel s pýchou na polia a lúky, rozprestierajúce sa pred ním. V doline sa vypínal v rozľahlom parku hrdý kaštiel s vežičkami na koncoch a ďaleko sa bližšela rieka, ktorá tvorila hranicu jeho panstva. Gašpar Bernátin.
1: Všetko, čo vidím až po tú rieku, všetko je moje. Nemá tu nikto na široko ďaleko taký majetok. Aký som len krásny

0: Povedz mi páru.
1: Ale pravda je, darmo kňučíš. Nied mi páru. A dievčatá, ako fľochali na mňa, krky si išli povykrúcať. Lenže neprene som ja vyrástol.
2: Na polovačku sa vyobliekal nie preto, aby poloval, ale aby vyskúšal nový úbor. Aj teraz vše zastal, hľadel okolo seba a rozmýšľal.
1: Čo tam po zverine?
0: Aké by to bolo chutné prísť teraz domov a privítala by ma chutná ženička? Je to len čudný tvor také žienia. Je to človek a predsa niečo celkom iné ako chlap. Taká chutná zábavka. Telom i dušou iné ako chlap.
1: Ženské telo a chlapské telo, to je teda rozdiel.
0: Každý kúsok ženy je vábny. Vďačne ju boskáš hocikde.
1: A chlapa, tak by si ho kopol, že by letel rovno do pekla. Chlapi sú prasce. Opijú sa, fajčia a páchnu. Mať tak doma žienia ako z porcelánu. Veru, je na čase, aby som si dajaké vyhliadol.
2: I rozmýšľal o známych dievčatách z okolia, ale na každej našiel nejakú chybu.
1: Darmo je, bez lásky nieč šťastného manželstva. No, ale ako by som sa mohol boskávať s Jolanou, keď jej vyčnievajú vrchné zuby. Alebo s Katinkou, keď ma videla opitého tackať sa, odvtedy na mňa hľadí pohrdlivo. Irena, Magda, to sú fifleny. A ešte sa o nich všeličo povráva. No, veď uvidíme.
2: V kaštieli ho čakal list od tety Malvíny. Vyčítala mu v ňom, že roky prechodia a on sa nežení a že má pre neho znamenitú partiu.
1: Dcery baróna Brengavera, Mariana a Blanka. Mariana alebo Blanka. To by nebolo zlé. Krásne, mladé, vzdelané a z veľmi dobrého domu. Bohaté.
2: A prvé, čo Gašpar Bernáty urobil, bolo, že šiel do spálne pred veľké trojdielne toaletné zrkadlo. Obzeral sa, staval do rozličných pôz, súkal si fúzy, robil na seba grimasy.
1: No, isté je, že sa budú o mňa byť. Priam ich omráčim. I svojou krásou, i svojim vystúpením. Budú s nimi ťažkosti. Je to nepríjemné, keď sa ženské vešajú na človeka.
2: V tom vošla Katka, veľmi driečná a mladá. Chytila bielú zástierku prstami z oboch strán a ľahúčko sa poklonila.
3: Čo radšej rozkázať?
1: Čo bude na obed?
3: Ako som im vravela ráno.
1: Dobre. Katka, ty si pekné dievča.
3: No,
1: tak sa neboj, no veď ťa neuhryznem.
3: Ale...
1: No, fajn dievčatko si ty. Po obede mi kávu prinesieš ty.
3: Pán veľkomožný, čo si to o mne myslia? Ja som poriadne dievča.
1: Čo si to myslíš, ty blázon? Chcem sa s tebou porozprávať.
3: Ale naozaj len porozprávať? Nech si o mne nemyslia, že som ja taká...
1: No, tak prídeš s tou kávou?
3: No, veď už prídem. Možno...
2: Po obede Gašpar Bernáty sedel vo fajčiarni na pohodlnej pohovke, keď vošla Katka s kávou.
1: Pekná je. Pristalo by jej byť panským dievčatom. Sadni si do fotela. Tu.

0: A čo si ako nemá?
1: Keď ja... Pán veľkomožný...
0: No. Katka, čo na to povieš? Idem sa oženiť.
1: Joj, preboha!
0: Čo sa ti robí? Kam utekáš?
1: Keď som sa ich tak zľakla.
0: Blázonko. Ty si si pomyslela, že si chcem teba vziať?
1: Joj, no Boh zachovaj. Ja neviem, čo som taká sprostá. Keď ja...
0: Si veľmi pekné dievča, Katka. Ale za veľkomožnú pani sa nehodíš. Len to som ti chcel povedať. Čo na to povieš ty?
1: A čože mám povedať? Ja im ani nerozkazujem, ani neporadím.
2: O 2 týždne odcestoval Gašpar Bernáty do Lužian na Brengaverov majetok. Barón bol veľký skupaň a cynik a nahrabal veľký majetok. Žil s rodinou veľmi utiahnuto vo svojom kaštieli, ale svojej manželke a 2 dcérám dal možnosť zabaviť sa, keď na jeseň vždy usporiadal na svojom majetku veľké poľovačky, ktoré trvali aj niekoľko týždňov. Pozval na ne 20-30 mladých pánov, ale aj niekoľko dievčat a mladých paní.
0: Som rád, že aj teba pozvali. Hoci... Ale musím ti niečo prezradiť, sestrenec môj. Myslím, že by sa mi tá Blanka aj celkom videla.
3: No, je naozaj pekná. Vysoká, milá.
0: Myslím, netvrdím to isté, ale myslím, aha, ja sa zriedka kedy mýlim v takýchto veciach. Myslím teda, že Blanka, že Blanka na mňa berie. Hej, a tebe gusto odporúčam, ty si vezmi Marianu. No, však je trochu kalika po tej obrne, ale aj tak je chutná. A hlavná vec, dostane toľko peňazí ako Blanka.
2: Jedlánsky hľadel na Gašpara, ako by sa dívala mačka na myš, ktorá by ju poučovala, ako ju má chytiť.
3: Gažinko, ja som ti veľmi vďačný. Len mi prosím ťa, buď na pomoci pri Mariane.
2: Zabudol som povedať, že Jedlánsky bol vážny uchádzač o Blanku a mal ju vlastne už na poli aj sľúbenú.
3: Pomôž mi s Marianou. Najmúdrejšie by bolo, keby si jej príležitostne povedal, že ty si ju, aj keď si ju veľmi vážiš, nemôžeš vziať, pretože by sa pre teba v tvojom veľkopánskom postavení tak nehodila ako Blanka.
0: Myslíš?
3: A povedz jej, že je ako stvorená pre mňa. A Blanke, ty by si mal povedať, že by sa mala Mariana skromnejšie, tichšie správať, že sa to zohľadom na jej telesnú chybu, aj keď veľmi drobnú, že sa to nehodí.
0: A myslíš?
3: Tým veľa získaš u Blanky. Ocení, aký si bystrý pozorovateľ. Len to musíš urobiť s istým taktom a jemne.
0: Ty si ale múdry. Ale aj ja som si to myslel, čo hovoríš. Myslel, veru. A aj to poviem. Blanke aj Mariane.
3: Ale nevyzerať, prosím ťa, že som ťa na to upozornil ja. Prišiel by si o celú svoju zásluhu.
0: Nie som ja taký zelený. Synku, neboj sa.
2: Jedlánsky vedel dobre, že sa Blanka a Mariana majú veľmi rady. Lenže pobadal, že pekný Gašpar Bernáty si získava aj Blanku. A tak sa mu pousiloval hodiť polienko do kolies.
0: Dobre si to vymyslel ten Gusto. Ale myslím, ukazuje sa, že Mariana na mňa za vše hľadí tak zamilovane. Veď by som ju urazil, keby som jej povedal, že pre mňa nie je súdca. A stála by mi v ceste pri Blanke. urobím to nejako. Ale nie tak, ako to chce Gusto.
2: Lenže nevedel vymyslieť nič iné a tak urobil všetko tak, ako mu to Jedlánsky nabil do hlavy. Popoludní hrali tenis. Mariana chcela stále hrať len s ním. Vešala sa na neho.
0: Hej, do paroma. S Blankou takto nemám možnosť stratiť ani slovo. A iní páni sa okolo nej krútia. A ona zdá sa mi, vrhá po mne túžobné pohľady. No, musím ja s Marianou urobiť poriadok, lebo inak...
2: V pauze jednej hry ju vzal popod pazuchu a šiel s ňou trochu obďaleč do parku. Mariana išla s ním rada, s vďačnou šialenosťou.
1: Nepatrí sa tu síce takto, ale čo tam? Aj tak si ho vezmem?
2: Sprvu sa rozprávali o hre. Keď zašli tak ďaleko, že osameli, Gašpar Bernáty pritlačil rameno dievčaťa k svojmu boku.
3: Mariana! Mariana! Chcem vám čosi povedať.
1: A čo také?
3: Viete, ja... Je tu jeden pán, ktorý...
2: Gašpar Bernáty hľadel do pekných, tmavohnedých očí a veľmi ľahko mohol boskať červené, vábivé pery. Dievča mu ich ponúkalo.
0: Nie, ani ona na zahodenie. Ale čo je to v porovnaní s Blankou?
3: Je tu jeden pán, ktorý je do vás ukrutne zamilovaný, ktorý deň i noc o vás sníva a za vami túži. Vy viete to?
2: Mariana bola skalopevne presvedčená, že je to on, Gašpar Bernáty. Pritisla jeho rameno k prsiam a so žartovnou nežnosťou zašepkala.
1: Chudák, ľutujem ho, lebo ja poznám jedno dievča, ktoré tiež len o tom pánovi sníva. Beda mu, keď ho dostane do svojej moci, lebo ho nikdy viac nevypustí.
3: Viete, kto je ten pán, ktorý si nič tak nežiada, ako to, aby ste boli jeho drahou, zlatou ženičkou?
1: Viem.
2: A hodila sa Gašparovi Bernátymu na prsia.
3: To frasa, to je pekná motanica. Veď ten pán, to nie som ja. To je môj sestrenec, Jedlánsky. Vy ste šialená, Mariana. Čo sa s vami robí, Mariana?
1: Tak je to teda. Vy...
3: Ja...
1: Vy na nič hodník. Praste sa mi z očí.
2: Podviehla si sukňu a zutekala do hory.
0: Do frasa. No, čo teraz? Rozum mi zastal. Mám ísť za ňou a odprosiť ju? To by som sa s ňou mohol zapriesť. Radšej to nechám tak. Radšej zajdem za Blankou a poviem jej, ako sa všetko stalo. Tá mi určite dá za pravdu.
2: Lenže keď Blanka videla, že sa vrátil sám, vyčítavo na neho pozrela. Skončila hru, pribehla k nemu a odviedla ho trochu na bok.
3: Som šťastný. Prišla ku mne. Je krásna. Tá jej nádherná rozohriatá tvár. Vlniace sa prsia. A vábivý krak.
4: No, hovorte. Kde ste nechali Marianu?
3: Odbehla mi v hore. Neviem, kam sa podela.
4: A to už prečo? Čo ste jej urobili?
3: Keď je taká čudná a nerozvážna, hovoril som jej, ako ju má Jedlánsky rád, ako by ju chcel za ženu. A ona si myslela, že si ju ja chcem vziať a hodila sa mi na prsia. A keď som jej povedal, že sa prenáhlila, zahambila sa a utiekla. A ja... Ako viete, mám iné dievča rád. Blanka.
1: Chudiatko Mariana. Vy si myslíte, že máte radi mňa?
4: odložte si svoju lásku na lepšie časy.
1: Čo ste to urobili s mojou sestrou? Nechcem vás ani vidieť.
2: Bolo prekvapujúce, za aký krátky čas všetci hostia vedeli, čo sa stalo. A stránili sa Gašpara Bernátyho, ani keby mal svrap. Lenže on nebol tým človekom, ktorý by sa nebol vedel z tej situácie vymotať. Odcestoval. A keď si doma hrial chrbát pri peci, pritrafila sa Katka.
1: No a ako, pán veľkomožný? Už sa idú ženiť? Vyhliadli si u tých barónov nevestu?
3: Joj, pekné dievča je táto Katka. Biela a ružová. A v tej bielej zástervočke. No, na zjedenie.
1: No tak budú sa ženiť?
3: Katka, nejdem sa ešte ženiť. Nie som blázon. Na svete je dosť pekných dievčat. Škoda sa na jednu vyjazať.
5: No, poď sem bližšie. No, tak poď. No, poď sem.
1: Ale veď, to je hriech takto hovoriť. A ja...
2: Hriech, nehriech, ale... Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika, ktorý sa, ako kmotri hovorili, veľmi ponášal na pána veľkomožného. Keď sa to dievčatko narodilo, pán Gašpar Bernáty sa akosi smutne naň díval. Nadišli ho zasa túžby za ženou.
5: No čo, no. Katka je dobré, milé dievča, ale nie je paňou. A v tomto starom kašteli by mala rozkazovať pani. Je to s ňou trochu nepríjemné. Musím ju skrývať pred cudzími a najmä pred dámami aj rodinou. Keby som mal peknú pani, bol by som na ňu hrdý. Za Katku sa musím hanbiť. Aj priatelia robia hlúpe narážky a dovolia si s ňou no, jedno aj druhé. A to sa tiež nepatrí.
2: Po novom roku ho zavolal Jedlánsky na návštevu, aby sa pomeril s Marianou, ktorá sa dosť nevšedným spôsobom predsa za ňoho vydala. A čo bolo najčudnejšie, žili si ako dva holúbky. U Jedlánskeho našiel dcéru jeho sestry, krásnu Luizu.
5: Je ten Gusto veľký pes. Určite ma pozval preto, aby ma zoznámil s týmto pekným dievčaťom. A tej by veru slušalo byť domácou paňou. Možno ešte skôr ako Blanke.
2: A Luisa tiež hľadela na pekného chlapa so záľubou.
6: To, že sa trochu zajaká, je mi tam toho. Však to ani neškodí, keď muž vie len tri slová vypovedať, kým ich žena povie mericu. Hlavné, že na mňa zamilovanie hľadí a že má viac ako 1000 jutár poľa.
2: Za zábavné považovala aj jeho rozprávanie o umelom hnojení. Prvý deň. Hlavu Gašpara Bernátyho vždy vyplnila úplne jediná myšlienka. Na teraz bola zaujatá Tomasovou múčkou a nitrátmi. Jeho oči hovorili Luizinke o láske a ústa o fosfátoch.
5: Najradšej by som si ju hneď posadil na lono. Oblápala a boskával, až by sa hory zelenali.
2: Jeho žiadosti boli také smelé, že ich nevedel vyjadriť takým spôsobom, aby sa Luisa nenahnevala.
5: Ako by bolo dobré z takého pohára, ako sú vaše ústa vínopiť. Chutnalo by ako nektár.
1: Vy ste blázon, Bernáty. Myslím, že bosk lepšie padne, keď nechutí vínom.
5: Ožením sa s ňou. Vezmem si ju. Musím o tom napísať Katke. No, aby som jej nemusel sám. Tak to by bolo nepríjemné.
2: Lenže raz išli na koncert a hrali aj Beethovenovú 9. symfóniu, ktorá na Gašpara Bernátyho účinkovala ako rozvrzganý, nenamastený brúz, lebo rád mal len cigánsku muziku.
6: Nádhera však. Aj vás tak dojíma tá čarovná zmes tónov.
3: Nedával som pozor. Práve som rozmýšľal, či by nebolo lepšie skúsiť kajmitové hnojivo na lucerku.
2: A v tej chvíli mala Luiska dosť zlúčenia hnojiva s láskou. Keď ju na druhý deň ráno okolo 11. hľadal, stretol Marianu.
1: Tá? Musela náhle odcestovať. Ku tetke Malvíne, lebo náhle ochorela. Ide o veľké dedičstvo, vieš?
7: Ja viem, že tetka Malvína je v Kán. Nie som hlupák.
1: Ty, Gažo, si na nevydržanie. Najradšej by som ti oči vyškriabala. Keď teda chceš vedieť pravdu, Luiska odišla, lebo už mala dosť toho tvojho hlúpeho, umelého hnojiva.
7: Uznám, všetko uznám. No tak pôjdem aj ja.
2: Večer už bol Gašpar Bernáty doma a stál vo svojej spálni chrbtom obrátený k peci, lebo vonku bola treskúca zima, keď dnu vošla Katka.
1: Večera je pripravená.
2: Už aj chcela odísť, ale neodišla. Bola pevne presvedčená, že pán ju nepustia.
7: Katka! Katka, neutekaj! No tak, poď sem.
2: A Katka mala počase prírodou na tom ustálenom pekného anielika a tak ďalej, a tak ďalej. Ponášal sa na veľkomožného pána. Ale keď sa počase oženil aj Bernátyho sused a najlepší priateľ, keď si vzal chutné dievčatko, keď ho znovu nahovárali, aby sa oženil, dal si povedať. Obliekol si zasa svoj remenný kabát, vzal polovnícky klobúk a šiel do Brankovíc ku pani Margite Bojanovskej, mladej vdovičke, kupovať plemenné hanácké bíky.
8: Veď ja dobre viem, že ten nepríde bíky kupovať, ale kvôli celkom inému obchodu. Písali mi. No a čo? Mám iba 52. Som celkom fešná.
3: Ej, nebudem ja nahovárať tú dámu, aby si vzala môjho priateľa. Ani úmelom hnojive jej nebudem rozprávať.
2: Na pani Margitu urobil celkom dobrý dojem a ona sa mu tiež zvidela.
5: No, je pekne plnoštíhla. Vlasy s nádychom do bronzu, pery živočervené. Oblieka sa síce trochu koketne. Priezračná svetlobela sa suknica, svetložltá hodvábna spodnička s červenými pásikmi. Pozdáva sa mi, pravda je.
2: Ukázala mu svoj kaštiel, dvor, záhrady, gazdovstvo, olovrantovali i večerali spolu.
7: Mal by som už variť, odísť, ale veď sme sa ešte ani o tých bíkoch nezhovárali.
8: Tak ocestovať veru nemôžete. To by bolo na posmech. Boli ste na trhu, ani ste bíky nevideli.
7: Mne ani tak nešlo o bíky, ako, no vlastne radšej...
8: Tak prenocujte u nás. V dome pre úradníkov máme viac hostovských izieb. A ráno si môžete bíky obzrieť, keď ich vyženú na pašu.
7: Vidíte, to je múdra myšlienka.
2: Rozišli sa spať.
5: Tu tuším, je táto žena naozaj ako pre mňa stvorená. Veselá, súca, pekná. Pri tej veru nebudem muchy od nudy lapať. A tá jej priliehavá žltá spodnička na okrúhlých bokoch.
8: Ach. No, celkom dobrý chlap. Celkom dobrý.
2: Lenže Keď sa Gašpar Bernáty ráno skoro zobudil a vošiel do úradníkovho bytu, nenašiel nikoho ani v kancelárii, ani v obývacej izbe, ba ani spálni, tu zrazu zazrel na rozloženej úradníkovej posteli spod paplona vytrčať kúsok žltého hodvábu.
7: Ale vedie, je to červeno pasikavý a celá spodnička. Do frasa. A čože na úradníkovej posteli robí spodná sukňa tej peknej panej? Dosiaľ som nikdy nevidel, že by mladý človek spal s prázdnou sukňou.
2: Razom mu prišla chuť na bíkov i na ženenie. Odišiel, keď ešte všetko spalo. A doma našiel Katku.
7: Katka. Teraz je už s mojou žembou koniec. Viac mňa už nikto nedostane na to, aby som ešte sliedil za ženou.
1: To sa chceli zasa ženiť? Ale veď mi nič nepovedali.
7: Katka, nemohol by som ti to zatajiť. Bola by si sa aj tak o všetkom dozvedela. Lebo ľudia dnes o všetkom vedia.
2: No a Katka mala zase počase na to určenom prírodou...

0: Pravda, vec s Bojanovskou sa vysvetlila. Úradník sa so zverolekárom celú noc trápil pri dvoch chorých kravách. Chyžná, ako je to u týchto osôb zvykom, sa opičila po panej a kúpila si podobnú sukňu, ako mala pani Bojanová. Kým bol úradník preč, vliezla do postele a tak sa stalo...
1: Do frasa. Aj látky poslali. Naozaj, na oko rovné, ale... Každá z iného materiálu. Do frasa.
0: Dlho klial Gašpar Bernáty, keď sa dozvedel pravdu.
1: Keby som ja bol býval múdry, mohol som mať aj tri ženy. Jednu lepšiu a krajšiu než druhú. Takto keď som hlupák, ostanem aj so svojou krásou, aj so svojím bohatstvom pri Katke.

V rádiu Litera sa skončila stereodramatizácia poviedky Ladislava Nádašiho Jégeho Katka. Úprava Gita Pechová. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Jozef Króner, Jozef Vajda, Táňa Hrivnáková, Nataša Kulíšková, Peter Kuba, Mária Šloserová, Soňa Ulická a Jela Lukešová. Redakcia Pavol Hudík. Zvuk Roman Drozda a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prvého júna si pripomíname v Rádiu Litera 105. výročie narodenia rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. V Československom rozhlase pracoval od roku 1951, najprv ako režisér v Košiciach, od roku 1955 pôsobil v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe vytvoril mnoho pozoruhodných inscenácií v rôznych rozhlasových žánroch. V Slovenskom rozhlasovom archíve sa nachádza vzácna nahrávka známej básne Miroslava Válka Jablko, ktorá vznikla v roku 1964 a režíne ju pre rozhlas pripravil Jozef Dánaj. Od mikrofónu vás v tejto chvíli pozdravuje Andrej Šoltés a redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková. Prajeme príjemný čas s dobrou poéziou.
2: Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak zbal si svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami. Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, a položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť, prišla ku stolu, plakala. Pozerala sa na mňa, utierala jablko, plakala. Až som jej povedal, polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere, zbledol som a povedal som, zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

V rádiu Litera ste počúvali báseň Miroslava Válka Jablko v interpretácii Ivana Mistríka. Redakcia Ľubomír Moncol, technická spolupráca Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1964.

0: Počúvate Rádio Litera. Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera, milé poslucháčky a milí poslucháči. Naše rozhlasové vysielanie teraz pokračuje cyklom Ranná káva, v ktorom vás dnešným slovom bude sprevádzať Marcel Hanáček. Hostkou bude nezabudnutelná rozhlasová redaktorka Gabriela Horečná. V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie jej narodenia, ktoré sa spája s 2. júnom. Gabriela Horečná zasvetila svoj život tvorbe, kultúre a mikrofónu. Jej bohatá životná a profesionálna púť sa uzavrela na sklonku mája presne 31. mája 2018. Teraz si už vypočujete samotnú rozhlasovú redaktorku, ktorá bude hovoriť o svojej ceste do Slovenského rozhlasu. O tom, ako pripravovala relácie, hľadala príbehy, ale aj o tom, aká bola doma a aké mala záľuby. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 52 minút. V sobotu nezvykneme vstávať skoro, ak pravda nemusíme. A teda ani rannú kávu nepijeme pred 7. Ale keď nás práve počúvate, asi ste už vstali. A teda možno už máte aj kávu na stole, alebo ste práve na ňu dostali chuť. My v sobotu ráno pijeme kávu s niektorým z kolegov a dnes som na kávu pozval kolegyňu, ktorá sa veru tých káv napije na litre. Mohol by som ju totiž nazvať návštevníčkou z povolania. Pripravuje rodinný magazín Pozvete nás ďalej. Za vše vyhrá nejakú súťaž a nahráva a nahráva a nahráva. Kávu dnes ponúkam Gabriele Horečnej a kým zovrie voda, hneď prvá otázka, kedy a ako sa dostala do Slovenského rozhlasu.
2: Ďakujem, pijem kapučino. U mňa to bolo trocha komplikované. Najprv prišli na rad deti a rôzne zamestnania, kde som si mohla dovoliť venovať sa im viac a potom som sa presťahovala za manželom do Bratislavy a náhodne som sa dozvedela, že hľadajú miesto v Slovenskom rozhlase. Tak som sa tam vydala, nič sa tam nedialo rok a po roku sa mi ozvali, že teda to miesto je voľné a nastúpila som rovno do rodinného magazínu.
1: Gabika, o tebe je známe, že ty si tá, ktorá dokáže vymyslieť story. Objaví človeka, objaví niečo a vymyslí story.
2: Myslím si, že tak by mal pracovať asi každý, pretože story zaujme. Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh fixuje. Tu story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné.
1: No ale všetci chodíme po svete, všetci chodíme po uliciach, cestujeme MHD, všetci stretávame ľudí, ale nie každý z nás vidí za tým všetkým príbeh.
2: Ja si myslím, že každý z nás by mal na poriadnu story, keby prišlo na to a treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými. Taká som bola od detstva, nie je to nič simulované, je to prirodzená danosť.
1: Keď som sa zhováral s našou kolegyňou Táňou Šuškovou o tom, ako nahráva rodinné magazíny Pozvete nás ďalej, povedala mi peknú myšlienku, že prvou vetou, ktorú povie pri návšteve rodiny, pri návšteve respondenta je: dobrý deň, mám čas. Čo robíš ty, aby ti ľudia povedali svoje príbehy?
2: Prídem, sadnem si, začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to potom o ich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
1: Gabika, keby som teraz ja zaklopal na tvoje dvere, pozveš ma ďalej. Akú Gabrielu Horečnú by som našiel doma, bez mikrofónu, aká si doma?
2: Ponúkla by som ťa kávou, sadla by som si s tebou, ponúkla by som ti možnosť, aby si si vyložil nohy, aby si sa cítila ako doma.
1: Čo čo robíš, keď práve nepracuješ?
2: Čítam, pozerám si v televízii prírodopisné seriály, historické seriály a lúštim sudoku.
1: Tvojou prácou sú príbehy ľudí. Čo považuješ za najkrajší príbeh svojho života, za najkrajšiu story, ktorá sa ti stala?
2: Príchod mojich dvoch synov na svet a stretnutie s mojim terajším manželom. No a samozrejme, keď som prvýkrát zaklopala na dvere rozhlasu, pretože je to zrejme môj osud.
3: Počúvate Slovensko. Rádio Slovensko.
0: V rádiu Litera ste počúvali rozhovor s Gabrielou Horečnou, ktorý pre rozhlas pripravil v roku 2010 Marcel Hanáček.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V druhej časti cyklu Generácie, v ktorom prinášame poéziu rôznych generácií minulosti v podaní súčasníkov, si budeme čítať z tvorby Pavla Orsága Hviezdoslava. Básnik žil v rokoch 1849 až 1921. Písal poéziu, prózu, drámu, preklady z ruštiny, nemčiny i angličtiny. V auguste až v septembri 1914 napísal krvavé sonety ako reakciu na rozpútanie veľkej vojny. 32 sonetov je odsúdením vojenského besnenia, chamtivosti mocných, ničenia životov a charakterov. Počas vojny si ich čítali ako samizdat. Prvýkrát vyšli až v roku 1919 a dodnes sú živé. Presvedčí vás o tom

0: v údoch mrazný strach. Kam dieť sa, Bože? Zúpel. K spáse vrátka. Kde? Rokľa v bralách. Zápač pralesa. Či morská choboď. Loďka, čo jak vratká za útočište. Ale kryje sa nadarmo v svete. Všade ľudská jatka. Či tvrď, či oceán, či nebesá.
1: Národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá. Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná a starot. A jak v žne postať zbožia líha zrelá, pod kosou radom váľajú sa telá. V cvenk šabiel šplachce čerstvej krvi brod. Tak vo výchrici totej ukrutenstva, nímž ani tiger dravšie nezúri, zapadá nie zvlek, výkvet človečenstva, života radosť smrtnej dochmúry, v prach purpur všeľudského dôstojenstva, v sutiny jasný palác kultúry.
2: Ó, ľudstvo, ľudstvo, tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, z čista a bez výhrady, splná iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie stvrdené smrťou? Pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha hoc pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí? Plň viet, umien perá. Keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť, i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš, hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť.
1: Nuž, človeče, ty s pánom prírody, ty, že máš právo rozhodovať nad ňou, prv seba opanuj, skroť kázňou vládnou. Kto pán je nad sebou, ten vyvodí, i hrdina je pravej slobody, bo s každým zdielný na nej mierou riadnou, ináč je otrok, čo rukou kradmou tak seba, ako iných oškodí. Och, plitkosť srdečná, och, zmetok umov, i azúrové čistí duchovia pohrdli naraz veľkolepou dumou, udlátka, farieb, zvukov, úslova šli v zmes. Nuž, v barbarstva noc, v cmite rumov ťa, človeče, tá vracia výchova.
0: To ona, panovačnosť nadutá, čo pancier odela a číha v zbroji, čo na obzore ako mračno stojí, žlč v okáľoch a hrozbu pohnutia. Nad zemou visí ako pokuta. Opätok drzí, držiac na pokoji. Tá, dušiaca sa spupne, že sa bojí len Boha, ale za to nehúta, nerozvažuje veľa vo svedomí o prísnom v desatoru. Nezabí. Lež smelo blesky mece, húka hromy, sťa jahnence ľud ženie pochabí na bitúnok. Svet šatí do pohromy, obúva do spáleníšť pahraby.
1: A keď sa toto peklo vyvsteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba, nenávisť ovládzeli sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda sadne za stôl odveká. Bude li právo všetkým právom, chleba hoj všetkým, nebude pút, zbraní treba, česť bude práci tvári človeka. Ten kúpeľ krvi splynie očistením. Milosrdenstva znežne obrazom sebeckosť. Pýcha skrotne pokorením. Trojica lásky svitne príkazom. Alebo beda premoženým. A menom pomsty beda víťazom.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej a Nijaka Brakovskej a Juraja Loja ste počúvali úryvok z básne Krvavé sonety Pavla Orsága Hviezdoslava v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

Na rohu stojí nejaký maník s kufrom a krídlami. Myslím si, čo sa tu ešte dočkám, čo je len pred námi. A zatiaľ ten môj nohý vták ťahá mapu a značí azimut. A že ma

dobre vravím, ak by som išiel. Zdôrazňujem ale iba ak. Čo si mám zobrať so sebou? A na to vraví mi ten vták. Termosku, spacák, jedlo a k tomu tiež nejaké darčeky. A už sa aj pohni, nebudem predsa trčať tu na veky. Tak teda pôjdem, vraví mu ale, vezmem aj kamošov. Nebudú doma, keď nad hlavami začína astrošov. Veď bývajú kúsok, nezahumnami, je to len krokov pár. Vždy chodíme spolu, my traja králi, ja, Gašpar a Balkán.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pokračovať budeme rozhlasovou hrou pre mládež z pera Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dnešnú dvojhodinovku ukončíme poéziou Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja. Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Roky v Nitrianskom divadle. Ako som sa stala herečkou? Začnem obdobím, ktoré sa priamo dotýka aj môjho príchodu do Nitry. Majda. Kto chce, vie, no nie každý môže, čo vie. Vám bohovia mnoho dali. Vážte si ich a seba ctite. Ďakujem za spoluprácu. Rajniak. Rukou písané venovanie režiséra Ondreja Rajniaka na biltene Krajového divadla v Nitre pri príležitosti uvedenia hry Táňa, ktorá mala premiéru 14. septembra 1957 a Magda Pavleková v nej stvárnila postavu gazdinej. K najhlbším hereckým výkonom predstavenia patrí výkon M. Pavelekovej v úlohe slúžky Klaudíny a J. Mlinára v úlohe sluhu Lubina. Práve svojou prostotou a prirodzenosťou vytvorili plnokrvné postavy a stali sa zdrojom veselosti tohto predstavenia. Daňo Michaeli, Molière na scéne Nitrianskeho krajového divadla, časopis Divadlo, 1954. Každý novinár sa ma pýta, ako som sa dostala k divadlu. A ja so železnou pravidelnosťou každému odpovedám, že autobusom. V Leviciach som nastúpila a v Nitre som z autobusu zase vystúpila. Vtedy tam ešte nebolo divadlo, iba taká veľká telocvičňa a v nej sedela komisia. Bolo v nej plno členov, lebo voľakedy sa dávalo až 20 korún za sedenie v takejto komisii. Pritom však nesmieme zabúdať na to, že 20 korún bol voľakedy veľký peniaz. Najdrahšie topánky stali 60 korún. A keď niekto sedel v komisii 3 dni, mal na topánky. Prišla som pred komisiu, v nej sedel aj Andrej Bagar, ktorý vlastne urobil Nitrianske divadlo. Mala som vtedy 17 rokov a nemala som to ľahké. Otecko nám zomrel a mama zostala sama s dvoma dcérami a s babičkou, ktorá mala obrovské nároky na život. Každý rok potrebovala ísť na celý mesiac do Piešťan, ona tomu hovorila vypnúť. Neviem od čoho, ale išla vypnúť na celý mesiac. Moja sestra sa zasa veľmi dobre učila a chcela ísť do Bratislavy študovať. Tak som si povedala, že sa stanem nezávislou a trochu pomôžem mamičke. Našťastie práve v tom čase vyhlásili konkurs do Nitrianskeho divadla, ktoré sa však vtedy nevolalo Nitrianske divadlo, ale JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo. Celý jeden rok to fungovalo ako JOD, čo dnes už vie málo kto. A čo je zaujímavé, v tomto divadle mám legitimáciu číslo 1. Miško Kožuch mal 2. Je to veľmi pekná legitka. Ešte som na nej mladá, chudučká, 46-kilová, hnedovlasá krásavica. A tak som sa autobusom ustanovila pred prijímaciu komisiu. V telocvični sedel majster Bagár a ten, keď ma uvidel, dostal normálny hysterický záchvat aj od smiechu, aj od zlosti, že čomu to tam lezie. Veď keď som sa postavila na javisko s tými svojimi 46 kilogramami živej hmotnosti, ani ma vidieť nebolo. A ty čo tu chceš? Spýtal sa ma. Lenže potom sa pán Bagár zachoval veľmi pekne, lebo povedal: ale veď čo? Takú špatu sme tu ešte nemali, zoberme ju. Konkurs som však robila, ako sa patrí. Mala som sa špacírovať po javisku a hrať, že prší. Spomínam si, že som na tých tenkých nožičkách poskakovala po javisku a chodila z jednej strany na druhú a Bagár zrazu kričí: čo je? Čo by bolo, však neprší, hovorím mu na to. Tak vieš čo, dušička? Zahraj, že sa na mňa hneváš. Dupni nožičkou a povedz: Andrej, čo zasa chceš? Lenže ja som levičanka. A tak sa mi tie prízvuky trošku poplietli. Napokon z toho bola veta: Andrej, čo? Už zasa chceš? Tak som sa stala herečkou. Už som spomínala, že len málo ľudí sa pamätá na to, že dnešné divadlo v Nitre sa najprv volalo JOD, Juhoslovenské oblastné divadlo v Nitre. Potom bolo MKD, neskôr KD, KDN, nasledovalo divadlo Andreja Bagára. A vraj je už podaný návrh na nové pomenovanie. Len čo umriem, bude to divadlo Majdy Pavelekovej. Počas 17 sezón som bola členkou jedného a toho istého divadla. Ale keďže sa menili jeho názvy, tak postupne som vlastne bola členkou 5 divadiel. Dodnes neviem pochopiť, ako som prežila tamojší studený odchov. V budove divadla na prvom poschodí bývali všetci slobodní herci. Bolo nás viac. A práve na tom poschodí nebolo ústredné kúrenie. Ani kachle, ani elektrická zástrčka. Spávali sme oblečení, takže o sexe nemohlo byť ani reči. Tak sa stalo, že ženbichtiví mládenci, ktorí si v tomto divadle vyberali svoje budúce manželky, si mohli byť istí, že ich nastávajúce budú panny. Ja som blíženec. Samozrejme, že sa nekúrilo ani v našom prvom zájazdovom autobuse. Zrejme, aby sme si nezvykli. Keď sme prišli niekam na zájazd a obecenstvo sedelo v kabátoch, nikomu z nás ani nenapadlo opýtať sa, či je tam predpísané teplo, koľko grádov je v sále. Po rokoch sa to samozrejme vylepšilo. Obecenstvo už nemuselo sedieť v kabátoch, iba tí v prvých radoch, lebo zo studeného javiska aj naďalej strašne ťahalo. Jeden deň v týždni sme hrali v Nitre. Ostatné dni sme chodili na zájazdy. Na zájazdy sme chodievali samozrejme normálne, autobusom. No po predstavení sme sa vždy odličili, voľakedy sa na to používalo kakaové maslo a plienka, do ktorej sme sa poutierali. Herci totiž mali voľakedy právo na 45-minútovú pauzu po predstavení. Za ten čas musela garderobierka zbaliť kostýmy, maskér svoje veci a technika sa musela zložiť. Ale my, mladí herci, sme nečakali na odchod autobusu, ale pešo sme sa pekne pohli smer Nitra. Niekedy aj vo fujavici. No a počase nás vždy ten autobus dohnal, my sme nastúpili a to by ste mali vidieť. V zime sa okamžite zarosili okná z toho, aký sme boli rozhorúčení. Autobus musel dokonca zastať a niekto musel poutierať okná, aby šofér videl. Možno sa bude niekomu zdať čudné, prečo sme to robili. Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. Predstavte si, že celé predstavenie sedíte v divadle a skúšate. Potom vás odvezú autobusom na zájazd, kde hráte, samozrejme v miestnosti. Bola to pre nás vlastne jediná príležitosť, ako sa dostať na čerstvý vzduch. Prvá hra, ktorú som v Nitre naštudovala, bolo Kozie mlieko. Poznamenávam, že som nehrala ani kozu, ani to mlieko. Hrala som páračku peria a mala som povedať jednu jedinú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria. Túto jedinú vetu som sa učila celý mesiac. Naučila som sa ju. Keďže však divadlo v Nitre nebolo celkom hotové, hrali sme prvé predstavenie v mojich rodných Leviciach. Takže prvá premiéra nitrianskeho divadla, či presnejšie povedané Jodu, bola vlastne v Leviciach, a to 14. januára 1950. V Leviciach pri premiére som chodila nervózne za scénou a neustále som si opakovala tú vetu. Keď si taký múdry, vynájdi strojček na páranie peria, strojček na páranie peria, strojček peria. V hľadisku sedela celá moja rodina, známi, priatelia, a všetci držali v rukách kvety, že ich potom budú hádzať na javisko. Nie v kvetináčoch, normálne rezané. Páračky boli až na samom konci hry. Ja som vybehla na javisko a keď som uvidela toľko ľudí, zarazila som sa. Bolo to vlastne poprvýkrát, čo som takto vstúpila na javisko, hoci ako ochotnička som hrala veľa raz. Jedným slovom, dostala som, ako sa tomu hovorí v divadle, okno. Akurát ja som mala balkón aj s loďiou. A namiesto, keď si taký múdry vynájdi strojček na páranie peria, som zo seba vyrazila niečo ako kech si háj môj vynájdi strojček na páranie peria. Bola som asi prvá slovenská herečka, ktorá hrala v esperante. Ale aj tak som mala najviac kvetín ja. V Nitre ešte za mojich začiatkov sme spolu s Vladom Millerom hrali v Kišvaludyho pitačoch. Neviete si predstaviť, aký milenecký pár sme boli. Vlado Müller, dvojmetrový, chudulinký mládenec s tvárou samý pupák. Museli sme ho vždy poriadne zapudrovať, aby ich nebolo vidno. A ja? Mladučká dievčinka, tiež chudučká. Mohla som mať vtedy takých 46-48 kíl. Veru, toľko ich mohlo byť, lebo 50 kíl som nemala nikdy. Držala som sa s Vladom Müllerom v objatí, no neboskávali sme sa. Ja som sa na javisku totiž nikdy neboskávala. V živote nie. Ono to bolo tak. Kým som bola mladučka, hrala som staré, chudé baby. Keď som bola staršia, hrala som zasa iba staré, tučné baby. Hrala som napríklad všetky Goldonyho služky a tie sa neboskávajú. Vtedy sme sa aj s Vladom mohli poboskať, ale to sme sa obaja ešte hanbili. Nepoznali sme sa veľmi. Stáli sme akože v objatí a v tom vstúpila na javisko pani Pietrová, ktorá zakričala. Málinka! Málinka! Prišli pičatí! Ostalo ticho. Nikto sa v hľadisku nezasmial, lebo nikto neveril vlastným ušiam, že toto zaznelo na javisku. Pani Micinka Pietrová si vzdychla, rukou naznačila, akože všetko berie späť, otočila sa a znovu zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! To už bol v hľadisku rehot. Vladovi Millerovi vyskočil taký 10 cm sopel z nosa, ja som skrížila nohy, aby som sa nepocikala na javisku, a pani Pietrová sa znovu postavila do pozoru. Opäť rukou naznačila, že všetko berie späť, nadýchla sa, zatvorila oči, vydýchla, vyšla zo scény, vrátila sa, nadýchla sa a zakričala. Málinka, málinka, prišli pičatí! Potom si dala ruky na oči, rozplakala sa a opona šla dolu. Nemohli sme hrať ďalej. Po chvíli sa všetko upokojilo a opona šla opäť hore. My sme pokračovali a keď pani Pietrová vošla na scénu, vypukol úžasný rehot. Tento brept bol najkrajší v mojom živote, čo som začula. Odvtedy pani Pietrová, keď mala povedať pitači, tak to vyslovila ako pitači. Vždy zakričala, prišli pitači. stačí. V tejto hre, nie však k tejto príhode, sa viaže aj výstrižok z recenzie doktora Ladislava Martinčeka. Dovolte citát. Hybnou pákou celého javiska bola v role ohnevej a temperamentnej maďarskej devy Lidy Magda Paveleková. Zaujímavosťou tejto recenzie je aj to, že Vlado Müller bol v tých časoch pre kritika doktora Martinčeka ešte Vladislav Müller. Ďalší krásny brept som zažila s pani Markou Hájkovou. Tá ma nemala veľmi rada, lebo videla vo mne konkurenciu. Neviem prečo, lebo ja som nikdy nikomu nechcela byť konkurenciou. Keď som alternovala, vždy som povedala, že ja nechcem hrať premiéru. Nestojím o to, aby preto boli v súbore hádky. Ak to potom väčšinou vypálilo tak, že som premiéru predsa len robila, pripisujem svoje húževnatosti. Keď herečka, ktorá so mnou alternovala, povedala, že na schody nevybehne, ja som po skúške aj 20 krát vyliezla hore, len aby som to dokázala s absolútnou ľahkosťou. Toto mi zostalo dodnes. Nikdy nerozmýšľam nad tým, ako sa to nedá, ale premýšľam nad tým, ako sa to dá urobiť. To je moja najlepšia vlastnosť. Všetko sa dá. Čo si niekto vymyslí, to druhý dokáže urobiť. Ale vrátim sa k tomu breptu. V jednej Goldonio hre pani Hájková paličkovala čipky. No a čo čert nechcel, vyliezlo z nej. No a teraz si budeme čapičkovať pitky. Ešte keď som bola členkou Nitrianskeho divadla, pozval nás istý milovník umenia na posedenie. Hore na Bugánke mal pivnicu, ale v hĺbke duše sme dúfali, že si aj niečo zajeme. Zadarmo. Boli sme mladí, zdraví, stále hladní a smední herci. Dnes, keďže som roky žila v Bratislave, viem, že som vtedy bola na párty. Čo si obliecť, nebol vtedy pre mňa problém. Mala som jednu sukňu a dve blúzky. Jednu vždy čistú, keby ma náhodou zavolali do Bratislavy, do rozhlasu. Mala som aj jedny topánky. A keď som potrebovala štekle, požičala som si ich z divadla. Ba mala som aj svetrík. Z ponožiek. Nie, nie je to omyl. Manžel bol vojak a mohol si vybrať na jeden rok za body topánky, tepláky, ponožky, košele a spodnú bielizeň. Obetoval sa a všetky body minul na ponožky. Pochopiteľne ja som ich vypárala a uplietla som si z nich svetrík. A ešte som mala kabát, dlhý hubertus a mala som ho veľmi rada. Nikto v divadle nemal taký teplý kabát ako ja. Bol strašne ťažký, ledva som ho uniesla na svojich, vtedy ešte útlých pleciach. Ale bolo v ňom teplo. Tak som si svoj hubertus šarmantne prehodila cez plecia a poď ho na Bugánku, kde už bola celá herecká spoločnosť. Bolo tam však ako v krčme u suchánku, lebo všetci sme čakali na povel domáceho pána. Nech sa páči, ponúknite sa. Práve keď som sa objavila vo dverách pivnice, domáci pán vyslovil tú zázračnú formulku. Nech sa páči už nestihol vysloviť, lebo všetky ruky sa vystreli ako na povel a každý schmatol, čo mohol. Kým som zišla od dverí po schodoch do pivnice, hanbila sa na tanieri jedna jediná úbohá sirôtka klobáska. Sirôtka, nesirôtka, svižne som chňapla po klobáske. Aj keď som bola rýchla, zrazila som sa s ďalšou rukou, patriacou nejakému kolegovi. Ten však nemal šancu. Ja som bola hladnejšia. Domáci pán sa ani nezačudoval, iba sa obrátil a pobral sa po ďalšiu várku. Na schodoch sa zrazil so svojou ženou, ktorá už na podnose niesla ďalšie jaternice a tlačenku. Jožko Dóc si elegantne napichol na vidličku dva plátky tlačenky, tie najhrubšie, a jeden z nich láskavo premiestnil na môj tanier. Domáca pani zistila, že bude málo cibule, a tak sa s uistením, že sa hneď vráti, pobrala za manželom. Nastala úplne ticho, čo nie je zvykom tam, kde sú herci, ale my sme konzumovali. A ešte k tomu bez svedkov. Tlačenky bolo dosť, len tá cibuľa chýbala. Juško Dóci sa zrazu iba figliarsky usmial, natiahol sa niekam dozadu a vytiahol cibuľu, ktorú tam mali domáci odloženú. Bleskovo ju nakrájal a papalo sa ďalej. Vtedy sa objavil domáci pán. Vrhol sa k Jožkovi do ocimu s krikom. Jožinko, nie! Potom sa na nás smutne pozrel a vraví. Umelci, umelci, musíte zožrať ešte aj cibulky tulipánov. Odvtedy nemal v predzahradke tulipány. Raz sme hrali akúsi budovateľskú hru. Všetci, teda celé osadenstvo divadla. Návštevnosť nebola bohovijaká, ale tajomničky sa činili v nábore a tak sa dokonca konal aj zvoz divákov z okolia. Tým, že nás bolo na javisku veľa, dalo sa pekne ulievať. Tí poctivejší dávali pozor a my, lenivší vzadu, keď sme začuli heslo ako napríklad No poďme, prebrali sme sa z driemot a zborovo sme zvolali No poďme! Raz ochorel kolega, ktorý mal v hre zo pár vetičiek a režisér za neho hľadal náhradu. Nastalo ticho. Režisér slúbil, že vyškrtne polovicu textu. Ticho. Režisér vytiehol posledný trumf. Platený záskok. Jeden sa teda na veľa prihlásil. Režisér mu zdôraznil, že nech povie, čo povie, ale nakoniec musí zaznieť Chlapi, poďme nahať! Tou vetou sa končí dejstvo a technika spúšťa oponu. V ten večer sa každý sústredil na svoj part a všetci sme kolegovi držali palce, aby povedal svoje štyri vety bez újmy na zdraví. Najhoršie totiž je, keď vám vypadne text. V hereckom žargóne sa tomu hovorí, že máte okno. Náš kolega záskokár tento problém nemal. Práve naopak. Zrejme zacítil svoju životnú šancu a začal prednášať texty, ktoré autor nikdy nenapísal a pri troške dobrého vkusu by ich do svojej hry ani nezamontoval. Záskokár však bol vo svojom živle. Hovoril a hovoril. Sice od veci, ale celý ten obrovský herecký ansámbel tej megalomanskej hry, v ktorej účinkovali dokonca aj dámy z účtárne, ho s úžasom počúval. A vtedy sa objavil režisér. Ohodnotil situáciu a začal meniť farbu. Oči sa nám stretli a pochopila som, že ak sa niečo nestane, tak ho porazí. Keďže ja už predtým niekoľkokrát štrajchol a šlak ho minul len o vlások, rozhodla som sa konať. Vystúpila som z anonymity davu a postavila som sa pred kolegu. Obišiel ma. Režisér však už vtedy nadobúdal farbu jarných fialiek. Urobila som ďalší krok a spýtala sa rečniaceho kolegu. Tak čo, sváko, nepôjdeme nahať? Usmiel sa na mňa milo a povedal. A čo by sme tam robili? Pozrela som sa na režiséra. Práve omdlieval. Nahať sme sa nedostali, ale šikovný technik zariadil potrebné a spustil oponu. Chudák kolega, naozaj sa snažil. Nebudem ho menovať, veď môjho kolegu z Nitrianskeho divadla, ktorý potom prešiel do Košickej televízie, všetci dobre poznáme. Práve jemu sa stala taká milá príhoda, že všetci členovia klubu dobrákov blednú od závisti, že tú vec nevymysleli oni. Nuž, horúci letný deň sa chýlil ku koncu, keď si môj kolega napustil do vane vodu s úmyslom osviežiť sa. Zohol sa rozkročmo nad vaňu v Adamovom rúchu a rukou načrel do vodičky, aby zistil, či nie je príliš studená. Ale zabudol na maličkosť. Na malé mačiatko, ktoré pred týždňom prichýlil vo svojej domácnosti. Ihravé zvieratko zrazu zbadalo akési čudo nad okrajom vane. Vyskočilo a pazúrikmi, ako to už majú mačky vo zvyku, sa o to zachytilo. Kolega sa tak zľakol, že sa okamžite vystrel. Vlastne chcel sa vystrieť, ibaže z celej sily sa udrel hlavou do vodovodnej batérie. Úder bol taký silný, že okamžite stratil vedomie. Dvaja sanitáci ho potom znášali dolu z druhého poschodia do sanitky. Ležal tam na nosidlách v mrákotách, prikrytý plachtou. Jeden z tých sanitákov sa spýtal pani manželky, čo sa stalo, ako k úrazu došlo. A to nemal robiť. Keď mladá pani spomenula mačku, ktorá sa zavesila na jej muža ako na vianočný stromček, obaja zdravotníci prepukli do huronského rehotu. A keďže viete, že pri smiechu vás opúšťajú sily, uhádnite, čo sa stalo. Máte pravdu. Môjho milého kolegu neudržali a vykotili ho aj s nosidlami medzi prvým a druhým štokom a on si pri páde zlomil nohu. Keď potom ležal s nohou v sadre, zveril sa mi, ako premýšľal o tom, že už v živote nepustí žiadnu kočku do bytu a už vonkoncom si ju nepripustí k telu. V Nitre som hrala Vary v každej premiére. A keď sa prihodilo, že nie, že som mala voľno, tak samozrejme, že som išla podporiť kolegov a na takej premiére sme s manželom nechýbali. Takto raz po jednej premiére sme išli aj na posedenie. Tam nás zastihla správa, že v činžiaku, v ktorom sme bývali, tečie po schodisku voda. Rýchlo sme sadli do auta a uháňali domov. Už na schodoch nás vítala absolútna potopa. Čo bolo horšie, tiekla vriaca voda. Pred premiérou sme sa samozrejme kúpali, sprchovali, robili sme sa na pekno, lenže voda prestala tiecť a my sme potom zabudli uzavrieť kohútiky. No len si to predstavte, že stojíte pred toľkou potopou a na nohách máte obuté krásne večerné topánočky. Čo som mala robiť? Vyzula som si ich a len v pančuchách som kráčala po schodoch. Voda bola úplne vriaca, mala som pocit, že sa mi pančuchy na nohách roztápajú, ale topánky, tie som si uchovala. Susedku, moju dobrú priateľku, Danku Mezulianikovú, výbornú gazdinku, som úplne vytopila. Všetko som u nich zničila. Od lustra, cez nábytok, až po koberce. Veru, stálo ma to nemalé peniaze a vždy som sa potom hanbila, keď som u nich zaklopala. Ešte dlhé, dlhé mesiace mali v byte tak akosi čudne spárno. Keď som potom po rokoch, už som bývala v Bratislave, raz robila v rozhlase naživo akýsi rozhovor, zatelefonovala jedna poslucháčka. Bola to práve pani Danka. Za tie roky sme sa jedna druhej akosi stratili a tam, v éteri, sme sa znova našli. S mnohými ľuďmi som sa rozišla tak, že sme sa jeden druhému akosi stratili. Priatelia, ak budete čítať túto stať, vedzte, že na novej scéne ma vždy nájdete. Sú tam fantastickí vrátnici a vrátničky, ktorí, aj keď príde list s neúplnou adresou, vždy ho doručia správnemu adresátovi. Raz som dostala list s takou neúplnou adresou, pravda, nebolo tam napísané Magda Paveleková Európa, ale adresa bola naozaj dosť popletená. Napriek tomu, že som vtedy už nebola na novej scéne, dali ten list do obálky a on ma našiel. Ak som sa niekomu stratila a chcel by sa so mnou stretnúť, pokojne napíšte na novú scénu. Ten list sa ku mne 100% dostane.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V dnešnom vysielaní rádia Litera si hrou pre mládež spoločne pripomenieme 105. výročie narodenia významného rozhlasového režiséra Jozefa Dánaja. Pri tejto príležitosti vás pozývame započúvať sa do napínavého príbehu spisovateľa Jozefa Repka s názvom Zaklínanie pokladu. V réžii Jozefa Dánaja sa vám v hlavných úlohách predstavia Martin Dánaj ako Miťo, Pavol Lazar v úlohe Eda a Michaela Mikulášova ako Bibina. Ďalej účinkujú Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Dacejová. Prajeme vám príjemné, tajomstvom zahalené počúvanie.

0: Tak a vystupujeme, rodinka.
1: No, konečne.
0: Tak, to bola cesta.
2: Ha, Edo s Bibinou sú už tu.
3: Musia to oznamovať takým horiankom.
2: Videli naše auto. No posielajú mi pozdrav. Veď sme sa skoro rok nevideli.
3: Ako to vyzerá s chatou?
0: Pokiaľ sa držia, mami. A zámky sú neporušené.
2: Bál si sa, že nás vykradnú?
0: Všetko je možné.
2: Dedo Koban dáva pozor na celú osadu. A? Aha, už ide. Aha. Stavím sa, že mi z nás nadúva žlč.
3: Slušnejšie, Miťko. Nezabúdaj, že je to starší človek.
2: Myslel som, že sa prázdniny začínajú aj učiteľkám.
0: Dobrý deň, pán Koban.
3: Dobrý deň, prajem.
4: Hej, dobrý.
5: Tak, prišli ste... Chata.
0: Prišli.
3: Na celý mesiac, pán Koban.
0: Vyvetrať z plúc mestský smog.
5: Vyvetrať, pravda, že... No, vlani ste tu boli. V auguste, či nie?
0: No, tento rok mám dovolenku v júli.
5: Tak, tak. Ale povyrástlo to vaše chlapčisko. Všetci si zmysleli do teperica práve začiatkom leta. A v lese už kto si orezával haluze.
0: Pazda si len, pán sused, nemyslíte, že sme to boli my?
5: Nemyslím, ale chatári sú zväčša z gerba. A tohto svojho si držte nakrátko. Lebo ak mi zasa polezie do zárady, neručím za seba.
0: Nebojte sa, nebojte sa, pán Gová.
3: Privítanie v chatovej osade máme za sebou.
2: No, nic si z toho nerob, mama. Na každého z nás škrípe zubami.
6: Počúvaj, v jednom však má pravdu, Miťo. Nechce, aby sa zopakovalo vlaňajšie leto.
2: No, čože sa také stalo?
6: A k tomu očesal broskyne, čo?
2: Super broskyne, otec. No. Mohol na ne dostať chuť aj niekto iný.
3: Miťko, pomôž vynášať z auta.
2: Už idem.
3: Tento rok sa tej záhrade budeš čo?
2: Vyhýbať, jasné.
3: Pamätaj si. Ak sa pán Koban príde na teba sťažovať, lyžiarsky výstroj pod vianočným stromčekom nenájdeš.
0: Správne, mama. No,
2: fajn. Ty vieš, mama, všetko vysvetli tak jasne.
0: No, poďme s tými kuframi.

0: Pačo!
1: Ahoj.
2: Márnosť, si to naozaj ty, Bibina?
0: Zmenila som sa.
2: Fantasticky. Mali by ťa odfotiť do nejakého módneho časopisu.
0: Ty vieš teda lichotiť. Vieš, čo mi povedal Edo, keď ma stretol? Že už začínam byť kočka.
2: Možno som aj zle videl.
0: Povedz mi čo, uťahuje si zo mňa?
2: A ako ste skončili v sedmičke?
0: Viac dvojek ako jedničiek.
3: Ja normálne. Na postup stačilo. Chceš sa vyťahovať s drapom papiera, čo volajú vysvedčenie?
2: No, vôbec nie. Ja len, že sme už v osmaci. A prázdninová parta ako oceľ.
0: Na celý mesiac. Čiže na veky.
2: Pribudol niekto do osady?
3: Je tu len sama staroba.
0: Tí, čo majú chatu pod Borinou, si priviezli ďalšie bábetko.
3: Radšej nič nehovor. Mytulko si ho ešte zmyslí prelanáriť do partie.
0: Ak si myslíš, že si vtipný, Edo.
4: Zasa ste tu, usmrkanci.
2: Dobrý deň.
3: Zasa, detko. Nemôžeme.
0: Kúpili ste si psa, pán Koba?
4: No, ako vidíš.
2: To je čuvač. Taký sa pustí aj do medveďa.
4: Ticho, Belo. Je tri razy taký zlostný, ako vyzerá. Dávajte si pred ním pozor.
5: Ustráži celú záhradu?
4: No, radšej neskúšaj.
3: Nepadol som na hlavu, detko. Tento rok nemáte nejaké super broskyne. Ani marhule, ani ringloty.
4: Neurodili sa. No tak hýbajte od plota a už.
0: Toto je chodník pre všetkých, pán Kobán.
4: Nemyslíte si, že na vás nedávam pozor. A môžem pootvoriť vrátka a vypustiť Bela. Potom vám bude naponáhlo. Chytíš ich za gate, Belo?
0: Vážne by ona nás nahuckal?
5: Blbosť. Nedovolí si.
4: Aby ste neskôr nevraveli, že som vás nevaroval.
5: Škoda, že je v tomto roku taká neúroda.

0: To by celkom zábavné potiahnuť broskyne psovi pred ňufákom.
1: Idete na baštu?
0: Na baštu, dedo. Na skalu, čo sa vám vypína rovno nad záhradou.
2: Zakývame vám z vrcholca.
1: Nie, že mi nahádžete skaly do záhrady, lebo na moju veru zájdem za vašimi materami.
0: Perfektný nápad. Aspoň vieme, čo ho tento rok môže naštvať.
3: Minulé leto až taký nebol. No teraz je na nás, ako by sme roznášali epidémiu.
2: Aj toho bláznivého psa si určite kúpil kvôli nám.
0: Veru, ten sa tvári, že ti raz načne rifle, kde ich máš najširšie.
2: Nebuď trápny. Ale fakt, ešte som nevidela zlostnejšieho psa.
0: A ja zlostnejšieho dôchodcu. Čo myslíte, ktorý z nich je príjemnejší?
3: Podľa mňa Belo. Ten sa aspoň nebude chodiť sťažovať.
1: Nevravel som, aby ste nepostávali pri plote.
0: Nech sa teší. O hodinu mu spustím z bašty do záhrady balvan ako hlava.
2: O hodinu asi nespustíš.
3: Kto to zvoní?
2: Edov otec začína vydávať vodu.
3: Pán Baranovič? A takto?
0: Prišli ste len dnes, ešte nevieš, že je sucho. Tak studňa je zamknutá. Pitná voda sa vydáva len raz za deň. Vedro na dve osoby. Dúfam, že ste kamoši a počkáte.
3: Vyzerá poriadne otrávený.
2: Musí pomôcť otcovi krútiť rumpálom. Nič to, pôjdeme len my dvaja.
3: A kam?
2: Prečo na baštu. Som rada, že si už tu. Zedom je nuda. Predstav si, o inom mi včera nerozprával, len o akýchsi objavoch v Antarktide či kde.
3: No, keď ho to zaujíma.
2: Ale mňa nie. Stále len vymýšľa, čo by sme tu mali robiť. Samozrejme len to, čo sa jemu páči.
3: No, vždy bol taký.
2: Vôbec ťa nezaujíma, čo hovorím?
3: Vieš čo, poďme za ním.
2: Keď myslíš. A čo stále pozeráš do tej záhrady?
3: Len tak. Márnosť. Že by ju preto tak strážil?
4: Dobrý deň.
2: Bolo by dobré, keby takých ako ty tu bolo viac.
3: Akých?
2: S tebou je fajn.
3: Aleba. Edo je tiež kamoš.
2: S ním by som sa celý mesiac nudila.
3: Čo máš stále na jazyku len tú nudu?
2: No, toto je na nič chatová osada. Z normálnych sme tu len traja. A starci len to isté omielajú.
5: Ale sme dopracovali, susedka. Jedno vedro na dvoje úst.
6: O, nám stačí. Na umývanie je aj z potoka dobrá.
5: No, ale nosí toľkú ťarchu. A taký kúto.
7: No, trochu roboty nikomu neuškodí.
5: Ale.
7: No reskejšie, to reskejšie. Nech tu nestojíme do obeda.
8: Ja som svojmu povedala. Vrtaj hoci 100 metrov. No na budúcu dovolenku chce mať v chate vodovod.
7: Nedovrta sa.
8: Prečo?
7: V suchom kraji sme si postavili chatu.
9: Sú to také bohaté lisy na huby a maliny. Nie sú hoci kde.
5: My sme z počiatku chceli postaviť aj bazén.
7: No tak nám zabudnite. Už aj potok vysychá. Prisúňte si vedro.
2: Počuješ? Vraj si chceli z počiatku postaviť bazén. Ani by im na umu nebolo zišlo, iba keď počuli od našich.
3: Čo mali počuť?
2: Otec mi slúbil, že za chatou postaví bazén. 15x10.
3: To by bolo senzačné.
2: Bude. Len čo navrtajú nejaký veľký prameň. Ináč sem cez prázdniny nemienim chodiť.
3: Len aby ti dovolili.
2: Vždy urobia, čo chcem. Treba to vedieť, Miťulko.
10: Ďalšie vedro.
1: Tu je. Pani môže počkať.
9: Ale ako si to predstavujete? Každý tu stojí v rade.
1: V rade si stojte v meste. Tu som doma ja.
9: Oh, prosím vás.
7: Pán Koban je starousadlík, má prednosť. Edo, nalej mu plné vedro.
10: Dobre.
7: Vedli máte pumpu. Tvary nefunguje.
1: No, ináč by som medzi vás neprišiel. Keď budeš takto prelievať, chlapčisko, aj z tejto studne začneš ťahať len bahno. Aj. A vy, pán Baranovič, keď už delíte vodu, aj na iné by ste mali dohliadnuť.
7: Vy ste máte niečo konkrétne na mysli, pán Kuban?
1: Papiere.
7: Á,
1: Niekto by ich mal pozbierať v osade.
7: A viete, tu je ťažko niekomu rozkázať.
1: Á, nechať si nabrízgať, čo? No, tak to tu budeme mať pekné smetisko.
9: Hrozný človek.
6: Aj, do všetkého zapára.
2: Tak. Všimli ste si ho, keď prišiel? Nepozdraví. Len zazerá. Ako by sme sa mu chystali zapáliť tú storočnú chalupu. Pozeráš za ním tak čudne, ako pred hodinou do tej záhrady.
3: Prečo sa tak náhli späť?
2: Môj otec hovorí, že má už sklerózu. Kam zasa ideš?
3: Pomôžem Edovi. No, Lukáš, pomôžem ti.
0: Myslíš, že si neporadím s niekoľkými vedrami?
3: O to nejde. Počúvaj, Edo. Zistil som, prečo asi strážiš záhradu.

0: kde? Tak ukáž.
1: Na úpeti bašty. Tam, za kroviskom.
0: Aha.
2: Naozaj to vyzerá ako nejaká trhlina v skale.
1: A poriadne široká. Skôr vchod do jaskyne.
0: Ale prečo sme ju doteraz nezbadali? Veď na bašte sme boli aspoň 10 raz.
1: Čo ja viem? Asi z hora ju nie je vidno.
0: To už je objav, Miťo.
2: Takých dier v skalách je haba dej.
1: Takýchto asi nie.
0: Niečo v nej je.
2: Ešte povedz poklad.
1: No ale...
2: Myslela som, že už nečítaš rozprávkové knižky.
1: No náhodou, Edovi to zapaluje. Dedo Koban je stále v záhrade. Aj v najväčších horúčavách. A kúpil si psa.
0: Treba ju preskúmať.
1: Ešte nevieme.
0: Určite je to jaskyňa. Možno veľká. A kvapľová.
1: No nevyvalujú ti oči ako vyorané myši. Nečítali ste, ako objavujú jaskyne ty... No, ty... Speleologovia. Spomenul by som si na to slovo aj sám. Tiež im stačí zazrieť trhlinu v skale, vojsť, osvetliť a... No a o nejaký čas sa tam prechádzajú turisti, ako po parku.
2: Máš celkom obstojnú fantáziu.
1: Keby sa každý z každého nápadu len vyškieral, žili by sme ešte dnes v brlohoch. Jednu jaskyňu v slovenskom raji objavili študenti.
2: No a čo?
0: No predstavte si tabuľku na skale. Túto jaskyňu objavili Eduard Baranovič, Bibiana Klenovská a Miťo...
1: Mikuláš.
2: Nie si veľmi slušný, Edo. Meno ženy by malo byť na prvom mieste.
1: Ženy áno, ale na tom predsa nezáleží.
0: Keď si ju prezrieme...
1: Čo je, Miťo?
0: Rozbolel ťa zub?
1: Aký zub?
0: No tváriš sa tak.
1: Rozmýšľam. Do záhrady sa tak ľahko nedostaneme. Dedo Koban z nej takmer nevychádza. A je tam aj Belo.
3: Niekto sa nám roztriasol, Bibina.
1: Sľúbil som našim, že sa záhrade vyhnem. Chcem si v zime zaližovať.
0: Za jedny Alpiny preda taký objav.
1: Veď ešte stále nevieme...
3: Opakuješ sa mi, Ťulko. Dobre. Ja si už premyslím, ako sa ta dostanem.
2: Už je 5?
0: No.
2: Sľúbila som máme pomôcť nakladať hríbiky. Príďte večer, mám senzačné nahrávky. Nezabudni, Miťo.
1: Pôjdeme?
3: Nemienim zacláňať.
1: Pri počúvaní magneťáka?
0: Si taký natvrdlý, alebo sa len predvádzaš?
3: Bibina na teba berie.
1: Daj pokoj. Bol by som radšej, keby miesto nej bol v partii poriadny chalán.
0: Za to ona básni len o tebe.
1: Prestan sa vysmievať. Radšej rozmýšľajme, ako sa to dostaneme.
0: Teda, pôjdeš do toho?
1: No, čo si myslel?
0: Zoženieme si nejaký výstroj...

0: Videl som ťa pri zakázaný záhrade.
1: Ani okolo nemôžem ísť.
2: Má vôbec právo odháňať deti od plota?
0: Veď vieš, že starý pán je čudný patrón.
2: Ale zakazovať chodiť po verejnom chodníku.
0: Mami, buďme presnejším. Je to verejný chodník.
1: Chodíme po ňom.
0: Počúvaj, a chodí aj iný.
1: Čo ja viem, ale tá ďalej je najbližšie na baštu.
0: Už tak aspoň na ňu tak často nepoleziete. Tá skala je veľmi strmá a raz sa niekomu poklzne noha...
2: Nemyslím, uvidíš... že by Kobanovi záležalo na bezpečnosti detí.
1: Stále nám nadáva. Sme len usmrkanci.
0: Pochop konečne, Miťo, pochop ho. Prežil takmer celý život na samote a nezvykol si na ľudí. Potom sa tu začali stavať chaty a jeho ruší tento dovolenkový, ako by som povedal, ruch.
2: Alebo lepšie hluk. Pre neho sme vlastne votrelci.
1: Vždy nadržate starším.
0: Uč sa pozerať na veci objektívne.
2: Vyhýbaj sa mu. Veď si už rozumný chlapec.
0: Koniec koncov je to v tvojom vlastnom záujme. Zima sa opýta, čo si robil v lete. Miťo, keď už zývaš, aspoň si dlaňou zakry ústa.
1: Nemôžem za to, že ma takéto reči uspávajú.

0: Dedo oplotil záhradu len z troch strán. Štvrtá strana, to je skala bašty.
1: A tá je istejšia ako najvyšší plot.
0: To si myslel aj on. A pomýlil sa. Neprelezieme cez plot, ale zlezieme po skale až k jaskyni.
1: Nie, mne by sa mohla zakrútiť hlava.
2: Na prieskum stačí jeden.
0: Vidíš, ešte sme si nerozdelili úlohy. Víte, máš korunu?
3: Počkaj.
0: Vyžrebujeme prvého prieskumníka. Slečinka s kytičkou je Myťulko.
2: Nevolaj ma ako nejakého siedmaka.
0: Neštví sa stále. Leu som ja. Tak?
2: Zlezieš ty.
1: Á, nemal si sa vyťahovať a mohol si byť prvým prieskumníkom.
2: Nevadí. Podľa abecedy bude prvý. Ale že Bela udržíš pri plote.
0: Ak sa bojíš, môžeme sa vymeniť.
2: Veď si to tam neskôr prezrieš aj sám. Tak sme dohovorení. Ráno začnem zliezať, len čo dedo vyjde z domu.

0: No, len sa predvádzaj, Belo. Neuškodí ti, keď trochu zachrípneš. No, pomôžeš pri objave. Osada sa stane slávnou. Chápeš?
1: Palicou ho nepichaj. Ešte preskočí plot.
0: Tak vytvoríme svetové rekordy vo všetkých šprintoch. Nesmieš zbadať Miťa. Jasné, Belo? No, zahryzni si do dreva. Ukáž, aké máš zuby, no? Zahryzni si. Kde je?
1: Už skoro dolu.
0: Celkom slušný horolezecký výkon. Teraz musíš, kamoš chlpatý, znes trochu viac rozčúlenia. No, a ja mám zuby, nemysli si. Hryzni si. Čo chceš?
2: Že už som tu. Je hlboká.
1: Miťo, Miťo, pozor!
0: Belo, poď sem, no! Belo, poď sem, Belo!
1: Prečo si mu dovolil utiecť?
0: No čo som mohol? Preskočiť plod a chytiť ho za chvost?
1: Môže ho aj roztrhať.
0: Nejaž sa. Stačí mu vyliezť na skalu. Bez nej je kamzík. Kde je?
1: Nevidím ho. Asi v jaskyni.
0: Veď on si poradí.
1: Myslela som, že si jeho kamoš.
0: Ale prečo vykrikoval, no? Upozornil psa na seba. A ja sa tu predvádzam ako debil pred klietkou v zoo a ešte mi aj jeho blbosť prišieš na tričko. Fio.
1: Dedo sa vracia.
0: Tak skoro? V mestečku asi nebol, lebo...
1: Asi nie. A ty si 100% tvrdil...
0: Raz do týždňa chodí na nákup. A v tomto týždni ešte nebol. Kto to mohol tušiť?
1: Ty!
3: Zasa sa ponevierate pri tom plote!
1: Čo urobíme?
0: Čo môžeme? Teraz len zdúchnuť. Nechže ten žreb padol práve na takého babráka.

0: Poď von, Fagan!
1: Nejdem!
0: Tam nie je nič pre teba. Poslúchni, kým ti vravím po dobrom.
1: Zostanem si tu, koľko chcem.
0: Nič ti neurobím.
1: A za čo by ste mali, pán Koba? Veď som vlastne v bašte. A bašta nie je vaša. Viete, že pri záhrade máte senzačnú jaskyňu?
0: Nič, nechoď ďalej, zostaň na mieste!
1: Tak zostaňte aj vy. A nevyliezajte sem.
0: Nechoď dnu, je to nebezpečné.
1: Mám baterku, vidím. A vidím aj vašu palicu. Keď ma tu chcete naháňať...
0: Daj si poradiť po dobrom, nesmieš ďalej.
1: Je tu dosť miesta. Pôjdem, kam sa mi zachce.
0: Chyť sa palice, drž sa. Pevne. Oj, bodajča.

0: Prečo si neposlúchol, he?
1: Mohol si sa utopiť ako slepé štenia.
2: Náhodou. Viem plávať.
0: Á, dlho by si nevydržal. A sám by si sa z vody nedostal. Zobleč si háby. A vyžmýkaj si ich nad lavórom.
2: Na chatu je to kúsok.
0: Rob, ako ti vravím, a resko. Ináč celé leto prechodíš so sviečkou pod nosom. Ach, aby som zakuroval uprostred leta.
2: No, nemusíte.
0: Už. Snoriť sa ti zachcelo, čo? Nie dosť, že pomáhaš plundrovať okolie. Vyžmýkal si si. Podaj ich, rozvešiam.
2: Vonku je horúco. Rýchlo uschnú.
0: Prestaň! Na, tu máš košeľu.
2: Na čo?
0: Drkoceš zubami a žamba počúvať. Nemaj strach, blchy v nej nechovám.
2: Ďakujem.
0: No, ešte, aby si nadával.
2: A prečo sa stále hneváte, pán Kobán?
0: Hovorí sa ti, mám poďakovať za návštevu? Niečo, teraz čušíš? Ako bož pod chrastou, čo?
2: Kde sa tam vzalo toľko vody?
0: No, akurát, trochu v jame. Za dažďa vždy steká aj pod baštu.
2: Na takú hĺbku by muselo liať celý rok.
0: Pozrime, aký mudrland. Nevychvaľuje ťa mater ako zázračné decko?
2: Kdeže? Je učiteľka. Niektorí učitelia si myslia, že vychvaľovať sa nemá.
0: Podaj hrnček z kredenca. Počaj sa rýchlejšie zviechaš. Daj.
2: Posade nám vysychá jediná studňa a pod baštou je vody.
0: Nešpekuluj. Ale šťavu do čaju nemám. Všetko malinčie naokolo ste očesali.
2: Hlbšie v lese je malin dosť.
0: V lese. A z čoho majú žiť vtáky? A menšia zver, keby všetko obrali ľudia? Koho zasa čerti nesú? Belo, do búdy!
3: Á, mater si už ide po svojho maznáčika.
4: Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, pán Koban, synov kamarát mi povedal, že Miťka ste zadržali vo svojej záhrade.
2: No, ten Edo je podrazník.
0: Nepozýval som ho, sám vliezol. Z nosa som mu tiež neodrizol, nie, ako vidíte.
4: Nie, tak som to nemyslela, ale každý vie, akého zlého psa máte.
0: Pes je taký, aký má byť. Aj vy, pani učiteľka, by ste vlastného Galgana mohli naučiť, aký má byť. Neliesť do cudzieho to predovšetkým.
4: Áno, áno. Ak zasa urobil škodu, samozrejme všetko uhradíme. Mičo! No kde si sa tak premáčal?
2: To nič nie.
4: Nohavice aj tričko máš celkom mokré. Len nechápem, kde v tejto horúčavej...
2: No, v záhrade. Skočil som do suda s dažďovou vodou. Keď sa na mňa hnal Belot...
4: Aspoň, že sa to takto skončilo. No vidíte, pán Koban. No. Vidíte, aký mám pri ňom oddych. Primerane ho potrestáme. Viac už sem nepôjde. No.
0: Veď sa až tak veľa nestalo.
4: No.
0: Tieto chlapčiská sú často zbytočne zvedavé. Zbytočne! No, voľky nevoľky sa vykúpal. V súde. Taký trest mu celkom postačí.

0: Dobrý deň, pán Koban. Ale naši...
1: Práve odišli. Dosť som sa načakal.
0: Lenže dnes až do večera nesmiem z chaty.
1: Domyslel som si, keď si tak dlho nevychádzal. No, nepozmeš ma dovnútra?
0: No, poďte teda.
1: Hej, máte to tu parádne. Krb. Halu vykladanú červeným smrekom. Za jahodníkom. Vieš, kde je to?
0: Na hodinu chôdze k rúbaniskám.
1: Áno, z jary tam niekto vyťal 5 smrekovcov. Pod istým 80-ročných. Po celých 80 rokov sa ich nikto ani len nedotkol.
0: Naša chata stojí už tretí rok.
1: Áno. Kto si sa vám chce vyrovnať v paráde? A čo robí tvoj tatko?
0: Je hlavný programátor v ústave.
1: Teda šéf. Vidno.
0: Na čo ste prišli?
1: Teda, prezradil si, čo si videl pod baštou?
0: Nie.
1: Tak? A prečo?
0: Videl som, že by sa vám to nepáčilo. Pomohli ste mi a tiež ste nič nepovedali. Teraz sme vyrovnaní.
1: Iba preto?
0: Čo ja viem. No ale nie je to od vás pekné, pán Koban. Zataj toľko vody.
1: Ešte sa mi rozplač. Ľudí ti prišlo ľúto. A či len seba?
0: Ľúto nie. Nám voda na pitie stačí. A do kúpeľne si nanosíme aj z potoka. Otec namontoval k zásobníku filter.
1: Múdro urobil. Nože, poďme radšej von. Na vzduchu sa mi lepšie rozpráva. Každý rok tu od jary švitorili vtáčence. Slovo si v tom speve sotva počul. A keď sa zdvihol vietor a rozšumelo sa od boriny, aj lepšej hudby nebolo. A teraz len huriavk a autiaky.
0: Zvykli sme si z mesta.
1: Les nie je mesto. Tatko tvojej kamarátky sem chodí opravovať cudzie autá.
0: To by naozaj nemusel. A iných to štve.
1: No, nie si lepší. Všimol si si v lese splundrované kríčie a na pol kilometra okolo osady tých odpadkov a hrdzavých plechovíc? Nestačí im ich zbierať a zakopávať.
0: Rozhadzujú aj výletníci.
1: No, predovšetkým vy, chatári.
0: No, dobre. Ale voda, to je niečo iné.
1: Chcel si sa dozvedieť, prečo tajím prameň spod bašty? Tak čuš a počúvaj. Už áno, je to prameň. Čas z neho podzemou oteká do potoka pri mestečku. Ako vravím, nie veľký prameň, ale je. No. No a teraz si zrátaj, koľko chát tu stojí.
0: 12.
1: Tak, rovný tucet.
0: No, studňa len jedna.
1: Vody je v nej dosť pre ďalších 10 chát, chlapče. Však vádem, čo chceš povedať, ne? Z prameňa by si každý mohol zaviesť vodovod priamo pod strechu.
0: Také čosi? No je na tom niečo zlé?
1: No, na vodovode ani nie. Tatko, tvojej kamarátky už priviezol aj prútkár. S prútikom chodili naokolo.
0: Nevedel som, že pán Klenovský je taký poverčivý.
1: Akáže povera? Prútkár s fortieľom vodu nájde. A jemu tu i tam poskočila tá rásoška. Lenže bližšie k bašte nemohol. Veľo má mocný hlas, tak som ako si nepočul, že kto si chce vojsť do záhrady.
0: No, tak to tiež nebolo od vás pekné. Veď...
1: Vieš, figu borovú, čo nie je pekné. Pán Klenovský hľadá vodu, aby mohol pri chate postaviť bazén.
0: Pre bibinu. 15×10 metrov.
1: No, vidíš.
0: Nejaké kúpanie by tu mohlo byť.
1: Aj Holkovičovci by sa pridali. A kto vie, kto ešte? Prečo by aj nie? Pod baštou je vody čistej, kryštáľovej. No, pozri. Tam ponad Smrečinu. Tam, kde sa belejú domy mestečka. Uh-huh. Má iba jeden väčší prameň. A nových domov pribúda. Raz tam bude voda vzácna. A vtedy sa dozvedia, kde je nový prameň, z ktorého voda chutí ako medokýš. Prameň spod bašty. Poklad. Vzácnejší nad všetky poklady.

0: Zavinil si si to sám. Vrieskal si, ako by si objavil nový kontinent. Maj hluchý by ťa počul, nie to pes.
1: No, ale mame si to nemusel hlásiť tak zahorúca.
2: No, vlastne ja som ho nahovorila.
0: Bála sa, že ťa odtiaľ odnesú po kúskoch.
1: To je ohromné.
2: Belo bol hrozne rozúrený.
1: Za takú starostlivosť ti teda ďakujem.
2: Ale ja...
0: Čo na ňom vidíš, Bibina? Nevie, čo je vďačnosť.
1: Nové Alpiny už asi neuvidím. Staré ma tlačia.
2: A do Vianoc na to zabudnú.
1: Poznám našich. Otec programuje aj doma.
0: Prestan sa užalovať. Vysyp konečne, čo si videl.
2: Sú tam nejaké chodby?
0: No... Napokon sa prizná, že do jaskyne sa vôbec nedostal.
1: Ale dostal. Zbytočne. Nič tam nie je.
0: Netáraj. V každej jaskyni niečo je. Len sa treba správne pozerať.
1: Nie je to jaskyňa. Obyčajná trhlina v skale. Ani by sme sa do nej nevošli.
0: Pozeral si sa všade?
1: Mal som baterku.
0: A zapätá mi rozúreného deda.
1: No, náhodou. Kým tam pán Kobán vyliezol, stačil som to 100% preskúmať.
0: Počúvaš, Bibinako slušne rozpráva? Pán Kobán.
2: No,
1: nie je až taký hrozný.
0: A nepoznajú ho tu. Môj foter hovorí, že by nás preklínal, aj keby sme ho nosili na rukách.
2: Našim hrozne vynadá. Kvôli mizernému litru oleja, čo otcovi vytiekol pri oprave.
1: Mohol by dávať pozor. A chatová osada nie je autoservis, to nevie?
2: Čo sa s tebou stalo, Mičo?
1: Nerozumieš?
2: Fakt nie. Máš reči ako niektorí starci.
1: Musíš stále naplno púšťať tú škatulu.
0: Aj nervózny je ako rodičovstvo. Správna hudba podporuje premýšľanie.
1: Čo vlastne chceš?
0: Vykonať nový prieskum. Dokonalý.
1: Neveríš mi?
0: Nestačí len olízať steny svetlom baterky. Treba preklepávať skalu. Hľadať chodbu za každou medzierkou. Vieš, v článkoch o speleológoch som čítal,
1: že... Nebuď malý. Speleológia je veda. Nedá sa robiť s jednou baterkou a šnúrou na bielizeň.
0: Keď niečo objavím, výstroj si už zoženiem.
1: Radšej by som sa šiel kúpať.
2: V potoku je málo vody.
1: Postavíme hať.
2: Dovtedy by ma prešla chuť.
1: Ty už rátaš s tým bazénom, čo?
2: Otec sľúbil a on splní sľub.
1: Veď tu nie je dosť vody.
2: Povedal, že budú vrtať. Prečo sa mračíš?
1: No ale potom sa niekomu neujde dosť ani na pitie.
2: Nech si tiež hľadá. Vieš, čo to stojí peňazí? A keď to už zaplatíme, nech z toho niečo máme. Ty si môžeš prísť hocikedy zaplávať.
1: Radšej si zájdem do mestečka na plaváreň.
2: Dnes si úplne neznesiteľný.
1: Asi by som ti to zbytočne vysvetľoval.

0: Veď si slúbil, že pôjdeš do toho?
1: Vtedy.
0: Predvčerom.
1: No áno, ale...
0: Ten dedo ťa poriadne spracoval.
1: Vôbec nie, len...
0: Čo? Človeče, čo ten môže? Vieš, že ho tu všetci majú za frfľoša a šibnutého.
1: Nie je taký.
0: Chodí po lese a zbiera konzervy. Vraj pátra, komu patria. Detektív.
1: Aj to o ňom hovoria.
0: Bibinin foter má pravdu. Sklerotik.
1: Teda tých konzerv je v lese dosť. Niektorým sa ťaží zakopávať smeti.
0: A čuduješ sa? Majú dovolenku. Potrebujem udržať Bela pri bráne. To je všetko. Pomôžeš?
1: Mám prázdniny. Nemienim sa namáhať pre akúsi prázdnu dieru v skale.
0: Bibina si začne myslieť, že sme obyčajní táraji. Soplavé chlapčiská. Stojí to za to?
1: Je to fuk. Najradšej by počúvala len chvály na seba.
0: Dobre, je mi jasné, že nechceš. Už sa ta nejako dostanem. Mohol si byť slávny, ale takto si len naprázdno utrieš hubu.
1: Nepovedal som, že nechcem. Iba neviem ako.
0: Pozri, každé ráno na svitaní chodí dedo na huby. V záhrade je len pes. Ak si privstaneš a zamestnáš ho pri plote, tak ako ja vtedy...

0: Horičik jeho. Už, už, už. To si ty? Zmráka sa už nemám kedy na teba.
1: Pán Kobán, nechoďte ráno do lesa.
0: Ešte mi začni rozkazovať.
1: Nechoďte ani inokedy, až do septembra.
0: Čo?
1: Kým tu bude? Kvôli prameňu.
0: Už si to vytáral.
1: Nie, ale no, niekto chce vojsť do jaskyne. Dostane sa tá len, čo odídete zo záhrady.
0: O prameni?
1: Nevie, lenže sa pochváli a dozvie sa to pán Klenovský. No, chápete?
0: Prečo mi to vravíš?
1: Viem, je to mizerný podraz. No, neviem ako ináč. V hlave to mám celkom vygumované.
0: So sliepkami spať nechodíš? Pomôžeš mi?
1: Odbehol som a nič som nepovedal.
0: Raz, dva sme hotoví. Pripravil som si vrecko cementu a aj skália nanosil. Chystal som sa zamorovať vchod začiatkom augusta, ale teraz už horí.

0: dobrý úmysel a práca sa nikdy nemajú odkladať. Nečakal som, že všetci usmrkan vrtáci sa sem doteperia už prvý júlový deň.
1: No, v lani sme boli v auguste. Toto ste mohli už na jar.
0: Čože, z jary som opramení sám nemal potuchy.
1: Vážne ste nevedeli?
0: Ako vravím, tu, kde skala klesá do záhrady, bola kuklina. Úzučka pes by sa cez ňu nepretiahol. Až keď nastali suchá, no pod istým sa vo vnútri niečo pohlo, či k jeho rozšírila sa. Ach, aby vás všetko...
1: Keby ste nezakazovali chodiť vedľa plota, tak...
0: Pravda, pravda. Človek sa učí do staroby. Ak sa ponáhľaš, dorobím to sám.
1: No, treba. Už len posledné kamene. Ešte je tu diera ako hlava.
0: Oho, na sebi si zabudol. Daj, aké tam určite hniezdia. A ty by si ich zaživa zamuroval. Ej, chlapče. Kamene. Zalejem betónom. Nikto sa ta nedostane bez zbíjačky.
1: Teraz sme ho úplne zakliali.
0: Čo?
1: Preca poklad.
0: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
0: No, dobrý úmysel stačí.
1: Lenže, čo z takého pokladu?
0: Dvaja o ňom vieme. Až bude treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.
2: Miťo! Miťko! U mňa je! Už ideme. Zasa k vám vliezol, pán Koban. Nehnevajte sa. Až keď sa celkom zotmelo, zistili sme, že ešte nie je pod paplónom.
0: Bránkou vošiel. Pozval som ho.
2: Ach tak. Nuž, keď ste ho sám, tak... Miťo. Miťo, bez oznámenia sa čo? Nevzdialujeme. Mama je už nesvoja. Kde sa ponevieraš?
1: Vede len, čo si po desiatej.
0: Zdržal som ho na kus reči. Ani sme nezbadali, ako ten čas preletel. A čože, sused? Postávate za plotom. Poďte ďalej. Pohovoríme si.
2: Ale už je trochu neskoro.
0: A v takej teplej noci sa ani spať neoddá.
2: Vidí sa mi, že sa zbierajú mraky.
0: Do rána určite sprchne.
2: No, a padne k užitku. Aj rybiky vystrčia hlavy.
0: Hej, tak, tak. Na úsvite sa stretneme v lese.
2: Ak nezaspím.
0: No, neradil by som vám. Hubám by mohli narážť nohy. Tak dobrú noc, sused. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Dobrú noc. Čo sa to s ním porobilo?
1: No, čo sa malo?
2: No, nepoznávam ho.
1: Pre tých niekoľko susedských slov?
2: Susedských. Počúvaj, Miťo. Ty niečo tajíš.
1: Ja?
2: No, vidím ti to na nose.
1: Ale otec, nevidíš ani na konček vlastného.
2: Naozaj mi nemáš čo povedať?
1: Raz sa dozvieš. Až bude treba.

0: zamuroval vchod? Určite si si nepomýlil miesto.
1: Veď som pred ním stál. Betón je ešte čerstvý.
0: Prečo sa tak ponáhľal?
2: Možno to chcel už dávno.
1: No len ty si vedel, že sa tak chystám.
0: Neblázni, Edo. Miťo určite nič neprezradil.
1: Môžete povedať, že sám som poslal dedovi echo.
0: Asi sa rozhodol, keď tam chytil Miťa.
2: Pravda, že nechce, aby sme mu liezli do záhrady a...
1: Daj čestné slovo, že si mu nepovedal ani ňa.
2: Keď neveríš normálnemu slovu, neuveríš ani inému.
1: Aha, už sa vykrúcaš.
0: Miťo, povedz predsa.
2: Záleží na tom. Veď to bol úplne detský nápad. No, nejaká jaskyňa to nie je. Edo sa nestane objaviteľom, to je všetko. Preto predsa nebudeme tráť partu.
0: Ešte tu budeme 3 týždne. Chcela by som, aby sme zostali kamoši. Daj to čestné slovo a všetko zostane ako predtým.
1: Takže všetko je úplne jasné.
0: Myslela som si, že si lepší.
2: Len preto, že mi už celá bašta lezie krkom.
0: Ale teraz vidím, že si obyčajný fušer.
2: No, tak ty máš čo rozprávať. Je ti len o to, aby ťa každý vychvaľoval.
0: No,
2: obdivoval ťa.
1: Nezáleží mu na partii.
2: Záleží. No nielen na nás. No, lenže tomu vy nerozumiete.
1: Poďme, Bibina. Lebo ešte povie, že sme decká a nezdržím sa. Viac ho nepoznáme.
0: Koho? Tohto? Už ide za ním nový kámoš.
3: Tuším, ste sa pohárkali.
2: Nestojí za reč.
3: No, a zda neplačeš.
2: Pre takú? Pozerajte sa lepšie.
3: Aha. Oči mi už tak neslúžia, ale uši mám v poriadku. Zďaleka počujem každé slovo.
2: A čo? No, tak ste počuli.
3: Vydržíš?
2: Nebojte sa, nič nepoviem. A jemu už vôbec nie.
3: V osade ti bude dlho samému.
2: Vydržím, aby videli, že nie som fušer.

0: Tak čo? Všetko je už v aute? Na nič ste nezabudli?
1: Poháre s hríbikmi si uložil na meke.
0: Ručím za ne hlavou, mamička. No, tak Miťo, rozhliadni sa a do Vianoc dajú sa dovidenia.
1: S kamarátmi si sa predsa len mal rozlúčiť.
2: Už sme sa rozlúčili. Dávno.
1: Ej, máte náš Miťo tvrdú hlavu.
0: A pritom sa ti tak zúfalo nudil. Pozri, pán Koban stojí v záhrade.
1: Aha.
0: Pán Koban, dovidenia v zime!
1: Dovidenia!
3: A príďte, určite!
0: Hej, tu sa tohto leta niečo stalo. No, nastupujeme, rodinka. Poďme. No čo je, Miťo, poďme! Alebo sa ti tu zrazu zapáčilo?

0: Ako by si za ten mesiac vyrástol o 2 roky, Miťko.
1: Prečo?
0: Stále si taký zamlknutý. Mal by si byť veselší. Ešte máš celý mesiac prázdnin.
1: To je ohromné. Ale teraz myslím na niečo iné. Teraz sme ho úplne zakliali.
2: Čo?
1: Preca poklad.
2: Hej, zakliali.
1: Aj kliatbu by sme mali povedať.
2: Dobrý úmysel stačí.
1: Čo z takého pokladu?
2: Dvaja o ňom vieme. Až ma je treba, ľahko ho možno odkliať. Zatiaľ si ho strážme.

Skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry Jozefa Repka Zaklínanie pokladu. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Martin Dančovský, Pavol Lazar, Michaela Mikulášová, Ctibor Filčík, Anton Mrvečka, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Jela Lukešová, Erika Bauerová a Mária Šloserová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera. Dnes sa opäť stretávame v cykle Generácie, ktorý venujeme poézii rôznych generácií básnikov v podaní súčasníkov. Dnes si vypočujete výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, žil v rokoch 1876 až 1958. Patrí k vrcholným predstaviteľom modernizmu prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba, neveľká rozsahom, svojim hlbokým obsahom ovplyvnila aj ďalšie generácie básnikov. Ján Smrek sa narodil na sklonku 19. storočia. Žil v rokoch 1898 až 1982. Jeho literárny život bol nesmierne bohatý. Vydával, redigoval, prekladal a písal. Jeho básnická skladba Básnik a žena má v rozhlase viaceré spracovania. Napriek ťažkým životným a profesionálnym obdobiam z jeho veršov cítiť lásku k životu a svetu. Výber z tvorby Ivana Krasku si vypočujete v podaní Rebeky Polákovej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika. A poéziu Jána Smreka v interpretácii Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika.
1: Prší, prší. Prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme stárne, vedne,

0: Balada o smutnej pani, ktorá umrela. Za hory už zapadalo slnko rudé. Slnko rudé. V stromoch s bázňou šepotalo. Čo nebolo, azda bude. Azda bude. A do ruda pláli strechy. Pláli strechy. A vábili s pásou hriechy. Zvodné hriechy. Dvoje mocných rúk sa chvelo. Jemne chvelo. Dvoje rúk by všetko. Všetko oželelo. Hrešiť? Predsa len málo sily. Málo sily. A tie hriechy tak vábili. Tak vábili. Jedno srdce rozumelo, zatriaslo sa ako lístie, že je preto také smutné, že je čisté. Že je čisté.
1: Vesper Dominice. Tam niekde v diaľke v čierňavých horách dedinka biela túli sa k zemi. Pokojná, tichá. V nej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou popiera čelo vráskami zrité. Starostí tie nevždy sedia na ňom. Tak som ho vídal. Odmala svojho. Tranosci už má pootvorený. Mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte matno sa lísnú v prípozdnom svetle. Posledný na list díva sa. Díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, ktorýž. Až dobré oči slzami skropia zažotlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonáva, chválme. A súmrak padá vždy väčší, hustší v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly, tíško na sivú hlavu matičky mojej.

Dnes zore. Dnes zore nad obzorom, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, neveselý. Len čo sme si to vtedy napovedať chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli. Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať. A iskriac jagala sa inovať, keď veľké hviezdy chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali. Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli. Kde vzali sme a kam ju dať?

Môj drahý Verlaine, ty zvraj mal deformované čelo, že ženy bočia od teba si znal a preto si tým väčšmi zbožňoval ich pyšné hriešne telo. Keď si sa podíval na krásavicu, úžasná zaliela ťa horúčava, potom sa premenila na zimnicu a vo verš skamenela túha dravá. Po smrti však máš čarokrásne zadosť učinenie. Tie lásky, o ktorých si márne sníval, zo slova tvojho sajú lásky chvenie a k ústam tvojim vyschnutým a mdlým valí sa boskou nie dážď, ale príval.

0: Dvaja starci. Vstúpili starci do dvier krčmy. Jeden je tichý, druhý hlučný. Ten hlučný jaríje a spieva. Tichý to nerád, nuž sa hnevá. Hlučný má groš, snáď rok si šianal. Tichý, keď sporil, nepreháňal. Sedia tak spolu. Jeden nôti, druhý aj kontruje, aj krotí. Chváli sa prvý. 80 rokov mám, čakám ešte 10. Zažil som vojny snáď aj 4, a ešte, pozri, dosť mám sily. A už aj vzlietne z hrdla starca pesnička, ako milovať sa. Regrúcky spev mu v mysli skrsne. Druhému sa to zdá byť drsné. Vraví mu, Bárs sa k nemu túli, prestaň, ak nechceš po papuli. A bakuľu hneď dvíha rázne. Posluchne prvý, pieseň hasne. V krčme však sedia mnohí mladí. Starcov by počúvali radi. Mladí sú starci, o dievčencoch spievajú ešte, o milencoch. Mladí už iní rozumajú. Kde je ich pieseň? Nespievajú. Dôstojne sedia aj ich ženy. A tu hľa starci roztúžení. Povie ten prvý. Na moju veru, mať mladú, hneď ju tisnem k telu. Na tomu druhý, prestaň s pýchou. Mám opäť viacej a som ticho. Prestanú teda spievať starí. Škoda. Mladí by počúvali.
1: Stará pani. Námestie, zeleň, mestský život, ruch. V ústraní na lavičke hlcem jarný vzduch. A mlčky pozorujem s úľubou, jak stará pani krmi holubou. Žemličku mrví v prstoch, usmieva sa. Holubý krdlik sa priam nad ňou vznáša a k nohám zlietajú jej po jednom. Teší sa stará pani jarným dňom. A sama sivá je jak holubička. Aj vzlietne, zdá sa mi, bo na jej líčkach zachvel sa páper. Vzlietne? Či len sníva? Tá stará pani, holubička sivá.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Juraja Loja, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Ivana Kraska a Jána Smreka v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

Možno som ju stretol, možno vymyslel zvláštny úkaz zvaný chyba v Matrixe. Iná ako všetky, čo mám v pamäti. Kým odišla, stihla vo mne rozsvietiť. Trochu panna a tak trochu do vetra. Jedna z tých, čo tichom všetko povedia. Nájsť ju niekde v dave sa ti podarí. Až kým zrátaš zrnká piesku Sahary. Čierna labuť, biela vrana, tá čo v krdli letí sama.

Zažil som s ňou nebo na dne priepasti. To, čomu sa vraví, šťastie v nešťastí. Učila ma zhorieť a vstať z popola. Vidieť pravdu, keď je celkom dohola. Pondelok s ňou chutil ako nedeľa. A potom sa

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v rádiu Litera otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej, ktorá sa narodila 7. júna v roku 1931. Našu cestu éterom napokon uzavrie prvá časť rozhlasovej hry podľa literárnej predlohy Žila Verna 2 roky prázdnin. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej a Romana Humaja Spomienky starej herečky. Číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Tatra kabaret. Herec je možno tak trochu rozpoltená osobnosť. Nielen, že sa musí večer čo večer prevteľovať do iných ľudí, nielen, že musí preberať konanie a charaktery svojich postáv, ale musí, alebo aspoň by mal byť aj človekom, žijúcim normálny, civilný život. Čomu však dá prednosť herec milujúci nadovšetko svojich divákov? Rodine alebo divadlu? Po dlhoročnom pôsobení v Nitre a stvárnení obrovského množstva postáv sa pred podobnú otázku musela postaviť aj Magda Pavelková. Zostať v Nitre alebo nasledovať manžela, ktorého práca zaviala do Bratislavy. Našťastie pre ňu a pre divákov tu bol Tatra kabaret. A tak sa herečka s mimoriadnymi komediálnymi vlohami mohla opäť večer čo večer stretávať s divákmi a počúvať to, po čom herecká duša azda najviac piští. Aplauz. Po násilnom zrušení Tatra kabaretu a takmer 2 rokov potácania sa od jedného šteku k druhému, keď sa každý bál alebo nechcel zamestnať populárnu, no neželanú herečku, prišlo obdobie novej scény Astorky. Teda vlastne obdobie, ktoré sa končí súčasnosťou. Obdobie, ktorého súčasťou je práca v televízii, rozhlase, dabingu, film, účinkovanie v muzikáloch i v divadle West. Slovom, je to herectvo. Ak by sme chceli túto časť spomienok Magdy Pavelekovej nejako nazvať, asi by sme museli siahnuť po slove herectvo. A s ním súvisiacej láske k práci, k divadlu, televízii, rozhlasu, dabingu. Ale aby sme predsa len zachovali dejinnú postupnosť, začneme spomienkami Magdy Pavelekovej práve na Tatra kabaret. Pre pamätníkov i tých, ktorí sa narodili neskôr, na osvieženie pamäti niečo o Tatra kaberete, ktorý sa neskôr premenoval na Tatra revue. Všetko to vzniklo v roku 1958 v hoteli Tatra. Vtedy tam vznikol zábavný podnik Bratislavská estráda, ktorého zriaďovateľom boli reštaurácie a jedálne a ktorý bol inšpirovaný pražským podnikom Alhambra. Hralo sa denne pri vypredanom hľadisku a divákmi boli zväčša mimo Bratislavčania, cestujúci, čakajúci na nočné rýchliky. Program večera pozostával zo scénok, pesničiek, šlágrov a tanečných vložiek za spolupráce tanečného orchestra Slovkoncertu pod vedením Juraja Bercelera. Po rôznych peripetiách so zriaďovateľmi i s hľadaním umeleckého výrazu došlo k zmene. Spravovateľom sa stal Mestský dom kultúry a osvety a zariadenie dostalo názov Tatra Kabaret. Stolovanie zostalo, no počas predstavení sa neservírovalo. Z Tatra kabaretu sa stalo divadlo. Programy dosahovali stovky repríz a v sezóne sa naštudovali iba jeden až dva programy. Tie boli skladačkové, lebo pokusy pri hľadaní fixnej cesty neviedli k ničomu. Práve skladačkové programy boli najbližšie ku kabaretu, no nemali jednoliatý charakter. Išlo už viac o komunálnu satiru. Na scénky nadväzovala interpretácia kupletov, paródií či šlágrov s tanečnými vložkami. V hereckom súbore pracovali a vystupovali skúsení a populárni komici ako Jozef Hanúsek, Michal Belák, Michal Slivka, Miroslav Ďuríček, Milan Kiš a mnoho iných. Medzi herečkami žiarili najmä Hana Slivková, Dalma Holanová, Olga Šalagová, Ria Páldiová, Maja Velšicová a Magda Paveleková. Tieto riadky vznikli na základe textu bývalého riaditeľa Tatra Revue Františka Rela, ktorý ho uverejnil v časopise Repertoár pod nadpisom Keď lož musela byť pravdou. František Rel spomína nielen na mnohých hercov a spevákov, ktorí v divadle účinkovali, ale podobne vysvetľuje aj udalosti, ktoré viedli k zániku Tatra Revue. Teraz už z článku môjho bývalého riaditeľa budem iba citovať. Najzaujímavejším obdobím bol pre Tatra Revue rok 1968 a obdobie pred ním. Robili sa tu programy, ktoré satirický náboj jasne vyznieval z textov a odzrkadľoval postoj, kam divadlo smeruje a čo ho trápi. Herci po premiére programu Aj keby chleba nebolo položili kytice na miestach, kde v Bratislave vyhasli pri obsadzovaní cudzími armádami dva mladé životy. Svoje stanovisko Tatra Revue nezmenila ani po politických opatreniach a perzekúciách, ktoré v kultúre nasledovali. Divadlo sa stalo najpopulárnejším na Slovensku a malo na celé týždne vypredané hľadisko. Tatra Revue mala aj technické vybavenie na vystupovanie v amfiteátroch. Takéto vystúpenia absolvovala každý rok na tzv. Baníckych dňoch v Ostrave. Žiadali si to vždy slovenskí baníci, ktorí trvalo bývali a pracovali v Havířove. Posledný zájazd mal na programe politicko-kabaretnú revue Salto Mortale. Bolo to vlastne inscenované cirkusové šapito, kde sovietska krotiteľka predvádza, ako kroti neposlušné divé zvieratá. Pásmo scénok malo silný politický podtext, čo silne rezonovalo v politickom vedení v Ostrave. Prispela k tomu aj udalosť, ktorá sa prihodila cestou do Ostravy vo Frídku Místku. Na predstavení, keď Magda Paveleková spievala ako riaditeľka cirkusu svoj kuplet, z hľadiska vyskočil nadšený divák na proscénium, vytrhol z rúk Pavelekovej mikrofón a zvolal: Nech žije Dubček! Usporiadatelia spolu účinkujúceho odstránili, ale potlesk v amfiteátri nemal konca, ten odstrániť nemohli. Preplnený amfiteáter v Ostrave prijal predstavenie s nadšením. Za to menej nadšený bol KVKSČ v Ostrave, ktorý hneď po predstavení poslal na UVKSS do Bratislavy ostrý protestný list, ktorý bol klincom do rakvy Tatra Revue. V tom čase bol na ministerstve kultúry doktor Anton Kret, ktorý takéto vybočenia toleroval, pretože on sám sa pričinil o osamostatnenie divadla. Vedenie muselo urobiť seba kritiku, ale cesty späť už nebolo. Salto Mortale sa muselo stiahnuť a nahradiť programom Aj keby chleba nebolo. Keďže program bol prijatý s rozpakmi, vedenie a dramaturgia pripravili program s názvom Sex, sex, sex. Nešlo však o sex, ale o latinskú číslovku 6 a o pohľad do slovenskej histórie, ktorá hovorila o tom, že kým slovenské kraje boli už po šiestikrát okupované, museli Slováci pod tlakom okupanta obsadzovať čiernomorské pláže. Týždeň pred premiérou si ministerstvo vyžiadalo textovú predlohu a nariadilo ju o týždeň odložiť. Na druhý deň telefonicky riaditeľovi oznámili, že premiéra sa neuskutoční, lebo Tatra Revue sa 20. februára definitívne ruší. Keďže riaditeľ nechcel rozhodnutie sprostredkovať osadenstvu divadla sám, prišiel do hľadiska Tatra Revue riaditeľ správy umenia Pavol Bagín a prečítal rozhodnutie ministerstva číslo 1217/70 o zrušení Tatra Revue. Pre nedostačujúcu umeleckú úroveň a závažné ideovo-obsahové nedostatky v programovej činnosti. Nás, 17 zamestnancov Tatra Revue, zostalo zo dňa na deň bez práce. Nemohli sme si vziať ani osobné veci. Jediné, čo sme dostali, bola výpoveď tohto znenia. Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 19.2.1970 číslo 1217/70 zrušilo dňom 20. februára 1970 divadlo Tatra Revue. Pred skončením pracovného pomeru vydám vám potvrdenie o odpracovaných rokoch a v občianskom preukaze vám vyznačím dátum skončenia pracovného pomeru. Za vašu prácu vám vyslovujem srdečnú vďaku. Pečiatka a za likvidačnú skupinu nečitateľný podpis. Tak skončila Tatra Revue a ja som bola bez roboty dlhé, predlhé mesiace. V Tatra Revue bol môjim kolegom Zdeno Sichra. Mal nádherný hlas a má ho dodnes. Je to veľmi dobrý človek a výborný kolega. Bola by ho bývala škoda nechať len tak pokojne žiť. V kabarete totiž nejestvoval klub dobrákov ako v divadle. Všetky huncúctva boli vymyslené i dotiahnuté dokonca sólovo. Niektoré sa dokonca aj vydarili, ako to moje. V Tatra kabarete sme začínali neskôr ako v ostatných divadlách a preto sme sa pred predstavením vždy dobre napapali. Milovala som rezeň s opekanými zemiakmi. Raz som ho nedostala na čas, nuž som ho išla urgovať. Oznámili mi, že Zdeno bol mimoriadne hladný a môj protekčný rezeň mi ukradol. Vošlo do mňa 100 čertov. Môj rezeň, ktorý bol vždy zo všetkých najväčší, zmizol v žalúdku iného. Hrôza! Zdeno mi odkázal, aby som sa nehnevala, lebo kuchár mi už robí ďalší. Uznáte, že tento počin nebol hoden populárneho speváka. Tak som sa rozhodla, že ho potrestám. Exemplárne. Bolo to pred premiérou, kde Zdeno spieval jednu nádhernú melodickú pieseň, ale s ťažkým textom. Na prvej generálke som sa postavila do zákulisia vedľa nášho riaditeľa pána Rela a úprene som počas pesničky sledovala Sichru. A už tu bol nápad. V texte mal totiž malú kolíziu pri slovách oblaky letia v diaľ. Ja som len pokrútila hlavou. Riaditeľ si to všimol a hneď sa spýtal. Čo je? A ja dosť na hlas, aby to počul aj Zdeno, som vyhlásila. Je to ťažké, určite to zmrví. Zdeno sa usmial. Ešte mal na perách omrvinku z môjho rezňa. Ale keď zopakoval refrén pri slovách oblaky letia v diaľ, sa na mňa pozrel a vypadol mu text. Zaspieval lá, lá, lá, lá. Muzikanti si to všimli, ale nikto z toho nerobil tragédiu. Veď to bola len prvá generálka. Na druhý deň som opäť stála za javiskom a znervozňovala. To už však celý orchester vedel, že chystám pomstu. Traja sa Zdena, samozrejme, na môj podnet, opýtali. Tebe ten text nesedí? Zdeno si bol istý, že text ovláda, a tak sa iba škeril. Ale keď sa schylovalo k refrénu, s pohľadom upreným na Zdena som pomaly pokrútila hlavou a perami potichu, ale dôsledne, ako pre hluchonemých, som vyartikulovala vetičku. To nepôjde. To zmrvíš. Zdeno zlyhal už pri prvých obláčikoch. A celý refrén pozostával iba z la la la la. Potom prišiel za mnou a povedal mi, že ten rezeň vôbec nebol až taký dobrý. Na tretej generálke som znova stála za scénou a keď prišiel po tie obláčiky, obrátila som sa mu chrbtom a len hlavou som kývala z boka na bok. Zasa bolo la la la la. Na premiére som sa nad ním zľutovala a na príkaz riaditeľa som zostala sedieť v šatni. Zdeno, keď ma nevidel, znervoznel ešte viac. Celý refrén bol opäť la la la la. Mal obrovský úspech, diváci si nič nevšimli a musel opakovať. To som už brala po 3 schody naraz, aby mi neušlo ďalšie la la la. Urobil mi radosť. Zmrvil to. Ľudia sa však išli utlieskať a žiadali opakovanie. Zdeno sa skromne ohradil. Ja už nemôžem, nevládzem. A vtedy náš Ujo hasič, ktorý mal službu a nemal čo hasiť, zvolal: "Musíš, kým sa to nenaučíš." Uznajte, tu nešlo o život, iba o môj rezeň. No po tejto príhode som mala každý večer na tanieri nie jeden, ale 2 rezne. O sláve a dobrej povesti Tatra reví dokonca aj za hranicami svedčí výstrižok z bratislavského večerníka z 8. septembra 1966. Správička mala názov Reví pre Glamorgan. Včerajší večer spríjemnili velským konzervatoristom umelci Tatra reví. Pripravili pre nich výber z najlepších speváckých a tanečných programových čísel. Osobitnú pozornosť si zasluhujú konferansieri Magda Paveleková, Karol Černík a František Gervaj, ktorí sprievodný text hovorili po anglicky. Nová scéna Astorka. Na inom mieste tejto knihy sa podrobne dočítate, ako som sa dostala na novú scénu. Bolo to vďaka nitrianskej Bugánke, manželovým potravinovým lístkom pre chudobného básnika a vďaka tomu, že z chudobných básnikov sa občas stávajú ministri. Pravda, nebyť môjho ostrého jazyka, všetko mohlo byť inak. Po dlhých mesiacoch po zrušení Tatra reví som sa však znovu konečne dostala do divadla. Na novú scénu v Bratislave. Do klubu vtipkárov. Veru, tak je to v tom divadelnom svete zariadené, že v každom divadle existuje klub dobrákov. Sme to my, čo chodíme po divadle a páchame, no my tomu hovoríme dobro. Ako tomu hovoria tí, čo sa stanú obeťami toho dobra, neviem. Fantázia však funguje a nám nič nie je sveté. Našim jediným cieľom je zabaviť kolegov na úkor ďalších kolegov. Na novej scéne, teda v Astorke, sme hrali hru Nataše Tánskej, predajňa 044. Hrala som vrahyňu a mala som zavraždiť kolegyňu, ktorá na scéne sedela na takom šamlíku. Na scéne na túto príležitosť viseli 2 skrížené meče. Ja som mala jeden ten meč vziať a tú úbohú obeť odzadu prebodnúť. Meče boli samozrejme urobené tak, aby sa čepel zasúvala, keď do niečoho bodneme. Vyrobili ich v dielňach Národného divadla a bolo to naozaj dômyselné zariadenie. Divák mal totiž skutočne pocit, že meč sa naozaj zabodáva do tela obete. Vždy som sa bála, že sa ten zázrak techniky raz pokazí a mne sa podarí prebodnúť milovanú kolegyňu priamo na javisku. To sa však našťastie nikdy nestalo. Meč fungoval perfektne a tak som milú kolegyňu vždy iba poriadne udrela do chrbta. Ale iba preto, aby zacítila, že už ju vraždím. Kolegyňu som teda vždy úspešne prebodla, nastala tma a ona sa celá šťastná odplazila z javiska do bufetu. Ale ja som hrala ešte celú hodinu. Mala som totiž veľký monológ. Lebo aj v divadle je to tak, že vrahovia to majú ťažké. Ako som už povedala, meč síce fungoval perfektne, ale stala sa iná zrada. Moji drahí kolegovia si zmysleli zo mňa, úradujúceho predsedu klubu dobrákov, urobiť srandu. Zvesili meč zo steny. Jednoducho ho odstránili. Stáli za javiskom počas môjho predvražedného monológu a s nežným úsmevom čakali na moment, keď zbadám, že vražedný nástroj je fuč. Zbadala som. Bol to šok. Ale hneď, ako som uvidela prázdnu skopku na stene, všimla som si aj úsmevy mojich kolegov. A pochopila som. Čo som však mala urobiť? Horor. Ja som v tej chvíli normálne dostala vnútorný hysterický záchvat. Ako ju zabijem? Čo ju opľujem? Čo keď netrafím a opľujem niekoho v hľadisku? To si nemôžem dovoliť. Zoberiem stoličku a začnem kričať: Ty špina, zabíjam ťa, zabíjam ťa. Tak som sa priplichtila k opone, kde sedela šepkárka. Nahla som sa k nej a nástojčivo zašepkala: Robte niečo, robte niečo, nemám meč. Tá sa prebrala z driemot a inteligentne sa opýtala: Diváci spozorneli. Veď oni naozaj nie sú takí sprostí, ako zjaviska vyzerajú. Kolegyňa, ktorá márne čakala na ranu do chrbta, sa pomaly obrátila a v očiach mala otázku: Tu sa nebudeme zabíjať? V mojich očiach si mohla prečítať odpoveď: Nie, zostaneš na semeno. Len si predstavte tú situáciu. Ja končím monológ. Ešte 10 viet, 5. Zostávalo už iba niekoľko slov a budem ju musieť zabiť. A klub dobrákov nastúpený za oponou sa chichoce, pričom ostatní nezasvetení sa snažia zistiť posunkami, čo chcem. Tak som im rukou ukazovala hore na skopku, že tam tie meče nie sú. Jedným slovom snažila som sa naznačiť, že tú chuderu, čo je so mnou na javisku, nemám ako zahlušiť. V poslednej chvíli som sa znovu priplichtila k šepkárke, ale teraz som ju už chytila pod krk a priškrteným hlasom som opakovala jediné slovo. Meč! Meč! Ona odhrnula záves, vystrčila hlavu a urobila to, čo asi nikto nečakal. Zamečala. Mé! Na javisku i v hľadisku sa rozhostilo to, čomu sa jemne vraví dobrá nálada. Zo pár divákov si zrejme cvrklo od smiechu a v divadle to chvíľu vyzeralo ako na grúni. Niekoľko divákov mečalo, lebo pochopili, šepkárka v hystérii mečala, lebo nepochopila a oponár radšej milosrdne spustil oponu, aby nebolo vidno, ako plačem. Dostala som 500 korún pokuty za to, že som navádzala šepkárku, aby mečala, na 500 ľudí. Inšpicient dostal 500 korún pokuty za to, že tam nedal tie meče, šepkárka dostala 500 korún pokuty za to, že mečala na 500 ľudí. Ale na konci sezóny, keď sme mali tzv. Fľaškové a každý každému povedal pravdu do očí, sme všetky tie peniaze dali na dobročinné účely. Urobili sme si dobre. Mám rada 1. apríl. Je to deň, keď si vymýšľame rôzne vtipné historky. Historky, v ktorých sme my tí najvtipnejší, najšikovnejší a najlepší aktéri. No podľa mňa sú najveselšie tie príhody, ktoré píše sám život. A nemusí sa odohrať iba na 1. apríla. No to, o čom vám chcem teraz rozprávať, sa odohralo skutočne 1. apríla v divadle Astorka, s ktorým sme boli na zájazde v mojich rodných Leviciach. Levičania sú moje milované obecenstvo a ja som chcela urobiť niečo navyše. Samozrejme na úkor kolegu. Nech sa ľudia zasmejú a ja, ako pôvodca vtipu, sa na javisku zaskviem. Nič múdrejšie mi nenapadlo, ako Ivanovi Letkovi namiesto listu, ktorý mal na javisku prečítať, strčiť do obálky prázdny papier. Všetci kolegovia stáli za javiskom a čakali, čo Ivan urobí. Čo sa stane, keď otvorí obálku a čo asi povie, keďže obsah listu z pamäti nevedel, nenaučil sa ho. Veď aj načo, keď ho mohol vždy na javisku pohodlne prečítať. Keď som list odovzdávala, skoro som sa pominula od radosti, aký perfektný prvoaprílový žart sa mi podaril. Ivuško otvoril obálku, vybral z nej čistý papier, zarazil sa, očervenil, pozrel na mňa a pochopil. Ale nevzdal sa. Vrátil mi papier a povedal: Drahá, zabudol som si okuliare, prečítaj to za mňa. Dodnes neviem, čo som tam vlastne čítala. Isté však je, že Ivanovi Letkovi sa ten 1. apríl vydaril. Raz sme išli s divadlom niekam na zájazd. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale spýtala som sa manžela: Ty, Pipino, a plakal by si za mnou, keby sa mi voľačo prihodilo? Ale prosím ťa, pre takú volovinu sa máme od rána hádať. Na novej scéne sa herci bránili hrať v rozprávkach. Tie sa totiž po premiére hrali každú nedeľu do poludnia a tým ste mali víkend pokazený. Mne to vôbec neprekážalo. Bola som rada, že vôbec hrám. Moja prvá premiéra na novej scéne bola rozprávka Traja nenažranci. Tým, že moje dieťa rado chodilo do divadla a koniec koncov ja mám deti rada a rada pre ne hrám, v rozprávkach som sa na javisku pri každej premiére doslova vyžívala a vytešovala. Aj v televízii ma obsadzovali do rozprávok a ja som si tak nevdojak vychovávala svojho diváka. Dnes, keď sa stretnem už dospelákom, často spomína. Pani Paveleková, ja som vás videl prvýkrát hrať v rozprávke Alica v krajine zázrakov. Ak ste to náhodou nevideli, hrala som tam húsenicu. A naozaj sa poteším, keď v nasledujúcej vete dodá, že minulý týždeň ma videl či už v Níškach, v Kubovi alebo v tureckej kaviarni vo Veste.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ak patríte k fanúšikom napínavých príbehov a veľkých dobrodružstiev, nasledujúce minúty v rádiu Litera sú presne pre vás. O malú chvíľu odvysielame prvú časť dramatizácie klasiky svetovej literatúry pre mládež, legendárny román Dva roky prázdnin. Nezabudnutelný príbeh z pera vizionára Žila Verna pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Hra vznikla v roku 1958 v réžii Jozefa Dánaja, ktorý sa narodil 1. júna 1921 v Košiciach a tento rok si pripomíname 105. výročie od jeho narodenia. Príbehu o odvahe a priateľstve uprostred divočiny budete počuť skvelé herecké výkony vtedy mladých hercov. Účinkujú Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský, Karol Černík, Jozef Cút, Stano Dančiak, Ernest Pauš, Vlado Pavlovič, Ľubov Roman a ďalší. Pre rozhlas dramatizoval Peter Ždán. Pohodlne sa usaďte, dobrodružstvo na vlnách Rádia Litera práve začína.

0: Pokračuj ešte, kormidlo! Brian!
1: Áno, Gordon! Danny Fenn, drž sa poriadne! A nestrácajme odvahu! Okrem seba musíme ešte aj iných zachrániť! Moko! Nie si poranený?
2: Nie, pán Brian! Len sa snažme udržať jachtu proti vlnám, lebo ináč sa môžeme potopiť!
3: Pozrite! Niekto otvára dvere do podpalubia!
0: Brian! Brian!
1: Čo je?
0: Čo sa robí?
1: Nič, Iverson, nič! Bez len rýchlo nazad! Aj ty dolu, ale naozaj rýchlo!
4: Aj keď my máme veľký strach!
3: A ostatní?
4: Ostatní tiež!
1: Už tak vráťte sa obaja a ostatným povedz, nech sa schovajú pod periny, zažmúria oči a bude po strachu! Nie sme v nejakom nebezpečenstve!
0: Vráťte sa! Ak budete mať so mnou dočinenia!
1: Tak vráťte sa, maličky!
3: Konečne zmizli!
0: Máš ho vidieť! Pozrite zase, kto si otvára dvere!
1: To je Baxter! Čo chceš, Baxter?
5: Nepotrebuješ nás, Brian!
1: Nie, Baxter! Crossbed Service, Bilkuk, za tí ostatne pri malých! My štyria tu postačíme!
5: Dobre, Brian! Brian, ani ozaj! Všetci sa boja!
1: Tak je úlohou vás starších upokojiť ich! Len preč!
0: Vzeráme! Pravda, že sa deti boja, veď dobre vedia, že na lodi nie je jediného dospelého človeka. Nie je jedinkého námorníka, ktorý sa vyzná v riadení lode. Sme tu fakticky samé deti.
3: Jediný Moko má trochu vedomostí. Ale čo keď je to iba černo?
1: Neurážaj, Danny Fenn! Moko, hore hlavu! Si jedným z nás! Si náš priateľ!
2: Vedia, vedia nič. Len jedno mi, pán Brian, nejde do hlavy. Ako sa vlastne mohlo stať, že naša jachta z ničoho nič vyplávala na more?
0: To je nevysvetliteľné! Ako viem, bola v prístave pripútaná k brehu silným povrazom.
3: Tak sa asi roztrhol.
2: Vylúčené, pán Danny Fenn.
0: Zrekonštruujme si celý prípad. Času máme dosť.
1: Adam Moko bude vedieť najlepšie povedať, kde mohla poslednú noc pred vyplávaním zmiznúť celá posádka.
2: Ja viem len toľko, pán Brian, že večer, keď prišli na jachtu chlapci z Šermenovho internátu, teda vy...
3: Výletníci.
2: Áno. Kapitán lodi aj s námorníkmi, len čo ste vy zaspali, zobrali sa ešte na breh. Pravdepodobne niekde do krčmy. Mňa nevolali, a tak som si tiež ľahol a zobudil som sa iba, keď sme už boli na širom mori.
1: Sami. Celkom sami.
0: Veru, náš školský výlet začal sa mizerne.
3: Potopíme sa ako myši.
1: Neklesaj na duchu, Danny Fenn. Možno predsa sa len zachránime.
3: Údaj by si mal pravdu. Ale neverí.
0: Naša jachta nie je najhoršia. Len škoda, že sme sa zrazili ešte včera s tým zaoceánským parníkom. Ten nás poriadne dochrámal.
1: To je pravda. Ale ako vidíš, ešte sa stále držíme nad vodou.
3: Ale dokedy?
1: Voda ešte nikde nevnikla. A to je najdôležitejšie.
0: My sme aspoň vedeli, kde sa jachta nachádza. Ale čo keď sa v tejto búrke nemožno spoľahnúť na kompas?
1: V Oaklande! V Oaklande už určite spadali, že sme sa stratili a budú nás hľadať.
3: A určite nás na takom obrovskom oceáne nájdu.
1: Tak si musíme pomôcť sami.
0: Dúfajme, že priplávame k nejakému pobrežiu.
3: A bude to neobývaný ostrov.
0: No a čo? Usalašíme sa my na ňom.
3: Pravda, ak na brehu nestroskotáme.
1: Už veru, v tejto búrke by pre nás nejaké pobrežie znamenalo iba nebezpečenstvo. Čo je? Čo je? Čo sa stalo?
2: Posledný kúsok plachty sa utrhol. Teraz sme už naozaj vydaní moru na milosť a nemilosť.
1: Nebudeme môcť čeliť vlnám.
0: Kormidlo je zbytočné.
1: Adam nie celkom. Vietor sa predsa len opiera do lode a tlačí ju pred sebou. Moko, Čo povieš? Môžeme ešte čeliť vlnám!
2: Ja ako plavčík veľa toho neviem, ale myslím, pán Brian, že máte pravdu. Budeme môcť čeliť vlnám!
1: Zabralo!
2: No vidíte!
3: To bola náhoda! Sme hotoví!
1: Danny Fenn, neklesaj na duchu! Zberákaním si

0: všetci sme? Kde je Moko? Kde je Moko? Moko! Moko! Moko!
1: Moko!
0: Moko!
2: Možno vlna ho zmietla do mora.
3: Neviem. Nevidieť ho, nepočuť.
0: Treba ho zachrániť, hodiť mu záchranný pás a povrazí. Moko! Moko!
3: Jeho hlas prichádza z prednej paluby.
0: Pokúsim sa ho zachrániť. Moko! Moko! Moko, kde si? Čo nepovedal? Moko!
2: Kde len môže byť?
0: Chvala Bohu, tu si! Bože! Veď si zacviknutý v uhle medzi zábradlím a okolo hlde máš zamotané povrazy! Rýchlo, nôž! Tak!
3: Ďakujem!
0: Skoro ťa to zaškrtilo, Marko!
3: Ďakujem, pán Brian, ďakujem!
0: Ako sa cítiš?
3: Už je lepšie. Ďakujem. Áno.
0: Teraz rýchlo ku kormidlu.
3: Pozrite! Už sa brieždi!
0: Konečne, že už je po tej strašnej noci.
3: Ale skoro ma to zadrhlo. Len, že ste prišli, pán Brian.
0: Už to nespomínaj, Moko. Veď to bola moja povinnosť. Tu sú naši!
3: Moko!
2: Moko!
3: Chvala Bohu, že si tu, Moko! Už sme mali o teba strach!
0: Priviažme sa! Moko! Vlny sú čoraz väčšie!
3: Áno, pán Brian! Zem! Zem! Kde?
0: Kde Moko?
3: Je
0: hmla?
3: Kde Moko?
2: Áno, zem! Pozrite! Tam! Tam! Nič nevidím! Určite!
3: Áno, áno, určite! Dívajte sa dobre, keď sa roztrhne hmla! Teraz! Tam dolu!
0: Áno! Sem! Áno! Sem! Je to skutočne zem!
3: A veľmi nízke pobrežie!
2: Sme od neho tak na 5-6 míl!
0: A vietoráženie priamo k nemu!
3: Vidíte, ako sa more pred brehom pení? Ej, to sú skaly pod vodou! Cesty je neprejdeme!
0: Myslím, že bude dobre, keď pri náraze budeme všetci na palube.
3: Správne, Brian! Zavoláme všetkých spod palubia a každý si bude musieť natiahnuť záchranný pás.
0: Idem po nich!
4: Ej! Všetci hore na palubu! Ale rýchlo!
3: Chlapci! Všetci si natiahnite záchranné pásy! Je ich tu chvala Bohu dosť!
0: A nebojte sa! Držte sa pekne spolu za ruky, nič sa nikomu nestane! Pozrite, pred nami je breh! Ak budeme mať trochu šťastia, pristaneme! Fén, aj ty si tu! Poď sem, Fén!
3: Ej, blížime sa k úskaliskám!
0: Držte sa dobre! Držte sa!
3: Cez prvé skaliská sme šťastlivo prešli!
2: Chvala Bohu, je príliv a tak sa klúžeme ponad skaliská! Sme asi mílu od pobrežia.
3: Hej, ale kormidlo vypovedalo poslušnosť. Oni nás háčú.
0: To teraz dobre hádzajú. Skál sme sa nedotkli.
5: Nie,
0: neboj sa, Doul, nič sa nám nestane.

0: neplač!
1: Urián!
2: Čo je, Jakub?
1: Chcem byť pri bratu, pri Briánu.
0: No, poď sem ku mne, Jakub.
1: Brián!
0: Ale drž sa! Držte sa všetci! Plávame stále k brehu!
1: Neutopíme sa!
0: Neboj sa, Jenkins, neutopíme!
3: Pozor! Za nami veľká vlna!
2: Držte sa!
0: Mola! Hoci už nie sme na otvorenom mori, predsa sme ešte štvrť míle od brehu. No, nič to! Voľa ako sa na breh dostaneme! Trochu musíme počkať.
3: Prečo čakať?
2: Áno, prečo čakať? Danny Fenn má pravdu. Prečo čakať?
0: Lebo more je veľmi rozbúrené a hodilo by nás na skaly, keby sme chceli na člnku priplávať.
4: A ak sa jachta rozbije?
0: A to sa nemusíme báť. Aspoň kým bude voda klesať. Keď bude úplný odliv, potom sa pustíme do zachraňovania.
3: Aby si ty zasa nebol najmúdrejší. Brian! Wilcox, Veva Cross, poďte sem, poradíme sa.
2: Dobre. Veľmi sa vám štyrom čudujem. Za nejakú cenu sa nesmieme rozdeliť. Zostaňme spolu, lebo ináč sme stratení.
3: Nech nám teda Brian nerozkazuje.
0: Ja vám nerozkazujem. Chcem iba, aby sme postupovali jednotne pre záchranu všetkých.
2: Brian má pravdu.
0: No, nechajme to tak. Radšej sa pozerajte na breh, či tam badať nejakú známku života. Nikde nevidím dym.
4: A nikde na pobreží ani jednej loďky.
3: Ako by aj mohla byť, keď tu nie je prístav?
2: Prístav tu nemusí byť. Rybárske loďky môžu mať ukryt v ústi nejakej rieky. A možno, že pred búrkou sa skryli ešte ďalej do vnútrozemia.
0: Zásob máme na lodi dosť. Keby sa nám podarilo dostať ich na breh, vydržali by sme s nimi dlho.
5: Pán Brian.
0: Čo je, Moko?
5: Pán Brian, už som vám chcel dávnejšie povedať.
0: No čo?
5: Ale nemal som odvahu.
6: Čo je?
7: Hovor.
5: Tak na jachte nám neostal ani jeden jediný záchranný člnok.
6: Čo?
5: Všetky odplavilo more.
6: Šťastie.
2: To je zlá správa.
0: Jolu! Jolu máme!
2: Kde je Jola?
6: Jola je!
0: Zachytila sa v reťaziach čelného zťažňa. Pravda, na Jole sa neodvieze viac ako 5-6 osvo.
2: Stačí, to celkom stačí.
0: Gordon, kde zmizol Danny Fenn Wilcox z Weba Cross?
2: Neviem. Už im išli k Jole. Pravda, už ju aj vleču.
0: Čo chcete robiť?
2: Nám páči.
0: Chcete odísť na tomto člne?
3: Áno. A ty nám v tom nezabrániš.
0: Zabránim ti ja i všetci, ktorí chceš opustiť.
3: Opustiť? Ako to? Nechcem nikoho opustiť. Rozumieš? Keď budem na brehu, jeden z nás sa vráti s loďkou.
0: Ak sa nebude môcť vrátiť? Ak sa Jula poškodí na skalách?
2: Ale poďme.
0: Nesocaj sa, vem?
3: Chlapci, berte loďku.
0: Neodídete.
3: No uvidíme. Pusť Jolu.
0: Neodídete. Jola musí byť pre najmenších, ak by bolo nemožné priplávať k brehu.
3: Nechaj nás na pokoji. Opakujem, Brian. Ty nám nezabrániš, aby sme si robili, čo chceme.
0: A ja ti opakujem, že vám to zabránim.
3: Wilcox, zem kroz ku mne.
0: Ja vás chcem vyskáľať, stojíme, príďeme, Brian.
2: No, len trpezlivosť. Len trpezlivosť, Danny Fenn. Vidíš, že je more ešte rozbúrené. A ľahko by sme mohli Jolu stratiť.
3: Nechcem, aby nám Brian rozkazoval, ako si to v poslednom čase navykol.
0: Nedovolím, aby sa tu medzi samými Angličanmi rozklikoval Francúz.
2: Takže?
7: Áno.
2: Že som ja Američan. To vám neprekáža?
8: O tebe, Gordon, nič nevravím.
3: Ale od Brianta si rozkazovať nedám.
0: Nechcem nikomu rozkazovať. Ale nedovolím robiť bláznivé kúsky, keď je o záchranu všetky.
3: My sa o to práve tak staráme ako aj ty. A teraz keď sme na zemi,
2: ešte
3: tak...
2: nie sme, bohužiaľ. Danife, nebuď tvrdohlavý. Radšej počkajme, kým sa Jula bude môcť istejšie použiť.
4: No dobre, dobre, nemám rád to grečenie.
5: Pán Brian, more kleslo o 2 stopy.
2: Ešte chvíľku budeme musieť počkať. Navrhujem, aby sme sa naraňajkovali.
4: Ja im to rozdám.
2: Brian, poď na chvíľku.
5: Čo je, Gordon?
2: Ako sa rozhodneme?
0: Neviem. Aké nešťastie, že to neviem. Že sme iba chlapci, keď by sme mali byť mužmi.
2: Núdza nás naučí. Nezúfajme, Briana, konajme rozumne.
0: Áno. Konajme, Gordon. Ak neopustíme našu jachtu pred návratom prílivu a budeme musieť ešte jednu noc zostať na palube, tak sme stratení.
2: To je isté, lebo jachta sa roztrieska na kusy. Musíme ju opustiť za každú cenu. Nebolo by dobre zostrojiť nejakú plť?
0: Už som na to myslel. Na nešťastie nám búrka odvliekla skoro všetky brvná. A rozbiť zábradlia a z toho urobiť plť. Na to už nemáme čas. Zostáva len Jola. Tu však na rozbúrenom mori nemôžeme použiť. Nie. No, mohli by sme sa pokúsiť natiahnuť lano pomedzi skaliská a druhý koniec uviazať na nejakú ostrú skalu. A potom by sa nám podarilo dovlieť sa k brehu.
2: A kto natiahne lano?
0: No, pôjdem ja.
2: Ja ti pomôžem.
0: Nie, ja sám.
2: Vezmeš si Jolu?
0: Mohla by sa poškodiť, Gordon. A lepšie bude ponechať ju ako poslednú možnosť.
5: Pán Brian, more opadáva.
0: No, tak ja idem.
4: Sem sa všetci! More!
0: Moko! Čo povieš, Moko? Je tento povraz dosť silný?
5: No, podľa toho na čo, pán Brian?
0: Pokúsim sa preplávať s ním až k brehu a tam ho na nejakú skalu uviazať. Potom to už bude ľahko s Jolou.
1: Brian, bráček môj, nerob, utopí sa.
0: Neboj sa, Jakub. No, na, tu máš. Drž mi šaty.
2: Brian, tu pred všetkým ešte raz. Púšťaš sa do veľmi nebezpečnej veci. Riskuješ život.
0: Treba to. Tak škoda rečí. Len pozorne popúšťajte povraz. Dovidenia!
1: Brian! Bratek môj!
2: Upokoj sa, Jakuba, nič sa neboj. Veď je priviazaný a keby bolo zle, tak ho vytiahneme. No, pozri, ako rýchlo pláva.
5: Len aby vydržal. More je ešte veľmi rozbúrené.
1: Brian!
0: Už priplával hodný kus. Ale zdá sa, že už pláva pomalšie.
4: Pomaly popúšťať.
5: Spodný prúd ho strhaj. Neviem.
2: Chlapci, buďte pripravení.
0: To tá sa do víru.
2: Chlapci, pozor.
5: Chlapci, hádam by bolo dobre napnúť povraz, ale opatrne.
0: Nepoučuj, Moko.
1: Brian!
2: Rýchlo ťahajte.
0: Rýchlo,
2: to je jediná záchrana!
5: Rýchlo!
8: Vedel som, že nedopláva.
5: Ťahať!
8: Ale to musím uznať. Odvahu mal.
1: Bráček môj! Brian!
0: Zmizol pod vodou!
2: Ťahajte! Zo všetkých síl ťahajte!
1: Ťahajte!
2: Už je pri lodi! Pozorne! Pozorne!
1: Bratek môj, veď je mŕtvý.
2: Brian, nie, je iba v bezvedomí. Rýchle umelé dýchanie.
1: Brian,
7: Brian.
5: No,
7: Brian.
5: Veľmi ma mrzí.
7: Brian.
5: Že sa mi to nepodarilo.
1: Brian! Braček môj!
5: Nič, Jakub. Nič sa nestalo. Veď vidíš, že som tu.
2: Brian. V mojom mene, aj v mene všetkých ostatných ti ďakujem. Tento hrdinský.
5: Ale na čo toľko rečí? Niekto sa o tom musel pokúsiť. Ale ako sa teraz dostaneme na breh? Jakub.
9: Prosím, bratia.
5: Dones mi suchú bielizeň.
9: Dnes.
10: Brian, dovolíš stisnúť ti ruku?
5: Danny Fenn. Vďačný.
10: Ale ináč to na našich vzťahoch nič nemení. Ako myslíš?
9: Brian, tu je všetko.
2: Tak, čo teraz?
5: More je stále veľmi rozbúrené. Pozrite tie vlny, čo sa za nami trieštia o skaly.
2: Nezúfajme.
5: Keby sa ešte obrátil vietor od mora, škuner by mohlo nadvihnúť zo skalného lvoška. Znova a znova by dnom narážal na skal.
11: Odvahu, Moko, odvahu, voľako len bude.
5: Pozrite! Pozrite, aká obrovská vlna sa na nás rúti!
2: Držte sa!

0: Jakub! Jakub!
1: Dole!
0: Jakub!
2: Všetci sme!
3: Všetci!
2: Poďte sem bližšie!
4: Všetci! Všetci, pardon!
2: Čo sme ani vo sne nedúfali, sa stalo! Naša jachta bez újmy preletela ponad skaliská a leží na piesočnatom brehu! Sme zachránení!
4: Aká to bola vlna! Nikdy som podobnú nevidel!
2: Pod nami máme pevnú zem! A čo viac, jachta je síce v jednom stave, ale všetky zásoby, zbranie, šatstvo a ostatné tak dôležité veci sú zachránené tu na ostrove.
4: Gordon, prečo na ostrove? Možno je to pevnina.
2: Áno, neviem, ale tak myslím, veď uvidíme.

0: Toto musíme uznať, Danny Fancy, skutočne vynikajúci strelec, poľovník. Ale musíš si uvedomiť, že hoci máme pušného prachu dosť, predsa len nesmieme s ním mrhať.
1: No?
0: Pravdepodobne sme na neobývanom ostrove. A čo horšie, vôbec nevieme, v ktorých končinách Tichého oceánu sa nachádza.
2: Otázka je, či sem aspoň raz za čas nezavíta nejaká loď.
0: Sme tu už pár mesiacov a nič. Ťažko očakávať pomoc zvonka.
2: To je pravda.
0: Jachta, na ktorej ešte stále bývame, sa pomaly, ale iste rozpadáva. Nutne si musíme nájsť nejakú jaskyňu a presťahovať sa do nej.
3: Jašo, do jaskyne? A žiť v nej ako zver?
4: Fúj.
0: Ty si dobrý, Danny Fan. Taký dom, ako má tvoj otec, tu veru nenájdeš. Darmo musíme sa uskromniť.
4: Alebo sa odsťahuj do Oaklandu.
5: Tak čo zapárate? Viem, že iné nemôžeme urobiť, ale jaskyňa, ako praľudí.
2: No, nekričme, hop, kým sme nepreskočili. Ešte ani tú jaskyňu nemáme. Čo najskôr musíme ostrov dôkladne preskúmať.
4: Ja som za.
0: Všetci sme za.
6: A ja.
7: Je vôbec otázka, či sme na ostrove, či sa Brian nemýlil.
2: Určite nie. Bol som až na samom vrchole kopca a dookola na všetkých stranách bolo more. Neviem, prečo Danny Fan vždy pochybuje, keď ja niečo tvrdím. Oči ma preca neklamali.
7: Aj oči niekedy klamú.
2: Mal som aj ďalekohľad.
7: No dobre, dobre. Uvidíme. A kto pôjde na prieskum ostrova?
0: No všetci nemôžeme ísť, to je jasné. Navrhujem skupinu 4-5.
2: A ja tam vyšiel. Tak kto? Ja sa dobrovoľne hlásim.
0: Hádam bude najlepšie, keď pôjdete vy štyria. Brian, Danny Fan, Wilcox a Sam.
4: Slabo je.
0: Ja ostanem doma a budem dávať pozor na osy.
8: Ja pôjdem rád.
4: A ja?
2: Všetci pôjdeme radi a vďačne, vedie to na osoch celej našej osady.
4: Ó, aký obetavý.
2: Nezadrapuj, Danny Fan. Viem, že sa ti moja spoločnosť nepáči, ale hádam to len tých pár dní spolu vydržíme.
4: Budeme musieť byť poriadne opatrní. Po ceste sa môže kdečo prihodiť. Možno je na ostrove aj divá zver.
9: O tu sa postarám ja s mojou puškou.
0: Ešte raz ťa, Danny Fan, upozorňujem. Šetri náboj.
4: Večne poučujete. Viem aj sám, čo mám robiť.
2: Gordon má pravdu. Mrháš strelivom, Danny Fan, a nechceš to uznať.
4: No prosím. Druhý mravokárca.
0: Nehádajte sa väčšie.
4: Ale vám chutilo, čo som zastrelil, čo?
0: No, veľmi chutilo, Danny Fan, to máš pravdu. Ale takisto nám chutili vajcia vtákov pozbierané na skalách, ryby, korytnačky, škeble. A čo ja viem, čo všetko.
2: No, ešte. Hádam o tomto dosť rečí. Tak, zajtra ráno ideme. Na lodi ostane do starších chlapcov a ty, Gordon, aby tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Dúfajme, že sa všetci tak o 3-4 dní uvidíme.
0: Dobre, ja vám dávam 3 dní na 4 dní.

0: kokos.
1: Už 2 dni blúdime. Celý ostrov sme prešli a veru ani stopy po ľuďoch. Mal si pravdu, Brian. Predsa sme len na ostrove a ako vidieť, poriadne pustom.
2: Neviem. Čo poviete na toto?
3: Zaujímavé. Vyzerá to ako ľudskou rukou zhotovený mostík. Na moje pravdu, celkom ako most. Predsa kamene sa nemohli sami od seba takto naukladať. Pozrite na psa.
4: Poď sem, Fén, poď
3: Vuna,
4: sem.
3: Vuna, čo zacítil?
5: Buďme opatrní.
3: Pušky, Dor,
5: daj sem pušku.
3: Pozrite, veď tamto je zbytok nejakého člna.
4: Kde?
3: Tam, za mostíkom.
4: Aha.
3: Ozaj.
4: Poďme.
3: Ale je to už pár rokov, čo kto si uviazal člnok k mostiku. Všetko je zhnité.
4: Fén, voľa, čo sa cítil? Ide k tomu buku. Poďme za ním.
3: Tade to, pozri. Opatrne, chlapci.
2: Poriadný buk.
4: Niečo je na ňom vyrité.
2: F.B. 18 07
3: FB 1807. Čo to znamená?
2: Kto vie?
3: Fén, poď sem! Fén!
2: Teraz všetci pozor.
3: Patrne.
4: Pozrite, kus železa.
3: Kde?
4: Lopata.
3: Lopata.
2: No,
3: ale kde je pes? Fén! Fén, poď sem! Fén!
6: Tak čo je Fén? Čo je Fén? Kam nás to ťaháš? No poď sem.
7: Pokoviskám, čo rastú na úpätí skaly. Poďme!
3: Fén, pozor, chlapci! Fén! Kde zmizol? Krovi nič nie je. Že by tam bola jaskyňa?
8: Odseknem halus.
2: Odsekni.
3: Je tu
2: akási chodba.
3: Jaskyňa.
4: Ale čo je dnu?
8: Dozvieme sa to. Keby bola dnu nejaká zver, Fén by už iste bol vyhnal.
3: Poďme.
4: Ale musíme si posvietiť, počkajte. Zapálim suchú vetvu.
3: Tu máš zápal.

0: Veď je to zariadená miestnosť. Posvíť lepšie. Stôl. Kamenný krčach. Široké lastúry, asi taniere. A čo je na nich prachu? Tu je nôž. Plechová šálka. Kufor. Zdrapi šiat. Postel.
1: Postel.
0: A na nej asi leží odkryjem plachtu.
2: Nič. Lôžko je prázdne. Kde je teda obyvateľ?
0: Určite je už mnoho rokov mŕtvý. Nad lôžkom visia vreckové hodinky.
2: Pozrieme, koľko je hodín.
0: No to nám nič nevysvetlí. Hodinky zaiste zastali už niekoľko dní pred smrťou nešťastníka.
2: Ale pozrite, na hodinkách je aj meno. To by nám mohlo objasniť.
0: Máš pravdu, Danifeno.
2: Delpeš, sen malo.
1: Bol to Francúz. Môj krajan.
2: A tu je asi jeho zápisník. Pozrite.
0: Ukáž?
2: Pozri.
0: Riadky sú
1: ledva čitateľné.
0: Aha, tu je meno.
2: Kde?
0: Ukáž, tu.
1: François Baudouin.
0: FB, čo sme našli na strome.
2: Iniciálky jeho mena a rok.
0: Asi
2: rok stroskotania.
1: Toľko rokov.
0: A sám. Samučký ako krst.
2: Chlapci, toto je asi mapa.
0: Ukáž?
2: Pozrite.
1: Mapa nášho ostrova.
0: Áno. Je to mapa nášho ostrova. Teraz je už celkom isté, že sme na ostrove.
3: Tak prečo ostrov?
0: A táto jaskyňa bude možno aj našim domovom.
3: Vero.
0: Skala je z vápenca. Budeme ju môcť hádam aj rozšíriť. Lepšiu sotva nájdeme.
2: Už to tak vyzerá.
0: Tak sa teraz vrátime medzi našich a oznámime im, čo sme objavili. Budeme sa môcť orientovať podľa stroskotancovej mapy.
3: Len či je táto mapa správna?
0: A prečo by bola nesprávna?
2: A prečo by nemohla byť?
0: Škoda o tom debatovať. Poďme, chlapci.
3: Poďme.
4: Chod zakrieme.
5: Dobre, Wilcox.
0: Správne, aby nám sem nevliezli nejaké zvieratá.
2: A budeme sa musieť poponáhľať. Pomaly je večer.
0: No poďme teda. Wilcox, si hotový?
6: Áno.
2: Tak teda povedľa riečky, Brian.
0: Podľa mapy je to najkračšia cesta. A kde je Fen?
5: Neviem.
2: Fen! Tamto ho vidím, pri skupine bukov. Poďme za ním.
0: Stromami sa čosi belie. Čo je to?
1: Kostra.
3: Naozaj.
1: Kostra stroskotanca.
2: Teda tu zahynul obyvateľ jaskyne. Chudák.
0: Dolu čiapky.
2: Ba čo nás čaká?

0: Darmo je. Moko je výborný kuchár. Takýto dobrý obec sme ešte nemali, čo sme na Ostrove.
1: Ja, to bol slávnostný obec, pán Danice. No ale konečne sme sa usalašili v jaskyni a všetko máme pod strechou. Ej, ale šporák dal roboty.
2: Pravda, na prechádzku tu miesta nemáme, ale časom jaskyňu rozšírime a potom nám už bude hej.
3: Najlepšie bolo, ako Danifen ohrňal nosteť sa dozvedel, že v spálni budeme mať aj šporák, teda kuchyňu.
4: Vidíš, ako ti dnes chutilo, a?
0: Chutilo, to je pravda. Ale nevidí sa mi to ani teraz.
2: A čo? Nástrojov máme dosť, už urobíme latky a spáň oddelíme od kuchyne. No ale to všetko potrebuje čas.
5: Priam!
2: Idem za Jakubom.
1: Chlapci, musíme myslieť na budúcnosť. A pri tejto príležitosti opäť musím pripomenúť Danifenovi a ostatným, aby šetrili výstrel.
0: Máš pravdu, ale takisto treba gazdovať aj s konzervami. Banovali by sme, že ich nemáme, keby sa naskytla nejaká možnosť opustiť ostrov.
1: Pustiť ostrov. Ale by sme vedeli postaviť loď, ktorá by sa udržala na mori. Veď naša jachta už neexistuje.
0: A prečo nie, Gordon? Ak je na blízku pevnina, tak či onak nemám veru chuť zomrieť tu ako Brianov krajan?
1: Dobre, ale vžime sa do predstavy, že jazda budeme nútení prežiť tu roky a roky.
0: Pozrite, že na toho Gordona. Som si istý, že by tu zadosťou založil osadu.
1: To zaista, keď nebude možno urobiť inšie.
0: No Gordon, na túto myšlienku ťažko niekoho získaš. Ani tvojho kamaráta Briana nie.
1: Ešte budeme mať dosť času o tejto veci debatovať. A pokiaľ ide o Briana, daj si povedať Danifen, krivdíš mu. Je to dobrý kamarát, ktorý nám už neraz dokázal svoju oddanosť.
0: No pravda, že Brian má všetky dobré vlastnosti. Hotový hrdina.
1: Nie, Danifen, Brian má svoje chyby ako aj my. Ale tvoje správanie k nemu by mohlo zapríčiniť nesvornosť. A tým by sa stala naša situácia ešte trápnejšia. Briana si vážia všetci.
0: Všetci.
1: Alebo aspoň väčšina jeho kamarátov. Neviem prečo. Wilcox, Cross, Webb a ty nechcete o ňom ani počuť. Vravím ti to len tak mimochodom, Danifen. Som si istý, že si to rozmyslíš.
0: Už je všetko rozmyslené, Gordon.
1: Si pyšný a to je všetko. Čo je servis?
0: V okolí sme našli kostry poriadne veľkých zvierat. Bude si treba dávať pozor. Už sme na ne aj nachystali pasce. Vykopali sme veľké jamy a prikryli ich konármi. Keď tady nejaká beštia pôjde, spadne do nej a už je naša.
1: Dobre, servis. A maličkých nepúšťajte von bez ozbrojeného sprievodu vás starších. A zajtra sa pustíme do rozširovania našej jaskyne. Výborné! No, práca ide celkom dobre. Bez veľkej námahy sme za tie 3 dni vyhlbili 5 stôp.
6: Veru, celkom dobre. Lepšie ako môj tréning s lasom a bolasom.
2: Ale nevrám. Práve včera som ťa obdivoval, aký si šikovný.
6: Hej? No, hádzať laso na kôl a našime zviera, ktoré beží, to či je rozdiel.
7: Puška je lepšia.
6: Pravdu máš, Donifer. Lenže moje laso a bolaso nespotrebujú pušný prach. A keď sa s nimi naučím poriadne narábať, budeme si môcť chytiť nejaké zvieratá a skrotiť ich pre našu potrebu.
2: No čo, Donifer, nezachutilo by ti dobré mliečko? Povedzme, odkôr!
0: A na môj veru, čo si takého som nedávno aj videl pri potulke lesom. Vyzeralo to celkom ako kozy.
1: Tak Danifen, zajtra zavedieš Baxtera na tie miesta. A ty, Baxter, budeš mať možnosť vyskúšať svoju zručnosť na živom tvorovi.
8: Ja rád mliečko.
1: Ideš o kostar, čo tu zavadziaš? Nevidíš, že pracujeme?
8: No, musíte hneď všetci hundrať. Keby som bol okus väčší, aj ja by som kopal.
2: No tak bez už, bez už. Ozaj, kostar. Nevidel si Jakuba?
8: Nie, je voľa kde vonku. Neviem, čo je s ním. Stále od nás
0: bol. No bež už, bež. Nemáme čo s tebou baviť.
2: No tak kričať sa sa.
1: Ty, Brian, čo je s tvojim bratom?
0: Neviem.
1: V našom internáte bol najveselší chlapec. Čo je s ním?
0: Skutočne neviem.
1: Už som sa ho aj opýtoval, či je nie chorý, ale nepovedal nič.
0: Počuli ste?
1: Čo?
5: Čo sme mohli počuť?
1: Čo?
9: Čo je?
0: Počkaj, ticho.
5: Čo?
6: Možno sa mi len zdalo. Kopme ďalej.
0: No! Počuli ste? Zasa!
1: Nič som nepočul.
5: Ja.
1: Čo je, Baxter?
0: Priložte si ucho na skalu. Počul som.
6: A ja?
0: Čo je to?
1: Možno sluchový klam.
6: Poď sem na moje miesto, Gordon. A prilož ucho.
0: Čo to môže byť?
1: Neviem si ani predstaviť. Mali by sme upozorniť ostatní.
6: Ale malých nie, báli by sme.
10: Počúvaj ma.
1: Nič. Už je ticho.
6: No, dajme sa do roboty. Máme sa kedy zastaviť, ak sa ozve nejaký podozrivý zvuk.
10: Dosť možné, že toto hučanie pochádza celkom jednoducho od nejakého prameňa, ktorý prúdi v skale.
6: To by sme počuli ten zvuk stále. No, počkaj. Vidíš, teraz nepočujeme nič.
1: A pes zmizol, to je zvláštne.
10: Vybehol von, videl som ho.
11: Ja si pre istotu donesiem pušku.
1: A zavolaj aj Wilcox, sa nech tiež donesie pušku a pár revolverov pre nás.
6: Dobre.
1: Kto vie, čo to len môže byť. Pracujme ďalej, ale opatrne.
5: Donesol som vám zbrane.
1: Čo sa robí? Deti sú celkom vyľakané. Neviem, v skale počuť podozrivý hukot. Ale teraz sme ho už dlhšie nepočuli.
10: Tu ho máš. Už je to tu.
1: By tam bola nejaká jaskyňa?
6: Možno. Aj stena sa ozýva, ako si duto.
1: Danifen a Wilcox, pripravte si zbranie.
11: Dobre.
1: Kopeme ďalej.
6: Počkajte. Idem dopredu. Tak. Teraz.
0: Prevolilo sa! Pozor!
6: Sme boli strieľať.
10: Ukáž.
6: Čo si sa tam hýbe? Posviete.
0: Pozor! Ukáž!
5: Strieľaj, Danifen! Veď je to náš pes.
1: To sa ten tam dostal.
11: Poď sem.
6: Pozor! Tu čo si leží. Posvieť.
1: Šakal. Zdochnutý šakal.
6: Áno. Šakal, ktorého náš statočný Fen zahrnul.
11: To je teda vysvetlenie toho, čo sme nemohli odhadnúť.
6: Zrejme má táto nová jaskyňa ešte jeden vchod.
1: Určite. Aká je obrovská. Hotový chrám.
11: Tu sa nám bude bývať.
1: A bez kopania.
10: Chlapci. Tu si zariadíme salón.
1: A do výklenkov, ktorých je tu celá kopa, umiestnime zásoby.
0: Poďte sem! Poďte sem!
6: Čo je?
0: Chcel som druhý vchod!
1: Poďme za vás!
0: Poďme rýchlo! Kde si Pexer?
1: Aha, nízky je. Preto sme ho už skôr neobjavili.
6: Ej, chudák náš predchodca. Iste nemal o tejto jaskyni ani potuchy.
1: Vchod trochu rozšírime a zasadíme doň dvere z jachty.
6: A budeme na brehu jazera.
1: Zavolajte ostatných, nech vidia, čo sme objavili.
6: Idem po nich.
0: Hej, chlapci! Chlapci! Chlapci! Poďte sa na brežná! Poďte ďalej! Poďte, chlapci!
1: Poďte ďalej, chlapci!
5: Oko!
6: Oko si tu!
5: A to pozeráš!
1: Poďme!
8: Všetko,
1: čo máme pred jaskyňou pod plachtami, všetko, čo nám ostalo z jachty, dáme sem. Teraz sa nám už len bude bývať.

0: Myslím, že by nebolo od veci dať nejaké mená zemepisným útvarom ostrova.
1: Správne?
2: Výborné!
1: Veľmi užitočné a praktické.
3: Áno, a hlavne vyberme pekné mená.
0: Áno, správne, tak ako to robili všetci skutoční aj vymyslení Robinsoni.
4: V skutočnosti, milí kamaráti, nie sme nič iné ako...
5: Ako penzionát Robinsonov.
4: A ináč, keď pomenujeme zátoku, riečky, les, jazero, vyvýšeninu, močiare a výbežky, ľahšie sa v nich vyznáme.
6: Niektoré názvy už vlastne máme a bude dobre, keď si ich necháme. Napríklad, už máme zátoku Chrta. Tam, kde stroskotala naša jachta Chrt.
1: Takisto aj nášmu príbytku ponecháme meno Francúzska jaskyňa.
7: Výborne.
1: Na pamiatku stroskotanca, ktorého miesto sme prevzali.
0: A teraz, ako pomenujeme rieku, ktorá sa vlieva do zátoky
1: rieku?
0: Chrta?
1: No,
8: rieka Zéland.
9: Zéland.
8: Bude nám to pripomínať meno našej vlasti.
10: Výborne.
11: A jazero?
6: Už keď rieka dostala meno nášho Zélandu, dajme jazeru meno, ktoré nám pripomene naše rodiny. Nazvime ho jazerom Rodiny.
4: Krásne! Ešte by sme mali dať mená trom výbežkom nášho ostrova.
5: Ja by som mal na ostrova. Západnému brehu ostrova navrhujem meno britský, severnému francúzsky a južnému americký podľa národov, ktorých sme členmi.
4: Vlastne nie sme stroskotanci, ale osadníci ostrova. Aha, ale akého ostrova?
1: Veru, aj ten musíme nejako pokrstiť.
12: Aha, počkajte, ja by som vedel, ako by sme ho mali.
0: Čo? No. Kdeže vieš? Dobre, kostár, nedaj sa.
5: Určite ho chce nazvať ostrovom deti.
1: Nevyspívajte kostára, čujme jeho návrh. Neboj sa, kostár, som si istý, že máš dobrý nápad.
12: Nuž. Keď sme žiakmi Červenovho internátu, nazvime ho Ostrov Červen.
10: Výborný bol!
4: Taký malý a toľko rozhýbaný.
1: Kamaráti, keď sme nášmu ostrovu dali meno, azda by bolo vhodné zvoliť si aj náčelníka, ktorý by ho spravoval.
5: Náčelníka!
6: No tak, vyvoľme si náčelníka. Ale s podmienkou, že to bude len na určitý čas. Napríklad na jeden rok.
1: A že môže byť znovu zvolený.
6: Súhlasím. No, koho teda vyvolíme?
1: Koho volíte? Nuž, najmúdrejšieho spomedzi nás. Nášho najstaršieho kamaráta, Gordona.
4: Ďakujem vám, chlapci, za dôver. Vynasnažím sa čo najlepšie našu osadu spravovať. A hneď by som mala jeden návrh. Nikto z nás nevie, ako dlho budeme musieť na našom ostrove, na ostrove Čermen, ostať. V našej vlasti sa už žiaci v našom veku pilne učia, pilne navštevujú školy. Ani my nesmieme zaostať. Nakoľko máme v našich zásobách dostatok všelijakých učebníc, atlasov i rôznej literatúry, navrhujem, aby sme vo vzdelávaní sa pokračovali aj tu na ostrove. Starší budú učiť mladších a sami budú čerpať vedomosti z kníh. Nesmieme zaostať. Naši rodičia platili veľké peniaze za naše vzdelávanie. Nesmieme ich sklamať ani tu na opustenom ostrove. No a nakoniec, veď sa učíme sami pre seba. Celý rozvrh si zostavíme podľa zásad, ktoré sú základom našej výchovy. Vykonajte každú vec, ktorej sa bojíte. Nezanedbajte nejakú príležitosť, keď sa dá niečo dobrého vykonať. Nepohrdajte nejakou námahou, lebo každá je užitočná.
8: A ja by som mal návrh.
4: No, aký
11: návrh?
8: Od chvíle, čo nás more vyvrhlo na breh tohoto ostrova, vediem si denník. Myslím, že by nebolo na škodu, keby sme viedli denník celej našej osady.
0: Veľmi dobrá
4: myšlienka. Baxter, chcel by si tento denník písať?
8: Dobre, veľmi rád.
4: Myslím, že to všetci schváľujeme.
1: V najbližších týždňoch už môžeme očakávať príchod zimy. Budeme sa musieť zásobiť drevom na kúrenie.
6: A tulením tukom na svietenie. Tulenieme na ostrove dosť. Už navrhujem na ne veľkú poľovačku.
1: Súhlasím.
4: Oba návrhy sú dobré. Tak chlapci, spať a zajtra do práce i do učenia.
2: Ahoj. Ahoj. Ahoj.

0: Pozri sa, Jakub. Už sme na ostrove skoro rok. Naša osada sa vzmáha. Usilovnou prácou svojich rúk sme si zabezpečili slušný život. Všetko ide dobre. Len ty. Ty, Jakub, mi robíš starosti. Ja ťa za celý ten čas, čo sme tu, vôbec nepoznávam. Čo ti je, braček môj? Prečo sa nás strániš? Prečo bočíš nielen odo mňa, ale aj od ostatných? Veď povedz.
1: Nie, braček. Nie. Nič mi nie je.
0: Nechceš hovoriť. Jakub. Nerobíš dobre. Uľahčilo by sa aj tebe, aj mne. Pozorujem, že si čoraz smutnejší a zamyslenejší. Pozri, Jakub, ja som tvoj starší brat a mám právo vedieť, čo ťa trápi, čo ti leží na srdci.
1: Bráček, čo som tu urobil? Ty, jazda, ty by si mi odpustil. Ale ostatní...
0: Ostatní? Čo ostatní? Čo tým chceš povedať, Jakub?
1: Neskoršie sa dozvieš. Neskoršie!

0: Predstavte si, chlapci, toto sú javory. Stromy s cukrom.
1: Čo? Stromy s cukrom?
2: Nie, ty maškrtník, s cukrom.
0: S cukrom.
2: Tak si len schovaj svoj maškrtný jazyk.
1: Či s cukrom, či s cukrom, to je jedno. Hlavná vec, že už budeme mať cukor.
0: Hej, veru budeme mať. Budeme mať a veru dosť. Vedie ich tu celý les. Stačí narezať tvoru, podložiť hrniec a moko môže vypekať barzaj torty. To sa tešíte, čo? Hej, verím vám. Veď sme tu na ostrove už pomaly rok. A cukru sme mali ozaj iba toľko, čo nám ostalo z jachty. Tak, chlapci, a teraz behom do jaskyne po hrnce.
3: Priha.
4: Prosím.
2: Počkaj, chcem sa s tebou porozprávať.
4: Prosím, Gordon.
2: Sadníme si.
4: Dobre. Čo máš na srdci, Gordon?
2: Vieš, hoci mapa stroskotanca Bodoena, ako sme mohli zistiť, je dosť presne vypracovaná, oddalo by sa lepšie preskúmať východný obzor Tichého oceána. Máme na porúdzi výborné ďalekohľady. Možno, že predsa len zazrieme nejakú zem, ktorú on nemohol vidieť. Jeho mapa označuje ostrov Chairman ako osamotený v týchto končinách a možno, že je to nie tak.
4: Udivujú ma tvoje slova. Na moju pravdu udivujú.
2: Prečo?
4: Veď práve ty si najmenej spomínal návrat domov.
2: Pravdu máš, no predsa len.
4: Viem, Gordon, v duchu som presvedčený, že aj ty zmýšľaš tak ako ja. Veď, či nemajú všetky naše úsilia smerovať k tomu, aby sme sa v čo najkratšom čase vrátili do vlasti?
2: No a práve preto ti navrhujem zorganizovať výpravu.
4: Výpravu, na ktorej by sme sa všetci zúčastnili?
2: No nie, myslím, že postačia 6-7.
4: Aj to by bolo veľa, Gordon. Keby nás bolo toľko, nemohli by sme sa vypraviť inakšie iba obísť jazero na severe alebo na juhu. A kto vie, koľko času a námahy by si to vyžiadalo.
2: No tak, čo teda navrhuješ, Brian?
4: Navrhujem preplávať jazero na jole od francúzskej jaskyne k náprotivnému brehu. No a na to postačia 2-3.
2: A kto by riadil jolu?
4: Moko. Vyzná sa v riadení loďky. A ja sa do toho tiež trochu rozumiem. Ak bude priaznivý vietor, dá sa s plachtou, alebo v opačnom prípade s dvoma veslami, ľahko preplávať tých 5 alebo 6 mil cez jazero k rieke, ktorá podľa mapy tečie cez lesy na východe. Dolu riekou sa potom dá dvojsť až k jej ústiu do mora.
2: Dobre, Brian. Schvaľujem tvoj návrh. A kto pôjde s Mokom?
4: Ja, Gordon.
2: Ty, Brian.
4: Lebo som sa nezúčastnil na výprave na sever jazera.
2: Ale Brian však...
4: Na mne je rád, aby som bola ja užitočný. A dovolávam sa toho.
2: Užitočný? A či si nám nepreukázal už tisíce služieb, milý Brian? Či nie si zo všetkých najobetavejší?
4: Ale choď, Gordon. Všetci sme konali len svoju povinnosť. Tak čo? Súhlasíš?
2: Dobre, Brian. A koho si vezmeš za tretieho spoločníka na cestu? Danifena by som ti neradil, keď sa neznášate dobre.
4: Ja by som ho ochotne vzal. Danifen nemá zlé srdce. Je statočný a obratný. A bol by to dobrý kamarát, keby nebol taký žiarlivý. Veď sa on pomaly napraví, keď príde na to, že ja nikoho nechcem predbiehať ani prevyšovať. A som istý, že sa potom stane mojím najlepším priateľom. Ale mal som na mysli iného spoločníka.
2: Koho?
4: Môjho brata Jakuba.
2: Jakuba?
4: Jeho stav ma čoraz väčšmi znepokojuje. Určite má niečo vážneho na svedomí a nechce to vyzradiť.
2: Aha.
4: Nastá na tejto výprave, keď budeme sami.
2: Máš pravdu, Brian. Vezmi si Jakuba. A ešte dnes sa začni chystať na odchod.
4: To nebude dlho trvať, lebo budeme preč najviac 2-3 dní.

0: Nič. Nič.
1: Pozri sa ty, Moko.
2: Áno.
3: Nič, pán Mrian. Iba šíre more.
0: More a obloha. More a more a more.
3: Pán Mrian, čo je to tam celkom zadu?
1: Kde?
3: Tam, na severovýchode.
4: Kde?
1: Ukáž ďalekohľad.
3: Prosím, pán Mrian.
1: Ach, ozaj. Celkom jasne vidím. Trošku nad obzorom sa zrkadlí belavá škvrna.
4: Ukáž priam.
1: Počkaj.
3: Celkom ako oblak.
1: No nie. Nie, nie. Oblak to nie je. Čo by to mohlo byť?
3: Čo by to mohlo?
1: Nejaká hora? Ale hora by zase takto nevyzerala.
4: Čo? To...
1: Pozrite. Len čo sa slnko trochu sklonilo k západu, belavá škvrna zmizla.
3: Skutočne. Už je niet.
4: A ja som ju videl. Brate, čo myslíš? Čo to bolo?
1: Neviem. No, budeme musieť o tomto našom pozorovaní doma zreferovať.
3: Áno, áno. Pán Mrian, ale už by sme sa mali veru pobrať na spiatočnú cestu.
1: No, Jakub, musíme už ísť.
4: Dobre, Mrian.
3: Kým ja Jolu pripravím na spiatočnú cestu, ešte máte trocha času, pán Mrian. Nazbierajte plody pínie, zídu sa nám.
1: Dobre, Moko, choď. A my tu s Jakubom pozbierame, koľko sa len dá.
4: Orechy majú veľmi dobrú chuť.
3: Ej, veru, dobrú, pán Jakub. No tak, dovidenia.
4: Dovidenia.
1: O 50 minút sme pri Jole.
3: Dobre, pán Brian, dovidenia.
4: Pozri, Brian, čo je tu plodom?
1: No vidíš, dobre, že sme za sebou zobrali košík.
4: Bude mať Kosta radosť. Aj Ivers nadal.
0: Vidíš, Jakub? Tí sa vedia zo všetkého radovať. O smiech u nich tiež nie je nikdy núdza. Ale ty, Jakub, teba som ešte, čo sme na ostrove, nevidel smiať. Čo sa to len s tebou stalo, Jakub?
4: Braček.
0: Čo sa ti stalo, Jakub? Veď mi povedz.
4: Nemôžem. Nemôžem.

0: Tej možno jedinej.
1: Jakub.
0: Netrám ma, Bril. Daj mi pokoj. Ja už nevlázem. Nevlázem.
1: Hovoríš, že mamičke by si povedal. A či ti ja tú mamičku nezastupujem? Veď možno, že tu na ostrove budeme až do smrti. Kto vie, či našu mamičku niekedy uvidíme?
0: Brian, musím ti to povedať, lebo sa zblázniem. Ja, rozumieš? Len ja som na vide, že sme tu. Že možno ani jeden z nás nikdy neuvidí svojich rodičov.
1: Ako?
0: Ja som zločinec, Brian. Zločinec, rozumieš? Ja som odviazal v prístave našu jachtu. Ja som na vide, že jachta vyplávala na šíre more.
1: Nešťastník. Akože, ty... Ty si to vykonal? Teda ty si príčinou?
0: Odpust, bratek, odpust.
1: Preto si sa stránil svojich kamarátov. Preto si sa ich bál. Keby sa to nikdy nedozvedeli. Nie. Nie. Ani slovo. Rozumieš? Ani slovo. Nikomu.
0: Nikomu.
2: Brian.
1: Moko.
2: Počul som.
1: Čo?
2: No, ja...
1: Teda... Už vieš, čo urobil Jakub?
2: No, áno, pán Brian, ale nechcel som. Ale viete, keď som počul plač, tak myslel som si, že sa stalo niečo a tak som sa vrátil.
0: Moko!
1: Moko! Čo teraz?
2: No... Tak treba mu to odpustiť, pán Brian.
1: Len čo mu odpustia aj ostatní.
2: Aha. Ale azda áno. Ale jednako lepšie bude, keď sa nič nedozvedia, pán Brian. Buďte istí, ja budem mlčať.
1: Ty môj Moko.
2: Ale no tak, pán Jakub, neplačte. Neplačte. Ja som vám už odpustil. No vidíte, no. Vôbec sa nehnevám. Voľa ako už len bude.
1: Moko. Moko. Ty. Ty si poklad.
2: Ale pán Brian.
1: Jakub. Hore hlavu. Teraz je tvojou, ale i mojou povinnosťou napraviť, čo sa dá.

Počúvali ste prvú časť dramatizácie románu Žila Verna 2 roky prázdnin, ktorú pre rozhlas napísal a dramaturgicky pripravil Emil Filo. Dramatizácia Peter Ždán. V réžii Jozefa Dánaja účinkovali Peter Mikulík, Karol Strážnický, Emil Filo, Emil Kopaš, Milan Hrabinský,

0: Karol Černík, Jozef Cúd, Stano Dančiak, Ernest Pahuš, Vlado Pavlovič, Ľubo Roman a ďalší. Zvuk Gustáv Guldán, technická spolupráca Radka Sekerášová. Pokračovanie príbehu vám ponúkneme vo vysielaní Rádia Litera od 8. júna.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme spomienkami Magdy Pavelekovej a featurom Zrodené pri Traslavom svetle sviec. Táto literárna mozaika vznikla s textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej, ktorá sa 7. júna dožíva svojich 82. narodenín. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú piatú časť spomienok Magdy Pavelekovej, ktoré číta Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Televízia. V televízii som pôsobila od jej úplného začiatku. A musím povedať, že najkrajšie na vtedajšej práci v televízii bol záver. Urobili ste si svoje a honorár ste dostali rovno na ruku. V televízii sa samozrejme pracovalo inak ako dnes. Dostali sme knihu, scenár a skúšali sme také 2 týždne alebo aj viac, podľa toho, aká to bola inscenácia. Skúšalo sa v miestnosti, kde nebolo nič, len stoličky. Tie symbolizovali budúce zariadenie scény. Bolo to vlastne veľmi jednoduché. Tadiaľ prídeš, tam sa obrátiš, vtedy povieš to a to. Žiadna generálka nemohla byť. Hneď sme išli na ostro. Našťastie to bolo v časoch, keď obrazovky neboli hádam väčšie ako známky. Takže keď sa niečo pobabralo, nemusel si to nikto ani všimnúť. Mne sa raz stalo, že som omylom vošla do skrine namiesto do inej miestnosti. Mala som otvoriť dvere a odísť z miestnosti. Ako si som to poplietla a otvorila som skriňu. Lenže čo robiť? Povedať pardon sa mi zdalo trápne, navyše keď išlo o môj byt. A tak by som mala vedieť, kde sú dvere. Nedalo sa nič robiť. Vošla som do skrine, našťastie prázdnej, a tam som sa potila, až kým nezaznel môj šlágvort a kým som opäť nemala vojsť. Ako som už povedala, televízory boli síce obrovské, ale obrazovky maličké, a tak to nikto nezbadal. Myslím, s divákov, lebo v štúdiu sa mohli popučiť. Ale bolo to veľmi pekné obdobie, lebo ľudia v obchode sa vždy čudovali. Jej, vy ste tu a my sme vás pred chvíľou videli v televízore. Iba my herci sme nikdy nevideli to, čo sme urobili. Záznam sa nerobil, všetko išlo, ako sa vraví, live. Takže sa nič nedalo ani zopakovať. A ako som povedala po skončení inscenácie, ste šli za takým pánom, ktorý sedel vedľa v štúdiu, Povedali ste mu meno, ukázali občianku a on vyplatil honorárik. A hneď stiahol aj dane, takže nebolo treba nič zdaňovať. Bola to, ako sa vraví, čistá ruka. Ten systém sa mi veľmi páčil. V tých časoch býval v televízii najväčším pánom produkčný. Tomu nikto nehovoril do toho, akú herečku obsadí, aký dostane honorár. Produkčný presne vedel, akú má kto cenu a sám sa rozhodoval, komu koľko dá. Žiadne schvaľovačky, triedy, nič také nebolo. Spomínam si na to, ako sme skúšali hru Ondreja Šulaja O psíčkovi a mačičke, kde som hrala s pánom Krónerom. Bola to veľmi náročná hra. Navyše pán Króner bol už dosť slabý a báli sme sa, že si nezapamätá toľko textu. Predsa len bola to hra pre dvoch hercov, strašné množstvo textu a obrovské psychické vypätie. Skúšali sme každý deň od 9. do 12. A keď som videla, že pán Króner už nevládze, vyhlásila som, že som unavená, že nevládzem. Bol veľmi zlatý, lebo vždy povedal: "Tie ženy nič nevládzu." A išiel s režisérom na 2 deci červeného. Popoludní o 3. sme začali znova. 8 dní sa táto hra mala nakrúcať, dostali sme na to veľmi veľa dní. Zrejme aj pre obavy o naše zdravie a schopnosť zapamätať si text. Nebolo to treba. Nakrútili sme ju za 5 dní a ani raz nikomu z nás, ani pánu Krónerovi, ani mne, nevypadol text. Vyskúšali sme scénu, kamerovky a išla ostrá. Tuším, za každým bola hneď prvá dobrá. Urobili sme však každú scénu ešte zo dva razy, keby sa niečo stalo. A hneď sa išlo ďalej. Tak krásne sa mi už dávno nerobilo. Tak som sa vtedy vžila do postavy, tuším, sa mi to ešte nestalo, že počas prestávok som s pánom Krónerom radšej ani nebola. Ja by som ho bola v tej chvíli asi zabila, tak som ho nenávidela. Ale inak by sa tá postava asi nedala hrať. Televízia mi ponúkla spoluprácu s režisérom Igorom Cielom na inscenácii hry Emila Benčíka Naša Giska. Hra sa mi veľmi páčila. Stvárňovala som v nej 13-krát trestanú vreckárku. 83-ročnú tetu Gisku. Názov hry sa však niekomu nepozdával, tak ju premenoval za Nevinnú. Pod týmto titulom ju aj môžete vidieť na obrazovkách. Po hre o psíčkovi a mačičke, ktorá bola skôr tragikomická, je táto hra o Giske konverzačná komédia. Taká konverzačka si vždy vyžaduje od herca už v prvej fáze úplné ovládanie textu. Toho som mala neúrekom. 60 klepaných strán. Potom prišla práca na postave, skúška kostýmu, parochne a v neposlednom rade skúška masky. Pani maskérka nenechala nič na náhodu. So svojím kolegom, za každým, keď som im dala šancu, skúšali masku i moje nervy. Tie skúšky boli vari najväčším trápením v mojom hereckom živote. Príroda ma obdarovala bucľatou tvárou bez vrások, ale na obrazovke po nalíčení vyzerám ako moja vlastná stará mama. Pred nakrúcaním som už 3 hodiny sedela v maskérni a so zaťatými zubami som držala. Najprv mi natiahli kožu na tvár, na ňu naniesli gumennú hmotu, fénom ju presušili, napudrovali a tú natiahnutú kožu pustili. Tá sa pri nemalej bolesti scvrkla a vytvorila dokonalú sieť vrások, ktoré sú chválou šikovných rúk maskérky a trestom za moju túžbu po dokonalej maske. Ja, ktorá som od malička trpela predstavou, že nie som pekná, som sa po odlíčení s úprimnou radosťou pozerala do zrkadla na svoju o 25 rokov mladšiu papuľku. Každému, kto nie je spokojný s tým, čo mu príroda nadelila, radím: odložte svoje masky a zadívajte sa znovu do zrkadla. Určite v sebe nájdete nové zaľúbenie. Keď som dokončila Našu Gisku, či vlastne Nevinnú, na psychiku a fyzickú záťaž náročnú prácu, povedala som si, že by mal nastať pokoj. Aspoň na chvíľku, kým sa nezačnem učiť ďalší text. Priebeh výroby Našej Gisky, Nevinnej, Bol veľmi náročný. Najprv 3 hodiny v maskérni. Potom sa pracovalo. Až do polnoci. K tomu pripočítajte čas na zbavenie sa masky vyše hodiny. Potom domov, sprcha, tajná návšteva chladničky, po ktorej sa výborne spalo. Takto to išlo 5 dní. Potom nasledovali dokrútky a konečne nemusím sa líčiť na staro. Ale ja som sa nalíčila. Na mlado. Tak teda, ako mi to mojich 6 krížikov dovolilo. Všetky moje náramky, slovom 2, som si navliekla. Všetky svoje zlaté retiasky, pardon, zatiaľ ešte zlatú retiasku nemám, tak som si natiahla aspoň krk, aby vyzeral dlhší. Vlasy som si upravila, vyčesala do nádherného drdola a la bardotka. Každý pramienok na svojom mieste, krásne nalakovaný, celkový dojem super. Jediným problémom bola moja exkluzívna blúzka, ktorá sa strašne krčila. Takže som sa v aute nemohla ani oprieť. Sedela som vystretá, v panickom strachu, aby som sa nespotila. A takto vyštafírovaná som sa vybrala za televíznym štábom, ktorý nakrúcal posledné zábery. Aby bolo jasné, išla som sa ukázať, aby videli, že v skutočnosti ešte nie som taká stará. A vypiť si pohár šampusu na úspech inscenácie. Keďže v aute cestou na plac bolo všetko moje úsilie sústredené na to, aby som sa nespotila a nepokrčila. Na jednej červenej som si spustila okienko do korán, aby som vpustila čerstvý vzduch. Inak som bola hermeticky uzavretá pre tú frizúru. V tom blikla oranžová, ja som sa pohla, no nestihla som zavrieť okienko. V tom hrôza, polievacie auto. V plnom nasadení s prúdmi vody striekajúcej všade naokolo. Čo vám budem hovoriť? Dostala som riadnu šupu. Vlasy ako vodník, blúzka prilepená na telo a na sukni aspoň 3 vedrá vody. Dodnes viem, že to bol za moju márnivosť. Keď som v Ivánke vystúpila z auta, nikto sa nesmial. Iba garderobierka sucho prehodila. Ale ste sa aspoň nespotili. Keď som pred rokmi prijala ponuku Košickej televízie na účinkovanie v seriáli Tak už dosť, spomínalo sa, že ak pekne, a najmä veľa schudneme, pôjdeme v lete za odmenu k moru. Dokonca na Kanárske ostrovy. Blížilo sa leto, kilečká sa nenávratne stratili, lenže peňazí nebolo. Niekde možno áno, ale nie v televízii. Tak sme sa začali obzerať po sponzoroch. A predstavte si, že sme mali šťastie. Našiel sa jeden divák, ktorý seriál sledoval takmer od začiatku. Poctivo s nami cvičil a nútil svoju rodinu dobrovoľne variť a jesť naše dietné a sem tam aj vegetariánske pochúťky. Napriek tomuto jeho rodina prežila, dokonca jeho milovaná teta za rok úspešne zhodila 14 kg. Tento divák ocenil našu snahu o propagovanie správnej životosprávy a keďže bol úplne náhodou aj majiteľom cestovnej kancelárie, poslal televízny štáb a 5 odtučňujúcich k vode. Na Tenerife. Leteli sme tam asi 6 hodín. Nadchýnali sme sa krásnou scenériou, všetky okienka v lietadle boli neustále obsadené, len ja som sa nepohla z miesta. Jednak sa v lietadle bojím, k čomu sa bez hanby priznávam, a jednak sa pred môjim sedadlom nachádzal ten najlepší vyklápací stolík. Ten bol dôležitý, lebo počas letu nám 3 priniesli poživeň. A akú? Povedala som si, dievča, toto ti nemôže ublížiť. Ani neublížilo. Moje telo trápené diétou prijalo s uspokojením všetko, čo šarmantné letušky v jednom kuse a v jednom lete prinášali. Tak sa snažili, že som nemala to srdce ich odmietnuť. Ale mala som to urobiť. Lebo to moje srdce sa po 9 kávach takmer roztrelo. Na letisku nás čakali poschodové autobusy, ktoré nás okamžite transportovali do hotela. Možno preto, aby sme sa nerozbehli naspäť do lietadla. Tak neutešene na nás zapôsobila vyprahnutá vulkanická zem. Kde tu palma, a pri každej burine hadička, cez ktorú sa na celom ostrove centrálne zavlažuje. Tú vodu, mimochodom, berú z mora a špeciálnymi prístrojmi ju odsoľujú. Majú ešte jeden zaujímavý zdroj sladkej vody. Na severe ostrova veľmi často prší. Stromy si vodu priťahujú ku koreňom a šikovní domorodci ju zas od koreňov transportujú kamennými a teraz aj betónovými rúrami do špeciálnych nádrží a odtiaľ do každého domu a ku každej rastlinke. Ďalší šok príde potom, keď sa váš autobus ocitne v zelenej oáze s bielými vilkami a hotelom. V každom hoteli jeden až tri bazény. Pri tom našom bol 100-metrový bazén s morskou vodou. A nad tým všetkým vládne oceán, ktorý je každý deň iný. Sú to nezabudnutelné zážitky. Veru, vedela by som tam žiť. Počas dovolenky. S filmami som nikdy nemala také šťastie ako s televíziou. Nikdy som totiž nemala toľko času, aby som odišla niekam na 2 mesiace. Vždy som používala hlášku, ktorú potom po mne kolegovia opakovali. Ja som dobrá herečka v januári, februári aj v marci. Ale v júli a v auguste som len matka a manželka. A tie 2 mesiace som naozaj vždy potrebovala na regeneráciu, odpočinok. A vždy som divadelné prázdniny využila do poslednej minúty. Ale predsa som len nakrútila zo pár pekných filmov. Ežo Vlkolínsky, trojdielny televízny film, no a samozrejme s pánom Ťapákom som robila Pacha hybského zbojníka. To bol krásny film a všetci sme ho aj veľmi radi robili. Viac filmov som nakrútila v Čechách s režisérom Kachyňom a s Vladom Millerom. Mala som tam aj jeden škaredý zážitok. Ako typ ma režisér veľmi chcel, dokonca presunul nakrúcanie tak, aby som ja mala čas a bola som na to aj náramne pyšná. Viem, že sme to nakrúcali za horúceho dňa a ja som v bielom plášti predávala ryby. Film sa volal Vánoce s Alžbietou a Vlado bol akože môj milý, ktorý prišiel za mnou. Ja som predávala vianočných kaprov. Mojou úlohou bolo vytiahnuť rybu z kade, buchnúť ju po hlave, zabaliť do novín a podať mu ju. Lenže pre mňa to bolo nemysliteľné. Nedalo sa, lebo ja sa ryby nedotknem a živej už vôbec nie. Keď nám z akvária vypadla rybička, bol v dome strašný rev, lebo som revala, až kým neprišiel Pavelek a nehodil rybičku späť do akvária. Nuž takto sa mi ryby protivia. Vo filme Vánoce s Alžbietou to potom režisér vyriešil tak, že zohnal človeka, ktorý tú rybu v tom zábere udrel a zabalil. Potom to prestrihal tak, že to vyzeralo, ako by som ja z lásky strčila Vladovi Millerovi do tašky čerstvo zabitú rybu. Brr. Raz sme s pani Evou Polákovou nakrúcali jeden televízny film. Tam som zasa mala otvárať čampanské a ona mala chytiť do ruky malého, neškodného hada. Hneď som jej povedala, že si v zábere vymeníme ruky. Radšej chytím hada, ako by som mala otvárať šampanské. Mne totiž šampanské v rukách vždy vybuchne. Ruky sme si naozaj vymenili. Dopadlo to tak, že hoci o tom nik z divákov nevie, hada držím za hlavičku ja a Eva otvára šampanské. Hoci podľa scenára to bolo naopak. Vtedy Eva dostala vynadané od režiséra, že je hysterka, lebo nechcela hada chytiť. A pritom to bolo všetko kvôli mne. Spomínam si napríklad na pásla Kone na betóne. Tam som mala strašné problémy s východniarčinou. Co še štalo? Co še štalo? Ešte še pýtaj. Vždy som to poplietla. Keďže som mala medzi jednotlivými filmovacími dňami týždeň voľna, zostala som radšej na placi. Kúpila som si magneťák, chytila som jednu tetu, inzitnú umelkyňu a vravím: Teta, ako sa to povie? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ešte sa pýtaj. No ako? Cože stalo? Cože stalo? Ešte še pýtaj. Týždeň sa z mojej hotelovej izby ozývalo. Cože stalo? Cože stalo? Ešte še pýtaj. Ostatní hoteloví hostia si museli myslieť, že som sa zbláznila. Bolo to strašné, text naozaj nebol ťažký. Ale skúste to povedať tak, aby bol správne v nárečí. Ale na placi sa mi to podarilo. Moja tvrdohlavosť opäť slávila úspech. Zaujímavý bol potom aj dabing tohto filmu v Bratislave, kam prišli samozrejme aj tetušky, inzitné umelkyne, ktoré hrali vo filme. To bolo v štúdiu počuť samé. Je, aha, tam si. Jej, tam máš hlavu. Bola to veľká zábava. Muzikály. Hoci mi to nikto neverí, pred každou premiérou mávam hrôzostrašnú trému. A vždy predtým, než vôjdem na javisko si v duchu alebo aj nahlas, poviem tú istú vetu. Už 50 rokov ju opakujem. Prečo som nešla radšej robiť do Zelovocu? Čo keď mi vypadne text? Čo keď nepôjdem tam, kde mám, neurobím to, čo mám, kolegovi nepoviem šlágvort? Napríklad, keď sme začali robiť na Kubovi, sama som chcela, aby tam boli originálne rómske vety. Ale keďže sa rómština nepodobá na žiadnu reč v Európe, je to naozaj veľmi ťažké. Napríklad veta Pán Boh ti to vynahradí, po rómsky znie Tedel o dévle tu menge pále. Mri šukar je moja milá. Čači penhy, podarí sa to. V Kubovi som si nabrala naozaj veľa týchto rómskych slovíčok. Nebolo jednoduché sa ich naučiť, ale napísal mi ich aj s výslovnosťou istý veľmi vzdelaný Róm, profesor s dvoma vysokými školami. Naučiť som sa ich však musela sama. A teraz si predstavte, že idete hrať a hráte v cudzej reči. Bodaj by som si pred predstavením nespomenula na to, že by možno bolo lepšie, keby som predávala v Zelovoci. Na javisku som sa naučila ísť doslova na doraz. V Kúbovi som medzi samými mladučkými dievčatami a chlapcami. Pán Satinský takéto mladučké dievčatá a devy nazýva čučorietkami. No a keďže sa pred pauzou na javisku robí čoro moro, nechcela som sa dať ja, podľa pána Satinského praženica, čučorietkami zahambiť. Tak som teda pána choreografa Moravčíka, ktorý vždy chcel, aby Dora na javisku poriadne krepčila, poslúchala na slovo. A tak sa stalo, že Dora na javisku lieta, ako by mala 18. Poviem vám, mám čo robiť, aby som stačila. Čučorietky aj s chlapcami len tak víria po javisku a ja si na každom predstavení myslím, že toto je moja posledná hodina. Že na javisku zomriem od vysilenia. Ale bola by to pre herečku najkrajšia smrť. A tak vždy dodám, že vydržím. Je pravda, že nás obecenstvo obdarúva dlhotrvajúcim potleskom, ale ja ho vnímam iba z diaľky. Sedím vtedy za javiskom a srdce mi tak hlasno búši, že nebyť sladkej odmeny, ktorá na mňa čakáva v šatni, nedotiahnem sa ani k výťahu. Malá prestávka počas pauzy mi ako zázrakom úplne stačí na to, aby som sa zregenerovala a vrátila sa na javisko, nabitá novými silami. Nech mi niekto skúsi povedať, že niečo také nie je možné. Je. Viete, myslím si, že keď dokážete prijať energiu z kozmu, energiu z nekonečna, tak táto energia si vás vždy nájde. A ja som schopná ju prijímať. Znova a znova sa mi vlieva do celého tela. Je to zázrak, ktorý nie som schopná ani pomenovať, ani opísať. Len sa o to vždy pokúšam. V tých chvíľach sa zo mňa stáva akási špongia nasávajúca do seba silu, energiu a dobrú náladu. Avšak nenechávam si ju pre seba, ale všetku ju zasa rozdám. Úprimne a zo srdca. Keďže som v rozdávaní a vydávaní energie naozaj úprimná, niečo mi ju vždy pomáha získať zasa späť. Mám ešte jednu nevysvetliteľnú vlastnosť. Viem si upraviť tep v hociktorú dennú či nočnú hodinu. Stačí len rozhodnúť sa, že sa nebudem potiť, že nebudem dýchčať, že sa upokojím. A stane sa to. Pomaličky sa upokojujem, srdce mi pravidelne bije a všetko, celé telo, mám pod kontrolou. Je to neuveriteľný, mimoriadny pocit. Mám niečo, čo si môžem v živote sama regulovať. Čo si sama dirigovať nemusím, to je moje allure. Čo je to allure? To je inštinkt pre to, čo sa patrí, ako treba vystupovať, čo sú slušné spôsoby. Treba sa s ním narodiť. Kto vlastní allure, vie akoby sám od seba, ako napríklad treba držať ruky, hlavu, telo, ako sa správať v rôznych situáciách. Žene, ktorá má takéto allure, nemusí nikto povedať, čo a ako má robiť. Ona to vie. Má to jednoducho v génoch. Takéto osoby nemusia bojovať o priazeň priateľov, ani im vyvolávať. Oni sa ohlásia sami. A kto im nezavolá, kto sa neozve, od toho osoby obdarené allure prestanú mať záujem. Sice s bôľom v srdci, ale je to naozaj iba ten najmenší minismútok. Je to nespravodlivé, ale je to tak. Viem to. Musím sa vám ešte k niečomu priznať. Ale nedávajte to ďalej. Keďže som narodená 7. júna, som teda blíženec, patrím do kasty tých ľudí, ktorých majú radi nielen priatelia, ale aj peniaze. Sú to obdobia, keď som veľmi pracovitá, ale aj húževnatá v zbieraní koruniek. Ale viem aj nádherne míňať a rozdávať. A to mi robí najväčšiu radosť v živote. Keď som vám už takto otvorila svoje srdce, myslím, že je na mieste, aby som ešte dodala, že nie som priateľom konvenčnosti. Svoj život si žijem podľa vlastných zásad. Ale pretože som blíženec a podľa zlých jazykov sú blíženci náladoví, snažím sa krotiť svoje nálady a nebyť tým na ťarchu svojmu okoliu. Ľudí mám úprimne rada a preto sa viem prispôsobiť a zároveň aj získať priazeň ľudí. V mojom prípade priazeň obecenstva. A to mi už naozaj ku šťastiu stačí. Raz sme sedeli na skúške muzikálu Mníšky aj s Giskou Oňovou. Bola to baletná sála a my sme sedeli na zemi. Okrem nás tam bolo ešte plno dievčat, baletiek, robil sa tam nejaký konkurs alebo príjmačky. Ako tam sedíme, všimla som si jednu dámu, ktorá bola na odchode. Tak na ňu zakričím, hej, vy ste Pavelečka? No dovolte. Tak prečo odchádzate v Pavelečkinom kabáte?

Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

hasta el catering.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich minútach sa spoločne vydáme na poetickú a historickú cestu po najvzácnejších kútoch našej domoviny. Pozývame vás počúvať rozhlasovú kompozíciu s názvom Zrodené pri Traslavom svetle sviec. Táto unikátna literárna mozaika vznikla z textov Jána Milčáka, Rúd Lichnerovej, Petra Markoviča, Jozefa Bašáriho, Karola Šrobára a spisovateľky i historičky Nory Barátovej. Práve na poslednú menovanú autorku dnes myslíme obzvlášť intenzívne, keďže si v týchto dňoch pripomíname jej 82. narodeniny. Cez optiku osobnej skúsenosti, hlbokého poznania dejín a obdivu k vlastnému regiónu nám tvorcovia priblížia slovenské klenoty zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Spoločne navštívime starobylú Levoču, Kežmarok, Bardejov, Banskú Štiavnicu či malebný Vlkolínec. Suché historické fakty tak vďaka slovu autorov ožijú úctou k tradícii, vzdelanosti a obetavosti našich predkov. Hlboký umelecký dojem z tohto pásma dotvára podmanivá hudba skladateľa Petra Machajdíka.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú kompozíciu s textov Jána Milčáka, Petra Markoviča, Nory Barátovej, Jozefa Bašariho, Karola Šrobára a Rúd Lichnerovej s hudbou Petra Machajdíka nazvanú Zrodené pri Trasľavom svetle sviec.
3: Nie všetky mestá stoja na vršku. Nie do každého sa vchádza bránou. Do mesta, o ktorom je reč, sa v stredoveku dalo vojsť iba bránou. Mesto bolo obručené hradbami ako prsteňom a brány na hradobnom prstení tvorili drahokami. Jeden z nich mal barbakan. Prsteň lemovala priekopa naplnená vodou. Zavše v nej plávali divé kačice. Iná, poľská brána stála na severe mesta. Bola úzka, v stredoveku ňou mohol prejsť iba jeden kupecký voz. Strážili ju halapartníci, ako by tvorila malíček na kamenných hradbách.
2: Ján Milčák, Kamenný prsteň kráľovského mesta.
3: Poľská brána je mojou obľúbenou. Často ňou vchádzam do Levoče, i keď bývam v meste. Cez poľskú bránu sa dostanem na vrch hradieb a otvorí sa mi pohľad na nádherný obraz, ktorý sa mení podľa ročných období a čarokrásne obkolesuje Levoču. Na jar a v lete býva síto zelený, v jesení rôznofarebný. Červený, žltý a ešte kde tu zelený a zosypaný v listoch pod stromami. A v zime bielunky ako oblaky na modrej oblohe alebo na kornútiku letného zmrzlinára. Ulice v Levoči bývajú úzke, ale námestia široké, rozložité, lákavé. Kráľovské mesto Levoča bolo v stredoveku bohaté. Aké je dnes, neviem, ale je jednostaj krásne. A krása je viac ako bohatstvo. Najviac z levočskej krásy sa nachádza na námestí. Stoja na ňom veľkolepé budovy, v ktorých bývali a tvorili významní levočania, alebo sa modlili zbožní mešťania. V Levoči stoja 4 samostatné kostoly. Bolo ich viac, ale synagógu v nepriaznivých časoch zbúrali. Niektoré zhltol nenásytný čas alebo požiar. Ale cirkvi mali svoje svätyne, kaplnky alebo modlitebne aj v obytných domoch. Využívajú ich dodnes. Nespomínam to preto, že v meste žijú iba zbožní občania. V Levoči sa oplatí zablúdiť. Kamkoľvek sa človek pohne, nájde niečo, čo by na inom mieste nenašiel. Na budovách sú neobyčajné okná. Iné na začiatku dňa, iné pred večerom, keď zapadá slnko. Ak chce, aby mesto vnímal nie iba na prvý pohľad, ale dôkladne s istým predsavzatím a hlbším poznaním toho, čo prežilo, potrebuje poznať predovšetkým jeho minulosť. Úchvatný stredovek s obštrukciou kupcov, niekoľko dní ponúkajúcich tovar na dvoch levočských rínkoch, aby mesto bohatlo. Až po dvoch týždňoch sa mohli ponúkajúci a predávajúci pohnúť ďalej. Ale mesto nezískavalo majetok iba z obchodovania na rínkoch. Tam sa skôr priživovali žobráci. Bohaté meštianky si vyberali jemné, hodvábne ošatenie privezené kupcami z východu cez Barbakan. Všetko, čo tvorilo krásu i vzácnosti mesta a pretrvalo storočia, vytvorili zruční a umní umelci, ktorí ich nazývali majstrami, ale tiež aj ich tovariši v cechoch. Mestská rada určovala, v ktorom cechu aký počet tovarišov môže pracovať. Objednávala si artefakty, za ktoré vládala platiť, pretože sa to vyplatilo. Mali veľkú umeleckú hodnotu. V tom čase mestská rada nemala prázdne mešce. Tak postupne vyrastala uprostred námestia honosná gotická budova kostola, ktorej istý čas stálo kňažište prázdne iba preto, že mestská rada sa nevedela rozhodnúť, aký hlavný oltár bude stáť vo svätyni a aké oltáre budú vo veľkom kostole mesto velebiť. Vtedy sa usadil v Levoči rezbár. Možno prišiel z Krakova, možno z inokadiaľ. Nikto to nezistil. A postavil si rezbársky cech, do ktorého si vybral iba zručných tovarišov. V meste už vtedy pracovali mnohé cechy. Bol to majster Pavol. Ako vieme, mesto bolo a je ohradené múrom ako kamenným prsteňom. Muselo si chrániť svoje bohatstvo. Potrebovalo prekonať mnohé vojny. Známa bola najmä storočná vojna s Kežmarkom. Levoča i Kežmarok boli slobodné kráľovské mestá. Obe boli bohaté a chceli byť ešte majetnejšie. Potrebovali sa priečiť. Vojna bola zavše ako deravý plášť, ktorý sa zmenil na honosný až po jej skončení. Vtedy vyrástla renesančná budova radnice s nápisom nad vchodom Pulchri tudo civitatis concordia. Či naozaj bola okrasou občanov svornosť, nevedno. Ale nápis ich k tomu nabádal. Na západnej strane radnice bol od roku 1615 umiestnený erb s dvoma dvojkrížmi, z ktorých spodní obýmali typické levočské levy s korunami na hlavách a pri hornom dvojkríži boli umiestnené príznačné levočské mušle hrebenačky. Tie zdobili mnohé budovy a nachádzajú sa aj na chýrnom, najvyššom neskorogotickom oltári sveta v bazilike Minor svätého Jakuba. Erb sa nachádza na radnici aj dnes. Má znaky pôvodného, ale je iný. Na jeho spodnej časti plávajú po oboch stranách delfíny, obľúbené ryby levoče, ktoré sa nachádzajú aj na iných miestach mesta. Majster Pavol priniesol do Levoče viac, ako ktokoľvek očakával. Mal svoje umelecké postupy, zručnosť v prstoch. Keď pracoval po nociach, skončil, až keď mu vyhasli sviečky. Potom si v tme predstavoval, čo na budúci deň vytvorí. V mysli videl všetko presne. V tme sa mu neobyčajne dobre pracovalo. Najímal spoľahlivých voziarov, ktorí mu na dvoch pároch volov priviezli vždy lipy, aké potreboval. Blúdil po rinku a hľadal postavy, ktoré v nočnej tme videl. Obyčajne ich počase našiel. Levoča má zákutie, ktoré je potrebné nájsť. Krížová chodba v bývalom kláštore minoritov. Monštrancie z chrámového pokladu v kaplnke baziliky Minor svätého Jakuba od Jána Silašiho z 18. storočia, aké okrem Levoče nemožno nájsť nikde na svete. Početné rezbárske a maliarske nástroje, ktorými pracovali tvorcovia sôch, maliari a pozlacovači. Levoča žije.

0: architektonickou formou podobnú stovkám iným, roztrateným po mestách niekdajšieho Uhorska.
1: Peter Markovič, Bardejov, moje najkrajšie mesto.
0: V nesmiernom údive som videl, ako sa starosvetská stanica mení na rumy a potom postupne, v priebehu krátkeho času, aj priľahlá Dukelská ulica, celá predmestská časť a postupne temer všetky uličky obopínajúce historické jadro mesta. Videl som, ako sa búrajú domy na predmestí, na Dlhom rade aj Krátkom rade a ako sa nepochopiteľne až obrazoboreckým dôrazom nezvratne mení moje mesto. Pre mňa náhle a nezvratne zanikla časť, možno v istom nazeraní, plebejskej krásy mesta. Dôraz na mestský urbanizmus a architektonickú podobu sa exkluzívne preniesol na centrum mesta a jeho lokáciu, vymedzenú hradbovým systémom. Architektúra 19. storočia, predmestské prízemné domy ani urbanistické riešenie neboli vtedy pokladané za hodné ochrany. Museli ustúpiť novej zástavbe. Niekdajšou dôverne poznanou pristaničnou časťou mesta sme často prechádzali na našu záhradu za železnicou. Vidieť vlak bolo pre malého chlapca vždy veľkým dobrodružstvom. Zážitok prinášalo čakanie pri spustených rampách s osičaním a rachotením prechádzajúceho osobného alebo nákladného vlaku. Už sa nikdy nevráti niekdajší malebný obraz cisársko-kráľovskej železničnej stanice a staničného námestia na poslednej štácii na trati z Prešova, sprístupnenej v roku 1905. Zmizlo pre mňa nesmierne príťažlivé a krásne prostredie. Tri drobné stánky a domy, lemované stromoradím, vytvárajú krásny, aj napriek staničnému ruchu, dôverný a pokojný obraz starého sveta. Spolu so staničnou budovou a nástupišťom autobusov v krátkom čase zmizla celá severovýchodná predmestská časť. Stratili sa krásne prízemné domy pri stanici, aleja starých stromov, budova starej nemocnice i dom na druhej strane cesty, v ktorom mal svoju dielňu hrnčiar Ján Frankovič, posledný z predlhej tradície bardejovských hrnčiarov. Na konci procesu nevyhnutnej sanácie starých častí mesta ostalo pánske námestie, rozložené na nízkom vršku, zbavené svojho logického predpolia. Zmizli viaceré ulice aj uličky za líniou niekdajšieho opevnenia. Zmizla ulica Krátky rad. Nosná ulica mesta Dlhý rad, stredoveká Longa Linea, sa zmenila na nepoznanie. Stratili sa domy, mestské vily, dvory, obchody. Zásadne sa zmenila veduta malého mesta aj štruktúra dovtedy kompaktného mestského urbanizmu a po 10 ročia temer nedotknutej architektonickej zástavby. Spomienky na krásne mesto, jeho ulice, prízemné domy vytvárali vo mne predstavu pokojného a bezpečného sveta, merateľného rozpažením drobných detských rúk. Pozvoľna sa nám stratila stará hať i hrádza pri futbalovom štadióne. Už nikto sa nechodí kúpať na Mníchovský potok a pred rokmi, ustúpiac nepochopiteľne progresívnemu, temer vizionárskemu a v podstate nezmyselnému riešeniu rekonštrukcie mostíka cez rieku Topľu, zmizla i dávna Orosová lávka, mostík vedúci na severný breh rieky Tople pod kopec Vinbark. Osud nedoprial Bardejovu, aby si uchoval svoju niekdajšiu podobu so svojou nenápadnou, predmestskou, plebejskou krásou. Aj tak ostalo dostatok krásy na to, aby pamiatková rezervácia skoncentrovaná v historicky atraktívnejšej urbanistickej a architektonickej časti vytvorila atraktívny obraz mesta s príťažlivou historickou siluetou. Ostalo jej toľko, že jej esencia, sústredená na námestí a niekoľkých priľahlých uličkách, ohraničených priebežne nanovo vstyčovanými rekonštruovanými hradbami, bola dostatočná k vyhláseniu mesta ako lokality výnimočnej kultúrnej hodnoty a mesto bolo zaradené do zoznamu pamiatok UNESCO.

Aj tak si myslím, že by mesto bolo ešte krajšie, autentickejšie a prirodzene štruktúrované, keby vtedajší činovníci boli viac opatrnými a vnímavejšími a riadili sa múdrou vetou vytesanou do portálu radnice. Priskvom incipias consulto. Skôr ako sa rozhodneš, pouvažuj. Mesto Bardejov leží na severovýchode Slovenska, v severnej časti Šariša a na južnom predhorí na sever mohutnejúcich hôr Karpatského oblúka, medzi Ondavskou vrchovinou a Busovom na niekdajšej obchodnej ceste z Maďarska do Poľska pri sútoku rieky Topľa a potoka Šipská voda. Miesto pre jeho vznik vybrali naši predkovia veľmi umne. Práve tadiaľ, Bardejovským údolím, prechádzala jedna línia dávnovekej jantárovej cesty a údolie Tople bolo dávnym koridorom obchodných ciest na sever a na juh. Bardejovskí stredovekí furmani vozili bardejovské plátno až ďaleko do juhonemeckého Ulmu. Víno z budúcich tokajských viníc sa vozilo do mestského vínneho domu, ale dodávalo sa tiež na cársky dvor v ďalekom Petrohrade. Naši predkovia na počiatku 13. storočia, podľa tradovanej predstavy, sekerami, nazývanými bardy, vyrúbali les a založili mesto v lokalite, kde už boli usadení mnísi cisterciánskeho rádu. Etymológia názvu mesta akoby naznačovala vznik pomenovania mesta. Po nemecky i maďarsky bard označuje sekeru a fá v maďarčine znamená drevo. Dôkazy o osídlení územia však siahajú do obdobia paleolitu i doby železnej. Prvá písomná zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1247. Zachovala sa v dokumente vďaka sporu o drevo, ktoré neoprávnene brali z lesov nemeckí kolonisti v Prešove. Zdá sa, že v stredoveku Bardejov spočiatku plnil dôležitú funkciu strážneho miesta na križovatke ciest na severe kráľovstva. Až o 2 storočia neskôr sa stal významným hospodárskym centrom a potom i mestom s významným kultúrnym vplyvom. Podstatným pre vývoj mesta sa javí tiež rozhodnutie kráľa Ľudovíta I. Veľkého z roku 1352 o vybudovaní mestského obranného múra, ktorý po vybudovaní mal 3 mestské brány, východnú, južnú a západnú, chránené vežami s barbakánom a početné bašty, ktorých postupne po temer 2-storočnom zdokonaľovaní opevnenia a jeho upravovania podľa najnovších dobových konceptov aj s vývojovo mladšími renesančnými otvorenými baštami bolo celkom 23. Žiaľ, posledná z jestvujúcich mestských brán na západnej strane opevnenia, nazývaná Na hodzinu alebo Hodzinová, bola zbúraná až v roku 1906 a proces jej rúcania dokladajú viaceré dobové fotografie. Na konci 15. storočia mesto bolo obohnané a chránené vodnou priekopou s jej doteraz jasne viditeľným profilom. V korite priekopy boli po niekoľkých storočiach založené záhrady predmestských domov dnes už zbúraného krátkeho radu. V roku 1376 kráľ povýšil mesto Bardejov medzi slobodné kráľovské mestá, ako boli napríklad Košice alebo Budín. Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že v rokoch 1426 až 1427 bolo dnešné radničné námestie vydláždené, aby zametači mohli jednoduchšie odpratať nanesené blato. Bardejovskí radní prezentovali vysoké nároky a vzťah k reprezentatívnosti.

Naši predkovia nám zanechali krásne mesto. V krásnej freske, ktorú nám zachovala história Bardejova, môžeme vidieť mnoho prekrásnych obrazov. Mesto v priebehu času postihli vojny, požiare, morové rany, poznalo ekonomický vzostup a stavebný progres i obdobia ekonomickej stagnácie a úpadku. Možno práve pre nedobré hospodárske prežívanie mesto ostalo uchované od masívnych prestavieb a premien svojho temer pôvodného pôdorysu a architektonickej podoby. V roku 1950 bola v Bardejove zriadená mestská pamiatková rezervácia. Mesto v následnom, 10-ročia trvajúcom procese pamiatkovej ochrany prešlo výraznou rekonštrukciou, dôsledkom ktorej sú napríklad pre naše architektonické prostredie netypické vysoké sedlové strechy na domoch radničného námestia. Bardejov je oprávnene pokladaný za skvost slovenskej gotickej a renesančnej architektúry. Spolu s Levočou alebo Banskou Štiavnicou nesporne patrí medzi najkrajšie historické slovenské mestá.

Krásu bardejovskej veduty a panorámy vytvorilo predovšetkým obdobie neskorej gotiky a ranej renesancie. Medzi dominanty mesta nesporne patrí gotický kláštorný kostol Augustinianov, vystavaný okolo roku 1380 a stavba samotného kláštora dokončená na začiatku 15. storočia. Naši predkovia nám zanechali skvostné námestie, dnes pomenované ako radničné. Zanechali nám gotický chrám svätého Egídia, aj goticko-renesančnú radnicu, ktorou sa mesto oprávnene hrdí ako prvou profánnou stavbou renesančného charakteru na Slovensku. Mimochodom, pred niekoľkými rokmi bola práve budova radnice ocenená ako najlepšie rekonštruovaná pamiatka roka na Slovensku.

Svieži renesančný duch ovplyvnil aj prestavbu pôvodne gotickej školy, zmieňované už v prvej polovici 15. storočia, ako to dokladá zmienka o jej učiteľovi z roku 1435. Medzi najvýznamnejšie prínosy renesančného Bardejova do slovenskej kultúry patrí nesporne činnosť bardejovského rodáka, tlačiara prvej knihy v slovenskom jazyku na Slovensku, vydavateľa a kníhkupca Dávida Gudgesela. Dnes nesie jeho meno Bardejovská okresná knižnica. Dnes je Bardejov malé mesto, významom stratené medzi stovkami podobných starých európskych miest. Mesto Bardejov nie je krásne preto, lebo získalo cenu UNESCO, ale cenou UNESCO bolo ocenené preto, lebo je krásne a autentické.

0: Kežmarok. Mesto 750-ročnej histórie a vzácnych stavieb, v ktorých každý jeden kameň skrýva nejaké tajomstvo. Nájdeme v ňom dve nehnuteľné národné kultúrne pamiatky. Drevený evanjelický artikulárny kostol a líceum, v ktorom pôsobilo a študovalo mnoho budúcich slovenských, nemeckých, maďarských, českých i srbských literátov, umelcov a vedcov.
1: Nora Barátová, Kežmarské pamiatky.
0: Spomínaný artikulárny kostol bol 7. júla 2008 zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu pamiatok UNESCO pre zachovanie svetového dedičstva. Kežmarský artikulárny kostol je aj jedným z posledných 5 zachovaných kostolov svojho druhu. Nie je najstarší ani najväčší, pomestí sa doň vyše 1500 osôb, ale je považovaný za najkrajší. Už jeho pomenovanie artikulárny poukazuje na to, že patrí medzi nevšedné kostoly. Slovo artikul znamená aj zákonný článok. Je to skutočne tak. Šopronský snem v roku 1681 schválil okrem iných článkov aj 26. artikul o kostoloch a o vyznačení miest na ich stavbu. Bolo to v období silnej protireformácie. Aj preto povstala proti cisárovi uhorská šľachta pod vedením kežmarského rodáka kniežaťa Imricha Tökeliho a panovník bol nútený ustúpiť, lebo povstalci obsadili časť jeho krajiny. Odobraté kostoly a školy sa síce protestantom, evanjelikom a kalvínom nevrátili, ale spomínaný 26. článok dovolil, aby si postavili v každej župe po 2 kostoly a po jednom v slobodných kráľovských a banských mestách. Slobodným kráľovským mestom bol aj Kežmarok. Žil v ňom prevažne Nemci, evanjelici. Milostivé povolenie na stavbu kostolov síce bolo a schválil ho aj cisár, ale nebolo to také jednoduché. Artikul prikazoval, že protestantský kostol, prípadne fara a škola, sa nemôžu postaviť priamo v meste, ale musia stáť len za mestským opevnením na presne vyznačenom a vymeranom mieste, o čo sa postará cisárska komisia, a stavba sa musí uskutočniť výlučne na náklady cirkvi. Najlacnejším stavebným materiálom bolo v tom čase drevo. A preto akoby sa predurčilo, že všetky artikulárne kostoly sa postavia z dreva. Na niektorých miestach sa výstavba obmedzila aj časovo. Kostol sa musel postaviť v priebehu 1 roka. Cisárska komisia prišla do Kežmarku už v roku 1682. Mala problém určiť miesto na stavbu, pretože z 3 strán bol Kežmarok obmývaný riekami. A predsa sa našlo nejaké miesto. Dosť potupné. Vedľa starej krčmy za vstupnou vyšnou mestskou bránou a vodnou priekopou, ktorá obmývala mestské hradby. Krčma postavená z kameňa bola známa predovšetkým kupcom a vandrujúcim remeselníkom, pretože Kežmarok ležal na obchodnej ceste, ktorá spájala Orient so severom Európy. Možno aj preto Kežmarčania zaváhali a do budovania kostola sa pustili až v roku 1687. O rok už bol hotový. Zrejme však bol malý a preto v roku 1717 sa pristúpilo k jeho prestavbe na dnešný vzhľad. Prestavba netrvala rok, ale neuveriteľné 3 mesiace. Azda preto, že prípravy na prestavbu začali oveľa skôr, dokonca sa v predstihu museli vyrábať už aj súčasti interiéru. Časť oltára a krstiteľnica sa použili zo starého kostola. Ako vyzeral prvý kostolík, nevieme. Ale druhý bol postavený údajne podľa vzoru levočského artikulárneho kostola, čo nie je veľmi uveriteľné vzhľadom na vzťahy medzi Kežmarkom a Levočou. Tieto dve popredné spišské mestá vyše 100 rokov bojovali o právo skladu, ktoré Kežmarok získal podvodom a napokon spor aj prehral. Keby to aj s Levočou bola pravda, odkiaľ pochádzal prototyp tohto kostola? Je viacero teórií. Podľa jedného názoru historikov bol pre kežmarský artikulárny kostol vzorom zrubový kostol v Amsterdame. Mal pôdory z rovnoramenného gréckého kríža. V centre kostola stál oltár, kazateľnica a krstiteľnica. Okolo nich boli lavice prízemia i jednotlivé chóry. Tento typ kostola sa rozšíril aj do severnej Európy. Podľa iného názoru má kostol svoj vzor v Slieskej Svidnici. A podľa ďalšej teórie ide o priamy vplyv severských, švédskych a nórskych stavieb, čo by sa zhodovalo s tým, že prototyp kostola pochádzal skutočne z Amsterdamu. Traduje sa, že pri stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci, ktorí zanechali po sebe okrúhle okná, aké sú na lodiach. A tak pri pohľade do stropu kostola sa akoby pozeráme na provu lode. Kto vie, aká je pravda, ale faktom je, že severské krajiny na výstavbu kostola prispeli finančne. Dokonca švédsky a dánsky kráľ prikázali vo svojej krajine urobiť zbierku. Do prestavby kostola v slohu ľudového baroka sa okrem kežmarských remeselníkov zapísalo celé okolie. Poprad, Spišská Nová Ves, dokonca aj Levoča. Najviac práce mal kežmarský drevorezbár Ján Lerch a jeho dielňa. Lerch bol pomerne mladý vdovec. Vraj pri vyrábaní oltára, kazateľnice a šiestich chórov stále počul tichý spev svojej nebohej ženy. A spomienku na ňu vložil do celej svojej nádhernej práce. Staviteľ Juraj Müttermann zas pochádzal z Popradu. Podľa zmluvy s cirkvou dostal za svoju prácu v hotovosti 660 uhorských zlatých, 3 sudy piva, k tomu 7 lakťov jemného súkna zo strihanej vlny na vyhotovenie celého obleku. Náklady na výstavbu kostola sa odhadovali na 5000 zlatých. Kežmarská evanjelická cirkev nebola bohatá a zo zbierky po severských krajinách ostalo málo peňazí. Avšak v meste a na okolí žili bohatšie rodiny a jednotlivci. Tí financovali zhotovenie oltára, kazateľnice, ba aj orgánu. Ako vidieť, sponzorstvo nie je výmyslom súčasnosti. Aj po 300 rokoch si kostol zachoval zo pár tajomstiev. Pri poslednej oprave kostola sa v hline pod doštenou podlahou našlo do 500 rôznych mincí najnižšej hodnoty z územia Uhorska, Rakúska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Slieska, Poľska, Nemecka, Ruska a tak ďalej, datovaných od 16. po 20. storočie. Od koho pochádzali? Z niekdajšej krčmy od starých cestujúcich kupcov či remeselníkov, alebo spadli veriacim, keď ich išli dať na oferu do zvončeka. A ďalšie tajomstvo. Hrobka priamo pod kostolom, kam sa v súčasnosti ešte nikto nepozrel. Aké významné osobnosti sú pochované priamo pod ním? Možno raz nájdeme odpoveď aj na tieto otázky. Nielen Kežmarčanov zaujímajú tie odpovede, ale i tisícky turistov z domova a zahraničia, ktoré ročne kostol navštívia. Kežmarok má aj hnutelnú pamiatku v rámci UNESCO a paradoxne ďakujeme za to konkurenčnej Levoči. Levoča a jej pamiatky sú tiež zapísané v zozname UNESCO. Patrí k nim už aj spomínané dielo drevorezbára majstra Pavla z Levoče. Diela majstra Pavla sa nachádzajú takmer na celom Slovensku. Aj na hlavnom oltári baziliky minor svätého kríža v Kežmarku. Je to socha ukrižovaného Krista. Autor diela bol neznámy vyše 500 rokov, a to až do začiatku 21. storočia, keď sa ukrižovanie dostalo na reštaurovanie a odborníci na gotické umenie zistili, že je to skutočne ranné a pomerne netypické dielo majstra Pavla. Bolo to úžasné prekvapenie pre všetkých, hlavne pre Kežmarčanov. A ako inak, aj toto dielo má zo pár tajomstiev. Ako uvádzajú najstarší historici, toto krásne a jedinečné dielo stálo v strede kostola a na hlavný oltár sa dostalo až na prelome 18. a 19. storočia. Jeho vznik sa kladie do začiatku 16. storočia, teda do obdobia, keď Kežmarok bojoval s Levočou. Ako je to možné, že sa dielo rezbára zo znepriateleného mesta dostalo do Kežmarku? Popustme úzdu fantázií, ktorá však môže hraničiť s pravdou. Ukrižovanie si nemohol objednať žiaden kežmarský kňaz ani cirkevník. To by sa považovalo za zradu. Mesto však malo na svojom území hrad, ktorý postavili na príkaz panovníka šľachtickí bratia a krajinskí hodnostári Imrich a Štefan Zápolský. Hrad mal brániť slobodné kráľovské mesto pred blízkymi hranicami s Poľskom. Lenže hradné panstvá chceli mať z mesta úžitok a výhody obyvateľov mesta pomaly skresávali. Kým odišlo všetko hradné panstvo z hradu, prešlo neuveriteľných 250 rokov. Na druhej strane Zápoľskovci boli veľmi zbožní. Podporovali veľkolepú gotickú prestavbu kostola Svätého Kríža a dokonca mesto na znamenie vďaky umiestnilo ich erb na malý vchod do chrámu. Tak sa zdá, že práve rodina Zápolských sa postarala čiastočne aj o zariadenie interiéru kostola. Hlavne Hedviga, už ako vdova po spišskom županovi Štefanovi. Hedviga bola tešínskou kňažnou a na rozdiel od vtedajších žien bola veľmi vzdelaná a dobročinná. Na svoj účet dala zhotoviť oltáre vo viacerých spišských mestečkách. Zdržiavala sa občas aj v Kežmarku a keďže v hrade nebol kostol, chodila do mestského. Možno sa jej nepozdával vtedajší hlavný oltár. Čo bolo na ňom, nevieme. Ale keďže kostol bol zasvetený povýšeniu Svätého Kríža, bol tam zrejme tiež výjav ukrižovania. Autora pochopiteľne tiež nepoznáme. Hedviga sa rozhodla konať. Navštívila majstra Pavla v Levoči a objednala si sochu. Nielen objednala, ale sama ju aj zaplatila. Vedela totiž o nepriateľstve oboch miest. Hotové dielo majstra Pavla prišlo do Kežmarku a pre kňazov farského kostola to musel byť šok. Dať ho na hlavný oltár. Tam umiestniť dielo človeka z nenávideného mesta. To neprichádzalo do úvahy. Lenže miesto v kostole sa preň muselo nájsť, inak by sa pani Hedviga urazila. Napokon sa našlo riešenie. Umiestnili ho do stredu kostola. Kňazi museli vedieť, kto je autorom ukrižovania a pravdepodobne sa báli reakcie cirkevníkov. Takže meno majstra Pavla museli pre ďalšie generácie zatajiť. Keby sme pripustili, že sama Hedviga zatajila meno výrobcu, tak by sa ukrižovanie bolo možno umiestnilo hneď na hlavný oltár. Kto vie? Najstarší historici, ktorí opisujú tento chrám, spomínajú práve krásu tohto diela. Žiadnej inej sochy. Ale stretli sme sa aj s iným vysvetlením, prečo nebolo ukrižovanie na hlavnom oltári, ale v strede kostola. Vlastne to vôbec nemusel byť stred. Historici všeličo popíšu.
1: Liturgický chór, zaberajúci priestor svätyne, bol v stredoveku prístupný iba kléru. Pre verejné bohoslužby celebrované pre bežných návštevníkov slúžil ďalší oltár, nazývaný aj ľudovým oltárom, ktorý bol umiestnený na začiatku liturgického chóru.
0: Tak či onak je to zvláštne. A ešte zvláštnejšie je to, že socha, podľa najstarších kežmarských historikov zo 17. storočia, vedela rozprávať po nemecky. Mali ju niekam presunúť. Kam? To je dodnes tajomstvom, A ona prehovorila.
1: Človeče, sem si ma nepriniesol, tak ma odtiaľ to ani neodnášaj.
0: Nebol to však jediný rozprávajúci kríž. Aj v poľskom Krakove sa taký našiel. Kežmarské UNESCO pamiatky sú krásne a vzácne. Len by si zaslúžili ešte väčší obdiv a úctu nás všetkých.

0: Vlkolínec sa po zápise do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva stal známym viac vo svete ako u nás doma na Slovensku. Po zápise zverejnení informácií o Vlkolínci začali do Vlkolínca prúdiť návštevníci z okolia i zďaleka. Odhaduje sa, že počet návštevníkov Vlkolínca sa približuje k 100 tisíc. Z prieskumu v informačnom stredisku Vlkolínca vyplýva, že minulý rok prišli návštevníci z 80 krajín sveta.
1: Jozef Bašary, Vlkolínec.
0: Ja som navštívil Vlkolínec prvýkrát pred 30 rokmi. Priženil som sa. Pracoval som v ružomberských papierniach. Zahľadil som sa do dievčaťa z Ružomberka, ktorej starí rodičia žili vo Vlkolínci. Odvtedy sa venujem aj obnove drevenice. Zasadil som slivky, mám aj syna a dve céry. Tak ako treba. Postav dom, zasaď strom. Ale poďme pekne od začiatku. Do Vlkolínca sa dá prísť buď asfaltovou cestou, Trlenskou dolinou alebo chodníkmi cez uhlisko z Ružomberka okolo Krkavej skaly alebo údolím z Hrabovskej doliny. Vidieť drevenú dedinku učupenú pod vrchom Sidorovo na jeho južnom úpetí. Prví usadlíci, ktorí sem prišli koncom 14. storočia, si dobre vybrali, aj keď je v údoliach mla. Na Vlkolínec svieti slnko. Vlkolínčania boli pracovití ľudia. Vyrúbali les, vybudovali terasovité políčka, zasadili slivky, jablone, hrušky, na holiach pásli ovce a jalovice. Začiatkom 19. storočia žilo vo Vlkolínci viac ako 300 ľudí v 70 usadlostiach. Nežilo sa tu ľahko, ale dopestovali si, čo potrebovali. A na rozdiel od nás boli pomerne sebestační. Z ľanu, konope, vlny si vedeli utkať obuv, z mlieka vyrobiť maslo, syr, brinzu, na zimu nahotoviť kapustu, zemiaky a dosýpok obilie. Ako žili a aké náradie používali, sa dá pozrieť v expozícii Liptovského múzea Roľnícky dom. Vlkolínca sa dotkli aj udalosti novodobých dejín, hlavne druhá svetová vojna. Počas Slovenského národného povstania prebiehali boje na úrovni Vlkolínca viac ako 1,5 mesiaca. Slovenská armáda bránila prístup na Banskú Bystricu. Obyvatelia Vlkolínca boli v tom čase evakuovaní do Liptovskej Lužnej. Len niekoľko starých, chorých ľudí zostalo. Na základe mobilizácie z Vlkolínca narukovalo viac ako 30 chlapov, ktorí bojovali do konca povstania na Prašivej. 22. októbra 1944 Nemci dobili Vlkolínec. Počas bojov vypukol požiar. Zhorela tretina domov. A to bol začiatok odlivu mladých ľudí z Vlkolínca. Po vojne si postavili domy v Ružomberku. Starší, čo zostali, už do domov dreveníc nezasahovali. Až v roku 1974 bola vo Vlkolínci vyhlásená pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Temer 100 zrubových objektov bolo vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Domy, humná, maštale. Čo teda možno vo Vlkolínci vidieť? Krásnu prírodu, národný park Veľká Fatra a to, čo vybudovali ľudia. Políčka, lúky plné kvetov a drevenice, ľudovú architektúru. Poslednú zachovanú slovenskú drevenú dedinku. Aby toto ľudia vytvorili, určite potrebovali vieru. Vo Vlkolínci je najväčšou stavbou kostol navštívenia Panny Márie, postavený v roku 1875 na mieste bývalej kaplnky. Hoci Vlkolínčania kostol mali, na omše museli v nedeľu chodiť do mesta, pretože vo Vlkolínci sa omše slúžili len vo veľké sviatky až do roku 1970. Keď začal kňazskú službu vykonávať rodák z Vlkolínca, páter Pavol Horský, ako vravia domáci, duša Vlkolínca. Ako študenta ho v roku 1950 spolu s bratmi jezuitmi odviezli nocou do Podolínca. Neskôr, keď sa pokúšal pomáhať bratom, ktorí chceli emigrovať a dokončiť štúdia teológie v zahraničí, ho zatkli za špionáž pre Vatikán. Odsúdili na mnoho rokov žalára, z ktorých si odsedel, odrobil 10 rokov v baniach.

Vlkolínec prezentuje svetové kultúrne a prírodné dedičstvo. A to je veľký záväzok nielen pre Vlkolínčanov. Stále tu ešte žije skoro 20 obyvateľov a potomkov. Synov, vnúkov, bývalých tesárov a roľníkov, ktorí sa stále ešte starajú o rodičovské drevenice a čiastočne i o role. Veľa je v ľuďoch, v ich viere a ich práci. Keď nebude ľudí, nebude ani Vlkolínca.

0: Karol Šrobár, keď sa dvere nezapierali.
1: Keď som v roku 1960 ako vojak základnej vojenskej služby objavil Vlkolínec, očarili ma úzke roličky stúpajúce terasovite do strmých svahov okolo obce. Vlnil sa na nich jačmeň, ovos, mak, zelenala sa švábka, burgiňa, trojka aj hrach. V období, keď jednotné roľnícke družstvá hospodárili na obrovských lánoch zeme, vydával som čosi podobné len na obrazoch. Tuto bolo skutočné a živé. Sťavý návrat do minulosti, do čias Kukučína, Tajovského, Podjavorinskej. Rozsudok smrti pre pôvodnú ľudovú architektúru znamenala štátom podporovaná výstavba nových múraníc. Vo Vlkolínci sa nestavalo. Bol schovaný na kopci, hlboko v horách a veľmi ťažko prístupný po neudržiavanej úzkej prašnej ceste. Dnes je osada vzácnym reliktom, jediným zachovaným autentickým dokladom o tom, ako naši slovenskí predkovia za dávnych čias žili, bývali a gazdovali.

Predpokladaným obdobím založenia osady je polovica 14. storočia. Vybrali si veľmi výhodné miesto, 200 metrov nad tienistou a chladnou dolinou, v strede slnkom zalievaného južného svahu, ktorý je navyše okolitými kopcami chránený pred divými ničivými vetrami. Krajina okolo Vlkolínca vytvára obrovský prírodný amfiteáter. Najviac obyvateľov mal Vlkolínec v roku 1869. 345. Napriek ťažkým pôdnym a klimatickým podmienkam nikdy Vlkolínčania netrpeli hladom a neboli odkázaní na cudziu pomoc.

0: Vlkolínčania sa okrem tesárčiny nešpecializovali na žiadne remeslo. Čo potrebovali, to si aj sami spravili. Určujúca bola funkčnosť predmetov. Časti stavieb, nábytok a náradie boli prirodzene zakrivené, nepresné a naklonené do rôznych strán, ako by boli súčasťou okolitej prírody. Harmonizujú s ňou, vytvárajú pôsobivú symbiózu. V roku 1993, keď bol vlkolínec v kolumbijskej Kartagene slávnostne zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, žili v ňom okrem 8 osamelých obyvateľov v dôchodkovom veku len 2 rodiny s malými deťmi. Nikto z nich sa už nevenoval roľníctvu ani chovu dobytka. Už nepočuť bučanie kráv, bľačanie oviec ani erdžanie koní. V lete je vo Vlkolínci čulý turistický ruch. S príchodom jesene padne na osadu úžasné ticho. Na lúky a polia sa osmelia srny, jelene aj diviaky a dozrievajúce slivky pravidelne každý rok privábia celé rodiny medveďov.
1: Prvé, čo si zo Štiavnice pamätám, sú ťažké dubové dvere do starého zámku, ktoré boli zatvorené. Detaily kovania a potom ďalšie detaily. Kamenný portál banského ťažiera Rubigala, humanistu a básnika, pod jeho erbom nápis Spe et patientia, s nádejou a trpezlivosťou. V to nedeľnejšie dopoludnie na Štiavnici sedel oblak. Bola taká hmla, že bolo vidno len na pár krokov. Nohy sa nám klzali po vlhkých čadičových kockách. Na ulici nebolo živého tvora. Priateľka ma ubezpečovala, že fascinujúcejšieho mesta u nás nie je to. Nech si teda predstavím trojvežie nad svojou hlavou, ktoré predsa každý pozná z fotografií. Úchvatné staré domy, ktoré v tom čase ešte neboli zrekonštruované, a fresky na ich fasádach, ktoré sa mali ešte iba zreštaurovať. Bolo to pred 40 rokmi. Domy boli ošarpané, ulice hrboľaté. Bolo zrejme šťastie, že vtedy ešte nikto neinvestoval do nových domov a zachovalo sa pôvodné historické jadro mesta.
2: Rúd Lichnerová o Štiavnici.
1: Zakrátko sme sa viezli do Štiavnice autobusom znova. Tentokrát nám počasie prialo. Najprv sa objavil kopec s kalváriou v intenzívnom slnečnom svetle. Pohľad vyrážal dých. Ten, kto príde do Štiavnice, musí maľovať, povedala som. A keď nevie maľovať, tak aspoň fotografovať. Ostrozelená vlniaca sa tráva, pasúce sa kone a nad tým obdivuhodne do krajiny zasadená kalvária so siluetou najvyššieho kostola. Nadchla ma architektúra, ulice, uličky, schody a schodíky na najnečakanejších miestach. Botanická záhrada s majestátnymi budovami Baníckej a Lesníckej akadémie s ginkom dvojlaločným a sekvojami. A tajchy, umelé jazerá so sypanými hrádzami vybudované ako zdroj energie pre potreby baní. Postupne sa mi začal otvárať duch mesta. Povesť o vzniku Štiavnice hovorí o jašteričkách, ktoré pastírovi ukázali zlatú a striebornú rudu. Iná povesť hovorí o objavení rúd diviakmi. Ďalšie o tom, že rudu vyhrabali z potoka Bobry. Bolo to tak či onak. Fakt je, že všetko, čo sa zrodilo v Štiavnici, súvisí s baníctvom. Technické vynálezy, umenie, školstvo. Tu v roku 1627 poprvýkrát na svete použili čierny prach na rozpojovanie hornín. V protokole Banskoštiavnického banského súdu sa o tom píše.
3: Úradná komisia sa presvedčila o účinkoch prvého banského odstrelu, zistila, že odstrel sa podaril, dym sa rozplynul a výdreva sa nepoškodila.
1: Zakrátko sa táto metóda ťažby rudy rozšírila do banských revírov po celom kontinente. Tu Jozef Karol Hell vynašiel svoje čerpacie stroje. Tu Samuel Mikovíni vybudoval unikátny vodohospodársky systém. Tu založili Banícku akadémiu ako prvú vysokú školu na svete pre vzdelávanie v banických odboroch. Tu vytvoril majster MS neskoro gotické plastiky svätú Barboru a svätú Katarínu. Sú to unikátne diela, vyrezané s neobyčajným majstrovstvom. Každá z jedného kusa lipového dreva. V sochách sa zrkadlí ideál stredovekej krásy. Majster sa inšpiroval cérami štiavnických ťažierov a ich odevmi, ktoré mali na sebe v deň svojej svadby. Bol zdobený zlatou paličkovanou čipkou. Sú vystavené v galérii, ktorá nesie meno po maliarovi Jozefovi Kolárovi. Sú to skvosty. Rovnako ako stála expozícia maliarského diela Jozefa Kolára, ktorý maľoval štiavnicu v každom ročnom období, za každého počasia, v predjarí, na jar, na jeseň i v zime. Maľoval krajinu, dominanty mesta, nekonečne veľakrát maľoval nový zámok, Panenský hrad. Tento zámok dostal pomenovanie vďaka krásnej, rozmarnej, ale nešťastnej Barbore Roslovej, dcére jedného z najbohatších mužov v meste, ktorá venovala peniaze na jeho stavbu. Slúžil ako pozorovateľňa, z ktorej bolo možné sledovať pohyb Turkov. Turci nikdy štiavnicu nedobili, ale aj sem prenikol ich zvyk fajčiť. Prvé turecké fajky boli vyrezávané z dreva. Až neskôr začali hrnčiari vypaľovať malé červené fajky z hliny, ktoré sa preslávili ako štiavničky. Boli to zapekačky podľa postupu zapaľovania fajky. Fajku napchatú tabakom položili do pahreby, kde sa tabak najprv dobre prehrial, potom sa vznietil a začal tlieť. A až tak sa mohla fajka fajčiť. V starom zámku v Banskej Štiavnici je expozícia fajkárstva. Je tu aj expozícia archeológie, ktorá ukazuje počiatky tunajšieho baníctva. Nájdeme tu barokovú plastiku aj vzácne renesančné epitafy či maľované strelecké terče, ktoré kedysi pokrývali steny aj strop strelnice. Terče sú z dreva, majú obdĺžnikový alebo okrúhly tvar, niekedy podobu ľudskej postavy. Sú namaľované hýrivými farbami. Najvzácnejšie terče spodobujú cielného v podobe šaša. Objednávali si ich dobre situovaní mešťania, ktorí si ich mohli dovoliť zaplatiť. Život Banskej Štiavnice, jej rozvoj, stagnácia aj úpadok boli podmienené baníctvom. Neprekvapuje to preto, že na terčoch nachádzame baníkov pri práci na povrchu i v štôlni. Banské budovy, šachty, gáple, symboly baníckého stavu, prekrížené kladivko a želiesko. Viaceré mali žartovný tón. Karikovali mestských úradníkov i mešťanostu, mestskú inteligenciu i šľachtu a nešetrili ani mestské dámy a manželky strelcov. Na všetkých si bolo možné vystreliť. Sugestívny je samotný starý zámok so svojou pohnutou históriou, v ktorom sa tieto expozície nachádzajú. Najprv bol románskou bazilikou, ktorú prestavali na halový chrám. Potom tento chrám zmenili na protitureckú pevnosť. A tak je raritou. Je mestským hradom, ktorý stojí pod kopcom.

0: Čo mám na štiavnici najradšej sú tajchy. Rozgrund s najodvážnejšou hrádzou, ktorého technické parametre prekonali až v 19. storočí. Najvyššie položené Ottergrundské jazero, ku ktorému vedie chodník, ktorý sleduje vyťaženú striebornú žilu Terézia vo vnútri vrchu. Z hrádze je úchvatný pohľad do hĺbky údolia, na strechy štiavnických domov, veže kostolov a hradov. Klinger, Vinčachtské jazera, Rychňavy, Počúvadlo. Pôvodne boli súčasťou systému tajchov napájanými zbernými jarkami v krajine temer bez pramenitej vody. Tajchy boli v rôznych nadmorských výškach a boli navzájom prepojené. Systém vodných nádrží, ktorý vytvoril polytechnik Samuel Mikovíni spolu so strojmajstrami Helovcami, bol taký geniálny, že voda, kým opustila štiavnický kraj, niekoľkokrát odovzdala svoju energiu. Poháňala ťažiarske i čerpacie banské stroje aj úpravnícke zariadenia. Historik vedy Jan Tybenský napísal:
1: Je jedným z veľkých historických paradoxov, že zatiaľ čo slovenská národná kultúra sa len veľmi ťažko rodila pri trasľavom svetle sviec a kahancov po dedinských farách a skromných učiteľských príbytkoch, samo Slovensko odovzdalo do pokladnice svetovej vedy a techniky relatívne veľký príspevok.
0: Viaceré z týchto vynálezov sa zrodili v Banskej Štiavnici.

Počúvali ste rozhlasovú kompozíciu Zrodené pri trasľavom svetle sviec. Spolupracovali autori textov Ján Milčák, Peter Markovič, Nora Barátová, Jozef Bašary, Karol Šrobár, Rúd Lichnerová. Hudbu skomponoval Peter Machajdík, zvuková spolupráca Michal Balaš. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Účinkovali Ján Kovalčin, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Dana Košická, Robert Čudík, Peter Lejko, Jana Wernerová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu Skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maróty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková,

0: mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v denníci číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne, ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery IEB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodná Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento júnový týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko výročí, a to rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pripomenieme si tak 95 rokov od jej nedožitých narodenín, ktoré by oslávila 7. júna. Pokračovať budeme hrou Petra Glocka Tri vety pre ospedálske siroty. Autor by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. Dvojhodinové vysielanie uzavrieme poéziou Jána Botu, ktorú v roku 2026 pre vás pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Takto sa to všetko začalo. Narodila som sa 7. júna, v správnom čase, na správnom mieste a vychovávali ma k láske a úcte, k umeniu a dozrievala som v čase, keď múdri ľudia založili ochotnícky súbor v Leviciach, ktorý ovplyvnil celý môj ďalší život. Tu v tomto ochotníckom súbore som prvýkrát zacítila vôňu šminiek a pocítila z hľadiska závan sympatie a ako dobrotivý dážď účinkoval aplauz na moje mladé herecké srdce. To je vyznanie, ktoré Magda Paveleková napísala pri príležitosti 40. výročia založenia slovenského pohronského javiska v Leviciach. Táto mladá žena s obdivuhodným talentom hrala veľmi vynikajúco a jednoducho postavy starších žien, ktoré vedela vždy podfarbiť svojim humorom. Týždenník Pohronie, Levice, 11. januára 1968. Ako každý správny ochotník, a ja som bola presvedčená, že by sme mohli pomôcť Národnému divadlu, keby sme chceli, taký sme dobrí. Tá úžasná spolupatričnosť ochotníkov a zdravá rivalita medzi inými ochotníckymi súbormi bola pre mňa dobrou školou. A keď som potom neskôr nastúpila do Nitrianskeho divadla, nikto ma nemusel učiť ľúbiť svoje divadlo. A dodnes si na Nitru s láskou spomínam. Ochotníci sú naozaj čudná kasta ľudí. Zapálení, spoločenskí, pracujúci do úmoru. Nuž, my sme boli študenti, ale boli medzi nami aj zamestnaní ľudia, ktorí po práci prišli do klubu a začali vlastne druhú zmenu. A to všetko zadarmo. Vlastne nie celkom. Kostýmy a rekvizity sme si museli hradiť z vlastného vrecka. Toto bol levický ochotnícky súbor s veľkou tradíciou. Aj levické gymnázium malo svoj ochotnícky súborík, ktorému sa však nadávalo samovzdelávacie krúžky. My, čo ako lepší umelci, sme hrávali u dospelákov. Pamätám sa na hru Voláva Stajmír, s ktorou sme sa veľmi pekne umiestnili aj v výrázkovom Hronove. V tejto hre hral aj Dušan Duba, maturant. Bol to nadaný, ale veľmi namyslený chlapec. Bývali v našom dome na druhom poschodí a jeho otec bol neuveriteľný šovinista a nenávidel Maďarov. Keďže som mala maďarské meno, Lőrincová, nemohol ma ani cítiť. Bol to veľmi vzdelaný pán, ale v tomto bode bol nelojálny. No, čudák. Vždy, keď prechádzal popred naše dvere, neudržal sa a vykrikoval: Svine maďarské, všetko naspäť, Košice naspäť. Moju mamu to veľmi urážalo. Ale keďže tvrdila, že ignorácia je najväčšia spoločenská urážka, jednoducho ho ignorovala. Dušan bol veľmi pekný a milý chlapec. Za nič nemohol, ale keďže som si na starého netrúfala, pomstila som sa mladému. V škole sme sa cez prestávku bavili medzi dievčatami o tom, kto s kým chodí, a na pretras prišiel aj Dušan. Práve chodil so svojou spolužiačkou, prekrásnou dievčinou, neskôr spisovateľkou, a ja som vyhlásila čosi nemožné. Že jej ho preberiem. Všetkým som vyrazila dých, najväčšmi sebe. S plechovou tvárou som vyhlásila, že už zajtra ma odprevadí do školy, a jedna spolužiačka vyhlásila: A ponesie ti aktovku, nie? A ja na to: Áno, a ponesie mi aktovku. Ešte v to popoludnie som si na Dušana počkala. So slzami v očiach som mu prezradila, ako som sa stavila s dievčatami, že budem môcť ísť pár krokov vedľa neho a že mi dovolí, aby som mu odniesla tašku. On sa pozrel na moje slzy a soplé a povedal: No dobre, pár krokov môžeš ísť vedľa mňa, ale ja nemám aktovku. Hneď som mu poradila: Podám ti moju, akože je tvoja, a ty mi ju potom dovolíš niesť, dobre? No, kúštik, súhlasil. Ráno som ho čakala a išla som za ním tri kroky. Keď som sa priblížila ku škole a videla som, že všetky dievčatá sú už na okne, pristúpila som k nemu a podala som mu aktovku. Niesol ju ako zhypnotizovaný. Pošepkala som mu, aby otvoril tašku a vybral si nenápadne desiatu. Dušan, celá je tvoja. Hneď sa vrhol na tašku. Čo videli z okna moje spolužiačky bolo, že Dušan išiel so mnou do školy, niesol mi aktovku, dokonca sa v nej aj hrabal a pred školou mi ju dal naspäť. Keď som potom vstúpila do triedy, dostala som svoj prvý vstupný aplauz. Odhodila som tašku na lavicu a zahrala som osudovú ženu. Ten somár starý, maturant, bol až o 4 roky starší, mi niečo do tej tašky strčil. Môžete si to zobrať. Skoro mi srdce odtrhlo, keď 4 páry rúk vytiahli z útrop tašky drahú fajnovú bombonieru, ktorú som si tam ráno zašila a na ktorú padol môj celomesačný vreckový prídel. Cez prestávku som sa v kruhu dievčat vznášala ako páv na dvore. Hladná som síce po očku sledovala, ako Dušan dojedá moju desiatu, ale odvtedy v škole platilo, že na koho sa pozriem a koho si v škole vyberiem, padne mi za obeť. Málo som spomínala Levické gymnázium. Je pravda, že som v 6. triede gymnázia odišla za prácou, ale aj za ten krátky čas som stihla napáchať veľa dobra. Boli sme fantastický kolektív a počítam do toho aj profesorský zbor. Mali sme aj krásne pomenovanie Alibaba a 40 dudlákov. Tí dudláci sme boli my, študenti. A ten Alibaba bol najváženejší a najprísnejší profesor matematiky na škole, pán profesor Vrábel. Tomu ale nebránilo v tom, aby nosil našu rovnošatu, teda rovnočiapku, červenú baretku. Bol to skoro dvojmetrový, chudý chlap, ktorý sa krásne vynímal s červenou čiapočkou na hlave. A keď sme pochodovali, mohli ste si nás pomýliť so škriatkami, ale škriekajúcimi. Dudlaj, dudlaj, dudlaj da, dudlaj, dudlaj dom. Nádherný vzťah sa vyvinul medzi mnou a profesorkou latinčiny. Najprv som ju nenávidela. Profesorka Fitalová trvala na tom, že najprv latina a potom srandičky. A ja som to mala vypočítané na opačný efekt. Srandičky mi totiž vždy viac sedeli. Keď mi na konci školského roka dala zlú známku, zaprisahala som sa, že budem najlepšou latinárkou v triede. Nie, na celej škole. Nie, budem lepšia ako samotná profesorka. Skoro sa tak stalo. Na memorovanie som mala vždy veľmi dobrú hlavu. Tak som sa do toho cez prázdniny pustila. Bola to úžasná pomsta, veď ona ešte uvidí, koho má v triede. A uvidela. Stala sa zo mňa výborná latinárka s túžbou vyrovnať sa svojej profesorke. Vyvinul sa z toho úžasný vzťah. Keď som už bola mladá herečka a mala som vlastný byt, pani profesorka dokonca jeden čas u nás bývala, lebo mala prácu v Nitre. Keď som už bola na študentku trochu stará pani, prečítala som si inzerát, že sa v Petržalke otvára štúdium latinčiny. Rozhodnúť sa bolo ľahko, ale nájsť niečo v Petržalke pre mňa, čo nemám orientačný zmysel, nebolo vôbec jednoduché. Do kurzu sa prihlásilo veľa mladých i starších ľudí. Lekári a lekárky, ktorí si chceli vylepšiť svoju latinčinu, pomaly všetci vypadávali. Škoda, latinčina je základom všetkých jazykov a úžasný prostriedok na precvičovanie si pamäti a logického myslenia. Je to nádherný pocit so slovníkom v ruke prekladať starých majstrov. Toto štúdium bolo pre mňa fantastickým dobrodružstvom. Aj vďaka pani profesorke Olejárovej, ktorá určite nemá normálne nervy, ale špagáty. Jedna nemenovaná kolegyňa, ja ju naozaj nemôžem menovať, sa ma vtedy opýtala. A to ti je na čo toto štúdium? Kde sa ešte hovorí po latinsky? Než by som jej bola všetko vysvetlila, skrátila som to na konštatovanie. Víš, drahá, veľmi mi to pomáha pri lúštení krížoviek. Táto kniha možno prekvapí aj moju jedinú sestru. Žije v Spišskej Novej Vsi. Má veľmi krásne manželstvo a dve podarené deti. Olinku a Maroška. Sú to veľmi inteligentní mladí ľudia, ale aj telesne veľmi šikovní a zdatní. Sú vynikajúci športovci, najmä lyžiari. Osud nás so sestrou veľmi skoro rozdelil. Ja som odišla v 16 rokoch do Nitry a ona neskôr študovať do Bratislavy. Mnohým veciam sa možno bude čudovať, mnohé si ani nemôže pamätať, bola ešte malé dieťa, keď sa stali, a o niektorých veciach sme dokonca pred ňou, ako pred deckom, nikdy ani nehovorili. Báli sme sa, aby sa niekde nepreriekla. Nikdy sa napríklad nestretla so zástupcom maltézskych rytierov, ktorí nás z času na čas navštívili, aby nám pomohli. Veď matka by nás neuživila z toho, čo so starou mamou povyšívali, uháčkovali a predávali. Ona to ešte nechápala, veď bola o 4 roky mladšia ako ja. Nechápala ani to, že som už ako mladá herečka živorila zo 600 korún, lebo mamičke som dávala ďalších 600 korún, polovicu môjho elevského platu. Nechápala, že neskôr, keď som sa vydala, sme s manželom mame ďalej pomáhali, a že ona zase väčšinu tých peňazí použila na dokúpenie výbavy pre moju sestru. Alebo im do Spišskej Novej Vsi, kde mali problémy s ovocím, posielala balíky s jablkami a pomarančami. Bolo to o to krajšie, že potom, keď sa zase oni mali lepšie, rovnako pomáhali mamičke a mne poskytli na kúpu auta nenávratnú pôžičku. Myslím, že takto to má byť medzi súrodencami. Ale nikdy sme nenašli k sebe cestu na tzv. Duševný striptíz, na dôvernú spoveď. Boli sme ďaleko od seba, aj sme zostali. Za to naše céry, Olinka a Ninočka, si našli k sebe cestu. Bol to pekný a úprimný vzťah. Ja som napríklad dlho nemohla pochopiť ich postoj, ktorý zaujímali k veciam, ktoré boli z môjho pohľadu dôležité. Keď som napríklad sestre v útorok zatelefonovala a spýtala som sa jej, či pozerali v pondelok večer v televízii inscenáciu, ktorá sa mi videla výborná a okrem toho som v nej aj účinkovala a dopredu som ich na to upozornila, jednoducho odpovedala: nie, Duško mal šport. Dnes to už chápem. Moja sestra je obetavá manželka a vie, že pre jej muža niet po celodennej práci lepšieho relaxu ako futbal. Vtedy ma to strašne bolelo. Veď skoro každý herec je taký malý narcista a chce počuť, že bol dobrý. Čo dobrý? Výnimočný. Nikdy neprejavili záujem pozrieť si moju premiéru alebo aspoň niektorú reprízu. To len keď som náhodou hrala v Spišskej Novej Vsi. Ich syn Maroško je iné kafe. Možno preto, že žije v Košiciach a má vzťah k umeniu, k divadlu. Mala som ohromnú radosť, keď po viac ako úspešnom predstavení muzikálu Mníšky sa aj s manželkou a s deťmi objavili v šatni a z úprimného srdca mi gratuloval. Keď Mníšky pôjdu na zájazd do Spišskej Novej Vsi, uprosím kolegyne, alternantky, aby mi túto štáciu prepustili. Možno sa aspoň neterka Olinka pôjde na mňa pozrieť. Myslím, že je pre mňa dobré, keď si na vojnu, no dovolte, nie na prvú svetovú, spomínam len veľmi útržkovite. Bola som ešte dieťa, mala som 9-10 rokov, ale niektoré veci som prežívala ako dospelá. Kládli sa na mňa vysoké požiadavky. Presťahovali sme sa do domu, kde bývala matka môjho otca. Báli sme sa bombardovania. Presťahovali sme sa preto, lebo tam boli pivnice, protiletecké úkryty. Preveľmi sa mi to páčilo. Pod našim domom bola síce obyčajná pivnica, ale v záhrade za domom bola stará vínna pivnica, priestranná, vylíčená, okrem miestnosti, kde boli súdy. Bola tam veľká spoločenská miestnosť so stolmi a stoličkami, so skrinkami na poháre a taniere a veľká chladnička na ľad. V mierových dobách nám dovážali ľad dvakrát do týždňa. Uvoľnili sme pivničné priestory aj okolitým susedom. Mali sme tam všetky zásoby jedla, vody a sviečok, každý mal svoju posteľ, teplé škótske deky a malé vankúšiky. V Leviciach sa im hovorilo kapricky. Od mami som dostala dôležitú úlohu. Naplniť všetkým možným aj nemožným kúpeľňu, ktorá mala úzke tapetované dvere zo spálne a vysoké okná na chodbu. Keď sme totiž pred tie úzke tapetou potiahnuté dvere postavili skriňu, vchod do kúpeľne vôbec nebolo vidieť. Cítila som sa náramne dôležitá. Odo mňa závisel osud rodiny. Vôbec som netušila, že dospelí to s tým príkazom nemysleli vážne. Snažili sa ma zabaviť, aby som sa im nemotala pod nohy, keď všetky naozaj potrebné veci odnášali do pivnice. Lenže ja som už vtedy bola perfekcionistka. Povedali mi, že je to veľmi vážna vec a ja som to chcela urobiť čo najlepšie. Aj som urobila. Keď sme potom po bombardovaní Levíc, lebo sa nám už minuli všetky zásoby, váhavo opúšťali pivnicu, ocitli sme sa v inom svete. Mesto bolo zničené, domy vyrabované. Aj ten náš. Povestná špajza mojej starej mamy, v ktorej ste mohli predtým nájsť kedykoľvek, čokoľvek, zývala prázdnotou. Ešte aj police niekto pobral. Na kúrenie. Mame zostali šperky, čo s nimi v pivnici spala a ukrývala ich veľmi múdro pod vankúšom. Neskôr nám veľmi pomohli pri nákupe potravín. Jeden briliant, jedno vrecko zemiakov, veľmi jednoduchá matematika. Keď stará mama uvidela, čo sa dialo s jej domom, skolabovala. Dom síce stál, ale všetko bolo preč. Druhá stará mama tiež omdlela, ale s patričnou dávkou hystérie. Mama ticho plakala a objímala moju malú sestričku. A ja som vyskakovala, rehotala sa na celé kolo a nesmierne som sa tešila, keď som ukazovala na skriňu v spálni, ktorá síce tiež bola vykradnutá, ale stála, ukrývajúc dvere do kúpeľne. Všetci na ten úkryt za ňou už dávno zabudli. Oprela som sa nohami o postel a sama som odtláčala prázdnu skriňu. Keď som otvorila dvere do kúpeľne, naskytol sa nám úchvatný pohľad, sprevádzaný úchvatnou vôňou. Vôňou šunky. Vlastne šuniek boli štyri. Dve veľké údené stehná a dve nádherné rolky. Vaňa bola plná krásnej, vyšívanej, postelnej bielizne, obrusov a uterákov. Medzi nimi boli naukladané kazety so strieborným príborom a zo pár vybraných kúskov mesenského porcelánu. Na dláške stál veľký hrniec plný slivkového lekváru. Dodnes ho používam ako vázu. Hrniec s bravčovou masťou, hrniec s husacou masťou, škatuľa so sušenými domácimi rezancami, demižón s domácim vínom, ďalší s pálenkou, hračky, mamin ruský a francúzsky parfém v ušľachtilých fľaškách a zo pár obrazov. Na tom všetkom boli navršené mamine večerné šaty, strieborné líšky, červené líšky, páperové boa, šperkovnica s bižutériou a, čomu sa tešila hlavne stará mama, hrnce a kastróly. To bol výsledok mojej celodennej hry na ukladanie. Ako som to všetko so svojimi necelými 40 kilami dokázala, bolo priam nevysvetliteľné. Bol to však dôkaz toho, že si ma v mojej rodine nikdy nikto poriadne nevšímal a všetko, čo som kedy robila ako dieťa, bolo nepodstatné. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. V ten deň som sa stala hviezdou. Veľmi sa mi to páčilo. Sestra si nemôže pamätať ani to, že mama mala výborný sluch, ale nikto ju nikdy nepočul spievať. Mama bola na seba veľmi prísna a veľmi sebakritická. Vraj nemala príjemný hlas, keď spievala, a tak sa rozhodla, že nikdy v živote nezaspieva ani notu. Keď som ju potom ako 50-ročnú raz nahovárala, nech to aspoň skúsi, už to nedokázala. Sestra vie, že mama v Tunise dostala vírusové ochorenie mozgu, ale nevie, že mama si vedela spočítať, že s ním bude žiť maximálne 5 rokov. Naštudovala si o tejto chorobe všetko, čo sa dalo a pochopila, že posledný rok jej života bude hrozný. Vedela, že demencia, ktorá sa nakoniec rozvinie v plnej sile, z nej urobí celkom iného človeka. Toho sa bála najväčšmi. Aj ja. Vedela som o všetkom. Ešte bývala sama v Leviciach, my už v Bratislave, keď sme sa jedného dňa dohodli, že pôjdeme spolu na cintorín. Mali sme sa stretnúť vo Vrábloch pri autobuse. Keď sme tam prišli a ja som ju zbadala, pustila som sa do strašného plaču. Pochopila som, že naše spoločné trápenie sa pomaly začína. Mala na sebe čosi, čo bolo kedysi krásnym kabátom z Tunisu, ale čo sa po rokoch stalo obľúbeným ležadlom nášho psíka, Susinka. Keďže som pekné, tepané gombíky odpárala ešte predtým, než sa z kabáta stala psia deka, mama si ho pozapínala zatváracími špendlíkmi. Bol na ňu strašne smutný pohľad. Rozhodli sme sa konať hneď a ešte v ten deň sme ju zobrali k sebe do Bratislavy. Byt sme zamkli, že ho potom upraceme a veci pretriedime. Zašli sme poradu za našim dobrým priateľom, pánom primárom, na psychiatriu do Nitry. Ten nám všetko vysvetlil a nakoniec to zhrnul v jednej vete. Keď sa vám mamička poprvý raz pociká, je to začiatok konca. Ale v takomto stave môže žiť ešte rok aj dva. Mám taký čudný pocit, že zlé veci sa u nás začínajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale za to neodvratne. Aj vtedy. Doma vládla príjemná pohoda, manžel nemal službu, ja som mala v divadle voľno a mamička sa dobre cítila, hoci sa jej už ťažšie rozprávalo. Veľmi ju to chuderku rozčulovalo, ale ja som sa naučila skákať jej do reči a dopovedať za ňu začaté. Takže mala pocit, že to s tým jej vyjadrovaním ešte nie je také zlé. Dcéra Ninočka sedela na zemi pred mamičkyným kreslom a ona jej česala nádherné, dlhé, čierne vlasy. V byte panoval pokoj, nehralo rádio ani televízor, bolo počuť len zvuk tichého praskotu hustých vlasov, keď po nich prechádzal hrebeň. Odrazu sa mi zdalo, že počujem, ako sa niečo vylieva na koberec. Ten zvuk ma prilákal z kuchyne. Vojdem do obývačky a tam uprostred izby stojí moja mama. Ciká a neprítomným pohľadom pozerá pred seba. Rýchlo som letela do kúpeľne, schytila som prvý uterák a pustila som sa zachraňovať koberec. Mama si spokojne sadla do kresla, chvíľu na mňa začudovane hľadela a napokon sa spýtala. Pipinka, čo nedávaš pozor? Niečo si vyliala? Čo som jej mohla povedať? Áno, mami, už si dám pozor. Jedine na to som sa zmohla. Na sviatky sme pozvali aj mamu môjho manžela. Tá tížko plakala, vedela, že je zle. Veď moja mamička mala vtedy len 64 rokov. Náš byt bol našťastie dosť veľký, takže sme sa pomestili. Mama spala v obývačke, babka Paveleková v hale, Ninočka vo svojej izbe a my v spálni. Len čo sme zaspali, babka Paveleková ma budí, že mama plače. Vybehla som za ňou a ona nariekala, že na stole je niečo strašné. Bola tam pekne naaranžovaná misa s ovocím a s vetvičkami. Dala som to rýchlo preč a vtedy som si všimla, že mama je úplne nahá. Pekne som ju poobliekala, uložila spať a keď som videla, že pokojne oddychuje, postavila som sa do okna a dívala som sa, ako vonku pekne sneží. To som ešte netušila, čo ma čaká opäť na Vianoce o pár rokov. Odrazu som zbadala, že mi po tvári tečú slzy. Zdvihla som ruky a chcela som si ich zotrieť. A to bolo moje šťastie. Mama stála nečujne za mnou a práve v tej chvíli sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Keby som v tom momente nemala zdvihnuté ruky, ktoré jej v tom zabránili, bola by ma zaškrtila. Bola nepríčetná a mala strašnú silu. Začala som kričať. Rukami som uvoľnila jej zovretie. Ruky sa jej bezvládne zviezli pozdĺž tela. Naraz sa prebrala a začala plakať. Padli sme si do náručia a ona ma prosila, aby som ju hneď na druhý deň odviezla do nemocnice. Sľúbila som jej to. Znova som ju vyboskávala a uložila spať. Išla som zobudiť manžela. Chcela som mu povedať, že ráno cestujeme do Nitry. V tom som začula strašný krik. Bola to Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Celú noc sme presedeli pri nej a keď sme ráno odchádzali do nemocnice, obzrela sa, prešla pohľadom po byte a povedala: Sem sa už nevrátim. Ďakujem ti za všetko. Boli to pre mňa strašné chvíle. Do Nitry som potom chodila dvakrát do týždňa. Vypustila som účinkovanie v rozhlase aj v televízii. Raz som ju išla opatriť sama a raz s Ninočkou a manželom. Do poslednej chvíle nás poznávala. Ku koncu musela byť na samotke, lebo obťažovala pacientov. Spávala im pod postelami. Milovala banány, zákusky a kávičku. Keď zjedla, čo sme jej priniesli a vypila zvyšok kávy, nezabudla ma ponúknuť. Dopapaj to. A potom sa ma vždy opýtala. Kedy už pôjdeme k tebe? Išlo mi srdce odtrhnúť. Keď trochu priberieš, mami, odpovedala som jej. Dobre, povedala. Choď už. 1,5 roka sme sa takto trápili. Keď mi jedného dňa zavolali, že pekne zaspala a viac sa neprebrala, nemala som už ani slz. Odpočívaj v pokoji, mami.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si príbeh súčasnej rodiny komponovaný podľa hudobnej témy Antonia Vivaldiho. Hra pre mládež má názov Tri vety pre ospedalské siroty. Jej autor Peter Glocko by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. My si ho aj takto v Rádiu Litera osobitne pripomenieme. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Gitaru máš naladenú, Tomáš, a nalad si aj uši. Pozorne počúvaj nahrávku. A keď skončí Allegro, pridáš sa. A Largo budeš hrať ľahúčko. Jemným dotykom na strunu. Flagioletto. Rozumieš? Tá melódia sa musí hojdať ako more v Benátkach. Musí spievať. Arioso, Tomáš. Arioso. Tak.

0: A je to tu. Koncert, ktorý mi pripomína dovolenku s otcom a mamou v Benátkach. Šialená nočná cesta autobusom cez alpské tunely. Večer ešte v dusnej Bratislave. V noci v studených Alpách a zavčas rána v zahmlených Benátkach. Bol august, ale Benátky ráno páchli sichravým smogom ako Bratislava v novembri. Parkovisko pri železničnej stanici plné autobusov. Tie prepichové, čo si vozia so sebou hajzlík, smrdeli močom. A otcovi prišlo zle. Ledva sa ukryl za autobus. Potom prišlo zle mame a dávili obaja. Ako doma. Otcovi je zle z maminých rečí a tak pije. Potom je zle mame z otca, lebo je opitý. A keď je opitý, je zlý. Sú zlí. Zlí, obaja sú zlí. Na seba, na Marcelku aj na mňa. Kričia, revú a potom sa pobijú. Hnus. Mama roztrhne otcovi košelu. On jej vylepí za ucho. Sú hnusní, odporní ako sa kmášu. A keď začne Marcelka plakať, začnú kričať na ňu a mne sa ujde za ucho. Zrazu sú zohraní. Zmierujú sa tak, že nadávajú nám. Marcele za to, že sa uliala zo školy a mne za to, že som si ešte nezohnal robotu na pošte. Ale tam som odpísaný, tak ako je odpísaný otec. Jeho odpísali za to, že v robote pil. Mňa preto, že som mu prepúšťal svoje miesto. Že robil na miesto mňa doručovateľa, hoci ja som zaskakoval za kohosi iného. Ja som bol náhradník brigádnik a môj foter bol náhradník náhradníka. Je to celé domotané, ako naša familia. Nik v nej nie je tým, čím by mal byť.
1: Počuješ, ako sa tie nástroje zhovárajú, Tomáš?

teraz príde tvoj hlas, tvoje Ariózo. Tvoja Ária Tomáš. Tá, 3, 2, 1.

0: máš, počuješ to? Tú nežnosť, pri nej aj zlo padá na kolená. Zlo sa plazí po kolenách do tmavého kúta.
1: Keď dal otec mame prvý raz facku, všetci sme sa prelakli. Najviac on, že sa to stalo, že ju udrel. A mama zobrala stoličku a v tom strašnom tichu ňou rozbila otcovi hlavu. Otcovi tiekla krv. Pozeral sa do zrkadla a syčal od bolesti, ako keď sa poraže pri holení. Obzeral sa a povedal: Ty si ma zabila. Ty si ma zabila. Neviem, prečo to hovoril, veď žil. A zobral stoličku a zahnal sa na mamu. Stoličky sa do seba zakliesnili. Marcelka vyskočila na posteľ a ja k nej. A potom chytila nohy stoličiek a roztlačala ich. Neveril som, že má toľko sily. V apríli mala 7 a roztlačila ich. Oddelila otca od mami. Až vtedy mi svítlo, prečo vyskočila na posteľ. Zo zeme by nedočiahla. A možno by ju prišliapli. V tej zúrivosti by ju zadúpali do zeme. Oboch by nás najradšej zadúpali do zeme. Lebo vraj kvôli nám musia spolu žiť. Kvôli mne a Marcelke. A kvôli komu žijeme my? My. Ja a Marcela. Kvôli komu a pre koho? Pre koho?
0: Tomáš, pre Boha, veď ti vravím. Ariozo. Ariozo. Neprerušený spev. Ária, Tomáš. Nedriapte struny. Dotýkaj sa ich zľahučka. Vieš, ako keby si hladkal dievčanské vlasy a pritom si pospevoval, ale nie na hlas, ale vo vnútri o nejakom nevypovedanom tajomstve, o ktorom vieš len ty a vypovieš o tom až hudbou.
1: O tajomstve? O nevypovedanom? Veď ho prezrádzam. Hovorím, ale nik ma nepočuje.
0: C, Tomáš, nepočuješ tú hudbu? Chceme plakať, ale nie od žiaľu. Chceme, Tomáš, plakať od úžasu nad jej krásou. Nie revať. Nie, dosť. Bože, chlapče, prečo, no, prečo mi to robíš? Keby som mal tvoje uši, Tomáš, tvoj fantastický sluch. Chodím dnes s Vivaldim po svete. Hrám si ho v kostoloch celého sveta. V chrámoch, kde počuť aj to najjemnejšie nadýchnutie. Aj zazvonenie slzí na mramorovej dlažbe. A čo sa vyškýraš? To som teraz vymyslel. Neveríš? No dobre, no. Možno som to čítal. Ukáž ľavú ruku. Ukáž. Ty ma zničíš, človeče. Prečo si obhrízol nechty? Ach, ukáž pravú ruku. Bože, prečo sa obraciaš ku mne chrbtom? Veď ten hnusák nemá nechty na pravej ruke.
1: No, zlomil sa mi. Zlomili sa.
0: Všetky? Tomáš, pred chvíľou som ti hovoril o zle. O tom strašnom zle, čo sa plazí pred krásnou hudbou do kúta. Ty neveríš, že je taká hudba, pri ktorej ľudia plačú od úžasu? Naozaj neveríš, Tomáš? Pozri sa na mňa. Čo ti je? Prečo plačeš? No, čo ti je, chlapče?
1: Otec.
0: Čo sa stalo? Zase ťa bil? Ja už zažalujem.
1: Nie, nebil. Je s ním zlé. Zobrali ho z ulice.
0: Do záchytky, čo? Nespal tam prvý raz. Drahý hotel. Zacáluje pár stovák a je doma.
1: Prišlo mu zlé.
0: Ale bodaj by nie. O toľko chrastu. Prepie si mozog.
1: Od srdca mu prišlo zlé. Pán učiteľ, on je...
0: Od srdca vravíš? Vtedy mu neprišlo zlé od srdca, keď ti skoro dolámal prsty? 2 dni pred koncertom v Klariskách. Tomáš, vtedy som ho tak nenávidel ako ty.
2: Pán učiteľ, ale ja sa bojím. On je už tretí deň v bezvedomí.
0: Počkaj, chlapče. Počkaj, Apoko, spomal. Da capo. Sadni si. Toto, no, one, počúvaj metronom. A pomaly, podľa neho, pomaly, chlapče, pokojne, počúvam ťa.
2: Roznášali sme poštu od rána, od 6. Ja listy a otec noviny. Tomu dovolil.
3: Tomáš! Počkaj. Čo tak letíš?
2: Nestihnem to do zvonenia a školník ma zasa vymkne.
3: Napíšem ti. Napíšem o spravedlníkom. Do čerta, ako ma to tlačí v prsi. Musím mu to pričeriť.
2: Otec, prosím ťa, nepíj aspoň na ulici.
3: Ale to mne budú buď. Nevidíš, mám flaštičku vo vrecúšku.
2: Myslíš, že keď máš fľašku vo vrecku od cukru, nikto nevie, že slopeš? Že sa zasa nalieváš?
3: Prosinku, tak pozor, hej? S kým sa to rozprávaš?
2: S tebou. Oco, prosím ťa, vydrž aspoň mesiac. Aby si dostal podporu. Slúbil si mame.
3: Paničite. Čo som slúbil, aj dodržím.

0: No poď, chlapče, ako sa voláš?
1: Ja?
0: No, ty, aj ten tvoj kamoš či kolega.
1: Otec.
0: Prepáč. Otec. Poď ku mne na lekársku izbu. No ako sa voláš?
1: Tomáš. A čo s ním bude?
0: Neboj sa. Budeme s ním dýchať, kým sa nepreberie. Poď, Tomáš. On sa chytí a odoženie infarkt vlastným dychom. Zasa sa predýcha na svet. Takže vraví 40. Mal alebo bude mať?
1: Mal. Nie, bude mať. O mesiac. V júni.
0: Mama je ktorý ročník?
1: Je mladšia. O dva. Nie, o tri roky.
0: Áno. Súrodenci?
1: Sestra. Marcelka. Ona má 7 a ja 14. Teda bude mať v septembri.
0: Daj mi telefon domov.
1: Nemáme.
0: No tak máme do roboty.
1: Mama nemá.
0: Mám pol hodinu času, podskočíme za ňou do roboty, keď jej nemôžeme brnknúť.
1: Nemá. Ona nemá robotu.
0: No, tak ťa odveziem domov, kde to bývaš. No tak to je prievoz, to stihnem.
1: Mama nie je doma.
0: Chlapče, sadni si, tak. Dám ti nejaké vitamíny a čosi na upokojenie. Dobre. A teraz mi pomaly a pokojne všetko vyrozprávaj, ty. Vyjachtaná sirota. Neboj sa, má som za to platený, že pomáham, a keď chcem, tak robím to aj zadarmo.
2: Vravíš, otec je 2 dní v nemocnici a matka sa ešte stále neozvala.
1: Mhm. Ale lekár bol u nás aj včera a dnes. Dal aj správu do rozhlasu.
2: Tá mama sa stále neozvala.
1: Mala byť u starkej. U svojej mami a oca. U mojich starkých v Bieliciach. Poslali telegram, že prídu.
2: Dezolát. Prepáč, Tomáš. Ty si ma priklincoval. Nič nepovieš, mlčíš ako tlk. Nevydáš zo seba zvuk. No, tak ti mám rozumieť.
1: Môžem ísť.
2: Počkaj. A poko. O 3 dní máme koncert v Klariskách. Ty si načisto rozsýpaný.
1: Koncert nebude.
2: To mi nemôžeš urobiť. To mi nesmieš urobiť, lebo zinfarktujem ako... No, prepáč, chlapče. Festina lente, ako ma učili. Ponáhle sa pomaly. Pomaly sa ponáhleme. Vlastne, už sa nikam neponáhleme. Tomáš, ale... Ako ti pomôžem...
1: Netreba. Pán učiteľ, musím. Marcelka ma čaká. Ideme na stanicu. Príď z Bielic. Starka, dedo a mama. Dovidenia.
2: Adio. Dovi. Dovidenia.
3: Zbada Marcelka, nesie Starkej tašku.
4: Prihral si to, Mino. Starka!

0: Marcelka, a čo je moja? Nepláč, už sme tu, Marcelka. Utíš sa?
1: Tomino, a ty ma ani neobídeš.
2: Dedo.
1: No, Tomáš, no len sa mi tu nerozplač.
2: Ale kde je mama?
1: Pozdravuje vás, je v poriadku.
2: A prečo neprišla?
1: No, tak to ani ja neviem, Tomáš. Neviem, preto sme tu my, ale no nefňukaj. Ja sa rozreviem.

0: Tomino, odkiaľ máš tú peknú hudbu?
1: Koľko je? Tomáš!
2: Neviem, nemám hodinky.
1: Ale veď som ti ich dal na narodeniny. Kde sú?
2: V oprave.
0: Klame. Predané. Oco ich predal?
2: Nepredal. Netáraj Marcela. Dedo, zajtra ich vyberiem. Už mi chýba len 30 korún.
3: Za opravu?
2: No, akože, ako by za opravu. Zálož.
1: Dal ich do záložne, no. Šivák.
2: Dedo, on nemal... Marcela, vypni ten magnetofón.
1: Nemal na tú svoju medicínu. Otrávi červíka.
2: Zajtra ich vyberiem. Cestou do nemocnice. Doktor, teda pán primár povedal, že nás čaká.
1: Nás? Na čo som ja jeho tutor? Záchytku za ňoho nezaplatím.
2: Ale veď, o co je na áre? No po infarkte.
3: Čo? Tomáš, čo to rozprávaš? To nevieme. Ani mama to nevie. Keby si nám dal vedieť.
2: Ako som mohol? Do rozhlasu to dal pán primár.
3: Ale mohol oznámiť.
1: Mal vytrúbiť po celom Slovensku, že tvoj zaťko nie je na záchytke, ale po infarkte.
3: Och.
0: Dedo, však sa vráti. Je to zle, ten infarkt.
3: Marcelka, lež. Otec, prosím ťa, zásni. Spíme. Starky, ľahni si.
1: Trochu sa ešte poprechádzam. Dobrú noc.
2: Dedo začína svoju večernú pochôdzku z izby do kuchyne, ako vo svojom dome. Ale my bývame v paneláku, kde sa podkýna na každom kroku, lebo tu niet miesta. Tu niet miesta pre ľudí, vraví dedo. Aj starka. Nikdy nechcú u nás prespať. Ani na Vianoce. Ani na Veľkú noc. Prídu vždy na otočku. Ranným rýchlikom do Bratislavy, večer nazad do Bielic. Ráno dolu a večer hore, hovorí dedo. U nás je dolu. Dolu po prúde rieky. U deda je hore. Naozaj hore. K mojim starkým sa ide ako do neba. Cesta k ním trvá krátko, ale od nich dlho. Keby tu tak ostali. Nadlho. Keby ostali navždy. Alebo keby sme mohli my k ním hore. Do neba.

0: Tomino, budeš mi hrať celé prázdniny.
1: Ale to je otrava, dedo. Ty si už ako môj učiteľ, Antonio Kotlár.
0: Poznal som jedného Kotlára, ale to bol... To ono, tuto z Bušien. Odtiaľ je aj náš kardinál Korec. Poznáš kardinála?
1: Nie.
0: Ale ty nepoznáš nášho kardinála. A to nič. To nič, to mi no ja. Ale spomínam na svojich kamarátov z detstva. Čoraz viac ich stretávam na cintoríne. A tých, čo žijú, pozdravím každé ráno na diaľku. A ten Antonio nie je náhodou cigán.
1: No, ale z tých fajnových, dedo. Perfektný huslista, gitarista.
0: Tak to musí byť on. Má prastaré, poctivé cigánske meno. Kotlár. Ten ti hral na husle, takže sme plakali a v kostole...
1: V kostole zaliezalo zlo do tmavého kúta.
0: Odkiaľ vieš, čo som chcel povedať?
1: No, to hovorí Kotlár, môj učiteľ.
0: No, a jemu to hovoril náš učiteľ. Tomínko, to je on. Ušatý to ono mal uši ako lopúchy. A vedel s nimi kývať takto. Zakýval ušami a zniesol sa v lavici.
2: Dedo, ty si vymýšľaš.
0: Nie, nevymýšľam, Marcelka. Tonko Kotlár vedel kývať ušami a náš kardinál Janko, ten môj kamarát Janko, dribloval ako Ferenc Puškás.
1: A ty čo, dedo?
0: Ja nič. Ja som bol skôr divák, ja som im plieskal. Ja som vždy obdivoval svojich kamarátov. A keby nebolo mňa, neboli by ani oni.
3: Akože neboli. Zasa sa vyťahuješ, otec. Tomáš, never dedovi, ani ty, Marcelka. Jaj. Dedo hral výborne na fúkacej harmonike, aj na trúbke a pekne spieval. Jednu áriu Benjamina Giliho.
2: Giliho? Cigliho? To je pekné meno. Dedo, zaspievaj.
0: Nezaspievam.
1: Ale dedo, aspoň kúsok tej árie.
0: Neexistuje. Pokiaľ nezahráš, nezaspívam. No a keby si vedel tú... La, la, la, la, la.
1: No, tu má rada aj náš Antonio.
0: Tonku. Prečo voláš Antonio?
1: No lebo sa vyťahuje. Lebo sa stále porovnáva s Vivaldim.
3: A nemôže. Veď hovoríš, že hrá krásne na husliach. Tomáš, a ten Vivaldi bol lepší?
1: No ja neviem.
0: Akože? A ty si ho nepoznal? A ani Tonko ho nepoznal?
1: Ale dedo, veď Vivaldi žil pred 300 rokmi. Ako ho mohol poznať?
0: Tak ako ja. Ja mám kamarátov, čo žili aj pred 1000 rokmi. A toho Vivaldiho poznám. Huslista, gitarista. No, tak, brnkni niečo.
4: S dedom boli najkrajšie hodiny hudby. Hrával som mu každý deň. Karoliho, Vivaldiho. A niekedy som vypotil aj Bacha a Paganiniho. Ale dedo mal najradšej Vivaldiho, lebo ho mal rád aj Tonko. Môj učiteľ Antonio. Anton Kotlár.
5: A čo myslíš, Marcelka?
2: Na teba, starka.
3: A ešte na koho?
2: Na deda.
3: Na mamičku, na otecka, na Tomáša.
2: Na teba, starka, na deda, aj na Tomáša. Šš.
1: Dedo, mňa to nebaví. Ja sa tu prekonávam a Marcela trepe ako verklík.
2: Ja netrepem, ty hráš falošne.
1: Teba by mali zavrieť za mreže ako siroty zo spedale Marcela.
6: Prečo za mreže?
0: A čo za siroty?
1: No, to mi rozprával Antonio na hudobke. O takých chuderkách, čo ich učil hrať. Ale niektoré boli hluché ako peň a škaredé ako noc. Však Marcela.
2: Ja nie som hluchá ako peň, ani škaredá ako noc.
1: Ja som nič nepovedal. Ha, trafená hus zagágala.
2: Tomáš, ty si hnusný ako noc.
1: Kretenka.
6: Ale čo sú to za hlúpe reči. Tomáško, bolí ma tvoja surovosť.
0: Nechaj. Nech sa vyhovorí. Pritvrdil sa mu slovník. Tomáš, povedz niečo sprosté.
1: Ja, a prečo?
0: Povedz niečo hrubé. Nejakú hnusnú nadávku.
6: Dedo.
0: Ale čuš, nechaj ma dohovoriť. No tak, Tomáš hovorí. Tie najhrubšie slova, čo vieš. Tie sprosté nadávky, ako dnes v noci.
1: Čo v noci, dedo?
0: Tak strašne, tak odporne, chlapče. Tak hrubo si nadával, vyklikoval zo sna.
1: Dedo, ale ja... Dedo...
0: Len si uľav. Nadávaj svojej mame, otcovi, mne, starkej. Zahrž, zaklej aj Marcelke.
6: Otec, prestaň.
0: Možno sa mu uľaví. Mal som jedného kamaráta, ten strašne nadával, hrešil ako kočiš, aj sa učil za kočiša, tu u nás. Každé ráno cvičil kone v rajčuli. Vieš, čo je to rajčula? Rajtšul, jazdecká škola. A on cvičil do záprav. A od jedného súrovca odpočúval tie slova. Myslel si, že sa tak môže prihovárať koňom. A vieš, prečo to máš?
1: Nie, neviem.
0: Lebo on tým koňom nadával tými strašnými slovami, ako nadávali jemu doma. No a tak aj skončila.
2: Čo sa mu stalo, dedo?
0: Utopil sa pri plavení koní, pri brodení koní vo vode. Vieš, kvôli miluje čistú vodu, rieku, a on išiel ku koňom opitý. Jedného udrel surovo. Surovo, do krvi a koň...
1: Kopol ho?
0: Nie, nie. Nekopol, len ho bokom potisol do hlbokej vody, neúmyselne. Lebo kôň je múdre zviera. Iba sa uhýnal pred údermi.
6: Otec, čo to rozprávaš? Marcelka, možno to ani nie je pravda. Nepočúvaj, deda.
0: Tomáš, zahráš mi?
1: A čo chceš, dedo?
0: No, tú, čo hrali tie siroty.
1: Ja neviem, čo hrali.
0: Ale predsa to, čo im napísal Vivaldi.
1: Ako vieš, dedo? Veď som ti to ešte nerozprával.
0: Ja si na niečo spomínam, Tomino. Už viem, odkiaľ to vie Tonko, teda Antonio. Veď mu to rozprával náš učiteľ. A ak mi budeš hrať každý deň, tak ti to porozprávam.

0: Tak, ďakujem, pán primár. Som vašim dlžníkom. Ak sa nenahneváte, tu mám Jakubky.
1: Nie. Prosím vás, neberiem, čo nie je moje.
0: Však by sa to ani nepatrilo. Ale prepáčte, pán primár, ale ak neochutnáte moje sklenné jablčka, možno sa aj nahnevám.
1: Tak potom beriem, ale pod podmienkou, že u pacienta budete len 5 minút.
0: Samozrejme.
1: No a potom príďte ku mne na primariát. Čau, Tomáš.
0: Dovidenia.
2: Ďakujeme.
3: Oco. Ocino.
4: Tomáš. Otec. Čo tu robíte?
0: Lež. Ty, Lazarenko. A nič nehovor. Ja budem hovoriť. Máme 5 minút. Nesmie sa rozčúliť. Ani ja. Lebo tu budeme ležať obaja.
3: Dedo, nekrič.
0: Ale musím. Lebo ma nikto nepočúva. Jožino, neberiem ťa ako zaťa, ale ako chorého človeka. Vyzdravieš. Vyliečiš sa. Rozumieš? Ty sa vyliečiš. To ti vravím ja. Píš si to za uši. O Marcelku a Tomáša sa postaráme. Hoci mi všetko na záhrade vyschne, všetko mi v tej strašnej horúčave pomrie. Ale ty, Jožino, pôjdeš odtiaľto na liečenie.
4: Pôjdem, otec. Dobre, dedo. Veď aj tak som chcel. No,
0: vždy si len chcel, Sraľo. Prepáč, Jožino, ale už som hluchý na tvoje prísahy. Vždy som ti vravel, že už si nimi vydláždil cestu do pekla, do toho pajnového pekla. Ja len dúfam, že ma šlek trafí na záhrade.
3: Dedo, čo to rozprávaš?
4: Staré fóry, dedo.
0: Ja sa už smrti nebojím, Jožino. Dúfam, že ani ty nie. Ale ešte sa bojíš života.
4: Otec, nie, už je to inak. Neviem ako, ale je to čudné. Za tých pár dní, čo tu ležím, zomrlo tu možno 7 ľudí. Aj mne sa chcelo odísť. Tomáško, nehnevaj sa. Ale musíš to počuť. Nechoď, prosím. Nechoď preč.
3: Som tu, ocko. Pozdravuje ťa Marcelka. Toto ti posiela.
4: Čo to je?
3: Ten kamienok, čo ste spolu našli. Talizman.
4: Pamätáš sa, čo som povedal Marcelke?
3: Aby ho nosila pre šťastie. Vieš, ako volá ten kamienok?
4: Neviem. Je to nejaká alpská žula?
3: Ona ho volá Oco.
4: Oco. Ten kameň volá Oco. Prečo Oco?
3: Lebo je vraj okrúhly ako to slovo. Nosí ten kameň pod jazykom. Raz ho prehotne.
4: Povedz, že ho mám pri sebe. Aby som vyzdravel.
0: Jožino, ešte voľa čo. Moja dcera ti odpúšťa. Ona to ešte nevie. Ale ja to viem, Jožino. Ja to viem, že ti odpúšťa. A ty tomu ber. A podľa toho konaj. Vylieč sa, Jožino. Sľub mi to, Jožko.
4: Dedo, už nesľubujem. Už viem, že musím dýchať sám. Sám za seba. Keď som sa predýchal z infarktu, predýcham sa aj zo všetkého sám.
0: Tak si dýchaj, Jožko. Už bolo na čase. Prídeme si po teba o pár dní.
4: Príďte. Všetci.
1: vravíte, sklené jablčka. No. Majú rozprávkovú chuť.
0: Aj rastú si bez chémie, pán primár. Nikam ich neženiem. Raz sú veľké, raz malé. Strom si rozhodne, ako zarodí. No, ak keby som mohol poprosiť, ale úprimne, pán primár, akú má Jožo, teda môj zať, akú má nádej?
1: Nádej? To slovo na áre nepoznáme, aj keď sa naša nemocnica volá U milosrdných bratov. Ale nádej, to slovo poznajú naši pacienti. Oni sú sami pre seba, ak chcete. Nádej, spása, vykúpenie.
0: Jožo je nádej. Či to vie o sebe? Že si je sám sebe nádej?
3: Oco povedal, že sa bude liečiť. Dedo, už si z neho neuťahuj. On to neznáša.
0: Čo neznáša? Že ho nenosím na rukách? Že zničil život mojej dcére, mojim vnúčatám? Ja nie som nejaký milosrdný brat. Tomášku, ale ho odpusti. A čo to trebujeme? Odpusť. Tomino, ale ty si dospelejší ako tvoj otec. Ako aj tvoja mama. Pán primár má pravdu.
1: Nerád sa miešam do rodinných vecí, ale spýtam sa na vašu dcéru. Kde je vlastne? Kde je v tejto chvíli?
0: Doma. V Bieliciach. U nás.
1: Ale doma je predsa u detí. Tu v Bratislave. V Prievoze, či... Kde to bývate, Tomáš?
3: V Prievoze. Ale už prišli stárky.
1: Stárky? Ako ti je bez mami? Povedz úprimne.
3: Nie je to fúk.
0: Čo to rozprávaš? Marcelka zosna plakala. Ako ti to môže byť fúk?
3: Tak prečo neprišla mama s vami?
0: Tak chcela mu... ukázať, pán primára, rozumiete, Jožovi, svojmu mužovi. Pochopte, pán doktor, chcela môjmu zaťovi konečne ukázať, ako by to bolo bez nej. Sto ráz ju posielal do čerta, vyháňal z domu. No tak odišla. Na 101. raz odišla.
1: Ako je to teda bez nej, Tomáš?
0: Cíti sa ako sirota.
1: Ako je to bez mami? No, čo mlčíš? Rozumieš, čo sa ťa pýtam, Tomáš? Povieš mi to? Povieš mi to?
2: Tak povieš mi to, alebo nerozumieš? Kto mi vyraboval peňaženku? Povedz! Ak si zobral prachy, povedz na čo, a ja nejako ti už odpustím. Len už nemlč ty tlk! Hrabeš sa mi v peňaženka ako tvoj otec. Ja jediná v tejto domácnosti robím. Na čo ti bola tá moja posledná stovka? Vrav! Vrav, len už nemrč, ty hnusák!
5: Mama, mamička, neby ho, neby Tomina. Otec zobral tie peniaze, že ide niečo kúpiť do večierky. Že má pípeť, to povedal. Čo je to pípeť, mami?
2: Otec, do večerky. Marcelka, ja to už nevydržím. Ja to všetko ťahám. Už druhý rok je nezamestnaný. Tomáš mlčí. Tom, prečo si mi nepovedal? Nehnevaj sa na mňa. Kam bežíš? Tom!
3: Prečo ma vždy bijú po tvári? Mama ma fliaská po tvári a keď skloním hlavu, bijem ako nepríčetná potemenia, kričí na mňa ako na otca. Raz ma tak mlátila a vykrikla jeho meno. Ja ťa zabijem, Jožo. Bila ma ako Joža. Zrazu mi je ľúto otca, lebo je fackovací panák. Keď je opitý, keď má dobrú opicu, ako hovorí on, mama ho facká a on sa smeje. Smeje sa len dovtedy, kým to tú fackovanú opicu neprestane baviť. To zviera v otcovi, čo mu srdce zviera. Tá opica zrazu vycerí zuby ako pavian v zoologickej záhrade. Otcovi zrazu oškaredie tvár, ako by mu zčernila a udrie matku. Potom mňa, keď ubránim. Ale to nebolí. Bolí ma, keď mi povie: Tomáš, daj dole ruky.
6: Tomáš, nesrva, daj dole ruky. Daj dole ruky, pokiaľ ti pekne vravím. Jedno za ucho znesieš, iba jednu ti šihnem, tu znesieš, ak si chlap. Ináč ťa zmlátim za to, čo mi dnes povedali. Dnes k nám volali, že blicuješ, že už týždeň nechodíš do školy. Dole ruky!
3: Takú mi plesol, až mi zalahlo v uchu. Ráno som mal na vankúši krv. Boli sme s mamou v nemocnici a ušný lekár povedal, že mám prasknutý bubienok. Mame poradil, aby podala na otca trestné oznámenie. Ale ona ho nemohla podať.
2: Tomáš. Tom. Nemôžem. To nemôžem, lebo to by bolo peklo. Neodvolateľné peklo. Pre mňa. Aj pre teba. Rozumieš? Tomáš. Počuješ? Počuješ? Chlapček môj. Počuješ?
1: Počuješ, chlapče? Skús mi odpovedať.
3: Prosím? Čo mám povedať?
0: Povedz pánovi primárovi, ako je to bez mami.
3: Nepoviem, dedo.
0: Ale prečo?
3: Nikomu to nepoviem, dedo. Ani tebe. Iba mame. Len jej to poviem. Ale ona mi musí najprv povedať, že...
0: Čo? Tomáško?
3: Ako sa má bez nás? Ako je to bez nás?
7: Pustím ti tretiu časť, Tomáš. Allegro. Je dosť rýchle, ale nie divoké, ako si mi ho raz zahral. Vieš, netreba ho hrať divo, ale vzrušene. A v tejto kaplnke bude krásne znieť. Aj tvoja hra tu bude mať iný zvuk. Keď vravím vzrušenie, tak primerane vzrušenie, Tomáš. Emócie máš pod kontrolou. Nejako ty blázni v ospedale de la Pieta. Tam učil Vivaldi v nemocnici u milosrdných bratov. A predstav si, Tomáš, že túto hudbu komponoval pre tie nešťastné dievčatka. Pre tie poznamenané chúďatka. Znivočené kostnou tuberkulózou, rachitídou. Seď rovno, Tomáš. Gitara nesmie trpieť, nech si žije, nech si spieva v tvojich rukách. Vivaldi mal svojich žiakov rád a keď ich čosi naučil, keď už bolsky ovládali inštrumentálnu aj vokálnu hudbu, predviedol ich publiku. Vieš, to je najkrajšia odmena pre učiteľa, Tomáš. Ukázať, čo vedia tvoji žiaci. V chráme, v tom úžasnom priestore znie zrazu hudba, čo tají v sebe výbušnú energiu. Ozývajú sa hlasy, v ktorých už cítiš napriek okovám života neskrotnú vášeň. V tých hlasoch nádherných láskoch, Tomáš, čo vychádzali zo zmrzačených tiel. Cítiš túžbu po milovaní, po láske a studený chrám zrazu ožíva. Koľko raz sa mi to prisnilo, Tomáš. Hral som so spedalskými sirotami. Ja som s nimi hral.

0: Egregi signori, gentili, signore e signorine. Dnes večer sme sa zišli v Božom dome, aby vám siroty z Ospet Dale de la Pieta predviedli svoje umenie.
1: Kde sú tie tvoje siroty, maestro?
2: Áno, kde sú?
1: Kde sú ospedalské sirotky?
2: Prečo ich ukrývaš za hustou mrežou? Potomci!
0: Ľudia dobrí, sadnite si prosím do lavice.
2: Nech ich vidíme!
0: Prosím vás, netrápte tie devčatá.
3: Prečo ich ukrývaš pred nami, Lišavec? Aby sa hambíš za ich krásu?
2: Náš pán červený kňaz si ukrýva svoje vlasy pod napudrovanou parochňou. A aj tak neujde nájsť mu podozreniu.
1: Si nebezpečný ríšiak, aj keď ťa vysvetili za kňaza.
2: Prečo ukrývaš svoje žiačky za hustú mrežu?
3: A čo ukrývaš, pastupňo, Ríšavec? Čo? Vyhrň si ju, hriešný Antonio.
4: Takto sa smie diabol v Božom dome.
0: Siroty moje, hráme. Zaženme diabla do kúta. Odoženme zlobu. Alebo, deti. Alebo.
2: Čo to hrajú? Čo sú to za mačacie škrejky?
0: O Bože, ty to všetko vidíš a počuješ. Všetci vravia, že moje siroty sú poznačené tvojou rukou. Že ich pokrútené telíčka sú trestom za hriechy ich rodičov. Toho chlapčeka si potrestal hrbom. Tamtú dievčinku jednou nohou kračol. Tamtej si dokrútil rúčku. Ale oni hrajú. Oni spievajú na tvoju slávu, Bože. Na tvoju slávu. Hosana, Hosana, tebe spievame, Bože.
2: Chceme ich vidieť!
3: Otvorte mrežu!
4: Nebojte sa tej hluchej zberby, moje ospedalské sirotky. Hrajte, spievajte, Boh vás počuje.
5: Kde sú?
6: Tam sedia. Prečo si zakrývajú tváre?
5: To je hrôza.
6: Pozrite na tých mrzákov.
5: Chúďatá.
6: To oni tak nežne hrali.
7: Čo za chúďatá?
5: Citlivo.
7: Každá šelma je poznačená. To je znesvetenie chrámu.
2: Vyženče červeného kniaza. Von Ríšavec. Vyženče červeného kniaza. Vyženče diabla z chrámu.
4: Vy ste diabli. Vy ste zloba. Vy hnusáci, čo nemáte dobré slovo pre tie úbohé deti. Vy stelesnená nenávisť, vy hlucháni hluchí. Vaše ľadové srdce neroztopí božská hudba. A nechcem od vás nič, len dobré slovo pre moje siroty. Jedno dobré slovo, jednu milú vetu za tú krásu, čo vám dali. Von, von z tohto chrámu. Zmiznite!
0: Tuším, si trochu premrzol. Pred koncertom si zober vlnené rukavice. Hm? Nehanbi sa, Tomáš, hoci je leto. Robia to iní virtuózy. A neboj sa, zajtra to zvládneme. Ako sa ti páči táto kaplnka? Vieš, je to neuveriteľná náhoda. Aj tu bol kláštor. Vlastne nemocnica u milosrdných bratov v starom prešporku. No, až dodnes. Husle a gitara tu budú znieť oveľa lepšie ako v klariskách.
8: Signore comuno.
0: Počuješ? Zahráme si tu ako Vivaldi pred vyše 300 rokmi v Ospedale della Pietà. Unio mystica, Tomáš. Meraviglioso. Tvoj otec mi povedal o tejto kaplnke.
8: Vy ste boli za ním?
0: Áno. S otcom som to vybavil všetko. Nechcem ani korunu, ani čo mi dluje za tento rok, ani za budúci. Ja ťa na to konzervatórium pripravím. Zadarmo.
8: Ale veď o konzervatóriu som s nikým nehovoril.
0: Tomáš, hovoríme o tom stále. Dnes mi volal tvoj dedo. Máme sa stretnúť u Červeného raka. Poď, pozývam ťa na džus. Ako sa volá dedo?
8: Kmeď. On je mamin otec. A čo chcel? Čo vám povedal dedo?
0: Ja viem, ja som mu nerozumel, Tomáš. Povedal mi, ešte plieskaš ušami, Antonio. No tomu som nerozumel. Ale povedal, ešte vždy zaháňaš zlo do kúta chrámu? Stále hráš tak pekne, že sa všetko zlé od teba plazí na kolenách. A povedal mi, chcem ťa vidieť, Tonko. Rozumieš tomu, Tomáš?
8: Áno, pán učiteľ. Ale ja zajtra nemôžem. Ja to neviem. Ja si netrúfam. Ja som u vás skončil.
9: Dobrý deň.
0: Dobrý.
9: Pán Kotlár.
0: Vy ste pán Kmeď?
9: Áno.
0: Tomášov starý otec?
9: Ale vy nie ste môj kamarát Tonko. Tonko Kotlár z Bielic.
0: Som aj nie som.
9: A syn. A otec?
0: No, tam hore. Fidlíka svätému Petrovi.
9: Ja som sa tešil, že si vypijem s Tonkom a on mi po litri zaplieska ušami.
0: A ja som Tonko.
9: No nie, nie, vy ste Antonio. Tak vás volá Tomáš.
0: Pán Kmeď.
9: No.
0: Tomáš mi... Takto... Ja vás prosím, nie za seba, ale za neho. Za jeho talent. Aby ho to raz nebolelo, že všetko nechal, že opovrhol sám sebou.
9: Ale Tomáš chce hrať. Chce, ja to viem, Antoniu. Pán učiteľ, on chce. Ale zloba dusí jeho talent. Tej zlob je priveľa aj pre mňa.
0: Aj pre mňa, pán Kmeď. Viete, tak som sa tešil na ten koncert. Tomáš gitara a ja husle. A Vivaldiho koncert. Ja som ho prepísal a nazval tri vety pre ospedalské siroty.
9: Siroty od milosrdných bratov. Poznám.
0: Odkiaľ, prosím vás? No. To je neznáma historka, povedal mi ju môj otec.
9: Aj mne ju hovorili, nie len Tonkovi. Tonko hral na husliach a ja na fúkacej harmonike. A náš pán rektor, náš pán učiteľ v Bieliciach nám hovoril, že hráme ako ospedalské siroty. Že nám Boh dal talent, aby sme liečili ľudí hudbou. Aby sme od nich odhnali
0: zlo, aby sa odplazilo na kolenách do tmavého kúta.
9: Tak. No a vy ako? Čo?
0: Ja? Čo ja? Už mi ostávajú len Františka. Večer čo večer, krčmo. Pivnice. Tmavé kúty. Tešil som sa, že si s Tomášom zahráme v kaplnke u milosrdných. Ďakujem, pán Kmeď.
9: Nechcete ani kvapku čistého vínka?
0: Už nechcem nič. S Bohom.

0: Nezažínaj.
1: Dedo?
0: No, poď, poď, sadni si.
1: Chce sa mi spať.
0: No, aj mne, ale ešte viac splakať. Tomáško, dnes ma 3 razy preskočila smrť.
1: Dedo, dedulo,
0: ja viem to, ja viem vlastne. Ja vlastne neviem, nič neviem. Ale bojím sa s tebou.
1: A čoho, dedo? Ja som ti chcel povedať, že kde je mama?
0: Ale príde ranným rýchlikom, príde na tvoj koncert.
1: Ale ja som povedal učiteľovi.
0: Antonio čaká, že zavoláš.
1: Teraz? O polnoci?
0: Nevieš, poďme telefonovať.
1: Dedo, ty galeráb. Čo si ty zač?
0: Ja som tvoj oný manager. A keď bude treba, zobudím v noci aj Benátky.
1: On to nezdvihne.
0: Ale nezdvihne. Má dobré uši, ako jeho otec. No. To. Tonko. Antonio, netrucuj.
2: Prosím.
0: Haló, maestro.
2: Haló. A kto je?
0: Nezavesujte. Volá vás jedna sirota. Zospedale della... Od nás. Od milosrdných bratov.

0: Mám prsty ako z dreva, skrehnuté chladom. Vivaldi by si zapchával uši, ako to hráme. Rozbil by mi na hlave lutnu. Ale Čedo a Starka sa usmievajú v prvom rade a Marcelka sa napcháva kyslými cukríkmi. Stále sa obzerá dozadu, kde sedí mama. Je bledá. Prišla na poslednú chvíľku aj s tým odratým kufrom, s ktorým ušla z domu. Lebo úplne vzadu sedí otec aj s primárom. Vyzerajú smiešne, ako väzeň s dozorcom. Otec vo väzenskom, v nemocničnej pásikavej pyžame. Je tu plno pacientov a ja by som chcel byť za mrežou ako ospedalské siroty. Nechcem, aby ma videli. Nechcem. Ale kto si strhol mrežu a ja sa im prihováram.
1: Výborne, Tomáš. Naša posledná veta.

Počúvali ste rozhlasovú hru Tri vety pre ospedalské siroty. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Účinkovali Ivor Gogál, Hana Pavlovičová, Matej Landl, Jana Strnisková, Julius Vašek, Eva Krížiková, Marian Slovák a Juraj Slezáček. Na gitare a husliach improvizovali Jozef Žabka a Kvido Hölbling. Hudobne spolupracovala Lígia Vojtková. V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu technicky realizovali inžinier Peter Janík a inžinier Richard Sabo. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Generácie básnikov je názov cyklu, v ktorom vám postupne priblížime poéziu básnikov rôznych období. Cieľom je priblížiť tvorbu 19. a 20. storočia vnímaním súčasníkov. Prvým básnikom je štúrovec Ján Botto. Žil v rokoch 1829 až 1881. Známe sú predovšetkým jeho krásne a smutné balady, no my sme vybrali básne z pamätníka a zo spevou. Čítajú Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
2: Píšem na lístok, snežik to biely. Viem dobre, že to včas hynie, bo sotva jarný vetrik pritrieli, sneh sa pod tvočkom rozplynie. No nedbal by som, lístok maličký, že budeš jak sneh nestály. Keby v jej očkách len dve kvapčičky z pamiatky mojej zostali.
3: Visi, visi, dievča milé, visi vienok ľaliový, aby si sa zalúbilo tomu svojmu šuhajkovi. Visi, visi, kým čas ranný, kým na kvietkoch ešte rosa, kým tie kvietky v štyri strany bujné vetry neroznosia. I ja ti dám kvietok malý do pamiatok tvojich vienka. Kvietok malý, ale stály, ako moja rozpomienka.
4: Škovránok. Letí škovrán vo výš, letí mladému slnku v ústrety, stredom kola dvoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou. Oj, ty malučký zemesin, čo tiahne ťa do vysočín? Ani krídel výchrolomných, ani hlasov hromozonných. Čo chceš v tých svetoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou? Letím ja, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Slniečko jarné víťazí, matičke spadli reťazy, ja na jej prsiach v úkryte očul prvšie srdca bytie, očul prvšie city nemé vzkriesenej matky svej zeme. I letím, letím v

0: bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole s plačom húsky vyvoláva.
1: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
2: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
0: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
1: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom. Už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
2: Nermúť sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka-Brakovskej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Jána Botu v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek. Produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

Lietali sme s netopierom koncom tohto leta. Chcel som poznať, ako sa tam u nich vlastne lieta. Stúpali sme nočným vzduchom a klesali spolu. Bolo mi fajn, že som zvládol aviatickú školu.

Pozeral ma neveriaco a prežúval fakty. Zvony v dielke odbíjali svoje nočné takty. Na takýto stereotyp žiadne zviera nemá. Len to skúste nalistovať

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Magdy Pavelekovej. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne próze Ladislava Nádašiho Jégeho pod názvom E. Katka. Dvojhodinové vysielanie uzavrie cyklus Ranná káva s Gabrielou Horečnou, ktorá by sa v tieto júnové dni dožila 75 rokov. V úplnom závere našej dvojhodinovky sa môžete tešiť na druhú časť cyklu Generácie básnikov, ktorý v roku 2026 pripravila Eva Rajselová a venovala ho úryvku z krvavých sonetov Pavla Orsága Hviezdoslava. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Magdy Pavelekovej Spomienky starej herečky. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Pavelková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Pavelková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Krátko po vojne sme náš dom na vtedajšom námestí Hrdinov museli opustiť. Veľmi elegantne nás deložovali. Tesne predtým však mamička ako zdravotníčka pomáhala pri exhumácii ruských vojakov.